Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä.

0: pysyvästi. Kuvaseman tarkoitus rakentaa vuoteen 2032 mennessä. Huhtikuussa toteutettu Artemis 2 oli ohjelman ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kuun kiertänyt lento yli 50 vuoteen. Suomi kohtaa tänään Tšekin jääkiekon MM-kisojen puoliväli-eräottelussa Zürichissä. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon.
1: Näin siinä kuultiin kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa oli toimittajana. Ja katsotaan täältä, saataskohan täältä seuraavaa aihetta tulemaan. Meinaa Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä, ohjelma sitten seuraavaksi vuorossa Radio Suomessa. Kunhan saadaan se tuosta pyörimään, ihan pieni hetki. Kello on kohta 3 minuuttia yli 3. Kuuntelet siis Yöradiota. Ja tuossa sitten kello 4 uutisten jälkeen alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Ja Heikki Tikkanen on tänä aamuna sitten seurannasi siellä. Kyllä vain. No, nyt näyttää vähän kestävän, että saadaan tuo ohjelma tuosta käyntiin, mutta eiköhän se siitä lähde, kun onhan tässä koko yö hyvänen aikaa odotella, että tässä nyt meillä niin kiire ole Yöradiossa mihinkään, ettei saataisi ohjelmaa käyntiin ennemmin tai myöhemmin. No, joka tapauksessa tänään on siis torstai, 28. päivä toukokuuta. Alkaa toukokuu olla pikkuhiljaa lopuillaan. Ja tuossa jo Radio Suomen kesäkonsertista, perjantaisesta kesäkonsertista oli sitten juttua. Se alkaa siis kello 18.30 siellä, se kesäkonsertti. Nyt yritän tässä samalla havata varalta täältä, että saadaan tämä ohjelma pyörimään oikeasta paikasta. Meinaan nyt meni sen verran juntturaan nuo laitteet, ettei suostu lähtemään tuo tuosta, mutta eiköhän täältä löydetä projektit. Avataan tuolta audiot ja katsotaan, niin saadaan varmasti ehkäpä pyörimään. Otetaanpas yksi biisi täältä tähän väliin. Kuunnellaan, jos saadaan ihan kohta pyörimään sitten. Otetaan vähän Ramazzottia.

0: Mullin mallin suurena sekatyövuonna 1961. Kappale on sikermä monista melodioista. Syntyy vähän semmoinen vaikutelma, että Helismaa jatkaa kirjoittamista niin kauan kuin elokuvan kohtaus kestää. Kappaleessa on hieno ajelehtiva, vähän niin kuin jatkettu fiilis. Mutta se alkaa sanoilla, työ jos olisi herkkua, herrat itse tekis sen. Näin toteavat topparoikkamiehet tauollaan, joka vaikuttaa ehkä enemmän mielivaltaiselta kuin lakisääteiseltä tauolta. Nämä työmiehet laulavat itsestään ja tilanteestaan, harjoittaen varsin tiukkaa vastakkainasettelua. Jokainen rivi omista kokemuksista saa vierelleen välähdyksen kuvitellusta herrojen maailmasta, loistosta, elostelusta, laiskottelusta ja luksuksesta. Tässä on yksi säkeistö, jossa työmies tuntee aidosti työnsä arvon, siinä kun hän korostaa topparokkaporukan ammattitaitoa. Mehän räjäytämme kallionkin aukon. Me emme turhaa kurvaa tee, emmekä jätä tiehen ylimääräisiä epäpuhtauksia. Tulee semmoinen olo tosiaan, että meiltähän tämä käy. Mutta sitten Helismaan teksti jatkaa laukkaansa ja rönsyilee vähän samaan tapaan, niin kuin varmaan tuommoisten työmiesten taukopuhe on oikeastikin rönsyillyt. Tässä on herravihaa, tässä purnataan pontikakeeton kriminalisoinnista. Verrataan valtion hommia hölmöläispuuhin, kun yksi kaivaa kuopan ja toinen täyttää sen. Tässä aletaan isotella, aletaan riidellä. Ollaan kateellisia ammattilaisnyrkkeilijä Ingemar Johanssonin suurista tuloista. Ja lopuksi mennään takas töihin, ettei pomo vallan vimmastu. Tauko on ohi, taas syntyy way to go, eli tietä mennä. Mainio työlaulu suoraan hevosten suusta, eli tekijöiden kertomana. Mutta tekstinkäsittelijä ei voi jättää tätä tähän. Meillä on nyt uusi tie ihan käyttämättömänä. On aika leikata nauha ja ajattaa paikalle ensimmäinen tien käyttäjä. Hitto soiko rekkamies.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puurtaa.

0: Tapasimme rekkamiehen keikalla alas. Onko se metafora vai konkretia? Riippuu vähän kuuntelijan korvista. Matti Eskon tutuksi tekemä country-klassikko oli muuten alun perin mainos. Esa Nieminen ja Juha Tapaninen tekivät sen kaurapuuron menekin edistämiskampanjaan. Tekstiä jatkettiin yleisön pyynnöstä täysimittaiseksi iskelmäksi, ja Tapaninen loihti siitä tuommoisen ammattimiehen oma elämäkerrallisen tilityksen. Vähän niin kuin vastauksen pois leikattuun kysymykseen, että mitä sinä teet työksesi ja millaista se on. Oletan, että laulu oli teille ennestään tuttu ja sen teksti myös. En tiedä millä korvalla sen nyt kuulitte, mutta minä ainakin jäin miettimään tuota taustakuoron esittämää kysymystä, mikä pitää miehen tiellä. Mikä rekkamiestä motivoi? Tekstissä alleviivataan työn raskaita puolia. Maan kiertäminen, aikataulut, vastuut, byrokratia, viranomaisten mielivaltaisuus, yksitoikkoisuus. Niitähän löytyy. Ja onhan se rankkaa työtä. Tonneja takana, rautaa alla. Työn positiiviset puolet loistaa lähestulkoon poissaolollaan. Positiivisia asia tekstissä on, että kun työ loppuu, niin pääsee kotiin saunomaan ja pariksi yöksi nukkumaan. Saa puhtaan paidan ylleen. Toisin sanottuna työssä parasta on, kun se loppuu. No joo, onhan siellä myös, että poikana päätin, mä oon rekkamies. Eli tämmönen kutsumus. Mutta kuinka kauas voi pelkkä kutsumus viedä? Sillä kyllähän työtä nyt voi vaihtaakin, jos se kerran on oikeasti noin raskasta. Kuitenkaan tästä kappaleesta ei tuu semmoinen raskas olo. Mä väitän, että tämä kappale on aikanaan lisännyt rekkamiesromantiikkaa enemmänkin vähentänyt sitä. Siitäkin huolimatta, että teksti on aika negatiivinen. Mutta tuo Matti Eskon olemus saa biisin kuulostamaan siltä, että siinä laulaa nimenomaan ylpeä ammattimies. Jonkun toisen laulamana tämä voisi olla aikamoinen rekkamiehen tilitys. Ehkä tästä tekstistä puuttuu kokonaan semmoinen viimeinen säkeistö, missä sanotaan, että miksi mä kuitenkin teen tätä työtä, miksi tämä on niin hienoa. Kuitenkaan me suomalaiset ei ilmeisestikään kaivata sitä. Ei me kaivata sitä, että ihminen hehkuttaa omaa työtään. Riittää, että se tekee sen ja tekee sen kunnialla. Että asialliset hommat hoidetaan ja se, mitä laulussa lauletaan, niin se on sitten sivuseikka. Joka tapauksessa tie on nyt valmis ja seuraavaksi paikan ohi ajetaankin oikein mittarilla.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka kuudesta kuuteen joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.

Olen kantanut kukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kuin pieleen, mut sitten on funtsinut ime ja kumma, samahan aina on soroja.

Matti Esko Rekkamiehestä on muuten tehty rap-versio. Asialla oli vähän Mutta Jarno Sarjanen meni vieläkin pidemmälle, sillä hänen taksikuskinsa oli räppiä jo alun perinkin. Suomi country räppiä vuodelta 1979. Kaupungin katuja nuohoavan rengin tilitys. Liikkuvaa työtä lähestytään tässä aika samanlaisella otteella kuin myöhemmässä Rekkamiehessä, raskaita puolia korostaen. Kaupungin kadut on täynnä uhkia, välistä vetäjiä, hädänalaisia ja visaisia pulmia, joihin on reagoitava milloin päättäväisesti, milloin hienovaraisesti. Unohtamatta ystävällisyyttä tai neuvottelukykyä. Päähenkilö on vähän erityyppinen kaveri kuitenkin. Matti Esko oli aika vakaa rekkamies, mutta Sarjanen on taksikuskina aika vekkuli. Toisaalta myös vähän volatiili hahmo. Myöntää ihan aidosti, että homma on joskus ottanut päähän niin paljon, että olisi ollut valmis vaikka murrohaan. Ja on täällä muitakin kohtia, jossa jo kuulee Jarno äänestäkin, että se on just ja just keittävässä yli se työpaine. Mutta menee se tunneskaala myös positiiviseen suuntaan pitemmälle kuin Matti Eskolla. Mä oon teidän supermies, kehaisee Jarno. Toisella hän sanoo, että uskon mä uuteen, eli tulevaisuuden luottoa on vielä jäljellä. Ja onpa tässä viitteitä myös semmoisesta stoalaisesta tyyneydestä. Sillä vaikka uravalinta onkin aikanaan mennyt pieleen, niin samahan aina on surujen summa. Että ruoho ei lopulta kuitenkaan olisi sen vihreämpää aidan takana. Eli hyvin mielenkiintoinen persona tämä taksikuski. Ja ehkä persoonan monipuolisuus on myös syynä siihen, että hän on kaikkien näiden vuosienkin jälkeen yhä renki vain. Tasaisuutta ja kunnianhimoa on ehkä puuttunut. Mutta tämmöiset miehet hän ne pitää pääkaupunkiseudun liikennettä pystyssä tälläkin hetkellä. Jos he räppäisivät meille kokemuksistaan, niin se olisi varmaan aika lailla samansuuntaiset. Ehkä kirjoitettu vähän useammalla kielellä vaan. Mutta nyt Pakarisen ja Louhivuoren rakentamalla tiellä liikenne rullaa jo varsin mukavasti. Kuitenkin aina välillä sattuu onnettomuuksia ja sitten on soitettava paikalle ambulanssi. Sitä ajaa ihana porilainen Hanna.

Anna ambulanssikuskittare elämästä lauloi Noora Tommila, porilaisyhtye Eleonora Rosenholmin solisti. Kappaleessa on porilaisen Mika Rätön hieno sanoitus pelastusalan ammattilaisen työpäivästä. Vähän vaikutteita lastenlaulusta ja sitten jostain paljon tummemmasta, ilkikurisemmasta materiaalista. Ambulanssikuskittaren työvaiheet käydään läpi aika yksityiskohtaisesti ja arkisesti luetellen. On liikenneruuhkaa, annetaan tekohengitystä, isketään rintakehään, ruksautetaan olkapää paikoilleen. Ja jos potilas on kuolemassa, niin saatetaan hänet hellästi rajantaa. Huomioarvoista on, että kello 4 loppuu raataminen. Töiden jälkeen punaristihamme pannaan naulakkoon ja lähdetään Yyterin piitsille. Herman Hessen kiva lasihelmipeli käteen ja hietikolle. Töiden jälkeen ei siis lueta mitään lääkärilehteä, vaan kirjaa, joka ainakin takakannen perusteella on utopistinen kehitysromaani, jossa tekijä pyrkii yleismaailmalliseen lännen ja idän viisauden yhdistävään humanismiin. Tämä käsittääkseni viittaa siihen, että toisin kuin aiemmin esiintyneet rekkamies ja taksikuski, niin Anna ambulanssikuskitar pystyy päästämään työstään irti myös työajan ulkopuolella. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että hän hoitaisi työnsä jotenkin huonommin. Hänen asenteensa työhön on vaan jotenkin terveempi kuin aiemmin esiintyneillä herroilla. Ja kuulostiko tämä kappale jotenkin oudommalta kuin aikaisemmat? No jos se sen teki, niin se johtui esityksestä, tavasta, miten lauletaan ja miten soitetaan. Sanojen ja sävelten maailmassa tämä oli kyllä aivan normaali porilainen pop-iskelmä.

Tekstin käsittelijän ensimmäinen puoliaika pelattiin valtatiellä, kuultiin työkuvauksia tienkäytön ammattilaisilta. Mutta nyt vaihdettiin heittämällä sitten tiedonvälityksen valtatielle, eli journalismin, ja samalla käännettiin kameraa. Nyt ei puhu enää tekijä, vaan tilaaja, asiakas, lukija. Sympaattinen teos turkkilaisen Celda Bajanin Yaz Gazeteci Yaz, jonka onneksi on kääntänyt Maria Gasolina -yhtye ja Lissu Lehtimaja. Suomennoksessa siitä tulee journalisti. Kappaleen näkökulma on siis vaatimuksia journalistille, jonka ei pidä hännystellä vallanpitäjiä, kertoa voittajien tarinoita, vaan kyseenalaistaa yhteiskunnan valintoja ja näyttää sen polarisaatiokehitys. Eli ei pidä kirjoittaa kaupungin kynsilakoista, vaan maaseudun känsistä. Ei vaan antaa asfaltin viedä, vaan myös puhua maaseudun soisista ja kuoppaisista teistä. Helppojen skandaalien ja viihdeuutisten sijaan on puhuttava pienistä ihmisistä, niistä, joiden lapset potkitaan pois lasten sairaaloista. Journalistin on annettava ääni näkymättömille ja heikoille. Ja se on myös tapa loistaa journalistina. Päänsilityksiä sillä lailla ei varmaankaan saa Helsingin herroilta, mutta maaseudun pieni ihminen kiittää. Minusta tässä kappaleessa on mahtavaa, että vaikka se on tavallaan kriittinen tuota journalismia kohtaan, niin siinä on kuitenkin sisäänrakennettu semmoinen ajatus, että noilta pitää odottaa parempaa, koska niiltä voi odottaa tuommoista. Aito journalisti pystyy siihen. Kukaan muu sen tekee, jos et sinä, journalisti, hyvä. Ja tietenkin kappale myös muistuttaa siitä, että journalismille ja journalistille on annettava mahdollisuus tehdä

sitä työtä. Ilman lehdistönvapautta se ei ole mahdollista. Mutta sitten jos se lehdistönvapaus on, niin sitten ei muuta kuin hanaa. Ei pidä epäröidä, vaan kirjoittaa.

Vainon kotona pala öinen valo. Kirjoituskone nauha on loppunut. Aterian tarjonnut antero on platonisen yhteyteen sammunut.

Puhutaanko siis journalismista? No puhutaan vaan. Kaikki journalistit eivät voi olla sananvapauden esitaistelijoita ja yhteiskunnan epäkohtien paljastajia. On sitä toisinkinlaiselle kirjoittamiselle ollut tilausta ja tarvetta. Lapinlahden linnut levytti 80-luvun lopulla Tapio Liinojan sanoittaman Aino kirjoittaa. Tapion oma myöhempi versio duetoitu yhdessä Aino Liinojan kanssa ja Jukka Perkon saksofonilla ryyditettynä, niin se on minusta lempeämpi ja hienovaraisempi kuin tuo alkuperäinen. Mä kuvittelin tämän kappaleen aikoinaan ilkeämmäksi kuin mitä tämä oikeastaan on. Onhan tässä siis satiiria ja semmoista hienovaraista piikittelyä, mutta ei se oikeastaan kohdistu tuohon Ainoon, vaan tähän ympäröivään maailmaan, 80-luvun lopun Helsinkiin. Ainohan on tekstin kuvauksen mukaan rauhallinen, kaunis, jalomietteinen ja Kaino, ilmeisen ahkera ja tunnollinen nuori toimittaja 80-luvun Helsingissä, jossa herätti ensimmäistä kertaa ajattelemaan, että hei, mehän olemme pääkaupunki, ehkä olemme myös city ja tarvitsemme city-kulttuuria. Siihen aikaan tarvittiin city-lehtikin. Ja nuorelle journalistille annettiin tehtäväksi tuoda kaupunkikulttuuria tänne sarvikuonojen kaupunkiin. Sen takia Aino kirjoittaa City-öistä ja Helsingistä ja samalla tietysti myös elämästä. Tapio Liino ja Vampulan kaverina varmaan vähän huvitti nämä urbanistit ja tässä onkin semmoista vienoa kulttuurikritiikkiä. Kuvataan aika ulkokultainen taidennäyttely, koktaillasit kilisevät ja postmodernia näkemystä jakaa tietysti joku vanhempi mies. Puoli huolimattomasti katsoen samalla Ainon ohi ovelle, koska sieltä saattaa tulla uusia julkkiksia ja uusia tyrkkyjä, jonka jälkeen on aika tyrkätä Aino sivuun ja siirtyä niiden kanssa jatkamaan postmodernismia. Illalla Ainon kotona toinen mieshahmo, Antero, on tarjonnut aterian, mutta ei pysty enempää, vain sammuu platoniseen yhteyteen. Ja Aino kirjoittaa niin kauan, että kirjoituskoneesta loppuu nauha. Hän nukahtaa New Yorkin opas rintansa päälle. Unelmoi paremmasta maailmasta. Varmaan semmoisesta maailmasta, missä oikeasti olisi city-kulttuuria, jota he omalla julkaisullaankin yrittävät Helsinkiin tuoda vähän semmoisella hölmäläisten kaivosta kannetun veden tekniikalla. Joo, sympaattinen kuvaus journalismista tämäkin. Kuten on omalla tavallaan myös tämä seuraava.

Aika ajoin ihmisiä alkaa harmittaa, mitä journalistit kirjoittaa. Ja sitten ne lähettää vastineen tai avoimen kirjeen. Tai jossain tapauksessa tekee asiasta jopa poplaulun. Ne ovat harvoin yhtä viihdyttäviä kuin Pete Townsendin vuonna 1980 julkaistu Jules and Jim. Tarina pähkinänkuoressa on se, että oli Julie ja Tony, kaksi uuden aallon journalistia, teräväkynäisiä kavereita, jotka vähän haastoi näitä vanhoja tekijöitä ja vanhoja pieruja, kuten jo 35-vuotiaan Pete Townsendin. Petellä meni sitten kuppi nurin, kun hän oli kuullut Tonin puhuvan Peten bändikaverista, juuri kuolleesta rumpalilegenda Keith Moonista, sanoen suurin piirtein, että Moonin kuolema ei meikäläistä kosketa pätkääkään. Townsend, kun ei siihen aikaan voinut vielä rageettaa netissäkään, niin teki sitten tämän kappaleen Jules and Jim. Tonin nimi muuttui Jimiksi sen takia, että se on sitten sama kuin Truffaut elokuvassa, joka sekin edusti uutta aaltoa, mutta eri aaltoa, sitä 60-luvun elokuva-aaltoa. Jules and Jim, no mehän kuultiinkin, että se on aika energinen pläjäys. Tekstiä on enemmän kuin lääkäri määrää. Jokaista riviä ei nyt ehdi lähteä aukomaan. Internet on just semmoisia asioita varten tehty, menkää sinne.

0: Mutta minusta tämä on mainio kappale. Siinä on vähän semmoinen holhoava isällinen ote, Pete sanoo näitä nuoria skribenttejä kirjoituskoneen hakkaajiksi ja paskajauhajiksi, A4:n työntäjiksi ja mitä rock'n'rolliin tulee, niin noviiseiksi. Joo, teillä on ehkä media hallussa ja teillä on nahkatakit ja muut, mutta ei se tee teistä yhtään sen parempia ihmisiä. Ja mitä te olette haukkumaan Keith Moonia? You listen to love with your intellect. Kuuntelette rakkauden työtä äly edellä. Toinen hieno lause. Morality ain't measured in a room he wrecked. Eli ihmisen moraalia tai kunnollisuutta ei mitata sillä, onko hän hajottanut hotellihuoneen vai kaksi. Keith Moonhan oli varsin tunnettu paikkojen paskaksi laittaja. Kappaleesta tekee hienon tämän tylytyksen lisäksi sekin, että Pete tarjoaa jonkun verran semmoista sovinnon lehvää näille nuorille rockfaneille. Hän sanoi, että varmaan jos juotas vaikka pullo viiniä yhdessä, niin oltais paljon läheisempiä tästä asiasta. Petehän oli muuten tuohon aikaan täys alkoholisti, by the way. Ja on totta, että tekopyhyys on mun kuoleman syntini, mutta minkä mä itselleni mahdan. Ja vielä, että teidän kannattaisi tutustua Krishnan sanomisiin ja Jeesuksen opetuksiin. Asiat on koettava sydämen eikä pään kautta. Mainio puheenvuoro, joka puolustaa tietenkin paikkansa tekstin käsittelijässä ja päättää tämän lyhyen journalismin masterclassimme. Sillä nyt on vuorossa viikon toivekappale. Se on tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Pekka ehdotti kappaletta, joka liittyy sekin tiedon välitykseen, joskaan ei journalismiin. Ritva Oksanen laulaa ja esittelee.
1: Kaikille kansankynttilöille omistetaan tämä seuraava laulu. A. Oksanen, T. Lipponen, opettajattaren laulu.

0: ensimmäistä kertaa tekstin käsittelijässä mainio sanoittaja Aulikki Oksanen. Opettajattaren laulun tulkitsi toinen Oksanen, Ritva Oksanen, Finvox-studioilla, mutta silti elävän yleisö edessä vuonna 1971. Lohduton teksti. 35-vuotias vanha piika. Opettaja odottaa turhaan kevättä. Olen kuullut, että opettajien kevätlukukaudet ovat pitkiä, mutta ovatko ne oikeasti näin pitkiä? Arkihan on periaatteessa kiireistä. Kaiken maailman kuorot, seurat ja myyjäiset, missä rampata. Mutta mikä on työn tarkoitus? Mitä järkeä lasten päähän on tankata biologiaa ja muuta? Ja kun elämästä puuttuu rakkautta, vain liitumuruja sylistäni löydän. Ja mikä pahinta, edes unissani en uskalla antaa. Joo. Kappaletta toivonut Pekka on saanut sitä aika paljon irti. Hänellä on useitakin kysymyksiä tähän liittyen. Onko tässä kappaleessa kyse yksilön haaveiden ikiaikaisesta täyttymättömyydestä, nuhteettomasta elämästä, rohkeuden vai rakkauden puutteesta? Mun mielestä siinä on kyse kaikista noista jollain tapaa. Pekka väittää, että liian usein haikaillaan olemattoman perään huomaamatta, että asiat ovat oikein hyvin. Tästä en ole aivan varma. Tässä tosiaan haikaillaan ehkä olemattoman perään, mutta en mä kyllä väittäisi, että tämä opettaja-asiat ovat oikein hyvin. Ei tuo suhdetoiminta nyt minun korvani kuulosta siltä, että se 35-vuotiasta naista täysin tyydyttäisi. Pekka jatkaa. Onko tarpeellista ylläpitää kiiltävää kulissia, jos se ei saa aikaan muuta kuin kitkerää kaipausta? Pitäisikö olla rohkeutta irtiottoon ja elämän uudelleen järjestelyyn? Miten elää omaa elämää niin, ettei tarvitsisi jälkikäteen katua tai katkeroitua? Niin, kiiltävä kulissi on varmasti aivan välttämätön, että opettaja pystyy tekemään työnsä kunnolla tuon ajan maailmassa. Mutta sitä rohkeutta irtiottoon ja elämän uudelleenjärjestelyyn, niin sitähän kerätään tällä laululla. On tavallaan jo hahmotettu oman tilanteen lohduttomuus ja lauletaan se julki. Se on ensimmäinen askel siinä, ettei sitten tarvitsisi vanhana katua tai katkeroitua. Ja vielä Pekalta mielenkiintoinen kysymys. Löytyisikö vastaus Pelle Miljoonan kappaleesta Moottoritie on kuuma?
1: Ja näin uutisiin. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin. Asiasta CNN:lle ja uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Itävallassa on määrä antaa tänään tuomio tapauksessa, jossa yhdysvaltalaisen poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin suunniteltiin terrori-iskua. Pääsyytetty on itävaltalainen mies, jolla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terroristijärjestöön. Hän on viranomaisten mukaan tunnustanut aikoneensa tehdä iskun. Kotimaassa turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n tilastoista. Suomi kohtaa illansuussa Tšekin jääkiekon MM-kisojen puoliväliäräottelussa Zürichissä. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon. Ja sitten säätietoihin. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä. Muualla maassa sää on poutaista. Päivälämpötila on 8-16, idässä ja Itä-Lapissa 3-8 astetta. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tämä on Yle Radio Suomi ja varhaisaamu. Kello näyttää tällä hetkellä 2,5 minuuttia yli aamu 4. Heikki Tikkanen täällä studiossa. Tervehdys vaan sinulle ja oikein mukavaa varhaista aamuhetkeä. Tässä on Samuli Edelman, olet puolisoni nyt.

Hän oli toki Samuli Putro, ei Edelman. Nostan käden virheen merkiksi. Tosin tässä voisi yrittää pelastautua aiheesta ulos sillä, että tämä oli ihan tarkoituksellinen. Katselin vaan, että oletteko te siellä vastaanotinten ääressä hereillä. No ei, tuli tämmöinen pieni lapsus tähän heti lähetyksen alkuun. Eli mikään nyt ei voi sitten enää mennä pieleen, kun tuli se ensimmäinen virhe tuossa ainakin tehtyä. Lewis Capaldi on kuitenkin seuraava esiintyjä, ja tästä olen ihan varma, että hän on Lewis Capaldi. Pointless on hänen kappaleensa nimeltään, ja se kuunnellaan nyt seuraavaksi. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Hän oli Louis Capaldi tosiaan. Katsotaan vähän tätä päivää. Torstaita eletään 28. päivä toukokuuta. On kyseessä. Alma viettää tänään nimipäiviään ja tämä on helppo homma sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä kalenterissa on pelkästään Alman nimipäivä. Suomen ortodoksikalenterista löytyy sitten Elena, Eleni, Elina. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi Annika Pudas-nimistä artistia. Annika kappale on nimeltään Sweetheart ja Topi Saha on myöskin tässä niin sanotusti fiittaajana.

vaeltava aave. Hyvää huomenta. Kello on tällä hetkellä 4:19. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Seuraavaksi kuunnellaan Cyndi Lauperia ja tämähän on tämä vanha totuus, että tytöt haluavat pitää hauskaa. Girls just wanna have fun.

Cyndi Lauper, joskus 80-luvulla. Girls just wanna have fun, eli tytöt tahtoo pitää hauska, niin kuin taisi olla sama vuosikymmen, kun Mikko Alatalo lauloi sellaisen suomenkielisen kappaleen. Kyse ei ollut mistään käännöksestä, vaan ihan eri biisi, mutta aiheet olivat samanlaiset. Hauskanpidon lisäksi tänään torstaina täytyy vähän tehdä asiallisiakin hommia, nimittäin ainakin EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista sekä myös Euroopan omasta turvallisuudesta. Tällainen kokous järjestetään Kyproksen Limassolissa ja Suomea edustaa paikalla ulkoministerimme Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytävä.

neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Eli kovasti tätä sotaa nyt yritetään saada loppumaan neuvotteluteitse ainakin tässä vaiheessa. Niksi ja Naks on seuraava esitys tuolta musiikkipuolelta, joka kuullaan tässä varhaisaamussa. Asialla on tietenkin Stig.

Hän oli Stig. Ilmatieteen laitoksen eilen tekemän ennusteen mukaan tämä viikko jatkuu edelleen vähän viileänä ja ajoittain myös epävakaisena. Pohjoisessa ja idässä päivälämpötilat jäävät ajoittain jopa alle 10 asteen. Lännessä päivälämpötila vaihtelee vähän 15 asteen molemmin puolin. Mutta kun tuossa on tulossa tuo viikonloppu, jolloin juhlitaan erilaisia valmistujaisia, niin säätila sinne saakka tietysti kiinnostaa. Ja viikonlopun osalta Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen kertoo, että sää muuttuu lämpimämmäksi, aurinkoisemmaksi ja enimmäkseen poutaiseksi monin paikoin. Eli jos se juhlateltta on vuokrattu sinne paikalle, niin voi olla, että se on ihan hyvä juttu, ei tarvitse siellä sadetta pidellä ainakaan tämän ennusteen mukaan. Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ilmaa ja lauantaina koulujen päättäjäispäivänä lämpötila tosiaan nousee maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään lähelle 20 astetta. Ja Lapissa on edelleen pilvisempää ja lämpötila vaihtelee enimmäkseen 7 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaina etenkin lännessä lämpötila nousee muutamia asteita yli tuo 20 ja pohjoisessa Suomessa on sitten vähän viileämpää. Maan etelä- ja keskiosassa on puuskaisia tuulia tässä, niistä on varoiteltu ja loppuviikolla tuo tuuli on paljon heikompaa kuin mitä tässä viime päivinä on ollut. Ja viikonlopun lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata lähellä tavanomaista. Valmistujaisviikonlopun aikoihin ylimmät lämpötilat ovat tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 18 asteen välillä. Ja maan pohjoisosassa mennään pikkuisen alle tuon, eli 10 ja 16 asteen välille asettuu mittari. Ja tämän hetkisen tuon eilen laaditun ennusteen mukaan ensi viikko on lämpötilojen suhteen varsin kesäinen, mutta epävakainen, joten sade- ja ukkoskuuroihin saadaan varautua ihan koko maan alueella. Kello on 16:30. Tutustutaan seuraavaksi sellaisiin taajamiin, kuten Oslo, Berliini, Helsinki ja Kokkola. Asialla on Mauste Tytöt.

Tehosekoitin ja kappale oli Valon kantaja. Kello on 20 minuuttia vaille 5 tällä hetkellä. Ja tuossa Latviassa oli tämmöinen pieni hallituskriisi, koska niitä droneja harhautui maalle ja, tai maan ilmatilaan. Ja sitten hallitus käsitteli tätä kriisiä ja sen seurauksena Latvian pääministeri erosi tehtävästään toukokuun puolivälin tienoilla. Pääministeriä toiminut Evika Silina erosi siis silloin tehtävästään. Ja tänään Latviassa parlamentin on määrä äänestää uudesta hallituksesta. Pääministeri ehdokas on keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergs. Hän julkisti ehdotuksensa 4 puolueen koalitiohallituksesta. Tämä tapahtui eilen ja tosiaan hallitukseen olisi tulossa Kulbergsin puolueen lisäksi keskusta, oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Näin kertoo meille Suomen tietotoimisto. Ismo Alanko puolestaan kertoo tässä varhaisaamussa seuraavaksi, että rakkaus on kuulemma ruma sana.

Hän oli Erika Wiegman ja Father I Will Never Confess -niminen huikea bailausbiisi. Uskaltaisin väittää, että tuo soi useammassakin paikassa tulevana viikonloppuna, kun juhlitaan koulujen päättymistä ja osalla juhlat ovat vieläkin kovemmat, kun on saatu se päästötodistus käteen.

Se on kova juttu, se. Ensi perjantaina voi bailata myös Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla, nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti on silloin luvassa. Kello 18.30 aloittaa ilta oman osuutensa tuossa konsertissa. Siellä on kolme esiintyjää, ilta ja sitten hänen jälkeensä esiintyy Olavi Uusivirta. Ja vielä illan päätteeksi Arttu Viskari. Kuunnellaan Artun musiikkia seuraavaksi. Tämä on tuttu kappale nimeltään Kuningas Lohi. Oikein hyvää huomenta. Kello on 10 minuuttia vaille 5 tällä hetkellä.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii. Kun bye bye metsässä marjoja poimii.

0: ja näin viiden uutisiin. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Kyproksella muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kotimaassa turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300 eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään välituomion Espoon Henttaalla elokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 45-vuotiaista miestä syytetään raskaana ollen entisen vaimonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui naista kolmesti lähietäisyydeltä. Entisen parin kaksi yhteistä lasta olivat läsnä tilanteessa. Syytteen mukaan henkirikoksen motiivina oli miehen käsitys sukunsa maineesta ja halu kontrolloida naista. Mies kiistää murhasyytteen. Ja sitten päivän säähän. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä, muualla on poutaa, päivälämpötila on 8 ja 16, idässä ja Itä-Lapissa 3 ja 8 asteen välillä. Läntisillä ja lounailla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukinmaa. Ihmettelette varmaan, jos ei, kun uutisissa ei tule tunnareita tänä aamuna. Meillä on pieni täällä tämmöinen tekninen ongelma, jota selvitellään paraikaa, että mistä kiikastaa, mutta ei anneta sen häiritä tätä torstaipäivää. 28. päivä 5. eli toukokuu, aika loppupuolella tällä hetkellä. Sunnuntai on viimeinen päivä tästä kuluvasta toukokuusta. Yle Radio Suomen varhaisaamussa Heikki Tikkanen täällä studiossa. Kello 6 saakka ja sen jälkeen Radio Suomen aamu on vuorossa. He ottavat ohjat käsiinsä. Musiikkia Elinora esiintyy. Tämä on Bang Bang, typerä sydän. Hyvää huomenta kaikille.

Rasmus oli vähän niin kuin nesteessä siinä. Liquid oli kappale nimeltään. Tuossa kello 5 Yle Uutisten jälkeen mainitsin, että ei tullut uutistunnareita tuohon uutislähetykseen. Meillä on pieni tekninen ongelma päällä sen suhteen, mutta hienosti on WhatsAppissa tullut viestejä tänäkin aamuna ja siellä yksi mummo kirjoittaa. Tämä on hieno esimerkki siitä, että kaikkia ei voi aina miellyttää, eli uutistunnaritkaan eivät miellytä välttämättä kaikkia. Nimittäin mummo kirjoittaa WhatsAppissa mulle, että hei, ei haittaa, kun puuttuu uutisten tunnari. Päinvastoin se tunnari nimenomaan häiritsee ja ärsyttää. Korvat eivät kaipaa plimputuksia joka välissä. Olkoon vaikka pysyvä tämä tekninen vika. Kiitoksia mummo tästä hauskasta viestistä. Se lämmittää jotenkin tällaisessa tilanteessa näin aamutuimaa. Yle Radio Suomen varhaisaamu, Heikki täällä studiossa kello 6 saakka. Kello on kohta 13 minuuttia yli 5. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Siinä kuultiin Nelli Matulan musiikkia. Mun vuoro luovuttaa oli kappale nimeltään. Muistatteko, kun auton takaikkunaan täytyi kiinnittää sellainen muovinen läpyskä, jossa oli 80 numero, eli 80 lätkästä puhuttiin, ja tämä lätkä täytyi kiinnittää, kun sai ajokortin. Sitä käytettiin vuoden ajan, ja sillähän kerrottiin muille autoilijoille, että kyseessä on vihreä nuori kuljettaja. Tämä käytäntö tuli Suomessa vuonna 1972 ja aina 90-luvun puoliväliin näitä 80 lätkiä käytettiin sitten merkkaamaan ensimmäisen ajovuoden kuljettajaa. Olen joskus nettikeskusteluissa nähnytkin, että tällaista käytäntöä on monikin toivonut takaisin, ja mikäpä ei, itsekin aikoinaan, kun 80-luvulla sain ajokortin, niin sitä 80 lätkää piti sitten käyttää. Saattaisi silloin nuoresta miehestä tuntua vähän jopa nololta, mutta varmasti varsin hyvä tapa ilmoittaa muille, että liikenteessä on vähän kokemattomampi kuljettaja, ja saattoi sitten suhtautua ehkä vähän varovaisemmin. Mutta nyt monien toive ehkä toteutuu, koska syksystä lähtien 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa tällaisella keltavihreällä alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Nämä tulevat käyttöön lokakuun alusta lähtien. Niitä olisi haluttu ottaa jo aikaisemmin, mutta ilmeisesti jotain ongelmaa siinä tullut, nimittäin ensi yönä, torstain ja perjantain välisenä yönä, siis 29. toukokuuta, astuu voimaan alaikäisten yöaikainen ajokielto. Eli 17-vuotiaat, jotka ovat saaneet ajokortin, ne eivät saa lähteä autoilemaan puolen yön ja aamuviiden välisenä aikana. Poliisista on korostettu, että tämä pitää sitten ihan minuutilleen paikkansa, eli ei ole mitään ilmeisesti tekosyytä tässä kohtaa. Tähän tulee suhtautua vakavasti, ja jos tuota rikkoo, niin kai siitä sitten sakkojakin saattaa rapsahtaa. Johtava asiantuntija Marjo Immonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että tällaisten tunnusten käyttöönotto olisi ollut luontevaa samaan aikaan, kun tämä öinen ajokielto astuu siis huomenna voimaan, mutta lokakuun alusta sitten autoja lähdetään merkkaamaan tällaisella tunnuksella, joka kertoo siitä, että kyseessä on nuori kuljettaja. Se on siis keltavihreä valkoreunainen tunnus. Ja tätä käytetään autossa vain silloin, kun auton kuljettaja on alaikäinen. Ja tätä perustellaan, että on tämmöisen magneetilla kiinnittävä, koska se on helppo laittaa

tartu. Yksi ero on kuitenkin tuohon aikaisempaan 80-lätkään, jonka mainitsi, on se, että tämä alaikäisen kuljettajan tunnus, joka siis lokakuun alusta tulee kiinnittää autoon, niin se ei sisällä minkäänlaista nopeusrajoitusta, niin kuin se 80-lätkä aikoinaan, eli se oli suurin sallittu nopeus, jota sai ajaa tietenkin nuo liikennemerkit huomioiden, eli 50 alueella, ei 80 missään tapauksessa. Mutta joka tapauksessa tällainen siis tulossa nyt sitten lokakuun alusta. Ja tosiaan huomenna tuo nuorten ajokielto yöllä astuu voimaan. Kuurupiiloa, sitä on luvassa seuraavaksi. Asialla on Irina.

Upside Down ja Diane Ross tuossa äsken oli puhetta tuosta ensi yönä voimaan tulevasta nuorten kuljettajien, siis alaikäisten korttilaisten ajorajoituksesta. Puolen yön jälkeen yöaikaan ei saa siis ajella, jos on alaikäinen, vaikka se ajokortti olisikin. Puhuin myös tuosta 80 lätkästä, joka oli siis täällä Suomessa käytössä vuonna 72 ja vuoteen 95 taisi olla tuo, kun ne poistettiin. Kössi laittoi meille WhatsAppiin viestiä, jossa on kuva hänen omasta 80 lätkästään, joka on kuulemma hyvin tallessa vielä. Hieno homma, Kössi. Ihmiset tallettavat varmasti paljon hullukurisempiakin asioita kuin vanhan 80 lätkän. Juha Tapio varhaisaamussa. Hän esiintyy seuraavaksi. Kappale on nimeltään Mitä silmät ei näe. Oikein hyvää huomenta. Kello on kohta 5:30.

kivaa tuollaista country-henkistä meininkiä Rodeo-yhtyeeltä. Ja Rodeon kappale oli nimellään Kilistellään kyyneleitä oli tuo kappale nimeltään. Tänä aamuna on puhuttu muun muassa 80 lätkästä. Siitä tulee paljon WhatsAppiin viestejä. Kiitos niistä. Ja tosiaan sitä 80 lätkää on tässä viesteissä haluttu kovasti takaisin, mutta ihan sellaisenaan sitä ei ole tulossa. Mutta tavallaan versio siitä. Nimittäin syksystä lähtien, lokakuun alusta lähtien, 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa tällaisella uudella keltavihreällä alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Se on tosiaan tuommoinen magneettilätkä, joka autoon laitetaan. Joku kyselee tässä, että mitenkään magneetti tarttuu ikkunaan. No ei se tosiaan tartu varmaan tästä johtuen, että sekä 80 lätkä oli aikoinaan semmoinen muovinen läpyskä, joka laitettiin sinne takaikkunan lasin ja tiivisteen väliin. Siinä oli semmoinen alhaalla sellainen uloke, mikä hyvin sitten tarttui sinne lasin ja kumin väliin, ja siellä se pysyi hyvin paikoillaan, ja se oli myös helppo ottaa pois ja laittaa takaisin, mutta tämä tulee siis tämä uusi lokakuun alusta tuleva merkintä, niin se tulee tuollaisena magneettilätkänä, joten se laitetaan sitten auton ulkopuolelle. Ja tosiaan ensi yönä 29. toukokuuta astuu voimaan myös alaikäisten yöaikainen ajokielto, eli 17-vuotiaat eivät saa istua auton rattiin puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana. Ja joku hässäkä tässä on tullut, tuohan olisi ollut luontevaa, että se olisi tullut samaan aikaan tämä aamu, yön ja yön ajokielto kuin tuo uusi keltavihreä merkintäkin, mutta näin tässä nyt mennään tällä hetkellä, eli lokakuun alusta tulee sitten se lätkä sinne.

Hän oli Mirella ja kappale nimeltään Seireeni. Lisää juttua tuosta 80 lätkästä äsken kerroin, että oli sellainen muovinen. No sellainen se oli 80-luvulla, kun itse sain ajokortin, mutta täällä on historian tietoa paremmin kuulijoilla. Kuulemma tällaisia magneetilla olevia 80 lätkiä oli käytössä ainakin vuonna 1973. Oikein paljon kiitoksia tästä tiedosta. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, siitä kertoo seuraavaksi J. Karjalainen. Oikein hyvää huomenta.

J. Karjalainen, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ihan hetkisen kuluttua kello on sen verran, että vuorolla tulevat säätiedot merenkulkijoille.

Agentsien sävelin San Francisco. Siitä mennään merisäätietoihin. Varoituksia merialueella alkuun nimittäin. Kovan tuulen varoitus annetaan Suomenlahden länsiosaan, Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle. Luoteistuulta on 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Suomenlahti, vuoteen puoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkinevää luoteen puoleista tuulta aluksi 12–16 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkinevää luoteistuulta aluksi 12–16 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4–8, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkinevää luoteistuulta aluksi 11–15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 9–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6–10 ja Merenkurkussakin on hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5–9, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaan tiedot, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta on 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään tuulen nopeus 11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta iltayöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään tuuli 12 metriä sekunnissa ja Saimaallakin on hyvä näkyvyys. Ja sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöä 10 astetta, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli 10 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja +9, Luode 10, puolipilvistä 20. Uuttö +9, Luode 11, selkeä 33. Nyham +9, Pohjois-Luode 12, selkeä 39. Isokari +8, Luode 12, selkeä 20. Selgrund +9, Luode 10, selkeä 50 kilometriä. Valassaaret +8, Luode 10. Tankkar +8, Pohjois-Luode 11, pilvistä ja näkyvyys Tankkarissa 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, siellä lämpöä 8 astetta, pohjoistuulta mitattiin 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -24 senttimetriä, Oulu -12, Raahe -14, Pietarsaari -12, Vaasa -13, Kaskinen -19, Mäntyluoto -14, Rauma -13, Turku -4, Föglö -6, Hanko +6, Helsinki +8, Porvoo +10 ja Hamina +14 senttimetriä. Ja tässä olivat säätiedot merenkulkijoille tänään torstaina.

Alvaro Soler Sofia nimisellä kappaleella. Kohta Yle Uutisia kello 6 ja sitten Radio Suomen aamussa tänään Aki Laine ja Kata Salaspuro. Heikki, toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa ja huomiseen.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei! Hei hei! Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtänkin?
0: Ei.

0: Hei.
1: Mitä ihmettä?
0: Mitä tää tapahtuu?
1: Mitä ihmettä?
0: Mitä nyt ei, tapahtuu?
1: Se toimii tuolla jotenkin tuolla taustalla nyt.
0: Missä se toimii?
1: En minä tiedä.
0: En mäkään tajua.
1: Ei tämmöstä.
0: Täällä se on joku

0: Musiikki korvissa.
1: Seksitreeni.
0: Täällä soi seksitreeni, mutta en mä ole painanut edes playtä.
1: Eikä tässä mene suoraan, se pistää pois.
0: No laitetaan se tuolta pois. Saanko mä painan tosta?
1: Ei.
0: Hei, hyvää huomenta, se on PPP.
1: Yleäks aamu, jymytystipakku, oikein hyvää huomenta.
0: Esittäkää oikeesti,
1: PPP. Yleäks aamu, jymytystipakku,
0: oikein hyvää huomenta. Nyt viittäkää oikeesti.
1: Eo, jolleilu, saakeli. Täällä on pidet kaikki sileeksi. Eo, jolleilu,
0: saakeli!
1: Ei se voi mennä toista kertaa.
0: Kaikki silleen.
1: Tänään mennään tällä tavalla, niin sanotusti analogisella äänituotannolla, koska täällä on oikein Forsma Suur päällä.
0: Meillä on kaikki koneet kaatuneet ja lunta sataa ja kaikkia mintuttaa. Ja tällä hetkellä siis emme saa yhteyttä tuonne Ylen päätietokoneeseen, joka hallitsee meitä ja meidän ohjelmaa ja meitä koko tätä taloa. Se on se semmoinen, että kun tänne tulee töihin, niin täällä kuuluu semmoinen ääni. Hei Jenni, haluaisitko tänään ottaa kahvikoneesta ikävän makuista kahvia vai keitätkö omat kahvit? Keitän omat kahvit, kiitos. Suodatinpussit ovat loppu. Joo, no onneksi meillä on tuo varastossa. Hyvä, onneksi teillä on varastossa. Ja se on siis semmoinen koko, niin nyt tänään hän ei ole puhunut mitään.
1: Ei ole.
0: Hän ei ole tervehtinyt ollenkaan. Ja sen takia niin meillä on täällä tosi nyt erikoiset systeemit päällänsä. Ja näköjään siis joku yhteys kuitenkin on, kun tuolta niinku seksitreeni tekee vaan tosiaan puski päälle.
1: Niin vähän se luulee, että se kestää just tuo seksitreeni ajan, koska sitten seuraavat on niin sanotusti kädellä. Eli stop-mallissa, niin niitä ei pysty täältä painella
0: niin
1: soimaan.
0: Niin kädellä, joka tarkoittaa siis.
1: Eli vetämässä käteen
0: niin,
1: kaikki
0: siis
1: muut
0: sitä juuri. Miksi käytetään ammattikieltä? Ovat niin sanotusti kädellä.
1: Omilla aivan.
0: Eli vänkkäämässä niin siis tuolla ovat meidän tiedostot.
1: Eli kun puhun musiikista, niin puhun IT-paseista, jotka ovat.
0: Kiitos paljastus.
1: On niin sanotusti kädellä. Tälläkin hetkellä siinä vuorotelle kädellä ja juovat kahvia.
0: Joo.
1: Eivät ole stopilla, niin se lähtee automaattisesti kellolla lähtee noin, mitä tuossa äsken ja seksitreenin jälkeen ei soi mitään.
0: Hei, sieltä pieni, mä en tiedä avautuksi toi kellekään toi. Mutta
1: ei varmaankaan, mutta
0: pieni nippeli kuitenkin tältä radiopöytien takaa.
1: Viesti pohjalla on se, että meillä ei siis toimi mitkään systeemit. Meillä on erikoismusasoittovehkeet nyt täällä, mistä me nyt pumppaillaan noita musiikkia. Toivottavasti ne toimii, koska niidenkään testausta ei olla harjoitettu. Niin tuleeko tänään musiikkia ollenkaan vai vedetäänkö koko 3,5 tuntia puheen radiota?
0: Hei, tämmöis enteilee hyvää huomiselle, kun on meidän Vyymönen lähetys. Tänään myös ääniefektit alapoikeus niin ja Pehkonen. Niin, tämä enteilee hyvää. Meillä on huomenna siis ekstra pitkä show. Me tehdään 6.30-14 huomenna ja se on PPP viimeinen Yle X aamu. Meikäläisen historian viimeinen radiolähetys täällä näin. Jere Pehkosestakin tulee tuottajat, en tiedä kuullaanko Jereä äänessä. Niin.
1: Voi olla historian viimeinen radiolähetys äänessä itselle.
0: Kyllä. Parikka sentään jää tänne jatkamaan Yle X kesäaamua ainakin nyt kesäkuun ajaksi. Ja katsotaan mitä sitten syssyllä.
1: Mitä
0: nyt tapahtuu? Ei, toi toinen.
1: Ei tää voi mennä näin.
0: Katsotaan, mitä täältä tulee. Nyt ei tuu mitään enää.
1: Se herättelee tuolta.
0: Ei, kun se tulee täältä. Täältä tulee nyt jotain. Tuolta tulee tommonen. No mutta.
1: On outo.
0: Tää elää nyt omaa elämäänsä, ettei meidän tietskaan.
1: No joo, mutta huomenna siis viimeinen niin lähetys, että tämä on vain ja ainoastaan jotenkin osuvaa Poikeluksen, Pehkosen ja Parikan kirokseen.
0: Niin.
1: Että ei saakeli viimeistäkään lähetystä. Kaikki tämmöinen spesiaalia, johon on nähty vaivaa ja odotettu ja kaikkea muuta, niin tekniikkahan kaatuu päivää ennen.
0: Siis, mutta tää on oikeasti tää huolestuttava tilanne. Jos ei me saada huomiseksi, tai jos ei täällä hommat korjaannu huomiseksi, mehän ei siis saada korjattua mitään. Ei,
1: me ollaan ihan kädettömiä.
0: Jos sä tällainen kädellä olevat ATK-pasit saa korjattua tätä hommaa, niin me mennään tekemään lähetys tonne jonnekin, me mennään johonkin loopille.
1: Niin mennään.
0: Me mennään tekemään johonkin sanomataloon, me mennään tekemään, että nyt sori vaan, että Moisio ja ketä teitä täällä on.
1: Moisio ja Sainio ja Paimio ja
0: tuket ja tiinit helvettiin täältä, koska meidän pitää tehdä meidän viimeinen lähetys ja jos ei täällä tietskarit toimi, niin teillä varmaan tietskarit toimii.
1: Tämä on mun viimeinen lähetys ja täällä joku IT-pasi tulee sanomaan, että radio reket ei toimi.
0: Tämä on mun viimeinen lähetys.
1: Joo, No mutta tuolla työstetään paraikaa. Koko yö ollaan varmaan nähty vaivaa, että nämä lähtee toimimaan. Niin pidetään sormia ristiset tämän päivän aikana. Lähtisi vörkkimään.
0: Mutta kyllä me täällä saadaan vörkkimään esimerkiksi semmoinen asia kuin historian viimeinen seksitreeni.
1: No niin, hyvä, hyvä, se on tärkeintä.
0: Kyllä me saadaan se täältä vörkkimään ja se on tärkeintä. Ootteko te valmiina hyppäämään junan kyytiin, ihmiset? Mä
1: ei
0: kysyn,
1: onko liput?
0: Ootteko te valmiina hyppäämään junan kyytiin?
1: Tähän liput! Ja astukaa kyytiin, koska juna lähtee nyt.
0: No
1: niin, jengi.
0: Kansalaiset.
1: Painetaan tääkin torstai hiileen, vaikka vehkeet ei toimi, niin täällä toimitaan. Toivottavasti tekin toimitte siellä. Torstai.

0: All aboard!
1: Yes!
0: Se on Sexy Train Yläks aamussa. Totta kai torstaina ensimmäisenä raikaa. Ja viimeistä kertaa The Northern Boysin Sexy Trainin kyydissä. Mm. Olipa hyvät kyydit.
1: Oli.
0: Ei!
1: Hei!
0: Hei!
1: What's going on?
0: Eikö täällä
1: on soittaa
0: kaikki
1: hasikas.
0: Automaattisesti.
1: Joo, oli hyvät kyydit. Katsotaan ehkä huomenna vielä muistojen kirkastamiseksi, niin vielä tavallaan jotenkin homage to the Sexy Train, niin ehkä huomenna soitellaan, katsellaan. Josko teillä koneet toimii, niin sit ehkä soitellaan, katsotaan. Mutta ainakin tämmöinen torstainen, niin sanottu OG Sexy Train, niin tuo oli viimeistä laatuaan, koska tänään viimeistä torstaita täällä vietellään. Hyvää huomenta.
0: Hyvää Oikeudessa huomenta.
1: Pehkonen täällä.
0: Oikein kivaa huomenta vaan, ja kiitos viesteistä. Jengi on hereillä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ihanaa, kun elätte mukana meidän kanssa tätäkin teknistä ongelmaa. Täällä WhatsAppissa kirjoitetaankin, että mitä nyt olisi viimeinen viikko ilman teknisiä ongelmia. Eihän se kävisi niin laatuun ollenkaan. Ei.
1: Tekniikkakin toivottaa meidät lähteneeksi ja heittää hyvästit.
0: Niin, koska se on kuulunut kuitenkin näihin vuosikausiin. Se on kuulunut tähän elämään, että välillä koneet kaatuu ja mikään ei toimi. Ja niistähän on tullut ikimuistoisia hetkiä meidänkin lähetyksessä, kun ollaan sitten jouduttu täällä vaan dippa dai, no niin, mitäpäs sitten? Sitten puhuttaisiin ja ollut niin kuin pitkiä hetkiä. Musta tuntuu, että parhaimmillaan ne on ollut jotain semmoisia puolituntisia puheradioita, mitä ollaan pistetty pystyyn, kun ei vaan musat lähde ja järjestelmät soimaan.
1: Kyllä, ja varsinkin tälleen, kun siirryttiin aamuun, niin niitä alkoi ilmaantua. Mikä on tämän aamuradion suola on tässä, että jos yöaikaan, kun meilläkin näitä suoria lähetyksiä koko päivä aina täällä on, niin tarkoittaa sitä, että kaikki päivitykset ja värkkäykset mitä näille koneille tehdään, niin joutuu tehdä aina yöaikaan. Ja kun ne on tehty yöaikaan, milloin täällä ei ollut kukaan valvomassa, että onko nämä lähetyskunnossa nämä vehkeet, sitten kun huomenna taas lähetyksestä starttaa, niin aamuhan se on ensimmäinen, joka luodin ottaa vastaan.
0: Kyllä.
1: Työnnetään eturintamalle ritsojen kanssa, että menkääpä!
0: Menkää ja tehkää.
1: Pysäyttäkää se ensimmäinen hyökkäyspataljoona.
0: Ja tänne on tultu vaikka minkälaisiin tilanteisiin.
1: On.
0: Täällä on niinku välillä ne kädellä olevat ATK-pasit on jättänyt tänne ihan ihmeelliset asetukset päällensä ja ei lähde pyörimään ja me ei osata painaa oikeita nappia sit siinä kohtaa.
1: Se kuuluu asiaan.
0: Se kuuluu tähän asiaan, se kuuluu tähän aamuun ja se kuuluu, koska kun tekniikka ei pallaa, niin tekniikka ei pallaa. Sillähän ei maha mitään, mutta siitä on myös tullut niinku ihania muistoja tähän elämään se, että täällä on jouduttu vaan keksimään kärpäsestä härkästä. Nyt me saadaan tietysti musaa soimaan, että sillä lailla kiva. Mutta mulla oli muuten eilen sitten, oli sitten ihan omassa elämässänikin teknisiä ongelmia. No. Tää seuraa mua nyt töistä kotiin. Kaikenlaiset tekniikkaprobleemit sitten. No mä kerron kohta. Mulla oli hieman haasteita. ATK:n kanssa, että se ei ollut mun ystävä tässä nyt parin päivään.
1: Se enteili jotain.
0: Se enteili ehkä jotain, mutta kuunnellaan nyt sitä karrikoiraa, joka tuolta koitti jo puskea suoraan sydämeen.

0: Harry Kyra ja Suoran Sydämeen. Se on Yle X Aamu. Kello on varttia vaille 7. Täällä Yle X Aamu. Poikilusi Pehkonen viimeistä kertaa tällä viikolla torstaina. Mitä mä yritän sanoa? Viimeistä kertaa?
1: Torstaina.
0: Viimeistä kertaa torstaina
1: täällä. Hyvää huomenta.
0: Näinkin se voi ilmaista hyvin selkeästi.
1: Ei enää yhtään torstaita tämän jälkeen.
0: A little technical difficulties, and when we have a little technical difficulties, it means my brain doesn't work also either. Täällä on ollut teknisiä ongelmia täällä meidän studiossa ja Ylellä ylipäätään, että jos mietitte, että tuolla jossain muullakin Radio Suomen puolella, niin siellä tulee tämmöistä, niin se johtuu siitä, että se on teknistä ongelmaa.
1: Niin on.
0: Onko se kuulostaa ihan normaalilta?
1: Tämä on koko Yleisradion laajuinen juttu nyt, että ei ole ainoastaan meidän kanavaan kohdistuva.
0: Mulla oli omia henkilökohtaisia teknisiä ongelmia myös eilen, koska hei. Mitä tekee ihminen, joka on tiennyt kuitenkin, että viimeinen lähetys on tulossa 29. päivä toukokuuta, niin parempi niin kuin 2 päivää aikaisemmin alkaa sitten kaiveleen omia arkistoja, mitä haluaisi ehkä soittaa viimeisessä lähetyksessä. Mulla on siis harras toive, että perjantaina voitaisiin kuunnella jotain siis vanhoja klippejä historian takaa. Mm. Ja halusin niitä ihan omaksi muistoksikin kaivaa, koska...
1: Eli oman urasi alkutaipaleelta.
0: Oman urani alkutaipaleelta 2012 vuodelta. Ja erityisesti mua kiinnostaisi ihan hirveästi siis löytää mun demo, jolla mä oon hakenut tänne silloin 2012 töihin.
1: Okay.
0: Koska mä oon tehnyt silloin tämmöisen niin kuin spiikkinäytteen, jonka mä tein vielä siis sillä tyylillä. Että sen sijaan, että mä olisin tehnyt koulussa jonkun... niin kuin leikkiradiolähetyksen ja leikannut siitä tämän mun näytteen.
1: Koska mahikset siihen oli kuitenkin.
0: Oli kuitenkin, koska opiskelin alaa ja oli radiostudio, oli koulussa ja niin edespäin. Niin sen sijaan, että mä olisin tehnyt niin, niin mä äänitin siis tämmöisen, se Zoomi oli sen nimi, joo, siis tämmöinen äänityslaite.
1: Joo. Saneelin.
0: Saneelin, jolla tehtiin, mä en tiedä, varmaan edelleen Ylellä tehdään haastattelut Zoomilla.
1: Eikä ainoastaan Ylellä, vaan muuallekin. Zoomi on ihan tunnettu tommoinen mikrofonimerkki, käytetään kaikissa kuvauksissa ja tommoisissa.
0: Kyllä, kyllä. Niin mä äänitin siihen tämmöisiä niinku spiikkejä. Ja sit mä editoin sinne niinku biisien outrot ja introt. Ikään kuin mä olisin leikannut ne niinku lähetyksestä.
1: Mm-hmm.
0: Niin siinä piti niinku eläytyä.
1: Joo.
0: Niin mä haluaisin kuulla, että miten hyvin mä oon eläytynyt ja minkälaista kamaa silloin mä oon puhunut, koska mä oon myös aika sata varma, että ihan samanlaisia juttuja, vaan värisevällä äänellä suoritettuna.
1: Mä kuolen, jos sieltä demossa ensimmäinen ääni, mitä sieltä kuuluu, tai ensimmäinen tarina, se alkaa silleen, että hei, mä olin kerran joulun aikoihin.
0: Siis niin tiedätkö mitä? Mä vannon Jere Pehkonen. Mä löysin mun ja Alman Yle X jatkojen ensimmäisen spiikin. Arvaa, mitä mä kerroin siinä.
1: No varmaan.
0: Mä kerroin siinä, että mä olin kattonut True Detective, oli liian valosaa. Mä olin silleen, vitsi, mä kerroin tuon 2 viikkoa sitten Yle X Aamussa, kuinka mä oon kattonut jännää sarjaa, kyllä, oli liian valosaa.
1: Joo.
0: Siis mä oikeesti mä oon kertonut siis nää, siis yli 10 vuotta mä oon kertonut täällä samoja juttuja.
1: Näin se menee.
0: Ne on aina vähän muuttunut.
1: Niin jo.
0: No joskus milloin? Hitaammin kerrottu, joskus nopeammin.
1: Miten tilanne ikinä sen vaatiikaan?
0: Niin, mutta et se asia ei siitä niinku, se itse pointti ei ole kadonnut.
1: No niin.
0: No mutta siis tää oli mun, ja mä tiesin, että mulla on siis niin kuin, mulla ei mistään täältä niin kuin omista niin kuin nykyisistä tietskareista, työtietokoneista, eikä myöskään meidän järjestelmistä löydy enää niin vanhaa kamaa. Musta tuntuu, että meidän niin kuin, ne menee ehkä 10 vuoden taakse. Mä löysin jotain niin kuin 2015 vuodelta. Mutta että niin kuin, että missä on kaikki 2012 vuoden klipit, niin en niin kuin löytänyt oikein mitään. Niin mä ajattelin, että mulla on koneella ihan varmasti, ainakin niitä koulujuttuja, jotain semmoisia, kun mä oon ekoja kertoja harjoitellut. Niitä olisi niinku hauska kuunnella. Niin kuin näin vuosien takia.

0: aikaa. Niin mä avaan mun vanhoja läppäreitä. Mä avasin, mulla on kaksi vanhaa läppäreitä, tämmöistä hirveitä niin kuin jättimäistä sylimikroa.
1: Ei yllätä kurikassakaan.
0: No ei, mun HIV-museosta.
1: On erittäin vanhaa läppäriä.
0: Ja mä avasin ensimmäisen ja hyvin nopeasti totesin, että täällä ei ole audion audioa. Oli vaan tosi outoja videoita, tämmöisiä siis... Videoita jostain Espanjan lomalta. Videopäiväkirjoissa 7. Me ollaan täällä meidän vakibaaris nytte, okay. Sininkaan. Ja sit tossa on noin jätkät. Ne ei tajua, miten me puhutaan.
1: Eikö me niitä voitais katsoa huomioon?
0: Ei. Ja ne oli siis järkyttävän, mutta mä olin ihan siis shokissa, että tämmöistä on
1: olemassa. Järkyttynyt jo pelkästään tästä referaatista.
0: Jep. Ja tota, sieltä ei löytynyt mitään ja se muutenkin se, että tämä kone oli niin sanotusti liian tuore. Mm. Tässä, tämä ei ole vielä sitä mun kouluajan konetta ja sitä aikaa, kun mä oon tänne hakenut. Mä olin toinen läppäri ja mä olin silleen mahtavaa. Tässä on pölyä niin paljon ja kaikkea, että on ihme, jos tämä edes käynnistyy. Mutta halleluja, se käynnistyi. Mutta... Kun yritin sitten, niin kuin tulee tämä aina, hei, tämä on joku Windows-käyttöjärjestelmä kirjaudu sisään.
1: Joo, XP, Windows.
0: Joo, mikä ikinä se. Windows 98. Siinä oli siis mun exän nimi, että hän on niin kuin se käyttäjä siinä koneessa.
1: Joo.
0: Ei muita käyttäjiä. Sitten mä oon silleen, että what the fuck, yritän kirjoittaa siihen oman salasanani, että onko mä ollut jotenkin hupsu, että mä oon laittanut mun murupullani nimen siihen joo, vaan joo, niin kuin käyttäjäksi.
1: Oliko se, mä kysyn vielä nopeasti, että oliko tämä hanskahuijakka?
0: Ei todellakaan ollut hanskahuijakka.
1: Ei tämä romantillinen ystävä.
0: Ei. Tämä oli hänen jälkeisensä. Hänen jälkeisensä huomattavasti laadukkaampi kaveri.
1: Okay, okay. No, parempaa aina.
0: Niin sanotaan parempaa aineista. Parempi erä.
1: Joo.
0: Parempi erä. No niin. Eksä kuitenkin. Mitään. Ja tota, hänen nimensä
1: sen
0: siinä.
1: Sen hyvä kuitenkaan.
0: Mä sitten kirjoitin siihen, niin kuin sä kokeilin mun semmoista vanhaa salasanaa siihen, että menisikö tällä. Ei mennyt. Ja siihen tuli vinkki. Salasanan vihje.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja sitten mä olin silleen, oh my god, toi kuulostaa tutulta, että muistaaks mä? En muistanut. Mutta mulla oli sitten pakko laittaa mun Excelin viesti, että moi. Mulla on ollut tämmöinen tilanne täällä, että mä haluaisin päästä mun vanhaan tietokoneeseen. Jostain syystä täällä on niinku sun tämmöinen käyttäjä päällänsä, että satutko muistamaan sun salasanan, että mua kiinnostaisi päästä mun koneeseen. Tämä on kuitenkin mun kone.
1: Totta kai. Ja siellä on kallisarvoista mahdollista tietoa.
0: Joo. Ja hän sitten kertoi salasanan ihan ystävällisesti ja sitten mä avaan sen tietokoneen ja siellä ei ole siis... Siellä ei ole niinku mitään. Siellä on niinku hänen joku kuvakansio, missä on jotain ikivanhoja kuvia. Siinä vaiheessa hän oli jo vähän paniikissa soittanut mulle, että niin mitä siellä siis on? Ja mä olin silleen, että täällä on joku kuvakansio.
1: Poistas!
0: Joo!
1: Poistas, älä mene!
0: Kato ihan nopeasti vaan mitä jostain esikatselusta, että mitä siellä sitten on. Hän on jotain siis ikuisuuden vanhoja matkakuvia.
1: Joo, eikä mitään
0: ja muuta. Ja siellä oli muutama kuva myös minusta, että tämä on ollut meidän seurustelun aikana.
1: Jossa sä olit tajuuttomana lattialla.
0: Ilman riiman kiertämään. Niin. Apua, ei ollut mitään semmoisia. Hei, eksä? No joo.
1: Niin. Syystäkin.
0: Mutta siis... Mä olin yhtäkkiä niin kuin jossain mun eksän ikivanhassa käyttöliittymässä kattelemassa kuvia niin kuin yli 15 vuoden takaa.
1: Eikä mitään tietoa mistään sun vanhoista
0: äänitypeistä. Ei mistään mitään. No. Ja se on niin kuin siis kadottanut mun koko sen systeemi
1: niin,
0: sieltä.
1: Niin, tai olisiko se, että sun entheilan formatoinut sen koko koneen jossain vaiheessa ja pistänyt omansa siihen ja unohtanut.
0: No hän muisteli, että hänellä oli silloin joskus kone paskana, kun hän on tyyliin muuttanut mun luo tai jotain tällaista ja hän on niinku lainannut mun konetta johonkin työhommiin. Niin sit, mut miten se mun koko homma
1: ei olisi? Ne unohtele tolle.
0: Se koko mun homma on voinut sieltä, ei mulla sitä poistettu sieltä. Niin mä mietin, että pitääkö mun mennä semmoiseen, tiedätkö kun on niitä liikkeitä, niitä sieltä, että miksi tää on vielä olemassa? Tämmönen joku konehuolto, keinänen.
1: Joo, semmoinen vaatekaappi tuossa jossain kallio.
0: Missä on semmoisia niinku vanhoja tietokoneita, kuvaputkinäyttöjä ja semmoisia isoja näppäimistä.
1: Joo.
0: Niin pitääkö mun mennä semmoiseen?
1: Niin varmaankin. Ei vanha kunnon tietokonehuolto, liike.
0: Voitteko kaivaa täältä, koska nyt mulla ei ole rehellisesti mitään hajua, missä ne, että mulla on semmoinen olo, että ne oli siellä koneella, ne audiot, ja nyt ne on niinku, tiedäks, ne on pittiavaruudessa, ja se vähän mua itkyttää.
1: Kuulostaa todella pahalta, jos näytti siltä, että siellä ei mitään muuta käyttäjää ollut, kun se entisen heilas käyttäjä, niin se kuulostaa kyllä vakavalta, että tuskinpa niitä sitten mitenkään sieltä saa takaisin, mutta nyt kun on mahdollisuus käydä tuommoisessa vanhassa kodinkonehuoltoliikkeessä tai tietokonehuoltoliikkeessä vielä ammatti ihmiselle, niin ehdottomasti vie se kone.
0: Arvaa mitä?
1: No.
0: nolla

0: prosenttia aikaa, koska meillä on huomenna se viimeinen
1: lähetys. No niin, on totta.
0: Niin, koska
1: no,
0: Tauki itse hoitaa nämä asiat nämä ajoissa. Mm. Mä, siis nyt mä lähetänkin tuonne tonne universumelle ja pitsuleelle ja jonnekin stratosfääriin tämmöinen. Jos jollain sattuu, kun mä tiedän, että on kaikenlaisia ihmisiä.
1: No kyllä, tässä niin.
0: Niin jos teillä on hei matskua vuodelta 2012 Yle X:n lähetyksistä, niin hei, send it to me. Olen todella kiinnostunut.
1: Okei, no niin.
0: Yleäksi iltapäivä, Aino ja Mäkkäri siellä, ehkä Jenni Poikelus ensimmäisiä kertoja ääniväristen siellä vetämässä tämän Rex Veritasta. Jos teillä on jotain sellaista matskua teidän kotikoneilla, niin olen todella kiitollinen, jos lähetätte tänne päin.
1: No niin, ei muuta kuin Jennille sähköpostin kautta.
0: Sukunimi@yle.fi,
1: niin sitä kautta Jennille laittakaa sitä materiaalia ja myöskin tietokoneasiantuntijat. Et jos kuulosti siltä, että teillä olisi ratkaisu tuohon, miten vanhan käyttäjä saisi nostettua sieltä takaisin henkiin, niin laittakaa WhatsAppissa 0444216888.
0: Olisin eri kiitollinen.
1: Koska muuten me katsotaan täällä huomenna Jennin entisen heilan lomakuvia. Sitä ei halua kukaan.
0: Vai haluaako? Se voi olla ihan hauskakin juttu itse asiassa, jos ihan rehellisiä ollaan. No, toivottavasti tämä nyt jotain ratkeaa, saadaan jotain historialehtien havinaa tonne huomiseen lähetykseen, joka on meidän vika show. Kello on kohta jo 7, katsotaan saadaanko uutiset tulille, mutta sitä ennen Tamein palaa ja Jack.

0: Tame Impala ja Jackylä soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa torstai huomenta, Poikelus ja Pehkonen täällä 10:een asti. Ihanaa, kun oot siellä. Kello on nyt 7 ja olisi uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia.

0: ja CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Hallitus puuttuu peliin, jos työmarkkinajärjestöt eivät saa ratkaistua kiistaa siitä, pitääkö vaaratiedotteen takia kotiin jääneille maksaa palkkaa ja millä ehdoilla. Näin kertoi työministeri Matias Marttinen illan A-studiossa. Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Järjestöille on annettu aikaa pari viikkoa.
1: Mikäli partit eivät löydä näihin kysymyksiin yhteistä ratkaisua, se asia siirtyy vastaavasti omalle työpöydälleni ja vakuutan, että ennen kuin jäämme kesälomille, niin tämä kysymys on ratkaistu ja jos on tarpeen tehdä myös lainsäädäntöön muutoksia, ne tullaan vastaasti tekemään. Ei tämä voi olla mikään Amerikan temppu. Näin tällaista asiasta tehdä täsmennyksiä meidän lainsäädäntöön on tärkeää, että me saamme nyt selkeät pelisäännöt ja ohjeet suomalaisille. Ja tulen pitämään omalta osaltani huolen siitä, että näin tulee myös tapahtumaan.
0: Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Helmikuussa muuttuneen toimeentulotukilain muutoksen jälkeen Kela on ohjannut tuen varassa olevia asiakkaita koko aika työnhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén aikoo palauttaa nuorten aikuisten luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan. Luottamusta tulevaan ovat rapauttaneet puheet mahdollisista eläkeheikennyksistä. Sirénin keinoja ovat korkeakoulutuksen ja nuoriin painottuvan rahastoinnin lisääminen.
2: No, mulla päällimmäisenä ajatuksena tässä uudessa tehtävässä aloittaessani on nuorten luottamuksen vahvistaminen työeläkejärjestelmään. Pidän sitä hyvin tärkeänä, että nuoret voi luottaa omaan tulevaisuuteensa ja vahvistaa sitä näkymää myöskin näiden työeläkkeiden osalta.
0: Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia palvelevat turvakodit ovat yhä useammin täynnä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tilannetta kuvataan erityisen vaikeaksi alueilla, joilla on vain yksi turvakoti, jolloin matka lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla pitkä. Maan länsiosassa iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila 11-16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta. Päivän yli lämpötila 4-11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on lännessä 7-12 astetta ja idässä 3-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan suuressa osassa maata.

0: Tämän vuoden kesäkumikappale Olgan Teenage Dream soi Yle X aamussa ja tämä kappale saa myös musiikkivideon, joka nähdään maailman ensi illassa ja näytössä Yle X Popissa tämän viikon lauantaina. Eli siis yli huomenna, you guys.
1: Yli huomenna. Huomenna on perjantai, meidän viimeinen show, ja sitten lauantaina juhlitaan jo Tikkurilla urheilupuistossa Yle X Popia.
0: Kello on 7:07, täällä Poikelus ja Pehkonen 10:00 asti. Oikein ihanaa huomenta. Meillä on tänään ollut ja on vähän teknisiä ongelmia täällä, joten kaikki nappulat eivät toimi niin kuin normaalisti. Mutta tärkeintä on se, että me saadaan olla teidän kanssa, rakkaat kuulijat, tänäkin aamuna meidän vikana normaalina arkiaamuna. Täällä siis 10:00 asti ollaan ja parikkakin saapuu meidän kaatos 8:n jälkeen ilottelemaan. Availlaan ehkä vähän paketta ja tsekkaillaan Wordlekin jossain välissä. Ja tänään myös toivottavasti saadaan kisa tulille, koska me ollaan tässä vikalla viikolla myös meidän vanhoja niin sanottuja puhelinvisoja käyty läpi, joka on ollut lähellä meidän sydäntä vuosien ajan. Jossain vaiheessa meni hermo vaan niin kuin puhelinlankojen laulamiseen, niin sitten me lopetettiin tyyhysti.
1: Niin laatu oli mitä oli siis puhelinlankoissa,
0: siis kuulijoissa.
1: Kuulijoissa.
0: Mitä?
1: Kuulijoissa ja tekniikassa laatu oli mitä oli, ja sen lisäksi niin tällä niin monesti tapahtui se, että puhelimet ei vaan yksinkertaisesti toiminut.
0: Joo.
1: Niin todettiin, että ehkä nämä on hyvä laittaa säppiin.
0: Sitten kaikki kisatkaan ei enää niin toiminut. Pitäisi kaivaa meidän, mun opinnäytetyö vuodelta 2010, eli Soita ja voita, joka käsittelee siis radion kuulijakilpailuja.
1: Okay.
0: Sieltä hakee sitten inspiraatioa,
1: niin
0: että millainen on hyvä radio kuulijakilpailu.
1: Totta, totta. Mutta sellaistakin tänään siis luvassa. Katsotaan mikä kisa tänään kisataan. Ja myöskin, mikä on luvannut, että rapsaa tulee tänään.
0: Ai niin, hän lähtee johonkin raportoimaan.
1: Kuulemma joku raportti olisi tänään luvassa, okay, niin sitäkin on tulossa. Toki näiden tekniikan ehdolla sekin menee, mutta eiköhän me saada toimimaan. Katsotaan. Mutta tämmöistä oli lupailtu.
0: Hei, kiitos ihmiset viesteistä. Niistä on erityisesti tänään iloa, kun me ollaan täällä ihan jotenkin kuutamolla tämän tekniikan äärellä. Niin kiitos, kun laitatte viestejä WhatsAppissa 0444216888. Ja vaikka nyt huomenna oikein muistellaan toden teolla, niin ihanaa, kun pitkin tässä viikkoja jengi on laittanut jo tämmöisiä viestejä. Kuinka hän on ollut meidän mukana. Ja tänne tuli Jänkältä viesti.
1: No.
0: Hän kirjoittaa, että Last Dance. Mä kuuntelin PPP:n ihkaikan iltapäivän lähetyksen striimiltä Köpin kämpillä, Köpin kanssa.
1: Okay.
0: Olin remppaa sille uutta keittiötä. Tää on tosi tarina. Niin siksi pidän itseni suht okei pitsulina.
1: No joo, täytyy sanoa, että on.
0: Toi on kyllä. Sä voit sanoa, että sä oot ollut ainoa, joka on ollut Köpin kanssa. Sä tiedät, mitä se Köpi oli silloin, kun sä kuuntelit ekaa PPP:llä.
1: Juuri näin. Pakko syöttönä ensimmäinen iltapäivä.
0: Ihan tosi hyvä. Jenspalle kaikkea parhautta äitiyteen. Kiitos. Mä olin jo säännöllinen

0: radiohäirikkö vakinaisten aikaan.
1: Mikä
0: niin
1: se?
0: Haikealta tämä tuntuu. Me siis silloin, kun mulla ja Hättösellä alkoi iltapäiväohjelma, niin meillä ei ollut vielä niin kuin nimeä meidän ohjelmalla. Mm. Se oli siis, se oli ehkä ekan kuukauden vai muutaman kuukauden. Sen nimi oli joku YleX työharjoittelu tai työharjoittelussa. Ja Mika Parikka oli meidän kanssa silloin.
1: Joo.
0: Sen niin kuin, Mika Parikka oli koeaja meillä. Sitähän nyt. Sitten siellä oli koeaika loppu ja get out of here.
1: No.
0: Ei sit tota noin niin Parikka siirtyi muihin hommiin, mutta silloin oli joku tämmönen välivaihe ja me yritettiin ja me puhuttiin tästä ihan avoimesti, että me haluttaisiin, että meidän nimi olisi vakinaiset.
1: Joo.
0: Mutta ei vaginaiset, vaan vakinaiset.
1: Mm.
0: Eli siinä on kaksoismerkitys, niin kuin huomaa.
1: Kyllä.
0: Niin kuin nämä
1: harjoittelun jälkeen on vakinaistettu.
0: Meidät vakinaistetaan ja me ollaan vakinaiset.
1: Kyllä.
0: Meillä on vakinat
1: kyllä.
0: Ja me ollaan naiset ja me ollaan vakinaiset. Niin me oltiin sille, että tämähän on ihan nerokas. Mehän niin kuin aivot räjähti. YleX vakinaiset.
1: Jep.
0: Vitsi, mitä hyvä nimi. Niin tota, se ei mennyt läpi.
1: Yllätys. Hyvä idea.
0: Korkealla johdossa sanottiin. Ei.
1: Hyvä idea ja Yleisradio eivät käyttele keskenään. Kyllä jossain vaiheessa joku sanoi, että ei tätä.
0: Se oli liian raju, mutta niin. Mieti mikä brändi se olisi ollut.
1: No niin.
0: YleX vakinaiset, niin. Haloo, jääkö mieleen?
1: Just näin.
0: Mutta sitten siitä tuli YleX iltapäivä poikelus ja Hätönen.
1: Ai oliko se mukaan ekaa? Mä ajattelin, että siinä olisi ensimmäisenä ollut joku YleX iltapäiväpullat.
0: Niin on, koska se eikö tämä ollut sitä kanava meinasi olla joku pulla?
1: Olisiko se ollut näin, joo, joku.
0: Joo, tämä, silloin kun YleX:n nimeä mietittiin, silloin kun tämä on perustettu Radiomafian jälkeen, tai niin kuin nimi vaihtui ja konsepti vähän muuttui, niin tuolla joku niin kuin isolla rahalla ostettu mainostoimisto ehdotti esimerkiksi Yle Pulla.
1: Joka oli ilmeisesti ihan vain niin kuin varten otettava vaihtoehto.
0: Joo, grafiikat oli jo tehty.
1: Joo, YleX
0: oli. Hei, täällä pullas. Täällä pullan aamussa.
1: Ihan hirveä.
0: Mieti, Poikelus ja Pehkonen täällä pullan aamussa.
1: Niin, just näin.
0: Hyvää pullaa sulle.
1: Joo, joo.
0: Aamupulla.
1: Pulla maistuu kaikille.
0: Itse asiassa nyt kun sitä pullaa makustelee, niin ei se niin huonoa. Ei se niin huonoa. Hei, syksyllä alkaa uusi.
1: Maistuu.
0: Yleensä tulee pulla.
1: Myös sulle. Joo.
0: Niin, mutta tää oli ihana muisto, koska todellakin koitettiin saada ehkä jonain päivänä, hei, podcast, vakinaiset, come on.
1: No mikä?
0: Joku ehkä uskaltaa. No mutta kiitos tästä muistosta. Hän myös laittaa jänkä siis täällä faijan vinkkiä. Reissuun aina mukaan tarravaippoja, niin tätä koko ajan potkupukua riisua, kun vaihtaa pisut pois vaavilta. Hei, thank you, mutta mites itse? Onko omaan käyttöön myös ok.
1: Eiköhän se toimi sullekin.
0: Myös Mikalle jänkä lähettää terveistä. Mika tietää, että mä tuun olen kuulla, kun uusi show syksyllä alkaa, olisi se mitä tahansa. Aha, tässä vinkkaillaan, että Mika olisi siellä uudessa showssa. Mm. Mitä? Niin siis uudessa showssa, siis tuolla niin historia showssa.
1: Niin just.
0: No niin, nyt mä ymmärsin. Tämä
1: videopodcast.
0: Mä luulen, että tämä oli tämmöinen niin kuin, että hei, mä oon sit kuulolla, mitä se ikinä onkaan. Mutta tota, koska Mikanhan YleX:n plääneistä ei vielä tiedä.
1: Ei vielä tiedä, mutta se on varmaan, että syssymällä alkaa tämä Yle historialla, tämä videopodcast, mistä sitten tiedotetaan myöhemmin, että milloin se alkaa.
0: Me oltiin kuitenkin melkein samalla selviytyjät kaudella, niin se jos mikä veliä yhdistää.
1: Ja mikä kaveri tämä jänkä nyt on?
0: En mä oikein tiedä, koska sitten hän päättää viestinsä ja sitten Jere.
1: No.
0: Haista paska.
1: Kiitos.
0: Sä et voi tehdä mulle kautta meille näin. Ainakin 150 lippalakkimiestä purskaatti itkuun, kun kerroit poistuvasi äänialoilta. Minä heistä vuolaimpana.
1: Ai ai.
0: Vitsit sikseen. Toivottavasti käyt vielä vaikka joskus paikkaan Vikiä, Vikissä ja Köpissä, koska ne on ollut hulvattomia pläjäyksiä ja muutenkin susta tulee semmoinen olo, että omassa ystäväpiirissä olisi aina tilaa yhdelle Jere.
1: No hei.
0: Päällikkömies.
1: Ei.
0: Kaikista yhteistä vuosista Jänkä kiittää.
1: Kiitos Jänkä ja kiitos kauniista sanoista.
0: Kiitos Jänkä.
1: Täytyy vielä selvittää, että mikä kaveri tämä Jänkä on liian lähellä. Mietin nyt, ei voi sattua, että sama äijä Köpin kämpillä kuuntelemassa iltapäivää.
0: Ei voi
1: on
0: olla.
1: Melkein samalla selviytyjät kaudella Mikan kanssa, mitä tapahtuu. Ja näinpä pois, niin mikä kaveri? Mikä on kaveri?
0: Kuka sä olet?
1: En tiedä. Lähtikö meillä kuule tekniikkakin vörkki?
0: No mä rupesin tätä kattelemaan.
1: Toivikoon että jänkän viesti taikaiskuna.
0: Mä rupesin tätä kattelemaan kanssa, mutta ei täällä nyt ihan niin kuin sillä lailla ehkä kaikki toimi.
1: Hankalalta kyllä näyttää
0: tieskarissa
1: mun näyttö.
0: Niin ja näyttää myös hankalalta tällä hetkellä tämä mun toinen tietokoneen näyttö, koska tänne tuli kans joku.
1: Okei, mitä siellä tapahtui?
0: Joku connection. Katsotaan, jos mä panen tuosta vaan ok ja mä nyt teet, että tää on tota noin, niin katsotaan mitä tälle tapahtuu. No, en tiedä. No
1: saadaanko sitä soimaan, koska tältä koneelta ei ainakaan lähde soimaan yhtään mitään.
0: Saadaan soimaan Olivia Deania, So Easy to Fall in Love, tosta noin niin ihan just.
1: Seuraavana radiopullassa, Olivia Dean.
0: Pullan aamussa, Poikelus ja Pehkonen ja Olivia Dean, So Easy to Fall.

0: way, jei. Olivia Dean Yle X aamussa. Oikein ihanaa torstai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä ollaan Poikelus ja Pehkonen.
0: Kymppään asti, niin kuin arkipäivään kuuluu, paitsi huomenna arki on aivan uusi ja mullistunut, koska teemme lähetystä aina 14:00 asti. Syömme siis ham, uuden musiikin äksenä, Soni Kyläliuhalan, laitamme sen vatsaamme lillumaan viikonlopuksi ja maanantaina sylkäisemme sen ulos. Mutta teemme siis ekstra pitkän lähetyksen.
1: Ja näin on. Ja tämä siitä syystä, että huomenna on meidän viimeinen lähetys.
0: Mitä?
1: Silloin siihen päättyy Poikelus Pehkonen ja Parikka. Siirrymme sitten kukin omiin suuntiimme tästä eteenpäin. Ja ensi viikolla sitten Yle X kesäaamut aloittaa. Siellä sitten epäpyhä kolminaisuus. Vomma, Shikke ja Mika.
0: Kyllä. Mikaa pääsette onneksi kuulemaan vielä oikein olan takaa yli juhannuksenkin, koska hän on tuonne kesäkuun loppupuolelle teidän seurana sitten Vomma ja Siken kanssa. Ja Vomma ja Sikke jatkaa siitä sitten heinäkuulle ja sitten tulee Aikkua ja Vommaa ja Aikkua ja Mellua. Ja tässä on niin kuin Yle X aamu kesä on niin kuin tiedossa.
1: Niin on.
0: Ja
1: niin on.
0: Paketissa. Ja syksyn kuvioista sitten tiedotamme myöhemmin. Tai siis en minä ole täällä mitään tiedottamassa. Eikö? Minä olen jossain kakkavaipassa sitten silloin syssymällä, mutta
1: täältä tiedotellaan kyllä. Että mitä kuvioita syksyllä sitten Yle X:llä oikein tapahtuu. Mutta kesäaamut, ne on tiedossa. Ja se on tiedossa, että meidän äänemme ainakin hiljenevät Yle X radiokanavilla huomenna.
0: Jotenkin ihan mahotonta, mutta semmoista se elämä vaan on. Yksi kausi päättyy ja uusi alkaa.
1: Elämä on luopumista.
0: Niin onkin, ja uuden aloittamista. Elämä on myös Iisak Eliotin ja turistin Mannerheimia, jota seuraavaksi Yle X aamussa soi. Oikein ihanaa torstaakia, ystäväiset.

0: Iisa Keliöt ja turisti Mannerheim soi Yle X aamussa. Hei, oikein ihanaa torstai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No niin, nuorisolaiset, niin kuin Sointu Pori sanoisi. Ajatko autoa ja olet 17V? Tämmöisiäkin erikoisuuksia tuolla on. Mikä se onkaan, minkä takia 17-vuotias saa jo auton?
1: Niillä ajokortin? Ne hommaa sen erikoisluvan, niin. Että saa alaikäisenä ajaa. Ja niitä ilmeisesti nyt on, niitä on helpompi saada kuin joskus ennen muino. Ennen piti saada olympialaisista kultaa, jota ei moni saanut.
0: Niin.
1: Ja sitten saat alaikäisenä luvan ajaa kortti.
0: Riittääkö nytten, että jos 17-vuotiaana jo saa ajaa autoa Suomessa, niin se, että mä asun esimerkiksi tämmöisellä paikkakunnalla, missä ei bussi kulje.
1: No tyyliin. Ja mulla on koulu jossain, niin. Jossain kaukana.
0: Pitääkö se siis perustella jotenkin?
1: On siinä joku peruste, joku sellainen, just näin, että sulla on työ tai koulupaikka kaukana ja ei julkista liikennettä ei ole, niin siinä on jo yksi veruke. Ja mitä, mä en tiedä, mitä kaikkea niitä on.
0: Joo.
1: Huomattavasti helpompaa se on kuin mennä vuosina.
0: Joo, mutta on kuitenkin jo jonkun aikaa ollut mahdollista 17-vuotiaan ajaa ajakorttia, jo ajaa autoa, vaikka virallisesti se on se 18V, kun me kaikki ollaan aikuistuttu. Se on jännä, että yhdessä yössä, niin kuin tänään, ei pyke vielä juomaan kaljaa,
1: ei
0: mitään asiaa auton rattiin, en saa satanais kalastuslupaa, vaikka joo, haluaisin. Mutta sitten kun täyttää 18, niin boom. Kalja käteen ja auton.
1: Maailma on auki.
0: Kyllä. Se on maagista.
1: Silloin kun silmäsi pistit kiinni, niin jotain kummaa tuossa yöllä on tapahtunut.
0: Oikeastihan se on hyvä, että siis olisi vaikka Suomessa ihan siis ylipäätään, että hei, siis että 17-vuotiaana voit ajaa jo kortin. Mm. Koska se, että tulee samaan aikaan se kalja käteen, niin se ei ole aina.
1: Se ei ole hyvä. Se ei hyvä. Siinä menee puurot ja vellit sekaisin.
0: Niin saattaa se hetkinen. Kumpaan mun piti tänään tehdä?
1: Saanko mä nyt tehdä näitä kaikki?
0: Mä ajan nyt alkoon, sitten mä juon sen potun ja
1: sitten mä kalastan siinä samalla.
0: Mä kalastan ja saan mennä vihdoin niille siiderisivuille, missä on aina kysytään, että olethan täysikäinen. Ja mä oon aina pitänyt suoraan, että no en.
1: Oh, joo.
0: Aina ihan pettyneenä painannut sitä. En
1: ole. Miten ne aina?
0: Mä enkään päässyt kattoon. Mä päässyt osallistumaan Upsiderin uuteen arvontaan.
1: Niin sitä meni aina niille sivustolle meni silleen odottaa, että jos se tällä kertaa ei kysyisi.
0: Niin jos ei se kysykään. Se kysy.
1: Se portsari tuli tuohon.
0: Onko 8?
1: En ole.
0: Täysikä. No en oo vielä. Huomenna voin tulla. Mä huomenna tuun tänne sivuille. Oikeesti. No mutta jos on 17V ja on jo ajokortti ja ajelee autoa, niin on tullut kuitenkin semmoinen muutos ajokorttilakiin, että se auto on merkattava. Tulee tämmöinen iästä kertova tunnus.
1: Ah, jaa, okay.
0: Autoon.
1: Että katso.
0: I'm sweet 17.
1: Okay.
0: Joku tämmöinen.
1: Mä luulin, että
0: there's a young one driving. Honk if you want 17-year-olds.
1: Barely illegal.
0: Barely illegal, jep.
1: Iso
0: siis
1: tarra.
0: Se olisi toiminut silloin se joskus, koska vuosia sitten olisi toiminut se, että 96 etupenkillä ja 96 tankissa ja etupenkillä.
1: Mm.
0: Nykyään se on 96 vanha rusto, joten siitä ei tule mitään hyötyä.
1: Niin jo, ihan lonkkavaivainen. Niin. Mä ajattelin, että jos se pitää se

0: auto merkata, niin siinä se katsastusäijä tulee sen auton viereen ja kusasee siihen kylkeen vähän sen ja merkkaa auton.
1: Niin.
0: Jonka jälkeen alaikäinen on sillä valmis ajamaan.
1: Mutta tämä on siis tämmöinen tunnus, joka siinä autossa pitää olla, jos on 17V, semmoinen kuusikulmion muotoinen tunnus, tuommoinen niin kuin, no näyttää tot Ilveksen fani. Siinä on vihreitä ja keltaista. Niin tota, semmoinen pitäisi olla autossa, jos 17V ajelee. Mä en tiedä mikä, onko se sitten silleen, että ihmiset sitten tajuaa, että hei, täällä on alaikäinen ratissa, miksi se halutaan, koska mä... Siis,
0: niin miksi se pitää, koska sillä kuitenkin se ajo-oikeus on, niin miksi niin pitää on. Erikseen vielä kaikille toitottaa?
1: Että... no nyt itse asiassa se tää selittyy sillä, koska tähän ajokorttilakimuutokseen liittyy myös se, että 17-vuotiaat, joilla on ajokortti, niin heillä on yöajokielto. Joka on voimassa 12:30.
0: Okei.
1: Eli 17V ei saa ajaa öisin.
0: Aivan.
1: Mihin tämä nyt sitten vielä liittyy?
0: No sehän liittyy siihen, että jos on alaikäinen, sulla on se auto, niin yöllä sä otat...
1: Teet
0: viispaikkaiseen auton, niin otat 10 ihmistä kyytiin ja...
1: Nuorisolaisia.
0: Ja juputat musiikkia isolla ja ajat 170 pientareille.
1: Hei, toihan on myös fakta. Me ollaan saatu lukea todella surullisia uutisia siitä, kuinka nuoret ja just tämmöiset niin kuin 17-vuotiaat alaikäiset, mitä ikinä on joutunut siis kamaliin auto-onnettomuuteen, kun on ajettu liian lujaa ja snäpätty samalla tai mitä ikinä on tehtykään.
0: No varmaan niistä johtuen nämä lakimuutokset on tehty.
1: Jep, nyt kaikki meikkaa senssiä. Mutta toikin, jos et sä laita sitä tunnusta, niin kukaan ei huomaa, että sä yöllä oot alaikäisenä siellä liikenteessä.
0: Niin.
1: Että mä haluun ton tunnuksen itselleni omaan autoon, joka mulla ehkä joskus tulevaisuudessa on. Mähän on toivonut esimerkiksi, tai mä oon ajatellut, että jos mä joskus hankin auton, niin mä laitan siihen sen autokoulussa harjoittelija, se kolmio.
0: Valkoinen kolmio.
1: Mä laitan sen kolmion siihen, vaikka mä en ole autokoulussa, mutta ihan vaan viestimään.
0: Muille.
1: Muille. Että täällä on sit tosi paska kuski. Mm. Mä haluaisin sen kolme. Mä niinku askartelen sen itse siihen autoon, sit kun mä lähden ajamaan. Ihan vaan, mä laitan ton 17V-tarran ja sit mä laitan sen kolmion. Ja sit se on vaan paha, kun joku ajaa sit ohi ja kattoo, Tuo on rahistunut 17-vuotias.
0: Eikä sillä ole sitä apukuskia etes tuossa, kun sehän on
1: vielä. Joku vanha autokoulun opettaja, joka vaan ajaa huono. Onko toi vähän yli-ikäinen jopa, koska näyttää siltä toi ajaminen, että hän ei oikein näe. Hän ei oikein näe eteensä. Hän on varmaan joku niinku 77-vuotias enemmän kuin 17.
0: Mutta se oli ihan hyvä ajatus laittaa tommosille, ketkä mieltää itse, että mä en osaa tai pelkää ajaa. Täällä on pelokas ratissa.
1: Niin, siis
0: antakaa rauhaa nyt.
1: Epävarma, kokematon kuski, näin. Joka mä esimerkiksi oon. Ei se tarkoita, ja toihan on just se, että no jos sulla on auto ja sulla on ajokortti, niin sä saat ajaa. Ei, kyllä nyt kaikki liikenteessä kävijät sen tietää, että ei se tarkoita mitään. Että vaikka sä oot kuinka siellä ratin takana, että sä osaisit ajaa.
0: Joo.
1: Ja mä oon esimerkiksi yksi tämmönen. Ja mä aina kun joku, mä oon kyydissä ja sitten joku raivoo, että vitsi, kuka tuolla on kaiken urpoajaa. Sitten mä aina ajattelin, että se voi olla joku niin kuin minä.
0: Niin voi.
1: Muista aina, että se voi olla joku niin kuin minä.
0: Se on just hypännyt ratti, se on ajanut 10 vuoteen autolla.
1: Se pelkää.
0: Pelkää.
1: Se menee varovaisesti, yrittää mennä mahdollisimman turvallisesti, rajoitusten mukaisesti. On vähän semmoinen, niin kuin ei ole varma liikkeissään. Tarvitsee tilaa. Mm. Turvavälit.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Niin. Sen takia mä laittaisin kaikki merkit autoon.
0: Niin äläkä tööttäile koko aikaa.
1: Niin, ja jos sillä sammuu risteykseen auto, niin
0: anna sen sammua.
1: Niin. Ei sulla niin kiire.
0: Toivota tsemppiä.
1: Siellä on hermoromahduksen saanut vanha radiojuontaja.
0: Itkee.
1: Ratissa itkee paniikissa. Niin anna ihan pikkasen armoa.
0: Ja tommoset tunnistat pahvisesta, valkoisesta kolmesta, itse askarrellusta kolmesta niin. Tällä hetkellä. Toivottavasti lakimuutos tähän tulee.
1: Se läpättää siellä.
0: Niin jo.
1: Siellä jotenkin oudosti siellä. Kun se on teipattu siihen jollain maalarin teipillä.
0: Te ette saa ajaa sitten ruuhka-aikaa ollenkaan. 10 ja 1 välillä pelkästään.

0: Paramore ja Still Into You soi Yle X aamussa, kun kello on 7:30. Oikein ihanaa huomenta. Täällä Poikelus ja Pehkonen.
1: Hyvää huomenta.
0: Kasin jälkeen myös Parikka meidän kanssa hömpöttelemässä ja saadaan ehkä raportti jostain päin maailmaa ja availlaan vähän paketteja. Mitä kaikkea me tehdään? Jotain kisaakin tuossa ennen 10 vielä pistetään tulille. Ja tuossa kun äsken puhuttiin tästä ajokorttilakimuutoksesta, niin kerrottakoon vielä semmoinen snippele. Tämä öinen ajokielto siis 17-vuotiaille kuskeille, joilla on jo ajokortti, niin tulee voimaan siis perjantai-yönä. Eli onko se nyt sitten ensi yö?
1: Niin joku tuonne laittaa, että huomenna.
0: Hetkinen.
1: Että huomenna ei saa enää ajaa yöllä, eli perjantai-yönä, eli perjantai-lauantain välisenä yönä tämä on voimassa.
0: Niin näin. Se on eka pehla-yö, niin, ei tope-yö, vaan perjantai-lauantai-yönä, eli ei saa ajaa puolesta yöstä aamu 5. Mutta sitten tämä keltavihreä tunnus tulee käyttöön vasta lokakuussa.
1: Näin oli.
0: Eli nyt sitten, nyt se on hei herra Halttuseen, että jos sä lähdet 17-vuotiaana yöaikaan ajelemaan, niin sitten voi tulla tämmöinen ihan sit satunnainen tarkistus, että sillä se sitten selviää, että onko väärään aikaan ajelemassa. Ja niin kuin WhatsAppissakin vahvistetaan, niin nimenomaan siitä syystä, että hirveästi 17-vuotiaat joutunut näihin onnettomuuksiin, kun on ollut nuoret kuskit ja nuoria paljon kyydissä, niin on tullut tämmöisiä todella pahoja onnettomuuksia, niin sen takia tämmöinen, ja ne on tapahtunut nimenomaan öiseen aikaan.
1: Joo.
0: Niin sitten tämmöinen ajokielto sitten tulee.
1: Niin en tiedä sitten, johtuuko toi onnettomuuksien määrä siitä, kun tänne tuli viestiäkin aiheeseen liittyen, että suuri syy nuorten onnettomuuksiin on myös vähennetyt ajotunnit, että nykyään pitää ajaa jo 10 tuntia ja liukastelu, tai tuo liukka-ajokin hoidetaan simulaattorilla ja simulaattoriajo on se way to go noissa
0: oikeasti? Autokoulussa. No ei tuossa mitään jeetä.
1: Niin se on outoa, mutta kai se on jossain todettu ihan autokoulun pitäjien keskuudessa ja jos lakikin ei velvota, tai lakikaan ei velvota oikealla autolla sitä ajettavaksi niitä ajotunteja, niin kai siinä nyt joku pitää olla, että se simulaattori kuitenkin sen verran hyvin simuloi sitä oikeassa liikenteessä oloa. Ei munkaan päähän mahdollista.
0: Eihän se simuloi siis ollenkaan. Niin. Ja kun auto

0: autot on erilaisia, autot, niin kuin, autojen koot on erilaisia. Mm. Mulla esimerkiksi, mä muistan, että iso ongelma on just se hahmottaa, kun piti mennä yhtäkkiä, että sä oot mennyt sillä autokoulun jollain pikku munalla ajellut ja lisäksi autolla.
1: Okei.
0: Sitten yhtäkkiä.
1: Sä et vaikka maksanut sitten rahaa sitä autokoulusta ollenkaan. Ja ei kummakaan, että sen verran huonoa kuskittaa.
0: Niin kuin emme kasti ajettu.
1: Että hirveästi kerinyt ajaa.
0: Hei, ihan hirveä. Oletko
1: hakaamettaan parkkipaikalle?
0: Hei, yes. Hirveä.
1: Loputon historia, joo.
0: Joo, mä saan parkkeerata vaan tyhjälle parkkipaikalle. Ja mä saan laittaa ne se makuasentoon ne penkit.
1: Ai joo, kyllä, kyllä.
0: Ja asentaa pinkit nopat. Hei, nyt loppuu tämmönen. Mutta siis ihan hirveän vaikeeta sitten kun oli yhtäkkiä ajoi ensin pienellä autolla, sitten pitikin lainata jotain isän farmariautoa. Niinhän mä olen ihan paska. Että niin. Tämähän on ihan, siis tämähän on laiva verrattuna tuohon, mitä mä, ja sitten pitää heti hahmottaa ne kaikki. Niin sitten kuvitella, että jollain simulaattorilla olisi vaan ajellut.
1: Kyllä, eihän kyllä.
0: Se, niin kuin, kaikki se tuntuma ja kaikki se... Hei, tunne tie.
1: Ja nyt puhutaan edelleen sitä hakametta parkkipaikan toiminnasta, että siellä mahtuu tekemään paljon enemmän.
0: Se on ihan siis se.
1: Auton koko antaa myöten paljon asioita.
0: Just näin, vaikka olisi vähän vinossa siinä ruudussa, niin ei haittaa. Näin,
1: ja se ei ole aina perseikkunassa.
0: Niin.
1: Kyllä, näin se on, mutta jotenkin outoa on, että tuolla simulaattorilla sitä kuitenkin ajetaan. Se hahmottaminen on ihan erilaista, että kun se on normaali todellisuutta. Ja normaalitodellisuudessa saattaa tapahtua paljon asioita, jotka ei ole kovinkaan odotettavissa, niin kuin tuossa simulaattorissa.
0: Ja hei, korjataan vielä täällä oikaistaan, eli topeyönä jo, eli ensi yönä jo tämä uusi ajokorttilaki voimassa, jonka mukaan 17-vuotiaat eivät saa ajaa puolen yön ja aamuvieden välisenä aikana tuolla liikenteessä. Näin tämä nyt sitten olikin, että se on perjantai-yö.
1: Joo, joo.
0: Meidän pitää se ymmärtää, Jere.
1: Roger.
0: Perjantai-yö on perjantaina, ei lauantaina.
1: Onko se sitten, aamu, koska...
0: Jere, perjantai-yö alkaa tänään 00.
1: Niinkö se alkaa sitten jotenkin mulle.
0: Lauantai-yö alkaa lauantaina 00.
1: Olkoot. Tärkeintä tässä uutisessa nyt on kuitenkin se, että on uusi syy siviilipidätykseen. Eli jos näkee yöaikaan tuollaisia autoja liikenteessä, missä on se merkkaus, että täällä on alaikäinen
0: kuskina. Niin pysäytä, jos ei se pysähdy, niin kuin, että sä näytät merkkiä ikkunasta, että pysähdy, niin sit saa ajaa niin kuin kylkeen.
1: Kyllä, tehdä kalanpyrstöt.
0: Ajaa kylkeen, ohjata.
1: Sitten takarenkaan, kohdalle, että se pyörähtää sen auto.
0: Ja sitten rikkoo se... kuskin ikkuna, vetää se ulos sieltä se 17-vuotias.
1: Laittaa se koneen pellille.
0: Tai epäilty.
1: Joo.
0: Ja sitten tarkistaa paperit. Jos se on 18 ja yli, niin saa jatkaa matkaa siitä, mutta jos se on 17-vuotias, niin sitten siviilipidätys. Ja...
1: Kyllä, nippu siteillä omaan takakonttiin. Ja...
0: Joo, ja viet laitokselle.
1: Just näin. Kuulustelui.
0: Just näin. Eli tämä nyt sitten... Muistakaa ja painakaa mieleen, eli ensi yöstä lähtien.
1: Hyvä uutinen.
0: Erinomainen.
1: Tässä oli paljon hyviä puolia.
0: Oli erinomainen uutinen. Yleäksi aamussa nyt Lauri Haavia, Perhonen. Oho. No.

0: kaatuu.
1: Lauri Haavi ja Perhonen soi Yle X aamussa ja tämä soi myös Yle X Popissa yli huomenna lauantaina. Ja sehän tietysti Vantaalla järjestetään ilmainen ikärajaton tapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita. Ja jos et pääse Vantaalle paikalle, niin ei myytäkö. Areena auki. Siellä kaikki keikat. Siellä on Lauri Haavi lisäksi Erika Wigman, Ares, Komiat, Emma ja Matilda, Minttu. Olisiko siinä ollut kaikki? Siellä nähdään myös maailman ensi-illassa Olgan Teenage Dream musavideo, kesäkuun biisi 20 köös. Ja Areenasta näkyy kaikki artistit myös haastattelussa. Aikku ja Mellu hostaa, joten ei muuta kuin tapittamaan Yle X-poppia lauantaina.
2: Sitä vaan, jos ei paikalle pääse. Näyttää paikan päällä olevan lauantaina Vantaalla 19 astetta lämmintä kuumimmillaan. Varmasti lämpö myös välittyy tämän Areena-lähetyksen kautta.
1: Ennen Yle X-poppia voi virittäytyä Vantaa-tunnelmiin jo Viki ja Köpi-shown kautta, joka siis niin ikään päättää kevätkautensa tuonne Yle X-popin tiluksille. Viki ja Köpi Vantaalla lähetys kello 13 alkaen Yle Areenassa. Ja tänään niin ikään kello 13 Viki ja Köpi ihan omassa studiossaan ja omalla paikallaan Yle Areenassa. Ja me ollaan siellä Jere Pehkosen kanssa Vitsilingossa mukana tänne.
2: Eli 14.30.
1: Aikoihin, kyllä.
2: Kun mennään sinne. Joo.
1: Joo, ja saas nähdä, mitä tulee, koska sen verran ohkaset alkaa olla aivot, että pitää nopeasti vitsejä kirjoittaa.
2: Laatua tulos.
1: Yhden biisin aikana, niin voi olla, että tulee todellakin laadukasta kamaa. Että kiva, että päästään päättämään heidän kanssa tämä heidänkin kausi yhdessä.
2: Niin joo.
1: Vitsilingon kautta.
2: Kyllä, sekin on viimeinen kerta nyt sitten Viki ja Köpi-showssa todennäköisesti. Sielläkin ollaan pyöritty nimittäin tässä vuosien varrella niin useampaan otteeseen me. Siis me ollaan käymässä. Kato, nyt ohkaiset aivot.
1: Ai Vitsilingo vikaa kertaa ja Viki ja Köpi show.
2: Ei. Me ollaan, että päästään sekin piste laittamaan sillekin tarinalle.
1: Just näin. Mutta hei, kohta laitetaan piste sille tarinalle, että miten sujuu eilinen Wordle. Eli miten meidän tuossa New York Timesin sanapelissä oikein sujui, kumpi sai pisteen tai kumpi saa pisteitä, saako kumpikaan, tuleeko tasuri, tuleeko jymy voitto vai jymy häviö, kenelle? No se selviää Bella Kane I love it kappaleen jälkeen, joka hän soi tässä näin, kun täältä löydän oikean nappulan. Noin, sieltä se. Ei, kun toi on väärä biisi toi. Mikä tää oli?
2: Nyt on. Hei, anna olla. Hei, tuohan kuulosti hyvältä. Mikä toi oli?
1: Tää oli. Täällä on Lauri Haavin Perhosen jälkeen.
2: Mikä tää?
1: Paukkumaissin Perhonen.
2: Paukkumaissi. Ei, onko paukkumaisia ennen soitettukaan?
1: Mä en tiedä, mikä radiossa. Tänne on tullut siis ekstra perhoskappale.
2: Joo. Tänään mennään pelkästään perhospiiseillä.
1: Miksi tällaista paukkumaissi?
2: Kuulostaa hyvältä. 2006 näköjään tullut. Lasten musiikkiyhtiö.

0: Laukkumaissi.
1: Hei.
0: Julkaistu 2006. Hei.
1: Paukkumaissin perhonen 9 aamussa.
0: Olisitko uskonut tänä aamulla, kun aukasitte silmän, että paukkumaissi. Mietitkö, tuolla on joku silleen, mitä? Onks tää paukkumaissia?
1: Mutta tiedän, että meitä kuuntelee myös moni taapero, joka on huolestuttavaa ja mä oon tehnyt lasun jokaisesta. Mutta tää on teille. Tää on hei PPP-taaperokuulijoille.

0: piipari. Laita se kuin laulamaan.
1: Paukkumaisi.
0: Ei, tää oli
1: kova. Ja Perhonen yleäks aamussa. Jengi laittaa viestiä, vau, kuulen värejä. Mitä täällä tapahtuu?
0: Joo, ihan.
1: Hullui sooloi.
0: Oli.
1: Kaanon laulua.
0: Tämä oli loistava.
1: Päivän biisi.
0: Loistava tekeille. Piti ihan etsiä tietoja tästä biisistä, että miten näin, kun lastenmusiikiksi tätä ensiksi tituleerataan, että ihan että lapsille tämmöistä vähän niin kuin prokevivahteista musiikkia on joskus tehty. Tämä on siis tullut 2006, mutta hän on siis säveltänyt ja sanottanut Pekka Streng, vanha suomiprokelegenda.
1: Juman kautsi.
0: Jo aikoja sitten, niin siinäpä varmaan siitä ne prokevivahteet tuohonkin paaleisiin tuli. Oli pahan hyvä. Ja niin, sen verran kovaa kamaa ja erikoista vielä, että tuosta kun kävin Wordle-varustusta hakemassa, niin meidän tekninen tuottaja Pekkisen Mikko tuossa takavuonna.
1: Joka on tehnyt tämän meidän listan
0: siis.
1: Joka on meidän tämmöinen varalista, koska meillä ei toimi täällä tietokone tällä hetkellä.
0: Juuri näin. Niin menin tuosta ton kopin ohi, niin Mikko sinne nopeasti huikkas vaan huokaisten, että mitä vittua te soitatte siellä?
1: Soitetaan, Pekkinen, sitä musiikkia, mitä sä oot tänne meille laittanut.
0: Tää
1: laitoit tänne meille eikä Lauri Haavin Perhosen, sitten Paukkumaisin Perhosen, kohta varmaan Janen Perhonen.
2: Ei, sehän me kuunnellaan.
0: No pistä Janen Perhonen sitten.
1: Se tulee sitten seuraavaan.
0: Joo, laittaa sitä. Tänään mennään pelkästään Perhosen.
1: Tämä on Perhosvartti.
0: Niin jo.
1: Mutta nyt me tehdään jotain, mitä me luvattiin. Valitettavasti nyt ei ole jännitysmusiikkia tarjolla, mutta
0: on.
1: Mitä sä selität?
0: On. Pidähän jännitys. Ootan nyt. Hetki pieni.
1: Hän olisiko sua hetkeäkään, että sä saat meille jännitysmusiikkia?
0: No mitä sä sanot siihen, jos mä teen näin?
1: Mitä? Mistä se tulee?
0: Se tulee täältä koneelta.
1: Ai, se tulee sieltä. No ootapa, laitetaan sitä vähän hiljemmalle, koska se on vähän täysiä. Koska nyt katsotaan eilisen Wordle ja eilen aloitussana oli
0: Spear.
1: Sieltä saatiin S oikealle paikalle heti ykösellä. Okei.
0: No niin, sitten muuta kuin toiseen sanaan. No niin, toiseen sanaan. 3, 2, 1 ja Sting.
1: Stok. Oi, meillä on sama tilanne, vaikka eri sanat. Eli S ja T oikealla paikalla, muuten ei lisävihjeitä.
0: Me sit siinä battle, yeah.
1: Yeah. Stok. Ja kolmas sana.
0: 3, 2, 1
1: Still.
0: Stuk.
1: Oi, help
0: Stuk.
1: Me, the brother, I'm stuck.
0: Yes, I'm pretty stuck right here.
1: Mä oon enemmän stuck kuin sä, koska mä en saanut yhtään lisävihjeitä. Mulla on edelleen S ja T vaan oikealla paikalla. Sulla S, T ja U oikealla paikalla.
0: Ja ollaan valmistumassa porrasmalli.
1: Nytten.
0: Yksi kirjain kerrallaan.
1: Entele huonoa ja pahaa.
0: Kärjestä.
1: Neljäs sana. Y, K, K.
0: Study.
1: Stadi, aina niinku tää on mun stadi.
0: Valokuvat mustamalkainen.
1: Mä oon nyt vasta samassa tilanteessa kuin sää. Mulla on STU.
0: Joo, ja pissat mitkä.
1: Ei lisää vihjeitä.
0: Pissat mitkä oli tulossa housuun täydellisestä porrasmallisratkaisusta, niin ne pissat tuli takaisin tonne kivityksiin ja lopetti toiminnastaan, koska tää nyt pilasi mun porrasmallirakennuksen.
1: No, neljäs sana.
0: 3, 2, 1
1: Stadi!
0: Ei!
1: Vitsi!
0: Come on!
1: No mut et saanut lisäpisteitä, koska mä ratkaisin sit viimeellä ton Stuffin.
0: Mä olin ihan happy.
1: Mitä?
0: Joo, Stuffia vaan.
1: Yhdellä eellä.
0: Joo.
1: Oi perseti soikoo, mies sanoo siulle.
0: Mitäs tällehän?
1: No hää, sä oot poistanut. Mä olin viime viikolla ihan, siis mähän pyllypesin sua.
0: Niin pyllypesin.
1: Ja sen lisäksi voitin Wordlessä. Mm-hmm. Mutta nyt sä oot kyllä niinku, mitä tää nyt on?
0: No hei, nyt annepä maksetaan takaisin oikein verojen kanssa.
1: Raivostusta.
0: Stuffi, piste sieltä. Tuntuu hyvältä.
1: Ole hyvä.
0: Tuntuu hyvälle.
1: Tänään siis päivän sana on stuff. Eli stuff. Stuff. That chicken in your mouth.
0: What is that stuff?
1: Stuff the turkey.
0: Stop stuffing me. I'm already full.
1: Stuff. Suomeksi. Täyttää. Sulloa. Olla täynnä. Tupata. Tavara. Asia. Juttu. Aine. What is that stuff on your shirt?
0: Oh, it might be same stuff that I have in top of my penis.
1: Oh, I thought it was toothpaste.
0: It can be. Because if it is, I have toothpaste on top of my penis. I don't know how did that get there.
1: Why did you put that stuff on your penis?
0: I don't know. It might have fell on top of my penis. You never know these things. There might be a very surprising stuff on top of your penis.
1: Man, stop saying that stuff. I don't have penis. I have other stuff down there.
0: What kind of stuff do you have down there if you don't have penis?
1: Haven't you seen that stuff? Yeah. That stuff is amazing.
0: Really?
1: Yes.
0: What kind of stuff is that? I only have seen penises.
1: It's the most beautiful stuff you've ever seen. You can stuff it if you want.
0: What else can you do with it?
1: People are addicted to that stuff. People want to put their face on that stuff.
0: So you have some kind of drug in your pants?
1: What? Some kind of what?
0: Drug?
1: Drug?
0: Drug!
1: Drug? Oh, you're like a drug.
0: If
1: yes.
0: Someone is addicted to it.
1: Yes, it's... That stuff is addictive. It's almost like a drug to someone. Let me have that stuff.
0: Well, how do they enjoy that stuff then? Do they sniff it?
1: They might sniff it. They might kiss it. They might.
0: Does it go to your mouth?
1: You can put it in your mouth if you want.
0: Okay.
1: Yes. I prefer you put it in your mouth.
0: That sounds interesting. So you enjoy it by your mouth. Is there, so what do you call that stuff then?
1: Oh, it has
0: if it
1: many
0: has
1: names.
0: So many means. What kind of names? Because I only use the word penis from my penis. So if you have many words for it.
1: Yes, many
0: words. What words are they?
1: Kuchibu. Among others.
0: Okay.
1: Yes.
0: That sounds interesting.
1: Yes.

0: tämä biisi aikoinaan Popstars-ohjelmasta, laulukilpailusta muodostettu Jane ja Perhonen. Tämä oli kolmas Perhonen tähän aamuun. Eka soi Lauri Haavin Perhonen, sitten Paukkumaissin vanha kunnon Perhonen ja nyt Janen Perhonen. Ja tässähän on varsinaista symboliikkaa, niin kuin Maija täällä WhatsAppissa kirjoittaa. Perhosen symboliikkaan liittyy useita vivahteita. Esimerkiksi uusi alku ja henkinen kasvu. Perhonen muistuttaa meitä siitä, että vaikeidenkin aikojen, eli kotelovaiheen jälkeen, voi nousta uuteen loistoon. Ja se edustaa myös huoletonta elämänasennetta ja luovuutta. Ja nämä kaikki on läsnä tässä meidän elämässä tällä hetkellä.
1: Todella.
0: Uuden alku, vaikka olisikin ollut vaikeaa tai mitä tahansa, niin tästä lähtee.
1: On todellakin, ja hieno tuo viimeinen kuvaus, niin kuvastaa myöskin meidän motiiveja ja tarkoituspeliä olla täällä radiossa teidän kanssa.
0: Joo, täällä ollaan.
1: Hienosti.
0: Hei, kello on 8. Tunnin päästä Yle X aamussa uutisia, radiouutisia.

Sitä ne voi käydä yle.fi-osoitteessa lukemassa uutisia. Siellä on marjafirmojen hinnoista. Marjafirmat tekstailivat hinnoista, okei. Okay. Kuulostaa epäilyttävältä. Siitä lisää täällä yle.fi-osoitteessa. Ja sitten eläkepomo jyrähtää. Luuletko, että ette koskaan saa eläkettä? Uusi eläkepomo haluaa korjata tilanteen ja ohjata ekstra tuotot nuorille. Kuulostaa hyvältä. Ja lisäksi Amnesty jyrähtää niin ikään. Generatiivinen tekoäly perustuu miljardien ihmisten tietojen keruuseen ilman lupaa. Muun muassa näistä aiheista voi käydä lukemassa yle.fi-osoitteessa, mutta jos ei osaa lukea, niin sitten kannattaa odottaa tuonne tunnin päähän 9 tulossa ihan sitten audiona uutisia Yle X aamussa. Nyt musiikkia Bella Kayltä. I love it, I love it, I love it. Oikein ihanaa torstai huomenta.

0: Bella K ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa, kello 7:05 ja I love it, että meidän siis tietskarit toimii taas toistaiseksi. Kop, kop, kop, kop. Koputetaan puuta.
1: Ja annetaan aplodit.
0: Annetaan isot aplodit.
1: Kiitos siellä. IT-pasit lopetti käällä olemisen ja laittoi tietokoneet kuntoon. Kiitos kovasti.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että me päästään vihdoin meidän tietokantoihimme käsiksi ja kaikkiin arkistojen aarteisiin. Ja me ollaan tässä pitkin kevättä soitettu audiovelho Kaisan remiksejä ja ne kaikki saatiin viime viikolla soitettua. Ja huomenna toki vikassa lähetyksessä jotain vielä niitä legendaarisempia rimpautellaan. Ja Kaisa tulee muuten käymään.
1: Mm-hmm.
0: Hänellä ehkä jotain uuttakin tuotavaa. Ja hän oli tehnyt muuten niin ihanan videon.
1: Se oli huisi juttu.
0: Hän oli yllättänyt meidät todenteolla. Kaisa-Koivisto. Kaisa Koivisto löytyy Instagramista, niin voi käydä katsomassa, miten ihanan yllätyksen Kaisa oli meille oikein suunniteltu.
1: Oli. Meitä oikein jymäytettiin. Oli hauska nähdä meidän kasvot siinä yllätyksen hetkellä, kun pikkuhiljaa kaikki tajuaa, että mikä tässä nyt on homman nimi. Niin
0: se oli ihana juttu.

0: Oli tosi ihana juttu. Kiitos vaan Kaisalle siitäkin.
1: Käykää katsomassa. Mutta näistä biiseistä, mitä meiltä löytyy täältä arkistojen aarteita, niin näitähän on kaikenlaisia. Ja eilen soitettiin, tai tällä viikolla on soitettu vähän Mr. Navigatoria ja sitten on soitettu Pitch Pörssiä soitettiin eilen. Ja sitten on yksi tämmöinen myös, runsauden sarvi, joka tarjosi myös kaikenlaista materiaalia. Nimittäin mun ala-asteella kirjoittama kirjasarja Suurbändi, jossa siis Mika, Krista, Pete, kuka se oli se neljäs moija? Onko se Liisa?
0: En mä muista yhtään. Peten mä vaan muistin, että se oli, eikö Pete ollut se tyhmyrä?
1: Ei kun Mika.
0: Ai Mika.
1: Mika oli semmoinen vähän kovis, Pete oli vähän nörä.
0: Joo.
1: Tässä oli klassiset roolit. Krista oli se, niin kuin se cool, vähän niin kuin pääjehu.
0: Joo.
1: Ja sitten oli Liisa, joka oli sitten semmoinen niin kuin kiltti tyttö.
0: Kyllä.
1: Muistaakseni.
0: Mutta he olivat bändi.
1: He olivat bändi, ala-asteellainen bändi, jolla oli aina luokka, jossain niin kuin koulun juhlissa aina keikkaa ja kaikkea. Ja sen bändin nimi oli Hups. Ja silläkin oli klassinen tarina, joku kaatui jossain niin kuin pukkarissa ja sitten joku sanoi hups ja siinä se on, bändin nimi. Ja heidän seikkailuja seurattiin ja niin kuin sanottu runsauden sarvi, joka tarjosi muun muassa fanfic erottisia novelleja meidän yöshowun.
0: Jotka sensuroitiin loppuviimeksi.
1: Jotka oli myös.
0: Ne oli jäätäviä. Ja ne oli
1: miten Mikan ja Kristan ja Liisan ja Peten elämä jatku.
0: Ja tämä oli vielä meidän omasta pyynnöstä. Me heitettiin täällä radiossa, että olisiko tämmöinen, koska meillä oli yöshow tulossa ja yöhän tarkoittaa myöskin tämmöistä syntistä ja erottista materiaalia, niin ajateltiin, että siitä olisi hyvä idea. Mutta annapa tonne Stratosfääriin tämmöinen käsky, niin jumalauta, miten törkeetä.
1: Me ei pystytty lukemaan niitä loppuun.
0: Novellia sieltä sitten
1: ei
0: tuli.
1: Ei todella, se oli niin graafista kamaa. Että ja meidän silloinen tuottaja, niin hän sai jonkun paniikkikohtauksen.
0: Joo, niin sille tuli vaahtoa suusta.
1: Mutta hän sai toisaalta paniikkikohtauksen meidän normi arkipäivän lähetyksissäkin.
0: Joo, mutta tällä kertaa.
1: Hän ei tiennyt, mihin hän oli tullut.
0: Ei tietenkään.
1: Hän ei tiennyt, mihin hän oli sormensa laittanut, kun hän tuli tuottamaan meitä.
0: Juu, siinä on pitänyt pituusmittari olla niin kuin tähän vuoristorataan asettu.
1: Joo. Ikinä aikaisemmin ei ole studion tuossa tuottajadeskillä ikkunan takaa niin paljon kädet heilunut.
0: Ei.
1: Niin kuin, lopettakaa!
0: Joo.
1: Stop tälle!
0: Ja ikinä ennen ei
1: lopettakaa
0: ole.
1: Lopettakaa muun muassa. Aina kun lähti vähänkin lentoon, niin stop!
0: Joo, ei.
1: Hyvä, kun hän ei vetänyt piuhoja.
0: Tämä ei kuulu tähän ohjelmaan. Haluaisin nähdä tämän kyseisen henkilön käsien liikkeen siinä vaiheessa, tai tuossa vartti sitten, kun me ollaan täällä kahdestaan puhumassa piiniksiksistä.
1: Ja stuff
0: on my beanie siis, niin
1: hän olisi jo.
0: Paljonko ne kädet heiluisi siitä sillä liike-energialla, niin laittaa falot päälle pienemmässä suomalaisessa kunnassakin.
1: Ei muuta kuin terkut Exille.
0: Terkut Exille, joo, ja tämä kyseinen, siis mennään vielä tuohon yöshowhun ja noihin seksinovelleihin, niin tämä vielä viritti sellaisen jutun, mitä mä en ole ikinä ennen nähnyt koko radiourani aikana, että tuottaja syöksyy studioon sanomaan. Siis
1: joo,
0: sanomaan
1: siis nyt
0: kesken kaiken, että nyt lopettakaa. Mutta siitä me oltiin toki kaikki yhtä mieltä,
1: niin
0: se oli ihan hyvä paikka lopettaa.
1: Joo, koska se alkoi olemaan aika raju. No mutta.
0: No niin, no joo.
1: Sitten siihen, että mitä biisejä tämä synnytti. Ei ne erottiset novellit, vaan ylipäätään se suurbändisarja, jota siis täällä luettiin. Mun ala-asteella kirjoittamia tarinoita. Se oli oikein juttusarja, niitä oli monta osaa ja kaikenlaisia suurbändin seikkailuja. Niin meidän kuulijat myös laittoi lusikkansa soppaan ja synnytti eloon tämän Hups-bändin. Ja tuli siis Hupsille niin kuin biisejä, että miltä ne kuulostaisi. Mm. Ja yksi, oliko tämä DJ Kenkälusikka, joka teki monta biisiä. Jota oli mainittu muun muassa näissä tarinoissa. Siellä oli muun muassa Soita mun Nokiaan, Tsiikaillaan kun nähdään.
0: Muistan.
1: Mutta yksi oli myös Bileet. Ja yksi hahmo, joka tämän suurbändiläisten lisäksi noissa tarinoissa kulki, oli siis Vaari.
0: Joo.
1: Joka oli joskus ollut Kristan Vaari. En ole ihan varma, mutta jonkun iso isä se oli, joka sitten auttoi myös näissä bändikuvioissa. Mm. Tai oltiinko siellä jotenkin treenikämppä Vaarin kellarissa. Mä en muista, mikä se juttu oli, mutta syntyi siis kappale Hups ja Bileet, Featurin Vaari G. Ja olisiko tämä ollut Vaari G niin kuin ensi esiintyminen. Tämä on 2020 tehty uskomaton hittibiisi, joka meillä on myös paljon soitettu. Niin kohta kuunnellaan se.
0: Hyvä.
1: Hupsin Bileet.
0: Täällä jengi on mielissään WhatsAppissa.
1: Ai mahtavaa. Jengi muistaa suurbändiä.
0: Fuck yes!
1: Fuck yes, suurbändiä.
0: Mitä Bileet soima? Yes, mahtavaa.
1: Todellakin. Bileet soi Vestan Helmi-kappaleen jälkeen.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Vaitutko niihin

0: kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle. Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
1: ei monella
2: että... Niin, katsokaa, hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
1: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
0: No. Ostit itelle ne kukat.
1: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
3: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Uutta musiikkia Vestalta hänen Suomi soimaan albumilta Helmi soi Yle X aamussa, kello on vartti yli 8. Vesta kävi meillä tuossa parisen viikkoa sitten myös vieraana. Hän ei ollut aikaisemmin Yle X aamussa PPP vieraana käynyt, joten ehdittiin hänet jututtamaan ennen meidän vikaa showta, joka on huomenna. Ja toi haastis löytyy tietysti Yle Areenasta. Mä en tiedä, löytyykö Yle Areenasta enää vanhoja suurbändi. Löytyyhän täältä. Täältä löytyy Yle X iltapäivä 12. suurbändi. 25-minuuttinen. Mä en tiedä, onko tässä kaikki suurbändit koottu.
1: Siinä taitaa olla kaikki suurbänditarinat, mitä me ollaan täällä kuultu, niin yhdessä pötkys.
0: Aika kiva, jos haluaa siis tuohon 90-luvulla kirjoitettuun kirjasarjaan, joka oli siis käsin kirjoitettu tämmöisille A4-sille, niin jos haluaa niihin tunnelmiin palata tai löytää ne ensimmäistä kertaa elämäänsä, niin ei muuta kuin Yle Areenaan kirjoitat sinne Yle X iltapäivä 12. suurbändi.
1: Ja sen jälkeen käyt kuuntelemassa ne, ja sen jälkeen käyt laittamassa Yleisradion asiakaspalauteboksiin Tulikiven katkuista palautetta, että summeri, missä on suurbändisarja televisiosta?
0: Hei.
1: Koska tuossa on valmis käsikirjoitus.
0: Kiitos. Hyvin sanottu. Siinä kirjasarjassa siis seurattiin

0: neljän kaveruksen bändihommia. Ja siellä oli tietysti paljon myös tämmöistä henkilökohtaista draamaa ja oli riitoja, oli rakkautta, oli vaikka mitä. Siellä oli myös vaari.
1: Mm.
0: Ja
1: oliko vaari kovinkaan puhuva hahmo?
0: Anteeksi, mulla
1: on semmoiset muistikuvat, että vaari ei niissä suurbänditeksteissä.
0: Tarinoissa ei tullut esiin, mutta puheissa.
1: Niin, että näistä puhuttiin kyllä, mutta hänellä ei hirveästi vuorosanoja ollut.
0: Ei ollutkaan. Mulla on kanssa tämmöinen käsitys, mutta vaarille äänen antoi DJ Kenkälusikka, joka sitten toi eloon suurbändin musiikin muodossa. Että miltä ne suurbändin, eli Hups-nimisen yhtyeen musiikki oikeastaan kuulostaa. Muun muassa näitä teki muutkin. Silloin kiitos kaikille, mutta tässä oli ehkä Kenkälusikka teki jatkuvana tuotantona näitä. Ja nyt kuullaan siis yksi kappale DJ Kenkälusikan Kynästä, joka on Hups-yhtyeen biisi Bileet. Ja tässä Vaari G tekee ensi esiintymisensä ja mekin ihan ekaa kertaa kuultiin, että miltä se Vaari G kuulostaa.
1: Mm.
0: Yllätyimme täysin. Sitten hän myöhemmin Vaari G myös soolouralle lähti, että hänelle tuli niille myös ihan omaa matskua myös.
1: Ja oli nekin kovaa tykitystä.
0: Oli. Mutta nyt
1: Vaari oli Real G.
0: Nyt onko tämä nyt sitten eka sinkku, eli Bileet Yle X aamussa. Hups, featuring Vaari G.

0: Ja niin, tämähän olikin tämä Alipista tuttu vaari.
1: Suurbändi Hups ja Vaari G bileet. Tämmöisen DJ-kenkelusikka. Siis mä... Toi on sairas toi vaarikeen perse. Suomeko saanko tulla mukaan juhlimaan ja saatte valvo ihan vittu pitkään.
0: Joo, siis aivan ylivoimainen. Mä muistin, että toi vaarikeen se verse ja vaarikeen fiitti teki ton biisin, mutta en mä muistanut, että se oli nuihiton kova. Niin. Toi oli väkevä.
1: Ja
0: mitä siinä oli?
1: Se kaikki, että onko täällä viivaa, vai vedetäänkö vaan hihaa?
0: Onko täällä viivaa, vai vedetäänkö vaan hihaa? Skrrt!
1: Varike! Sairas! Täällä Puikkis kirjoittaa, että vaari jätti lyrikoita ja biisejä perintönä näille lapsille.
0: Okay.
1: Ja Puikkis myös lisää, että olisi hyödyllistä, jos muistaisi yhtään hyvin vaikka maailmanhistorian tapahtumia, eikä jonkun motherfucking suurbändin lorea.

0: Oi, oi.
1: Puikkis muistaa paremmin ja täällä muutkin olisivat, että miten voi, miten, miksi mä osaan nämä sanat? Tämä on ihan tuttu biisi.
0: Mä muistin ihan oikein, että Vitusakin ja Riimiä vaari Jeanakkaan ala-asteella sen bändin biiseihin. Joo, joo.
1: Mitä vitsiä, kun vaari

0: Sen lisäksi, että hän tykkäsi kamasta, niin hän tykkäsi myös naisista. Ja okay.
1: Niin kuin aika... nyt mä haluan, mikä soita mun Nokiaa.
0: Haluatko onko kuulla
1: sen? Otetaan se vielä tähän näin. Jos siellä Vargilla on niin sanotusti ryöttäset värssyt.
0: No on todella. Ootas nyt, kun mä kaivan täältä.
1: Miltä se sitten kuulostaa?
0: Koska mua pelottaa
1: vähän. Mä muistelin, että soita mun Nokiaa oli. Mä muistelin, että toi bileet oli Vargin tyyli ainut tommonen pidempi vääntö.
0: Mutta tämä on kanssa aika pitkä biisi.
1: Onko?
0: Joo.
1: No?
0: No mutta. Hei, tiedätkö mikä unohtui soittaa tähän alkuun? Tää nyt Memory Lanella ollaan ihan täysiä, niin tää unohtui soittaa tähän alkuun.

0: toi oli?
1: Ei minä
0: mä en muistakaan yhtään, mutta toi oli tunnari, joka soi aina, kun suurbändi tarinoita. Suurbändi.
1: Suurbändi.
0: No, mutta mä nostan nyt kädet ilman. Mä en ole kuunnellut tätä siis oikeasti sitten sen 6 vuotta sitten, kun näitä on soiteltu. Mm. Ja mulla on vaan semmoinen muistikuva, että tämä saattaa olla aika K18.
1: No kuunnellaan.
0: Niin tässä saattoi olla siis jotain, tässä saattoi siis olla jotain ihan kanselkamaa.
1: Oli vai? Ajat oli eri silloin. Muistakaa, ajat oli eri.
0: Mut silloin jo oltiin huolissa.
1: Joo, ja ehkä tuota tulee taas joku suurbändi. Mieti, ala-asteelaisesta bändistä kertoa fiktiivinen lapsen kirjoittama tarina, niin saattaa nyt olla ainut tämmöinen ohjelmaosio, minkä myötä tuottajat juoksee tänne huutamaan. Lopettakaa!
0: No niin.
1: Niin herkkä
0: mutta
1: ja herkkä
0: me syytetään, ja me syytetään nyt Puikkista tässä, joka tätä kappaletta toivoo. Tämä on siis Varge Feat Hups, nyt tää on näin päin. Ja soita mun Nokiaan asialla DJK.

0: Okei.
1: Ei tää ollut päästä se pahin.
2: On terästä ku 330. Tuu baby tänne, niin mä paukuttaa sun.
0: Ei.
1: You dirty motherfucker.
0: Vaari G. Okay. Erilainen vaari.
1: Okei, okay, no niin. Nyt on kuunneltu.
0: Näin on.
1: Tänne... Vaari G:tä ja suurbändiä. Oli Sakia.
0: Oli Sakia. Ja mikä hetki olikaan kuunnella näitä, koska nyt me ei olla näitä kuunneltu siis vuosiin.
1: Ei, 6 vuotta sitten
0: nämä on tullut. 6 vuotta sitten, kun Laura laittoi viestiä WhatsApp, että vähän erilainen aamu. Matkustan isäni kanssa autolla. Suostuttelin hänet laittamaan matkalle yleäksi aamu päälle, kun kuuntelin tätä aineita. Tämä on niin hyvä show!

0: Nyt mietit, että mitä iskä ajattelee tästä kaikesta.
1: Ei tämä aina ole tämmöistä.
0: Isä, aika tehdä huoli-ilmoituksen.
1: Ei ole aina. Ei ole tämmöistä aina.
0: Ei ole.
1: Vaan kerran 6 vuoteen on tämmöistä. Ei mitään hätää.

0: Komiat ja Lullai, se on Yle X aamussa, kun kello on 8:30. Komiat esiintyy Yle X Popissa yli huomenna lauantaina Vantaalla. Sinne voi mennä ihan vapaasti, se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Ja jos ei pääse paikan päälle, niin ei muuta kuin areena auki, siellä kaikki keikat näkyy ja myös artistit haastattelussa. Ja hei, haastatteluista puheen ollen, niin kohta meillä on haastattelussa Mika Parikka, joka siis tällä hetkellä on käsittääkseni jossain tuolla Sveitsissä, jossa on käynnissä siis jääkiekon MM-kisat.
1: Näin on. Siellä on Suomen lohkovaihe on käsitelty ja kakkospaikka Suomelle lohkosta tuli ja pelit jatkuu nyt siis pudotuspeleinä. Ja totta kai aina siellä, missä tapahtuu, niin on Suomen parhaiten haistava uutisnenä eli Mika Parikka.
0: Joo, jotain insightia tulossa noista matseista. Tänäänhän Suomi taas pelaat, kohtaa Tšekin vielä. Niin onko siitä jotain ennakkotunnelmia, ehkä mitä tapahtuu, niin kohta selviää.
1: Olisiko jopa Tšekki-joukkueen pukukopissa?
0: Oho, niin, katsotaan missä mahtaa Mika Parikka olla. Otetaan kohta yhteys insightia matseista luvassa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor-kappaleen jälkeen.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X aamussa, kun kello on 8:30. Yle X aamu täällä ja parhaillaan on käynnissä jääkiekon MM-kisat, jossa Suomi on pärjännyt hienosti. Yksi tappio vasta tullut ja se tuli tuossa toissapäivänä
1: Sveitsille.
0: Sveitsi isäntämaata vastaan.
1: Joka voitti Suomen lohkon sitten loppuviimeksi.
0: Kyllä, kyllä. Tänään sitten Suomi kohtaa Tsekin ja ihan paikan päällä tuolla Sveitsissä jääkiekkohumun keskellä on Mika Parikka ja kuuleeko Mika? No niin,
1: siellähän Sveitsissä.
0: Näyttää olevan sveitsiläisissä maisemissa.
1: Minkä vuoren?
2: Ei vaan täältä Sveitsistä.
1: Minkä vuoren edessä sä oot? Mikä oikein se on?
2: Toblerone vuoren.
1: No aivan.
0: No niinpä näkyy olevankin Toblerone.
2: Ihan sairaan kylmä. Mulla jäi mä en tajunnutkaan, että täällä korkealla paikalla täällä on kylmä.
0: Niin, niin. Sä oot lähtenyt ihan sinne vuorelle kiipeilemään.
1: Nousitko ilman lisää?
2: Niin, tuossa on Suomessa, kun se on kesä, niin eihän mä tajunnut. Mä ajattelin tälleen välipäivänä, niin ottaa pienen haikin tänne sitten.
0: Niin, niin. No, mutta eihän tänään ole välipäivä, kun Suomi pelaa tänään. Vai onko sä eilen mennyt sinne? Mitä? Tänään Suomi pelaa.
2: Niin, no. Nyt, Jenni, nyt mun on pakko myöntää teille yksi juttu.
0: No.
2: Mä en ole nähnyt yhtään matsia.
0: Mika.
2: Mut siihen on syy.
1: Mikä?
2: Siihen on syy.
1: Mikä se on? Sun lähetettiin sinne sitä varten.
2: Mä oon Elisan asiakas.
0: No niin. Niin sä et ole nähnyt yhtään matsia.
2: Hän on ihana nainen. Mä oon koko saakelin reissun vaan ollut Elisalla. Ja
0: voi vittu.
2: Aivan diamante tyyppi. Mä en voi sille mitään. Minä olen heikko, että tiedätte, liha on heikkoa.
0: Tajuatko sä paljon tuosta meidän budjetista menee siis siihen, ja koko Yleisradion budjetista menee siihen, että sut lähetetään tuonne niinku reissuille ja tekemään näitä raportteja, ja sä et niinku, nytkö sä et ole yhtään matsia nähnyt, ja sä oot siellä jonkun naisen luona vaan kyläily?
2: No, budjetista puheen ollen.
0: No.
2: Niin, te tiedätte. Sveitsi on maailman kalleimpia maita.
0: Joo.
2: Niin. Onko mitään, jos mobiilepeillä pistää sitten ihan
1: mitä varten? Mitä varten?
2: Niin pääsis vielä kerran Elisan luo.
1: No niinpä tietenkin.
2: Ai vitsi.
1: Onko sulla mennyt?
0: Sä oot ihan hirveä. Sä oot upottanut käyttänyt rahat ja muut asiat Elisaan.
1: Onko sulla mennyt lounasseteilitkin Elisalla?
2: No, Elisallahan ei käy e-passi, mutta kyllä minä olen tehnyt sveitsiläisen pankkisalaisuuden Elisan kanssa. Minä siitä vitti kertoa sen enempää.
1: No kerro meille nyt edes se, kun täällä Suomessa uutisoidaan, että Elisan verkot ei toimi makkarissa. Toimiiko ne?
2: No kyllä. No herrasmieshän ei tietenkään. Sä tiedät. No, niin.
1: Kerro. Mutta.
2: Mutta se verkko, makuuhuone. Siihen yksi maski, niin kyllä toimii.
1: Okay. Eli maskin takaa.
0: Hei, nyt

0: nyt siis, onko sulla Mika mitään oikeaa kerrottavaa sieltä jääkiekon MM-kisoista, Sveitsistä, jotain niin kuin oikeaa nyt?
1: No, mä voin kertoa, Suomi oli Sveitsi kurkulla eilen.
0: Ei jumala, päivänä. Lauta!
1: No se ei ollut edes oma, se oli laina, se oli lainajuttu se.
2: Keneltä?
1: Mä lupaan, että kun me mennään Elisan kanssa katsomaan yksi matsi, mä lupaan, me mennään.
0: Miettikö tänään?
1: Mutta tarvittais...
0: Mitä?
1: Niin mikä matsi sieltä tulee tänään?
0: Tsekki.
1: Tsekki matsi, niin, me mennään, mä sitten meen.
0: Just.
1: Se.
0: Aha, selvä. Eli onko sulla huomenna meidän vikaan lähetykseen jotain, niin sit tietoa ehkä sieltä kulisseista?
1: Onko huomenna vika lähetys?
0: Joo. Joo, sun pitäisi olla täällä sitten. Sun pitäisi itse olla ihan kohta täällä, koska meillä on juttu. Sun pitäisi tulla vetämään kisa tänne ja kaikkeen.
2: Itse asiassa varataan lennot heti.
0: Niin.
2: ASAPS possible.
0: Sanot sille Elisalle nyt moikka ja pusut poskelle ja ei muuta kuin.
2: Katsotaan loppukisat täältä Suomesta, Mika.
0: Niin.
1: Elisa, ich komme nicht.
0: Okei.
2: Onko Elisa
0: sen? Ei, Mika on huoleen. Apua nyt.
2: Tää on liikaa.
0: Mitä? Sä oot vielä Mika kuvissa.
2: Sä oot kuvissa vielä. Tää on suorassa lähetyksessä.
0: Sä oot suorassa lähetyksessä vielä. Joten nyt
1: Elisa, ich liebe dich.
0: Ei jumala. No niin, kiitos Mika. Mika jäi nyt Toblerone nuoreen.
2: Elisa.
0: Joo, no niin, kiva. Nyt ne katos kuvasta luoja. Kiitos. Ääni kuuluu vielä. No
2: kiitos.
0: Niin.
2: Kiitos, Mika.
1: Joo. Hei, se pervot, lopettakaa.
0: No, tässä nyt on pervot.
2: Vähän tässä pahimpia pervoja.
0: Nyt mä laitan
2: sut pois.
0: Ei
2: haluta tätä irvokasta näytelmää nähdä eikä kuulla enää yhtään enempää. Tämä oli viimeinen Mika Rapsa.
0: Tämä oli todellakin
2: viimeinen. Yritettiin, joka paikkaan lähetettiin, mutta tätä saatiin takaisin.
0: Joo,
2: Mika, alat tulla päkkiin.
0: Tuu takaisin tänne, Mika, koska meillä on sulle ihan oikeita töitä. Yleensä aamussa on nyt JVK. Jääpähän tarinoita niin tuosta Mikan Sveitsin reissusta.
2: No niin, tämän aina.

0: Mikankin raporteista tarinoita. Ja on jäänyt kaikenlaisia tarinoita näiltä vuosilta. Kiitos, kun olette niitä ihmiset laittanut ja muistellut. Ja niitä muistellaan huomenna meidän vikassa PPP:n Yle X aamussa oikein toden teolla. Huomenna aukeaa chatti ja WhatsApp tietysti. Ja voidaan yhdessä muistella kaikenlaisia seikkailuja, mitä meillä on yhdessä koossa ollut. Kohta katsotaan kuitenkin tähän päivään, tulevaisuuteen ja Yle X:n päivän biisiin. Mikä se on tänään torstaina, niin se selviää noahkaan, niin The Great Divide-kappaleen jälkeen.
1: Kesä alkaa Yle X -kopista. Ilmainen ja ikärajaton

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: rest. I hope that you're not losing sleep at what's next.
1: Noah Kahn and the Great Divide soi Yle X aamussa, jossa nyt
2: päivän biisi.
3: Yle X.
1: Päivän
3: biisi.
1: Tästä oli erityisesti Jere Pehkonen innoissaan tästä päivän biisistä.
4: Mä oon todella innoissaan ja innostuin siitä, kun näin, että päivän biisin esittäjänä tänään on Nenerky.
1: Nenerky.
4: Joka on ollut meikäläisen soittolistoilla jo tässä pidemmän aikaa, tullut hito hyviä biisejä. Ja nyt tuli viime viikon perjantaina Nenerkiltä myös levy, Prima Baila Riina. Ja siltä albumilta tämä Bailarina kappalekin, joka päivän biisinä tänään on.
1: Joo, ehkä Nenerky ainakin itselle tuli tuosta moottorissa. Sahasinkusta.
4: Hito on hyvä.
1: Tuli tutuksi, se on kyllä hito hyvä juu, mutta en ehkä sen enempää ole niin tutustunut tähän. Tämähän on tosi tämmöistä niin kuin, miten sitä nyt kuvailisi, persoonallista musiikkia on tämmöistä niin kuin drum and bassia ja punkkia ja metallia ja räppiä ja kaikkea yhdistetty, että on tämmöistä niin kuin kovaa ajoa.
4: On joo, siis jytinä, pömisee ihan hulluna. Ja nopeat räpit ja just tosi tommonen, miten se sanoisi, niin aggressiivinen meininki, niin kuin hyvän menon musaakkia Nenerky tekee.
1: Ja tämän debyyttialbumin myötä Nenerky lähtee kesällä vaikka mille festareille. Voi nähdä Tuskassa, Viikendissä, Ruisrokissa, Kuustokissa, Ilosaarassa. Ja tämä ehkä, niin kuin tämäkin kertoo, tämä Nenerkyn festarikesä siitä, että sopii moneen paikkaan, erilaiseen paikkaan. Ei ole vaan sillä lailla, että no niin, jos täällä metallifestareilla tai täällä Ruisrokissa tai miten ikinä, että menee moneen sarjaan.
4: Niin, ja varmasti aina kun lavalle astelee, niin on takuu varma siitä, että yleisöllä on hyvää meininkiä. Siellä tanssitaan ja siellä iloitaan ja näin päin pois. Niin miksipä se ei sitten sopisi kaikille näille festareille ja kaiken. Tämä skaala on laaja siinä, että missä kaikissa paikoissa voi esiintyä.
1: Ei muuta kuin tanssihousut jalkaan, ystäväiset. Yle X:n päivän biisinä uutta Nenerkyä Prima Bailarina -albumilta löytyy tämä Yle X:n päivän biisinä tänään soimaa Bailarina!
4: Sipäntää!

0: Hyvä ja kovaa. Se olipa kiva.
1: Mitä?
0: Me energia bailariina, ei balleriina, vaan bailariina yleäksen päivän biisinä. Ja jengi dikkaa WhatsAppissa, on pirun kova. 50 000 volttia peltoreista, nyt on menoa perkele kertaa Tokkolaakin. No pömisehän se ei Pehkonen puhunut palturia ja herra mun vereni, mikä leka. Jengi on ihan liekes. Tää oli kyllä oikein toimiva.
1: Tää on energia artistina ihan loistava. Kannattaa tutustua, jos ette ole vielä kuunnellut tota Prima Bailariina-levyä, niin käykää kuuntelemassa ja muutenkin aiempaakin Nenerkyä. On väkeviä kipaaleita katalogissa.
0: Hei, väkevää torstai-aamua, ystäväiset. Täällä on Poikelus Pehkonen ja parikkakin tuli tuolla EasyJetillä.

0: Sveitsistä, niin hän on meidän kanssa tuossa ysin jälkeen. Availlaan vähän paketteja, mitä on tänne saapunut. Tänne on saapunut hirveästi paketteja. Toivottavasti ehditään tässä tänään ja huomenissa sitten nämä loputkin availemaan, koska hirveästi tullut kaikenlaista postia eri muodossa, niin päästään niitä fiilistelemään. Ja lisäksi vielä jotain kisaa luvassa ennen 10, johon pääsee sitten ihan puhelimitse osallistumaan. Seuraavaksi Kettomassa ja Onko jossain. Ja huomenna sitten meidän viimeinen show, hyvät ystävät. Nytkö tämähän taas
1: tajus tämä
0: kone?
1: Eikö lähe?
0: Katsotaan. No, Kettomassa
2: lähtee. Onko jossain hyvä joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu. Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Johon takas saa.
0: Jahas, jahas.
1: Nytkö se sitten? Hyvinhän se toimikin tuossa jonkun
0: aikaa. No hyvin se toimi. Mä siis ei pitäisi tehdä mitään muuveja.
1: Ei pitäisi lähteä.
0: Mä tein
1: herättelemään untuvaa karhua.
0: Mä tein niin sanotusti siirtoja tässä lähetyksen aikana. No nyt täältä lähti Harry Styles.
1: Oliko pakotettu? Lähtikö napista vai itestä?
0: Mä painoin napista.
1: No okei, no niin hyvä. Se mutta on hyvä merkki. Jos se olisi lähtenyt itestä, niin olisi pitänyt huolestua.
0: No, mutta kuunnellaan nyt Harry Stylesia. American Girls, ja katsotaan saadaanko me Kettomassakin tosta soimaan. Hei, ihanaa torstai huomenta.

0: Harry Styles ja American Girls on Yle X aamussa, kun kello on ihan just 9:45. 9 tulossa uutisia ja sen jälkeen kuulkaa postitoimisto taas auki, koska meillä on tullut ihan hirvittävästi pakettia paketin perään. Ja me availlaan kohta niitä, että mitä te olette te pikkupyllyäiset oikein meille lähettää.
1: On, täällä on jos jonkinmoista monessa eri muodossa ja monessa eri koossa. Myös täällä on isojakin paketteja niin avattavana.
0: Toivottavasti ehditään tänään avata mahdollisimman monta ja huomenna sitten toki koitetaan jatkaa. Huomenna meillä siis ekstra pitkä show, että sinänsä on aikaa, mutta meillä on myös paljon kaikenlaista.
1: Niin on, vieraita käy täällä, pyöräovet pyörii koko aamun.
0: Juu, täältä tulee meidän uran varre.

0: kollegoita ja sen lisäksi vähän tämmöistä niin kuin muisteluhistoriikkia, laitetaan pakettiin omia radiouriamme ja toivottavasti jotain muistelopätköjäkin päästään soittelemaan.
1: Ja vetokisa laitetaan pakettiin, se on erikoispitkä vetokisa.
0: Niin, sekin vielä, että vaikka mitä luvassa. Nyt Kettoma saa ennen kello 9 uutisia.
2: Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Kettomassa, onko jossain? Soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa torstai huomenta. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Tiedot ovat vielä epäselviä, mutta Kuwaitin armeija kertoi torjuneensa ohjus- ja droonihyökkäyksen. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet suosituksensa seuraaville hallituksille. He haluavat Suomeen lisää korkeakoulutettuja, selkeyttä työperäiseen maahanmuuttoon sekä vähemmän kuntia. Myös julkiset palvelut tulisi määritellä uudelleen talouden ja väestönmuutoksen takia. Globaali epävakaus edellyttää fossiilitaloudesta irtautumista ja kiertotalouden kehittämistä, sanoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
2: No me hahmotetaan sitä nimenomaan niin, että sitä täytyy ratkaista sektorirajojen yli yhtä aikaa, niin kuin näitä muitakin, ja niillä kaikilla on kytkeä.

0: kytkös toisiinsa, eli nähdään jo tällä hetkellä, vaikka nyt tällä hetkellä siellä Hormuzin salmella, että kuinka fossiilitalouden riippuvuudet johtavat tällaiseen niin kuin hyvin epävarmaan ja riskipitoiseen niin kuin tulevaisuuteen, ja että siellä nimenomaan vaikka kertotalouden puolella on niitä vaihtoehtoja, jotka tunnetaan ja tiedetään paremmiksi ja ehkä ennustettavimmiksi.
1: Kansliapäällikköjen mukaan kaikkia julkisia palveluita pitäisi tehostaa automaation ja tekoälyn avulla. Raportti on tarkoitettu vaalikeskustelujen ja hallitusohjelman pohjaksi. Valitusoikeus Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta tuomiosta on menossa umpeen huomenna. Syyttäjällä on vielä tänään tai huomenna aikaa valittaa käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta hovioikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti kaikki Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä ilmoitti kuun alussa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon, mikä voi ennakoida valittamista hovioikeuteen. Ylellä on ollut aamulla teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet radiolähetyksiin. Muun muassa alueuutiset kello 7.30 jäivät lähettämättä teknisen ongelman vuoksi. Ongelma alkoi yöllä kolmen aikaan ja se heijastui useisiin Ylen palveluihin.

0: aamussa. Kello on ihan just 7:07. Uutisia kuultiin äsken. Täällä Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Terve, Mika.
1: Terve.
0: Tervetuloa takaisin Sveitsistä. Kiitos, kun kävit siellä.
1: Ei mitään.
0: Oli tosi hyödyllinen juttu. Oli tosi hyödyllinen, jos missasit Mikan rapsan tuolta MM-kisojen ihan sieltä kisapaikoilta, pelipaikoilta, sieltä syvältä jääkiekon
1: Hei.
0: Sydämestä, niin voit areenassa palata noihin tunnelmiin.
1: Mä tyydytyn siitä, että mä voin palvella kansaa.
2: Mm. Sä kävit ihan ytimessä.
1: Ja vähän ylisoa.
2: Mutta
1: sä kävit ihan ytimessä.
0: You dirty.
1: Tulit sä yksin?
0: Faka. Eikö se lisäkin tullut?
1: Hei. Pitää jättää huomiseksi jotain ylläreitä.
2: No niin, okei.
0: Eli se sanoi, että se tuli. No joo. Hei, yllätyksistä...
1: Ja se olikin.
0: Yllätyksistä puheen ollen. Me ollaan saatu roppakaupalla yllätyksiä postissa. Kiitos ihmiset jo nyt, että te olette ihania pikkupitsuleita, koska mehän eletään materiasta ja lahjoista.
2: Totta kai, ja siis noita vaan tulee ja tulee. Joka ikinen päivä tulee ilmoitusta, milloin täältä Yleen päästä, että olette saaneet pakettia, tai milloin tulee viestiä, että hei, teille on tullut paketti tonne jonnekin ympäri Helsinkiä. Pakettiautomaatteihin ja mistä kaikkialta noita pitää hakea. Niin kiitoksia hirveästi, eikä tässä sanattomaksi vetää mitään. Paljon näette vaivaa siis ihmiset. Kiitoksia.
0: Aletaan heti purkaa, että ehitään. Täällä on tullut tämmöinen iso kortti, katsokaa tätä.
2: Supersankarikortti.
0: Rakkaat Poikelus ja Pehkonen Parikka. Ajattelin, että olisitte kuin Eternalists, eli ikuisia. Tässä on tämmöinen Eternals-kuva. Tajutitteko?
2: Kyllä. Immortals walk the earth.
0: Koska tiedämme, että lopetatte on jo... koska tiedämme, että lopetatte, on jokaista jaksoa kuunnellut palakurkussa. Olen nauranut, itkenyt ja vähän ahminut karkkia. Mitä? Hikisen sijan elkein.
2: Kiitos kaikesta.
0: Kiitos vuosista. Pekka Autiovuoron sanoen, miksi olla hapannaama, kun voi nauraa? Ha ha ha.
2: Se on hyvin sanottu.
0: Just näin. Hei, PS, pistin muksun töihin ja se teki teille käsikorut. Oi, miten ihanaa, kattokaa, täällä on meille. On nimetyt käsikorut, kattokaa, ihanaa. Muksu tehnyt. Täällä on myös vavvalle.
2: Hei, aivan mahtavaa. Mulla justiin hajosi se aikaisempi käsikoru, mikä me saatiin lahjana.
0: Jere! Niin...
1: Miten sä voit hajottaa niitä tuolle?
2: Niin, mä heräsin aamulla sängystä ja se oli ihan täynnä niitä helmiä. Mä en tiedä, miten se oli yöllä hajonnut.
1: Menikö pemppaan pari?
2: No saattaa, että siellä on
0: Vaossa
2: vieläkin.
0: On vielä pari.
2: Siellä saattaa vieläkin olla kakkapyllystä muutama ällä.
0: No mutta tässä on vähän isompaa näköjään. Tämä on tehty, tämä mahtuu sun nilkkaaskin tämä koru.
2: Hyvä.
0: Koru. Oi, miten hienoja, kiitos.
1: Mä voin käyttää Jokerne tota.
0: Niin voitkin. PPS, koska olen myös pihisika, niin... Ei kun mitä, hän on käyttänyt tämän postinkuoreen, mitä pihisti. Noniin, Pekka, Slava PP, joka oli siis Slava PPP-kyltin kanssa hakametta.
2: Aivan, okei, niin just.
0: Ja eikä tässä vielä kaikki, pyysitte rahaa, niin tässä on seteleitä suoraan painoon.
2: Kiitos.
0: Saatiin myös tämmöisiä seteleitä.
2: Kiitos kovasti.
0: On purppuraista ja vihreitä. Kiitos Pekka ja lapsi, eli tytär. Sitten oli tämmöinen valtaisa kassukka. Onko täällä kaikille omat paketit?
2: Joo, taitaa olla, ne on nimettynä.
0: Otetaan, availlaas näitä. Tämä on
1: ikuinen joulu.
0: Tämä on niinku, eikö se ole ihanaa?
1: Mulla on villi veikkaus, mitä
0: Jenni.
1: Täällä on.
0: Niin mäkin melkein tunsin ton Mikan parikan.
1: Mikan parikan tunsin.
0: Mikan paketin pohjalta, että mitä siellä saattaisi olla. Mutta availlaas nää.
2: Siellä on varmaan korttikin.
1: Availlaas nää tästä joku. Nyt.
0: Oliko se tää?
2: Joo.
0: Noniin. Arvon PPP ja pikku P. Sitä oikein tiedä ees, mistä aloittaisi kiittämään teitä kaikista vuosista, joita ollaan saatu teidän kanssa kulkea. Ootte tuoneet niin valtavan paljon iloa, naurua, toivoa ja syyn nousta aamulla sängystä silloinkin, kun on mintuttanut niin mintusti nousta ylös. Ootte auttaneet rämpimään läpi vaikeiden aikojen ja tuonut naurua ja valoa elämään. Ikävä tulee olemaan jäätävää, mutta uudet tuulet tuo teille kaikille varmasti paljon kaikkea hienoa. Ei tässä muuta kuin nököilmaan ja haaveilemaan PPP:n comebackista. Sydämellä ikuiset pitsulit Tiina ja Jykylän ei Jonesi.
2: No, kiitos. Jykylän ei Jonesi. Meillä on Jyväskylän edustus kuulijoissa valtaisaa ja Jyväskylässä oleskelevien Jonesien.
0: Niin, meillä on niinku Jykylän Joneseen joku 57.
2: Niin jo.
0: No mitä Mikalla oli siellä
1: siis
0: paketissa?
1: Herrajees, tuli ensinnäkin kiva kortti.
2: Okei.
1: Okay. Kisamestari, lentokonefanaatikko ja ristikkoliven isäntä. Mikalle kaikkia tätä. Hevoshullua tallimestarille, Lenskari Sarjista ja tietysti kaikkien suosikkien suosikki ristikko. Täällä on siis Airboy-niminen sarjakuva vuodelta 86. Ja mulla meni kylmiksiä. Siis tää on niinku the motherfucking comic.
0: Siistiä. Onpa hienoa.
1: Siistiä.
0: Oikein vintage-sarjissa.
1: Sitten oli totta kai Hevoshullu.
0: Totta kai.
1: Hevoshullu.
0: Ei ollut, eikö ollut Ristikkoa, koska mä olin ihan varma, että
1: on. Ja ristikko. On suosikkiristikko myös.
0: Totta oi, kai, oi, on oi, ihan oi, suosikkiristikko. Noin niin kuin jotain ihan vintage-kamaa
2: kaikki. Eikö, toi on ihan uusi lehti toi.
1: Puhaa poppareita.
2: Pop-ristikkojen alueelle toivat suosikin takaisin. Nyt ristikko.
0: Okei, okay, got it. Markkina. Rahat pois kulkijoita.
2: Kyllä. Markkina on muuttunut.
0: Aika kiva.
2: Hei, mullakin oli kortti täällä sisällä ja tässä lukee, että Jere. Tässä iltaluettavaa Ultimate Metsola-fani Jerry P:lle. Josko tästä opuksesta löytyy syy, miksi Erkin kaivuri hajosi? Tai onko syy sittenkin oheisen magneetin kuvamateriaalissa? Ja täällä on aivan jäätävä Metsolat raamattu. Kyllä vain, Metsolat kirja. Metsolan perheen tarinassa on vahva elämän maku. Tässä Metsolat sisältää yksissä kansissa kaksi kirjaa, eli Metsolat tie kotiin ja Metsolat tie huipulle. Kesää lukemistakö, ihan number one. Ja sitten siellä oli vielä magneetti, jossa ilmeisesti Erkin kaivuri on tuota, niin sanotusti peräpuolen kaivauksilla.
1: Wow. Eli pikkukaivuri jonkun Mimmin hanulissa.
2: Pikkukaivuri on lähtenyt tuota rantahiekalle kaivamaan.
1: Ei ole muuten Jari Pekasta ostettu tuota magneettia.
2: Ei varmaan. Super Holidays lukee tuossa näin. Niin kyllä
0: mahtavaa.
2: Metsolat-kirjan parissa tulee Super Holidays. Kiitos vaan Jyväskylä Jonesi.
0: No mä sain Jyväskylä Jonesilta ja sitten oli toi Tiina oli kanssa tässä pitsuleina mukana antamassa tätä lahjaa. Tässä lukee kortissa, että tässä jotain, mitä voi lukea tulevaisuudessa pikku P:lle, että tämä ihana tuleva sukupolvi löytää kakkanu. Nurkan, eikä kaikki mene vain kakkakouruun. Kakkaus kunniaan. Ja mä sain siis lastenkirjan kakkausrunoja.
2: Okei.
0: Okay. Täällä on vähän aikuisten.
2: Vähän kuva. Anna yksi kakkaruna.
0: Mä annan täältä yhden. Marssilaisen kakka. Marssilaisen kakka. Löysää on ja värillistä. On peppujakin 3. Siinä riittää pyyhkimistä.
1: Ja aika hyvä, hei.
0: Mä otin tän täältä, kun tässä oli peppuja 3. Meillä on täällä 3
2: kyllä,
0: peppua.
2: Ja niissäkin studiossa. Riittää pyyhkimistä.
0: Ja niissä riittää pyyhkimistä. Ja erityisesti 1/3 pyllyssä riittää pyyhkimistä.
1: Jep.
0: Se on.
2: Kenen?
1: Katsoiko marssilainen paperiin?
0: Niinpä.
2: Kuka ei marssilainen taho katsoa omaa kakkaansa? Kuka niin tekee?
0: Ei kukaan nyt omaa kakkaansa tarkoittaa, mutta pitää katsoa, jotta pylly olisi putsasessa.
2: Kai se nyt tietää muutenkin.
0: Kiitos näistä. Hei, pakettien avaus jatkuu ihan kohta, koska niitä on lisää.

0: kaksi aamussa, kello on vartti yli 9, ja ennen 10 vielä tuossa noin vartin päästä käynnistellään ehkä historian viimeistä kuulija puhelinkilpailua Yle X aamussa, josta tarjolla on tietenkin PPP-sukkapaketti, jossa on ei yksi, ei kaksi, vaan kolme sukkaa. Mika sukka, Jere sukka ja Jenni sukka. Ja siitä voi sitten valita joka päivälle suosikkikompon. Mutta täällä availlaan paketteja.
1: Niin kuin äänestä kuuluu. Niin. Kuumeisesti availlaan paketteja, mitä te ystävät olette meille tänne lähettäneet. Näitä on tässä pitki viikkoja, viime viikkoja ja meidän näitä viimeisiä päiviä, niin ollaan availtu.
0: Joo. Tänne on tullut nyt tämmöinen paketti, missä kortissa lukee, että teidän ohjelma on tuonut paljon valoa elämääni vuosien aikana. Ei pelkästään viihteenä, vaan arkisena turvana ja ilona, joka on kulkenut mukana eri elämän vaiheissa. Kiitos kaikista aamuista ja iltapäivistä. Teidän ohjelmanne ja te jäätte minulle vahvasti mieleen loppuelämäksi. Oo, kaikkea hyvää. Mitä? Kaikkea hyvää. Nyt en saa selvää tuossa.
1: Se on vähän niin kuin adressiin lukeminen.
2: Niin jo.
1: Hautajaisissa.
2: Pitää lukea etukäteen. Niin,
1: kunnioittavasti lukea, mutta kun ei aina saa harottavilla silmillä selvää ja sitten kun kaikilla on omanlaiset käsiä.
0: Kaikkea hyvää ja sairas meno jatkukoon. Ha ha ha ha, tee Valtteri. Ja täällä on siis paitoja, jossa lukee, että sairasta touhua tee Sirkkamäki.
1: No niin. No niin.
0: Ei, ihan mahtavaa.
1: Ihan mahtavaa.
0: Saatiin kaikki omat sairasta touhua tee Sirkkamäki. Täytyy nyt avata, että onko täällä jotain muuta tekstiä, kun näyttää vähän, että tuossa olisi jotain. Kun nämä on tälleen niin tiukka.
2: Tietääköhän Mäkisen Sirkka, millainen legenda hän on?
0: Minkähän se alkuperäinen kommentti
1: on tullut? Mä en tiedä, mistä se oikein.
0: Se on, eikö se ole joku Facebook-kommentti?
2: On.
0: Sirkka Mäkiseltä, mutta mä en tiedä kans mihin se
2: mä en muista, mihin hän sen kommentoi.
0: Ei tässä oli vaan.
2: Siinä on se screenshotti siitä Facebook-postauksesta.
0: Niin onkin, kato okay. Sirkka
1: hauskaa.
0: Sairasta
1: touhua. Kyllä no, se on viesti stratos.
2: Ihan sika hyvä. Ainoita huumoripaitoja, mitä suostun pitämään.
1: Joo, joo. Ja ylpeydellä vielä.
0: Ihan mahtava.
1: Toivottavasti sairasta touhua myös tulevaisuudessa meille ja teillä kaikilla muillakin huomisenkin jälkeen.
0: Kiitos Valtteri.
1: Kiitos Valtteri. Sitten seuraava paketti oli iso paketti ja se oli vielä erittäin turvallisesti pakattu ja vielä ensimmäisen laatikkokerroksen avatessa, niin isolla oli kirjoitettu, että varovasti. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin valtiosalaisuustyylinen paketointi ja sieltä Uumenista löytyy kans kirje. Hei, Poikelus, Pehkonen ja Parikka. En ole minkään valtakunnan sanaseppo, joten tämä jääkööt lyhyeksi viestiksi. Kiitos kaikista näistä vuosista, kun olemme saaneet nauraa ja viihtyä kanssanne. Olette olleet kuin ystävä ja nyt niin. On aika toivottaa teille onnea ja rakkautta tulevaisuuteen.
2: Tämä on niin autenttista, koska ne on ihan adresseja.
0: Jep.
1: Meillä pitsuleilla tulee ikävä. Kiitos vielä Jenni, Jere ja Mika. Haikein terveisin Niku Pitsuli.
0: Niku Pitsuli.
1: PS.
0: Pikunitsuli.
1: Tässä on. Tässä teille kupposet, jotka on lämmöllä kirjaimellisesti tehty omassa pienessä mukipajassa.
2: Oho.
0: Eikä.
1: Nyt voitte juoda aamukaffettia ja kuunnella uutta Yle X aamua ja kattella omia naamoja.
0: Ei!
1: Ja vielä PPS.
3: Menkää kotiin ja tupruttelemaan!
0: Siis,
3: menkää kotiin ja tupruttelemaan.
0: Vanhakunnan putousläppä.
1: Niin jo, vanhakunnan putousläppä ei ole meidän keksimä.
0: Ei, mitä hieno muki.
1: Tämmönen muki, mikä on täynnä meidän naamoja.
0: Oho. Siis ihan sairaan hieno.
1: Tää on tosi siisti.
0: En mä jaksa.
1: Joo, täällä on kaikille omansa.
0: Vau, ihan sika hieno, kiitos. Niku Pitsuli, Pikunitsuli.
1: Ei täältä ole yksi hajonnut, vaikka oli niin varovasti paketoitu tässä.
0: No siellä on joku Poikelus ollut tässä lajittelukeskuksessa
1: niin
0: heittelemässä.
1: Niin täältä on lähtenyt
0: kahva irti.
1: Mä voin ottaa tuon.
0: Ota sää. Hei, onpa ihana.
1: Jennille.
0: Voi että, kiitos Niku Pitsuli. Tää oli, tää on ihan mahtava hieno muki.
1: Omassa kotipajassa ottaa liimat ja liimata kiinni tää hajonnut kahva. Mutta kiitos, opa hieno. Tää on sikasiisti tää muki.
0: Tää oli, hei, täällä oli tota pari.
2: Mikä naama tuo on Jerestä? Mä en muista yhtään, mihin tommonen liittyy.
1: Ei, nyt sitten selvää. Koetapa muistella, että mistä tommonenkin naama on, niin.
0: Hei, mä otan pari, täällä on ihan pientä tämmöistä, pientä pakettia, on korttia ja lahjaa. Mä luen täältä, Markus on laittanut viestin ja kortin. Ihana, kattokaa tämmöinen pupukortti. Moikka PPP, olen kuunnellut Yle X:ää autossa töiden lomassa vihdoin.

15 vuoden ajan. On aina kova paikka, kun suosikkiohjelman loppu olisi sitten Ile ja Matti, Viki ja Köpi tai PPP. Hyvä radion aamuohjelma on kuin läheinen ystävä. Se on aina paikalla ja tukena, siihen voi luottaa ja sen kanssa on omat hokemat. Luonnollisesti sen menetys tuntuu

0: mihin hän syntyy, kun täällä on häntä odottamassa. Ja semmoista tämmöinen itse tehty tämmöinen tuttinauha.
1: Mä oon itse tehty tutti. Se olisi vähän.
2: Meidän tuttipajalla.
0: Mä savesta valoin sulle. Tämä on tullut Iidalta. Hei PPP, kiitos ihanasta ohjelmasta. Aloin kuuntelemaan teitä syksyllä 23, kun jäin vanhempaan vapaalle. Kaikki läpät jaksot kuunneltu. Olen kuunnellut siitä asti ja olette tuonut iloa jokaiseen päivään ja seuraa välillä yksinäiseenkin vauva-arkeen. Nyt toisen vauvavuoden aikana olette olleet myös lenkkiä yöimetysseurana. Kaikkea hyvää teille tulevaa, erityisesti Jennille tsemppiä, valtavasti iloa vauva-arkeen. Rakkain terveisin Iida. Kiitos tuhannesti. Kato, tässä on me tässä kortissa.
2: Katon.
0: Jenni, Mika ja Jere. Näin oikein nimettynä.
2: Hienoa. Kiitos jättimäisesti.
0: Ja ihana kuulla näitä, että millaisissa hetkissä me ollaan oltu
2: niin
0: kaikkien mukana, niin se on jotenkin, siis lämmittää sydäntä hirveästi ja tuntuu oudoltakin välillä, että täällä me vaan keskenämme höpistää ja sit tuolla niinku ihmiset tekee töitä, imettää vavvaa, mitä ikinä puuhaakaan, ajelee autolla ympäriinsä ja me ollaan niinku siinä.
2: Niin on. Se aina ihmetyttää, nyt kun tässä noita viestejä on hirvittävästi tullut, niin joka kerta aina hiljentää ja jotenkin pitää ihan sanattomaksi. Ja niin kuin Tokkolakin laittoi viestiä tuossa, että olette koonnut hienon porukan teidän ympärille, niin eipä sitä paljon paremmin voi laittaa.
1: Ja tuo on ollut kiva, kun jengi on vuosien saatossa tullut sanomaan sen myös päin naamaa tuolla jossain kaduilla ja öissä ja näin, niin ne on ollut kyllä merkityksellisiä hetkiä.
0: Tätä muistelointia sitten ja isommat kiitokset huomenna, kun meidän vikalähetys alkaa kello 6.30 ja kello 2 asti tehdään. Ja me ollaan näitä paketteja tässä nyt availtu sen takia jo tässä kohtaa, koska huomenna meillä on niin paljon kaikenlaista, että ehitään varmasti. Ja tänään ehitään varmasti vielä kisailemaan, mutta mitä kisaa vedetään tänään torstaina ennen kello 10, niin se selviää ihan kohta. Sitä ennen Kaija K. ja Iisa Keliöt, latu on auki.

Kaija K. ja Iissa Keli, että latu on auki, soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa torstai-huomenta. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Ja tällä viikolla ollaan joka päivä kisailtu joku meidän klassikkovisa vuosien varrelta, mitä on iltapäivissä erityisesti kisailtu kuulijoiden kanssa.

0: Se, ja mitäs tänään on luvassa?
1: Tänään on luvassa vanha kunnon, mitäs minttua tää maksaa? Eikö mennyt tolleen? No niin.
0: Mahtavaa.
1: No, tulee lihasmuistista. Mulla on täällä siis 3 tuotetta ja niille pitäisi löytää hinta. Ja tää on sikeli hauska kilpailu, että peräti 2 soittajaa pääsee mukaan. Sitten tehdään jengit ja sittenhän katsotaan, että kumpi jengi veikkaa lähemmäs. Ja tässä on kuulkaas ihan teema tänään. Ja se on imeminen.
0: Oho, okei, mielenkiintoista. Imemiseen liittyviä tuotteita.
1: Joo. Siis.
2: Jos kysyt Elisan hintaa, niin. Jos kysyt Elisan hintaa.
0: You dirty,
2: son of a bitch.
0: Son of a gun.
1: Hei.
0: Hei,
1: se ei kuulu teille.
0: Mitäs
1: minttua tämä, paljon.
0: Mitäs minttua tämä maksaa kilpailu? Siis on just ihana siitä, että ei tarvitse tietää. Ei tarvitse niin kuin faktuaalisesti tietää, vaan lähemmäksi arvonnut joukkue saa pisteen ja 2 pisteellä tosiaan voittaa itselleen PPP-sukkapaketin.
1: 0914842822 on studion puhelinnumero, johon tulee soittaa. Ja tämä on aika eksklusiivista, koska ei meillä ole pitkä aikaa enää ollut mitään, mihin voi soittaa. Niin. Nyt on viimeinen hetki.
0: Joo.
1: Tämä on itse asiassa varmaan oikeasti ihan täysin viimeinen hetki, kun voi soittaa meidän ohjelmaan.
0: PPP-kilpailuun, koska katsotaan, mitä huomenna kehdetään tekemään. Ja avataanko puhelinlankoja missään vaiheessa. Mutta nyt ainakin avataan ja mahdollisuus voittaa siis uskomaton PPP-sukkapaketti. Nyt soittoa tähän numeroon.

0: Bibi Rexha ja Faithless New Religion soi Yle X aamussa, jossa nyt käynnistetään
1: mitä? Mitäs mittoa tämmös on?
2: Ai, niin joo.
0: Meillä on kaksi soittajaa linjoilla. Ensimmäisenä esitellään Kapa.
2: Terve Kapa.
3: Morjesta, morjesta.
2: Ja Kapa, arvaa mitä?
3: No?
2: Sä olit niin nopea, että sä olit nopein soittaja. Ja sä saat päättää, että kumman nappaat joukkueeseesi.

0: Jen vaiko Jennin?
1: Kyllä, me Jenspan kanssa lähdetään.
0: Okei.
2: Me tehdään.
3: Oli vahva epäluottamuslause tätä tänne.
0: Niin oli. Joo, ei edes harkinnut.
2: Ei kun hyvä kapa, näin tää homma toimii. Tähän tarkoittaa sitä, että meidän toinen soittaja Joonas pääsee Jeren joukkueeseen. Hei vaan Joonas.
1: No hei vaan hei.
0: Joonas, mä kysyn sinulta klassikokysymyksen. Mikä on sun hintatietousosaamisaluetta?
1: Mikähän olisi mun? Varmaan elektroniikka.
0: Okei, no se ei varmaan ihan väärin ole, kun tänään teemana tässä kilpailussa on imeminen.
2: All right, Roja.
0: Joonas, sä saat päättää, että kumpi joukkue aloittaa, sinä ja Jere vaiko Kapa ja Jenspa?
1: Kyllä me aloitellaan.
0: Hyvä.
2: No niin.
0: Okei.
2: Joonas ja Jere aloittaa.
3: Mikä tuote?
0: Sittenhän myö lähetään. Joonas ja Jere, ensimmäinen tuote tulee teille. Mitäs minttua maksaa Brownin pikkuniistäjä? BNA 100 EU.
2: Pikkuniistäjä?
3: Brownin pikkuniistäjä?
2: Mitä se on?
3: Onko nyt...
0: Räkäimuri.
3: Lapsille varmaan tarkoitan.
0: Monen, tää voi sitä aikuinenkin käyttää, mutta räkäimuri, pikkuniistäjä.
3: No,
0: ehkäpä.
3: Kuten Joonas varmaan ymmärsit tuosta äskeisestä ihmetyksestä kupletin juonen, niin mulla ei ole ollut minkäänlaista kanssakäymistä pikkuniistäjän kanssa, vaikka itseäni joskus pikkuniistäjäksi taidettiin puhuttiin. Se oli eri juttu. Se oli eri juttu. Ootko Joonas ikinä käyttänyt pikkuniistäjää?
1: No en ole pikkuniistäjää kyllä käyttänyt.
3: Okei.
1: Okay. Mutta mä ehkä epäilisin, että tämä menee jonnekin 20, olisiko.
2: Saako kysyä lisää asioita?
0: Ei.
3: Ei saa mitään.
0: Okei.
2: Okay.
3: Pikkuniistäjä. Parikymppiä.
1: Mitä mieltä oot?
3: Siinä varmaan jossain siinä hotellilla se menee. Mulla jostain syystä nyt käy mielessä niin kuin vähän enemmän. Että sinne, otanko niin 29,90? Otattaisiko semmonen?
2: No niin.
1: Joo.
3: No niin. Mennään sillä 29,90.
0: Mitäs siis Kapa ja Jenspa?
2: Tämähän on ihan mahtavaa Kapa, koska Kapalla on tuolla juuri 10 kuukauden ikäinen vauva sylissä, eks vaan Kapa?
1: Kyllä. Joo. Kyllä täällä on pikkuniista ja paikallani.
2: Joo, ja mä oon just ostanut sellaisen.
0: Ei ole
2: valmiiksi tulevaisuutta varten.
3: Aina samaa juttu.
2: Ainoa ongelma tässä on vaan Kapa se, että mulla on ihan eri merkkiä toi mun. Et se ei oo tom... Ja sitten kun... Mikä se oli, joku Brownin joku pikkuniistäjä?
1: Joo.
2: Onko sulla hajua, koska mä...
3: Sieltä tulee arviota.
2: Koska siis, kun mä ostin sen oman, niin se maksoi 40. Ja se oli semmonen, mikä laitetaan imuriin.
1: Joo. Mä veikkaisin kanssa, että on pikkusen kalliimpi. Että 50 ja 100 sen välille mä lähtisin.
2: Ai tää Browni.
1: Niin, jos siinä on joku siis imulaite itsessään.
2: Onko siinä
1: silloin
2: semmoinen?
1: Silloin se on pakko olla kalliimpi kuin että, manuaalinen laite.
2: Niin, koska se munkaan ei ole manuaalinen silleen, että koska jokuthan on semmoisia, että sun pitää suulla siis imeä.
1: Joo, kyllä, kyllä.
2: Onko sulla ollut Kapa käytössä siellä semmoista jotain?
1: Meillä on imurimalli sekä tuommoinen manuaali imettävä.
2: Okei.
3: Onko se semmoinen samanlainen putki, millä noita marja-ämpäreitä siistitään. Imuri laitetaan semmoiseen putkeen.
1: Teoriassa. Sama idea melkein, mutta...
2: Eli sä sanoisit, että laitetaan lisää hintaa tälle anyways, tälle versiolle.
1: Kyllä mä laittaisin 49,90 tai 59,90.
2: Oho, no laitetaanko 49,90, niin tulee, ei olla laitetaan P-saajia, se, mutta ei kuitenkaan liian kauas lähetä. Niin me sanotaan Kapan kanssa, että 4,99.
0: Ja sitten... Sitten Joonas ja Jere vastasi 29,90, kun Brownin pikkuniista ja BNA 100 EU maksaa 25,46!
3: Kato!
0: Jere ja Joonas, pikkuniistäjä!
2: Ei ole totta, me oltiin Kapankaan vielä asiantuntijoita.
3: Ja aivan päälliköinä tossa.
0: Liian lähellä.
2: Oliko tää nyt sit semmonen, että tässä tää pitää itse imeä tyyliin siitä vai?
0: Helposti puhutte vai paristokäyttöinen.
2: Okei, en oo kuullutkaan tollasesta.
0: Kyllä. Ensimmäinen piste siis Joonakselle ja Jerelle. Seuraavaan tuotteeseen vasta ensimmäisenä Kapa ja Jen.
2: Yes.
0: Mitäs minttua maksaa? Märkäimuri/kuivaimuri LSU375 Viper.
2: Märkä kautta kuiva imuri. Eli onko se semmoinen, että sieltä tulee pesuaineet ja sitten sä voit imuroida ne pesuaineet pois?
0: tämmönen tehokas imuri amatöörikäyttöön sekä suureen tarpeeseen.
2: Onko tää semmoinen, millä jotain sohvia tyyliin putsataan vai ikkunoita?
0: Mä en voi valitettavasti, jos ei tiedä mikä on märkä kautta kuiva imuri, niin...
2: No en tiedä kyllä mikä on märkä kautta kuiva imuri.
1: Niin, no näitähän on laidasta laitaan.
2: No eks niin, se on varma.
1: Ongelma.
2: Niin, että näitäkin on niinku halpoja ja kalliita.
0: No okei, annetaan lisää vinkkiä sitten, jos kumpikin. Koneessa 3 erikseen kytkettävää moottoria, suuri 75 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö roskille. Märkä ja kuivasuudet mahdollistaa imurin käytön tavallisen tai märän materiaalin kanssa.
3: Okei, tämä kertoo jo paljon.
2: Tämä on, eli tämä on niinku todella 75 litran, eli tämä on niinku todellinen kone. Tämä on niinku iso kone.
1: Joo, ihan iso.
2: No kyllä me lähdetään, että tämä aika kallis varmasti on. Monta sataa.
1: Kyllä se niinku useamman satasen.
2: Näin.
1: Juu.
2: No olisiko se joku 400?
1: Joo. Sinne hujakoille.
2: 439,90.
1: Kyllä, sinne noniin. Mennään.
2: Joo, just näin.
0: 439,90.
2: Just näin.
0: Selvä, miten Joonas ja Jere?
3: Meikäläistä on kutsuttu joskus pikkuniistäjäksi, niin onko Joonas sua koskaan kutsuttu kuiva ja märkä imuriksi?
4: No ei ole, vaikka kauheasti töissä imenkin, mutta...
3: Samapa, kukaapa ei. Jos noiden vastaus oli 400, niin ootko... Ihan totaalisesti sitä vastaan, että mentäisi alle sinne. Vaikka tämä nyt ammattikäyttöä onkin, niin...
4: Mennään hiukan.
3: Niin mennään vähän alas päin. Kuinka paljon me sitten mennään? Mitä se voisi olla? Pari hunttia tarkoittaisi, että se on pari sadan vehje. Satanen alas päin. 299. Onko sulla mitä Joonas? Mitä mietit? Kerro mulle.
4: Mitä olet? 270.
3: 270.
2: No niin.
3: Otetaan 27. Katsotaan, joo, 279,90. Meillä oli äsken noin 9 puolella, niin otetaan semmoinen. 279,90.
0: Asia selvä. Kapaa ja Jenspä vastas 439,90. Joonas ja Jere 279,90. Kun kysyttiin märkäimuri, kuivaimuri, LSU 375 Viperia. Ja sen hintahan on...
3: Anna.
0: 590! Peli tasaan! Hei, rilleri, no niin. Rillerikierroksessa vastaa ensimmäisenä Joonas ja Jere.
3: Ja revolveri vastaukset.
0: Ja mitäs minttua maksaa? Ajettava lakaisukone.
3: Ajettava lakaisukone.
2: Oho.
3: Kyllä. Tämmönen iso masiina, jolla mä oletan.
0: Tossa on rattia, penkkiä, sitä voi ajaa.
3: Okei, eli millä julkisia tiloja?
0: Työsaanto. 7500 neliöä tunnissa. Työleveys. 1,150 m vesiruiskulla. Nämä oli ainoat tiedot, mitä mä sain tästä vielä irti.
3: No sit tehdään Joonas meikäläisen tiimin revolverikierroksen erikoinen. Eli mä lasken 3, niin sano sä joku arvio sun arviohinnasta. Mä sanon mun arviohinnasta ja otetaan siitä puolesta välistä. Onko selvä?
4: Joo.
2: Niin sanottu no, Jere Special.
3: Jere Special. No niin. 1, 2, 3. 3500.
4: 11 000.
2: Nyt on haitaria.
3: Nyt on pitkä haitaria. No siitä puolesta välistä 11 000, niin se on jossain 8 tonni 4 tonttua tohon lisää, niin se on 7 800, sanotaan. Se on aika lailla puolessa välissä.
0: Selvä. 7 800, miten Kapa ja Jenni?
2: No mitä Kapa?
1: No pojilla varmaan aika hyvä arvio.
2: Mä veikkaan kans.
1: Meillä duumissa on tollanen samanlainen tai saman tyylinen, mutta niin.
2: Olisiko se enempi vähempi?
1: Mennään pikkusen alemmas. Mitä sillä oli?
2: No se on 7 800. Mennäänkö me johonkin niinku 5 000, 6 000?
1: Olis 6. Onks 6,5 liian lähellä?
2: Ei.
1: No niin, mennään sille.
2: 6,5. 6,5K. Sanoo Kapa ja Jenspa.
0: Asia selvä. Aika samoja veikkauksia, kun kysyttiin tämmösen ajettavan lakaisukoneen hintaa. Joonas ja Jere 7 800, Kapa ja Jenni 6,5. Tässä pelissä on yksi kilpailija, joka kävi oikein lähellä, koska oikea vastaus on 3 341,99. Jere 3,5 tonnia oli ihan naapurissa.
2: Jere olisi tiennyt tämän. Ei ole totta.
1: Ei
2: ole totta. Me voitettiin Kapa, hei.
3: Onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon, Kapa ja meikä. Ja koska ettei tulisi paha mieli Joonakselle, niin laitetaan Joonaksellekin sukka.
3: Totta kai.
2: Laitetaan nyt sukka. Laitetaan Mika sukka.
3: Molemmille sukkapaketit lähtee. Hyvät kisat oli, kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
5: Yle X Aamu. Poikelus, Pehkonen.

0: tämä Matilda sen tietää. Ihan kohta ohi on tämäkin lähetys, kun kello on jo varttia vaille 10. Ja kiitos vielä Kapa ja Joonas. Historia viimeinen, mitäs minttua tämä maksaa kilpailu. Olipa hauskaa.
1: Schönkedaan, oli hyvä kisa.
2: Ja taas todistettiin, että kun mä katson jonkun hinnan jostain, niin se sama tuote voi olla eri hinnalla jossain ja sitten joku alkaa loskuttaa.
1: Ei sillä ole mitään merkitystä.
2: Mutta nämä on, mitä pöytäkirjaan merkitään, niin ne menee.
1: Miten tuomari on kattonut ne, niin niillä hinnoilla mennään.
0: Kenenkään miten sanomista. Se on ihan varma ja se on näin.

12 vaille 10. 10 uutisia ja uuden musiikin X Soni kyläliuhalla. Ja kohta meillä viimeinen kapulan vaihto Sonin kanssa. Huomenna emme kohtaa, koska olemme haukanneet hänen ohjelmansa sisäämme. Ja hän ei siis pääse huomenna tekemään uuden musiikin X:ää, koska meidän lähetys kestää huomenna aina tuonne kello 14, eli yleäksi iltapäivään asti. Et silviisin nähdään Sonia sitten näissä merkeissä viimeistä kertaa ihan kohta puoliin. Sitä ennen musiikkia BM:iltä, joka kävi meillä vieraana tuossa muutama viikko sitten. Tämmöisenä niin sanottuna toivevieraana. Toi meille kakkuakin, ihana BM:i.

0: joka meitä on ilahduttanut tässä vuosien varrella useankin kertaa ja ehti vielä ennen tota meidän viimeistä lähetystä pyörähtämään vieraana tuokin Juttu Tuokio. Iloinen sellainen löytyy Yle Areenasta. Kaiken arvoinen soi Yle X aamussa ja hyvää huomenta nyt vikaa kertaa Soni Kyläliuhala.
1: Haikea hetki. Mun on pakko, no mitä väliä sillä nyt on, että mitä mä sanon, että ei mitä tuolla uuden musiikin X:ssä nyt on tulossa. Mä haluan kiittää teitä.
2: Mä ajattelin, tuolla yläkerrassa joku alkaa.
1: Niin, siis ei kun oikeasti. Kuuntelette UMX:ää, niin tiedätte, mitä siellä tapahtuu. Mä haluan nimittäin sanoa teille, rakkaat ihmiset, te olette upeita kollegoita, teidän kehittymistänne, teidän viihdyttämiskykyänne, teidän presenssiänne on ollut ilo nauttia niin täällä terraarion puolella, kuin sitten usein ihan vastaanotti. Päässä. Ainoa onnellinen asia tässä lopussa on se, että mä tiedän, että mä tuun näkemään teitä vielä aktiivisesti ja te ette katoa mun elämästä, mutta muuten nyt on todella haikea hetki. Mm.
2: Hei, kiitos kauniista sanoista.
0: Mä just sanoin, että mä olen ihan outo, että mä oon itkettänyt yhtään.
3: Ja sieltä mä näen sun silmään, että nyt alkaa.
2: Se on itäis kuulla tuon samaan sen tässä ja sitten miettii, että hei.
1: Pientä puhua.
3: Challenge accepted.
0: Yes.
2: Antakaa minulle puheenvuoro.
1: Emmekin saanut äitejä itkemään.
2: Nyt raavet. No niin. Hei, kiitos Soni kaunista.
0: Kiitos Soni.
1: Kiitos teille.
0: Ja kaikkea hyvää ja ihanaa myös sinulle tästäkin eteenpäin. Ja se on totta, että me vielä nähdään. Nyt Yle X aamussa tämän vuoden Euroviisu voittokappale Daran Bang.

0: Jyväskylä-liuhalla siellä. Ja huomenna, hyvät ystävät, jos et saa vaan Radio 6.30, niin mitä sä teet?
1: Huomenna The Last Dance. Suomenna 6.30-14 erikoispitkä show ja viimeinen PPP-show.
0: Kääk! Sitten muistellaan menneitä ja kiitellään ja kilistellään ja mitä kaikkea. Hei, huomiseen, ystävät.

0: pitää kantaa huolta, sanoo yksikön päällikkö Santtu Sundvall Keha-keskuksesta.
1: Itseäni sinällään niin kuin huolestuttaa ehkä tässä tilanteessa se, että sitten kun jossain vaiheessa, toivottavasti ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna noususuhdanne sitten käynnistyy ja työpaikkoja tulee sitten lisää, niin jos näitä niin kuin työttömien työllistymisvalmiuksia ei ole sinä aikana pystytty tukemaan riittävästi, jollakin palvelulla on se sitten monialainen palvelu tai koulutuspalvelu, niin kyllä se saattaa olla huomattavan vaikeaa sitten palautua sieltä useamman vuoden yhtäjaksoisesta työttömyydestä sitten takaisin työmarkkinoille.
0: Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui viime kuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Viime kuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Tullin haaviin jäi miljoonia laittomia savukkeita helmi-maaliskuussa. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Tulli epäilee kahden latvialaisyrityksen tuoneen laillisten kylmäkuljetusten mukana Suomeen jopa 8 miljoonaa savuketta laittomasti. Savukkeita ehdittiin levittää laajasti ympäri Suomea.
2: Yle X pahoittelee, että uutisten alku jäi kuulumatta. Nyt Ahti ja Poitsu.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Castle of Timo.
1: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Jarmo täällä, terve.
1: Hei.
2: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
1: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
1: Mika sanoi sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
1: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
2: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
1: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tämä numero.
2: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
1: 6.30-14.
2: Hyvä, selvä. Hei hei.
1: Hei
3: hei. Hei hei.
1: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
1: Aina soittelee.
3: Aina.
1: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitetteko te vain määtenkin?
1: Ei, ei.

0: Miltähän se tuntuu? Eurokesä Zara Larssonin ja Shakiran kanssa. Tämä kaveri tässä äänessä ja läsnä on Soni Kyläliuhalla. Morjesta pöytään. 4 seuraavaa tuntia meikäläisen tahtiin. Tässä vietellään keskipäivää. Nyt käynnistyy viikon viimeinen Uuden musiikin X, sillä niin kuin hyvin tiedätte, PPP vetää huomenna viho viimeisen shownsa ja se jatkuu aina tuonne 2 asti, joten se survoo huiviinsa tämän ohjelman, mutta se varmaan tuskin ketään haittaa. Tarkoittaa siis yhteisesti sitä, että me hoidetaan perjantaitemput jo näin torstain puolella, eli tullaan äänestämään tänään Kansan tehokappale, eli laitetaan 3 kovaa kotimaista biisiä vastakkain ja sinä pääset äänestämään. Toi lomake on jo auki sivustolla yleäks.fi, se löytyy siitä ihan etusivulta. Voit käydä tarkistamassa, että ketkä on tänään toisiaan vasten. Mutta ennen kuin me tehdään yhtään mitään, niin tiedossa on klassikkobiisiä ja Justin Bieberiä ja esimerkiksi tämä seuraava Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika. Iso hitti, rakkaat ihmiset.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos Ani ei olisi poppari, se olisi varmaan tango kuningas. Hän on niin kova vetää.

Justin Bieber, Speed Demons on torjuntai, rakkaat ihmiset. 17 minuuttia eli 10 lyö kello juurikin. Nyt sä kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kylä Liuhala. Tiesittekö, että vuonna 2005 Helsingissä järjestettiin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut, Nightwish erotti solistinsa Tarja Turusen sekä PMMP teki legendaariseksi muodostuneen Kumivirsi kesäkumibiisin. Ja tämä albumi, jolta lopulta PMMP sitten, että PMMPn kumivirsi hitti lopulta löytyy, tämä Kovemmat kädet, niin se ei ollut alun perin hitti, toi Kovemmat kädet. Se julkaistiin jo alkuvuodesta, mutta rakkaat ihmiset, sitten kun tämä kumivirsi pääsi ilmoille paukahtamaan tuossa sitten kesän mittaan, niin yhtäkkiä myös albumi alkoi myymään ja PMMPhän julkaisi sellaisen pinkin kumipainoksen, johon oli lisätty sitten toi kumivirsi kappale vielä tuosta Kovemmat kädet -albumistaan. Oli siinä lisätty myös Noitalinna Hurraa-coveri, eli toi Pikkuvelikin, mutta on muodostunut yhdeksi suosikkialbumeistani suomalaisen popin historiassa tuosta Kovemmat kädet -albumista, ja sen takia ihan mielelläni tätä kumivirtäkin tässä pyörää. Tän onhan nyt kesäkumi season ja Olgan Teenage Dreamikin on julkaistu, niin tässä on jotenkin täydellinen hetki nyt alkaa ottaa tota saapuvaa kesää vastaan.

0: Huomenta Sikalasta.
1: PMMP klassikko raita vuodelta 2005, Kumivirsi. Oikein hyvää torstaita vielä kerran. Tiedättekö, on ollut vähän sellainen aamu.

0: sillä oli. Lola Younghan pyörtyi, tai siis romahti lavalle tuossa viime vuoden puolella. On sitten mennyt kuntoutukseen ja myöskin ilmeisesti päihdeterapiaan. Ja ilmeisesti suunta on nyt ylöspäin. Mutta niin sanottu troubled soul, rikkinäinen sielu on myös Lola Young. Niin ihmisenä kuin taiteilijana. Kenties sen takia hän tekeekin niin riipaisevaa musiikkia. Down From Here kappale, joka seuraavaksi korjaan. From Down Here. Niminen kappale, joka tässä seuraavaksi kuullaan, niin kertoo siitä kaipuusta päästä takaisin pilviin. Siitä kaipuusta, että kun on kerran saanut kokea jotain todella euforista, niin sydän, mieli, sielu, ruumis kaipaa sinne takaisin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Lola Yang on upea, herkkä ja vahva, ääni upea, kaikki samaan aikaan, näin kirjoittaa Joonas. Toivottavasti tulevaisuus on hälle valoisa. Niin toivon minäkin. Toi äskeinen uunituore From Down Here on tehty itse asiassa James Blakein kanssa, jos tämä taiteilija, britti, musiikin tekijä, herkkämies hänkin on tuttu, niin yrittää bongailla sopii tuosta kappaleesta sellaisia James Blake-ismeitä. Voisin sanoa, että ainakin toi lopun syntetisaattori, viulu kautta sello kautta jousi on niin kuin todella upea, todella, todella upea. Soni Kyläliuhalla yrittää tässä käynnistellä konettaan tähän torstaihin ja mä veikkaan, että siihen auttaa tamperelaisbändi Beyond Awareness. Tää on kuulkaa oikein mukavasti rullaava ja rämisevää metalcorea. Ja kun Take Me Back to Hell on kuunneltu, niin on meidän kansantehokappaleen paikka. Pilven piirtäjät ja jengi tekee sen virheen. Se on kuulkaa hauska se.
1: Uuden musiikin X.

0: Musiikin X. Kansan teho.
1: Kyllä näin on. Se on kansan tehon paikka. Joka viikko me laitetaan vastakkain kolme kovaa kotimaista biisiä ja artistia tietysti, koska nehän niitä meille ulos kirnuaa. Ja tällä viikolla meillä on vastakkain Vimma-niminen yhtye. Sitten Darude, eli kotimaisesti ilmaistuna Darude, Ashton Kutcherin kanssa. Ja sitten meillä on Kirkkovene. Koffi 3 tonnisen kanssa. Eli tarjolla on tuollaista fiilistelevää, upeasti kirjoitettua ja mukaansa tempaavaa indie pop rockia. Sitten on tanssilattiaa kuumentavaa tamppausta ja sitten on kunnon pitin aiheuttavaa punkkia. Laidasta laitaan energiaa ja voimakasta itseilmaisua siis tiedossa. Voit käydä jo nyt äänestämässä, jos joku noista kandidaateista sua puhuttelee, kenties tiedät bändin tai oot käynyt mun somesta

0: ottamasta jo pienet äänileikkeet. Mulla on siis mun Instassa @sonnykyläliuhala jaettuna nämä kaikki kandidaatit. Sieltä voi käydä ottaa nopeat hatsit, tai sitten jos sulla on joku suoratoistopalvelu, niin kyllähän sä kerkeet tässä välissä vielä kuuntelemaan Vimmaa, Darudea ja Kirkkovenettä oikein aimoannoksen. Koska vasta 45 minuutin kuluttua me lähdetään kuuntelemaan noita tämän päivän ehdokkaita läpi. Mutta tämä sama temppu, tämähän tehtiin viime viikolla ja silloin voitti Pilvenpiirtäjät niminen duo. Aksel ja Kaisa, aivan uskomattoman kova duo. Siis herranjestas, nämä on teostopalkittuja, nämä on Euroviisu-edustajia. Nämä tyypit on tehnyt musiikissa melkein kaiken, mitä Suomessa voi tehdä. Ja sitten pitkän päivän päätteeksi he istuvat, kuulkaa, istuvat keittiöön, ottavat akustisen kitaran käteen ja alkavat tekemään itselleen musiikkia, ei ketään miellyttääkseen. Ja saakeli soikoon, siitä on syntynyt niin mageita biisejä, että mä oon ylpeä, että mä saan soittaa niitä. Äänestä, hyvä ihminen, ensi viikon kansan tehoa, niin saadaan taas hyvää musiikkia seuraavalle viikolle tehosoittoon. Tässä, rakkaat ihmiset, on tämän viikon voittaja. Vielä kerran, Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.
1: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Kyllä, tänään taas äänestellään kansan tehoa. Lähdetään kuuntelemaan meidän kolme kandidaattia läpi tuossa noin 45 minuutin kuluttua. Mutta tänään vastakkain Vimma, Darude ja Kirkkovene fiitteineen. Toi oli Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Tämän viikkoinen kansan teho. Jos oot sitä mieltä, että joku noista äsken luettelemista niin kolmesta orkesterista ansaitsee saman verran näkyvyyttä kuin Pilvenpiirtäjät, eli pari pyöräytystä päivässä ja puheet päälle, niin käy ihmeessä jo äänestämässä. Ja hei, jokainen äänestäjä osallistuu yleensä tuotepalkinnon arvontaan. Kyllä tästä sinullekin siivu saadaan. Äänestys aikaa kello 12 eteenpäin, mutta joo, ei keulita tässä kohti enää yhtään se eteenpäin. Onhan meillä vielä aikaa tuohon starttiin.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Louna Online ja Motion tässä kohti. Sitten ruotsin-ukrainalainen Olga Myko, Who's Calling-nimisellä biisillä.

0: Louna Online ja Motion soi Yle X:llä. Mä muistan, tää soi julkaisupäivänään täällä Uuden musiikin X:ssä ja oli just tuossa kansanteho-äänestyksessä. Sai ihan hyvin ääniä, mutta ei voittanut kuitenkaan. No, mulla oli silloin semmonen teoria, että kenties tää on vielä toistaiseksi vähän liian hankala biisi, kun siinä on toi särö. Vaikka itse siitä tykkäänkin ja kiva sitä teille soittaa, niin sit oli semmonen, me ollaan kuitenkin aika iso maa, täällä on erilaisia musiikkimakuja, YMS, niin ei se välttämättä kaikille maistu. Mut perhana viekö, mitä kävikään? Louna Online meni listojen kärkeen Spotifyssa ja radiossa ja joka puolella tuolla biisillä alta aikayksikön. Joten kenties siinä saattoi niinku itse jollain vainulla olla ja moni muukin oli, mutta joskus nyt tietysti asiat tarvii vähän aikaa, että niihin tottuu ja pääsee sisään. Vaan mitä käy Olga Mykon kanssa? Hän saapuu Turkuun tuossa kesällä kesärauhafestivaaleille esiintymään. Hän on ruotsin ukrainalaisia, tekee englanninkielistä musiikkia, jossa on mun mielestä semmoista niinku rock-asennetta, vaikka se kuitenkin enemmän elektronista poppia onkin. Tämä on hänen tuore hittinsä Who's That Calling? Tuota pikaa meidän nosteessa osuus, eli Ella Ossin nostama House artisti Suomesta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Pössyttele, minkä pössyttelet, mutta huomioi se, että se saattaa pysäyttää elämän. Tätä toteaa Jukka Poika kappaleessaan Savurenkaat, siinä mukana Ilmari ite eli Ibe. Mä oon Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X ja nyt meidän nosteessa artistiin.
1: Uuden musiikin X, Ella Ossin nosteessa.
0: Musiikkitoimittaja Ella Ossi tonkii suomalaista independent-kenttää ja nostaa sieltä, kuulkaa, sellaista porkkanaa joka viikko, ettei mitään rajaa. Tämä parantaa näköä, myös varmasti ulkonäköä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tämä on pohjoista hausea. Anita Kuula, alunperin Kemijärveltä, alunperin viulisti, pianisti ja klassisen musiikkikoulun kasvatti. Sittemmin populaarimusiikin genreihin solahtanut tekijä, jonka oikea nimi on Alisa, mutta nimi Anita tuli vahingossa lukioaikana, kun joku oli laittanut hänen nimensä koulun järjestelmiin Alisan sijaan Anitana. No siihen kun lyö Cool perään, niin saadaan aivan superkatuuskottava house-artistin nimi. Anita, kuulin isoja haaveita on muun muassa se, että pääsis edustamaan Suomea Euroviisuihin tai no vähintään Uuden musiikin kilpailun finaaliin. Riittäisikö tällä kappaleella? Mä annan sun arvioida. Tää on I Go To Work.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
2: Moi, täällä on house-artisti Anita Kuul. Kesälomat tässä lähenee pikkuhiljaa ainakin useimmilla meistä, mutta vielä pitäisi jaksaa vähän aikaa mennä sinne töihin ennen kuin helpottaa. Mun uudessa I Go To Work-biisissä ei tehdä hommia intohimosta, vaan mennään töihin lähinnä, jotta saatais rahaa, jotta voitais ostaa lääkkeitä ja helpotusta omaan oloon. Ihan vaan siksi, että jaksetaan taas mennä sinne töihin jatkamaan tätä töissäkäynnin ikuista luuppia sinne haudan lepoon asti. Toivottavasti tykkäätte, tässä tulee Anita Kuul ja I Go To Work.
3: I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work. To get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work,
4: I go to, work.
3: To get the dough,
4: to, get the dough.
3: To, buy the drugs,
4: to buy the drugs,
3: to give me strength,
4: to, give me strength.
3: To, go to, work.
4: To go to work,
3: to get the dough,
4: to, get the dough.
3: To, buy the drugs,
4: to buy the drugs,
3: to give me strength.
4: Ow.
5: Oh, I go to work.
3: Where stuff is serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more.

0: Nimimerkki Jesse James on aivan pähkinöinen meidän yleensä WhatsApp-numerossa. Tässä läppää siis niin hyvin. Mä oon tehnyt jäätävästi duunia koko viikko. Ensi viikko vielä siihen päälle ja sitten alkaa kesälomaa. Ai että, come on Jesse James. Toivottavasti Anita Coolin I Go To Work antoi sulle tsembula.
1: Uuden musiikin
0: äskenen tosiaan Anita Cool, I Go To Work, meidän nosteessa artisti tältä viikolta. Kuunnellaan se vielä kerran tämän päivän aikana. Nyt lähestytään 11 uutisia, Kiki ja sitten Teemin pala perään.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Anneli Aurin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita Aurin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ja myös siksi, että lapset ovat muuttaneet aiempia kertomuksiaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Puolustustarvikeyhtiö Summa Defense on antanut konkurssivaroituksen. Pörssitiedotteen mukaan yhtiön maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä, sillä rahoitusneuvottelut eivät ole edenneet. Jos uudet rahoitusneuvottelutkaan eivät tuota tulosta, yhtiön kyky jatkaa toimintaansa vaarantuu olennaisesti, tiedotteessa todetaan. Summa Defensen osake on ollut aamulla rajussa yli 20% laskussa. Vuoden takaisesta kurssi on laskenut Helsingin pörssissä yli 90%. EU ei saa astua Venäjän ansaan, joka liittyy Euroopan edustukseen mahdollisissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Näin sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.
1: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable, who is not.
0: Venäjä valitsee jo, kuka heidän mielestään soveltuu neuvottelukumppaniksi ja kuka ei, Kallas totesi toimittajille Kyproksella. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Kyproksen Limassolissa muun muassa Ukrainan tilanteesta. Aiemmin on uutisoitu, että esillä olisi neuvottelijan valitseminen.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Se on 12:01. Päivän biisi heti Aleksandra Kapitaneskun Choke Meen perään. Ja tää on kuuma tunti. Tänään ratkaistaan ensi viikon kansan teho.

0: Törö kansakunta, se on 5 minuuttia, eli 11 kello. Tässä kohti on aika ottaa Yle X:n päivän biisi soittoon. Ja se on, kuulkaa, Nenerkyä, kavereiden kesken Nenerchi. Bailarina on tuoreen prima Bailarina debyyttialbumin, no, nimikko Raita. Se käynnistää ton kokonaisuuden, joka on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Nenerky yhdistelee musiikissaan rumpubassoa ja raskaampia soundeja. On vähän niin kuin joku Suomen Pendulum konsanaan, mutta tekee täysin omalla tyylillä, täysin omalla äänellä ja räppää ja laulaa ja tekee vaikka minkälaisia temppuja. Mä oon myös päässyt näkemään Nenerkin muutaman kerran livenä ja voin sanoa, että se jos mikä on suositeltava kokemus. Ihan sama millä kokoonpanolla ollaan liikenteessä, häntähän on kiinnitetty tänä kesänä vaikka ja minkälaisille festivaaleille, niin raskaan kuin elektronisenkin musiikin. Ja vähän riippuen tilanteesta, siellä mennään joko livebändin kanssa tai sitten DJ:n kanssa back to back niin, että DJ tekee sitä omaa hyvää työstöään ja sitten Nenerki tulee toustaamaan, tulee hostaamaan, räppää, heittää biisi, tanssii, pitää bileet katossa koko ajan. Hän on siis 360 pakkaus. Tekee muuten omat vaatteensakin ja ihan kaikki itse. Aivan uskomaton viihdetehdas koko yksilö. Ja on ilo, että Nenerky on nostettu tänään nyt sitten päivän biisiksi. Meillähän on kuuma tunti käynnissä, eli tämän tunnin aikana ratkaistaan, mikä on kansan teho, eli teho soittoon teidän äänestämännänne lähetettävä kappale tältä viikolta. Ja viime viikollahan tämä kyseinen Bailarina oli ehdolla, ei voittanut, mutta upeeta, että huomioidaan nyt kuitenkin sitten päivän biisinä. Ei muuta kuin urku auki.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Nenerky, Bailarina.

Ai juma, nenerkyht kavereiden kesken, nenertsi, baila, Riina Yle X:n päivän biisi. Kuuntelet Yle X:ää, toden totta, tää on uuden musiikin X ja kuuma tunti käynnissä meinaa siis sitä, että heti seuraavaksi kuultavan Vance Join Riptide biisin jälkeen alkaa meidän kansan tehokandidaattien läpi kuunteleminen. Kolme kovaa biisiä, yksi Vimmalta, yksi Darudelta ja Mashden Kutcherilta sekä yksi Kirkkoveneeltä ja Koffi 3-tonniselta. Tarjolla on siis indie pop-rockia, tanssilattia, tamppausta sekä tiukkaa punkkia. Mikä voittaa tänään? Kuka voittaa tänään? Sinä päätät. Äänestyslomake on jo auki osoitteessa yleax.fi. Se löytyy siitä etusivulta. Klikkauttelet sen auki ja pääset sitten antamaan äänesi. Jokainen äänen antaja osallistuu YleX tuotepalkinnon arvontaan, eli siitäkin syystä kannattaa ehdottomasti kääntää sitä potikkaa ja käyttää sitä ääntä. Jos haluat nopeasti linkin, niin huuda mulle vaikka WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin mä sen sulle heitän. No niin, Vance Joy, anna mennä, kohta aloitetaan.

0: Vance Joy, Riptide.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: No niin, rakas kansalainen. Nyt päästään kuuman tunnin kuumimpaan osioon, eli siihen, että me kuunnellaan läpi kaikki kolme kansantehokandidaattia. Joka viikko mä käsin poimin kotimaastamme kolme kovaa biisiä, jotka mä haluan, että sä kuulet. Sit kun sä oot ne kuullut, sun tehtäväs on äänestää niitä. Mikä on sun oma suosikki, mikä menee ensi viikolla tehosoittoon, eli vähintäänkin pari pyöräytystä päivässä. Se on pienemmille artisteille paljon. Vastakkain tänään upeata folk-musiikista, popista, rockista ammentava Vimma, monelle tuttu Darude sekä punkkibändi Kirkkovene. Ja me tullaan aloittamaan Vimmalla. Vimma tyylitellään kaikki isolla. Tämmönen seitsemän helsinkiläisen muusikon kollektiivi. Heille on hirveän tärkeetä luontosuhde ja tällaiset pehmeät arvot. Ovat tehneet biisejä ilmastonmuutoksesta, yksinäisyydestä, rakkaudesta, kaikesta mahdollisesta. Ja mä tykkään siitä folkkimaisuudesta, mikä tässä yhtyeessä on. Mutta ihan mikään Bob Dylani tää seuraavaksi kuultava Hei Hei ei missään nimessä ole, vaan tässä on jopa sellaista Antti Tuiskumaista kulmaa, että sano mulle Hei Hei kunnolla. Eli Hyvästien merkityksestä on tehty upea kappale. Jos sä oot tämän kuultuasi sitä mieltä, että tämän pitää soida tehona ensi viikolla, niin ei mitään muuta kuin osoitteeseen yleax.fi, sieltä lomake auki. Siellä on semmonen artikkeli siis, jonka nimi on Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Pääset kliksauttelemaan, kun sulla on Yle tunnukset. Tai jos haluat sen linkin nopeasti, niin ei muuta kuin 044-421-6888 yleäksä WhatsAppiin viesti, että linkki, niin mä sen sulle heitän. Ensimmäinen kovasta kolmikosta. Vimma-yhtyö Helsingistä tuoreella kappaleellaan Hei Hei.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: pärjäisit kunnolla.
1: Vimma, hei hei.
2: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Jos oot sitä mieltä, että vimmalla pääsee tehoon, niin ei muuta kuin osoitteeseen yläks.fi ja äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa lomake auki. Jos haluat sen nopeasti, niin ei muuta kuin 044-421-6888 yläksä WhatsAppiin huutoa linkki, niin mä sen sulle laitan. Mutta ehdottomasti minä tiedän, että olet osaava ihminen, niin googleoit äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa tai sitten menet vaan osoitteeseen yläks.fi. Kyllä sinä sen sieltä löydät. Ja upea seitsenhenkinen indie rock bändi tuo Vimma onkin. Se on vahvistettu kahdella viululla. Ja niin kuin kuuluu, viuluja käytetään todella upeasti tossakin biisissä. Kolme albumia on jo ulkona Vimmalta. Meri ja avaruus, Tornadon silmässä ja sitten toi Ei noi muut, joka tuli viime vuonna. Neljäs on työn alla ja toi Hei hei, joka tänään kansandehokandidaattina on, varmasti löytyy sitten vielä ennen vuoden vaihdetta ilmestyvältä nelosalbumilta. Todella kova, todella, todella kova. Biisihän elää koko ajan, kasvaa, pienenee, kasvaa ja ottaa lähes tanssittamaan. Siitä, jos mistä on hyvä biisi tehty. Mutta tanssittaako tämä seuraava? Se on ihan sinun käsissäsi ja kehossasi. Nimittäin kandidaatti numero 2 on Turun lahja maailmalle Darude. Kyllä. Ja Darude on ottanut sitten vahvistuksia tuolta Australian puolelta. Sieltä tulee tällainen tanssimusaprojekti kuin Ashton Kutcher, eli MNK. Se on Matt Jamesin vuonna 2012 perustama elektronisen musiikin projekti, DJ itsekin, Ashton Kutcherin Matt James. Ja tässä nyt sitten ammennetaan useammastakin aikakaudesta. Ihanat pikkuysärivaikutteet, mutta vahvasti myös tämän päivän ED. Soundit, niitä ei siis unohdeta. Kaikki löytyy. Ei ole kuitenkaan mun mielestä mikään sekametelisoppa, vaan ihan tarttuvaa, taidokasta tekemistä. Jos oot sitä mieltä, että ensi viikolla on iso Darude, niin äänestä osoitteessa yleax.fi. Tässä kandidaatti numero 2, Darude sekä Ashton Kutcher, Hype. Ole hyvä. Mene nyt. Mene jo. Ole hyvä. Mene. Lähtömerkki on annettu. No niin.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high.

0: Lähes Sibeliuksen omaista tunnettuutta meillä ja maailmalla nautiskeleva Darude sekä australialainen Ashton Kutcher. Hype!
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että ensi viikolla on Darude, eli tehosoitossa tuo äskeinen Hype-kappale, niin huuda WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, tai mene omin päin osoitteeseen yleäks.fi, avaa sieltä äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa artikkeli, ja kliksauta kohtaan Darude, Ashton Kutcher, Hype. Kun päivitän tällä hetkellä meidän äänestystilanteen, niin sekä tämä Hype että seuraavaksi kuultava punkkibiisi Ihmiset on paskaa on tasatilanteessa, eli jännittäväksi menee. Elääkö se tämän seuraavan kuuntelukokemuksen jälkeen? No aivan varmasti, mutta mihin suuntaan? Se jää nähtäväksi. Nimittäin kuultavana on vielä kolmos kandidaatti meidän kovasta kotimaa kolmikosta. Vimma-yhtyettä Helsingissä on jo kuultu. Darude kuunneltiin äsken ja nyt mennään kirkkoveneeseen. Ei muuta kuin airosta kiinni. Jos olet Lähiöbotoksin ystävä, niin tiedoksi saatettakoon, että Lähiöbotoksin Viki, eli seksikäs suklaa, räppää myöskin, tai vähintäänkin käyttää ääntään tässä kappaleessa kirkkoveneen rinnalla. Hän tekee sen vaan salanimellä Koffi Kolmetonninen. Kirkkovene ja Koffi Kolmitonninen, Ihmiset on paskaa seuraavaksi kansanteon kandidaattina. Ja kyllä, olin sitä mieltä, että me tarvitaan jotain räyhäkästä, jotain rikkovaa, jotain mitä punk tarjoilee kerta toisensa jälkeen. Kirkkovene, Ihmiset on paskaa, feat Koffi Kolmetonninen.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: No käynnistynyt, vai menikö Koffi Kolmetonninen paskalle? Mitä kävi? No niin, tulehan se sieltä.

0: Kirkkovene ja koffi 3-tonninen. Ihmiset on paskaa.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Rakkaat ihmiset, nyt on kaikki 3 kandidaattia kuunneltu. Eli Vimma-yhtye Helsingistä, Darude Turusta sekä Kirkkovene Vantaalta. Tää viimeisin tosiaan on perustettu aikoinaan Ripsipirkka-yhtyeen tribuuttibändiksi, mutta hyvin nopeasti sitten tajutte, että hei, mehän halutaan tehdä ihan omaa musaa. Ja se on hienoa, koska Kirkkoveneellä on upea soundi. Mitja, laulaja kitaristi Kirkkoveneestä, kirjoittaa, että demo tästä Ihmiset on paskaa -biisistä syntyi tuossa joskus alkukeväästä, kun vaan ketutti ihan kaikki. Mitjalla oli sellainen fiilis, että joka tuutis tulee vaan huonoja uutisia ja planeettaa vaan kakataan. Ja ekaa kertaa oli aidosti semmoinen tunne, että me vaan tuhotaan itsemme ihmiskuntana. Ja siitä sitten lähti tämä Ihmiset on paskaa -idea liikenteeseen. Sitten se kaipasi vielä jotain lisäsärmää, niin bändin ystävä, eli Lähiöbotoksissakin vaikuttava Luluje Konssi, a.k.a. Viki, a.k.a. Seksikäs suklaa, a.k.a. tässä biisissä Koffi 3-tonnisena esiintyvä upea sanataiteilija saatiin siihen sitten vielä mukaan. Kello 12 asti, eli tasan puoli tuntia on aikaa äänestää jotain näistä kovasta 3 kappaleesta tehosoittoon ensi viikolle. Muista äänestää ihan senkin takia, että jokainen äänestäjä osallistuu Yle X -tuotepalkinnon arvontaan. Otetaan pikku hatsit meidän kolmikosta.
1: Yle X.
2: Hei hei sit kunnolla.
0: Vimma, hei hei.

0: Kirkko vene, ihmiset on paskaa, koffi 3 tonninen. WhatsAppissa heti huudellaan, että ihmiset on paskaa, lisää punkkii kansalle. No hei, hyvä ihminen, joka tuo viestit lähetit. Ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja äänestämään. Täällä Niksuki huutelee linkin perään WhatsAppissa. Sä voit tehdä niin myös 044-421-6888. Mä voin linkata sulle tuon äänestyslomakkeen, mutta sä löydät sen varmasti itsekin menemällä osoitteeseen yleäks.fi. Nyt Aisa Keliöt ja turisti Mannerheim. Äänestys on auki, muista vaikuttaa. Minä tiedän, että sinä pystyt siihen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että...
3: Kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Siinä kuultiin Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Tämä on amsterdamilaisduo Anotherin sekä amerikkalaisen 54 Ultron Talk to You. Uuden musiikkiaksessa on kuuma tunti käynnissä. Käydään heti tämän tanssiraiden jälkeen läpi, miltä näyttää meidän äänestystilanne ensi viikon kansantehon osalta.

0: Another 54 Ultra. Talk to you! Se on torjantai, koska tänä torstaina tehdään perjantai-temppu ja äänestetään siis kansan tehoa par aikaa. Vähän reilu 15 minuuttia aikaa vaikuttaa siihen, että mikä kotimainen biisi saattaa olla tuleva klassikko. Ainakin se pääsee tehosoittoon ensi viikolle. Kun päivitän tällä hetkellä meidän kolmen kovan kandidaatin äänitilanteen, niin Darude ja Ashton Kutcher ykkösenä biisillä Hype. Kirkkovene ja Koffi 3-tonninen kappaleella Ihmiset on paskaa kakkosena ja kolmosena perää pitää tällä hetkellä Vimma-yhtye Helsingistä heidän kappaleensa Hei hei tänään ehdolla. Mutta jos olet Vimma-fani, niin pystyt vielä helposti kääntämään pelin Masinoikaa ihmiset, masinoikaa. Tai jos olet Hypein tai Ihmiset on paskaa -biisien ystävä, niin vielä kerkeet kasvattamaan sitä kuuluisaa kaulaa. Kuunnellaan äänimerkit noista äsken luetellussa järjestyksessä.
1: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: Ashton Kutcher, Hype. Come on, it's time to get hype. Reivataanko ensi viikko? Onko ensi viikolla hirveä darude? Sinä päätät. Vai onks punkkiviikko tiedos? Kirkkovene, ihmiset on paskaa. Mukana Lähiö Botoxin Viki nimellä Koffi 3-tonninen. Vai onko se 7-henkinen indie rock bändi Helsingistä Vimma? Biisillä Hei hei. On folkki, on viuluu. On kuumaa, on kiuluu. Kyllä näin on. Varttiaika äänestää. Mene osoitteeseen yleäks.fi tai huuda yleäksen WhatsApp-numerossa 044-421-6888, että linkki!
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Vilma jää. Hiputyk.

0: Sonakka Blackbird-albumilta Via Miseria. Sonaatti Kyläliuhalla täällä, kuulkaa. Ja meillä on Uuden musiikin X:ssä erittäin tiukka Helsinki vastaan Vantaa vastaan Eura-musiikin kolmiottelu käynnissä. Nimittäin helsinkiläinen Vimma vastaan vantaalainen Kirkkovene vastaan Turun kautta Euran Darude. Mikä tosta kolmesta nousee sitten ykköseksi? Selviää 12.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: 10 minuuttia aikaa äänestää. Otetaan vielä viho viimeisen kerran ääninäytteet heti Abreon äiti Teresan jälkeen.

0: Abreu ja Bisi äiti Teresa. Joko oot äänestänyt kansan tehoa?
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa. Hei hei sit kunnolla.
0: Ehdolla tänään tehosoittoon Vimma-yhtye ja Hei hei.

0: sekä Darude ynnä Ashton Kutcher kappaleella Hype. Sekä Kirkkovene, ihmiset on paskaa. Tässä mukana Lähiöbotoksen Koffi 3-tonninen, eli Viki. Ai että.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Voittaja selviää kello 12 jälkeen. Siihen asti on aikaa äänestää. Tällä hetkellä Darude johtaa Kirkkovenettä muutamalla äänellä. Se pystytään kuromaan umpeen, jos Kirkkovene vielä petraa juoksua.

Äänestysaikaa 3 minuuttia. Ja sitten kello 12.12 Baltian rallaan. Siinä 10 yli selviää kansanteho-äänestyksen voittaja. Let's go!

0: Kansateon äänestys on päättymäisillään ja uutiset alkamaisillaan. 3, 2, 1. Piip!
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että juttu ei olisi todennäköisesti menestynyt hovioikeudessa syyttäjän näytöillä. Studiossa on nyt oikeustoimittaja Päivi Happonen. Mitä syyttäjän ratkaisu tarkoittaa?
2: No, se tarkoittaa juuri sitä, että koska syyttäjä ei valita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta, niin Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Eli Auer ja Iile eivät ole syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista heitä syytettiin. Mutta syyttäjä haluaa jatkaa tätä kokonaisuutta kuitenkin hovioikeudessa siltä osin, että syyttäjä valittaa nyt hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan määräsi valtiolle maksettavaksi yli 400 000 euroa oikeudenkäyntikuluja tässä jutussa. Ja syyttäjä valittaa myös hovioikeuteen Anneli Auerin pahoinpitelyrikoksista. Auer on tuomittu aiemmin hänen lapsiinsa kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista. Hän on lyönyt lapsia tai lautasella lyönyt taikka kädellä kasvoihin, ja niistä hänet on tuomittu. Ja korkein oikeus ei aiemmin purkanut tätä tuomiota, kun purki nämä muut seksuaalirikostuomiot, mutta käräjäoikeus vapautti myös nämä pahoinpitelysyytteistä Auerin. Niin syyttäjä siis haluaa, että pahoinpitelyjutut käsitellään ja asianajajien palkkiot hovioikeudessa.
1: No, millaisia korvausvaatimuksia Auer ja Iile voivat vaatia syyttömyydestä?
2: Erittäin suuria. Keskustelin juuri äsken Auerin asianajajan Fredmanin kanssa, ja hän totesi, että korvausvaatimus on jo osittain kirjoitettu valmiiksi. Kyllä siellä tullaan vaatimaan noin 1 000 000 euron korvauksia Auerille, ja Iilen osalta varmasti vielä suurempiakin.
1: Kiitos oikeustoimittaja Päivi Happonen. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelut tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole. Kalle Hyttinen.
3: Toimeentulotuen saajia patistetaan nyt kovilla keinoilla. Tuki voidaan puolittaa, jos kehotuksesta huolimatta ei ilmoittaudu työnhakijaksi. Ensimmäisten 3 kuukauden aikana kehotuksia lähetettiin yli 30 000. Työllisyysalueelle tämä tarkoittaa ruuhkia ja entistä haastavampia asiakkaita. Porvoon työllisyysalueen työllisyysasiantuntija Maria Saksholm tuntee toimeentulotuen uudistuksen työssään.
4: Jos sieltä tulee kouluttamattomia, työkyvyttömiä, osatyökykyisiä, kielitaidottomia asiakkaita, niin ei tarjota työkaluja sitten tämän niin kuin vaateen lisäksi, niin se niin kuin hidastaa sitä prosessia ihan tarpeettoman paljon, että me ei voida niin kuin niitä vaan sukkana sisään työelämään saada.

0: Niin koetko, että teillä ei ole kykyä auttaa näitä ihmisiä?
1: Osittain kyllä, joo.
2: Kehakeskuksen arviointi- ja tiedolla johtamisen yksikön päällikkö Santtu Sundvall vahvistaa ongelman olevan valtakunnallinen.
3: Jos tämä asiakaskunta rupeaa painottumaan hyvin voimakkaasti siellä heidän suunnassaan, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa myös sit sitä, että sitä resurssia siirtyy esimerkiksi niistä lähellä työmarkkinoita olevien työnhakijoiden palveluista sitten jonnekin muualle. Tämä on se suuri kysymys minun mielestäni, että mitä varten työvoimapalvelut jatkossa Suomessa ovat.
2: Pelkästään maaliskuussa alkaneiden työnhakujen määrä nousi 20%. Samaan aikaan avoimet työpaikat ovat kiven alla.
4: Mediatietojen mukaan EU-maiden epävirallisessa ulkoministerikokouksessa keskustellaan muiden asioiden ohella myös Euroopan yhteisen neuvottelijan valitsemisesta. Henkilö tarvitaan Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Mediaspekulaatioissa vahvimpia vaihtoehtoja tehtävään ovat olleet Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi ja Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel. Kansainvälisen lehdistön arvioissa ovat olleet mukana myös presidentit Stubb ja Niinistö. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Päivän ydinlämpötila on tänään lännessä 10-16 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-13. Huomenna lämpenee.

0: Kesä alkaa YleX-popista. Ilmainen ja ikärajaton YleX-pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssän paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

Tähän se, kun on torjantai, Bruno Mars, I Just Might. Yli huomenna jo on Yle X Pop Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Toivottavasti näen sinuakin siellä. Tulen enemmän tai vähemmän sinne hommiin. Varmaan enemmän nautiskelemaan kuitenkin loppupeleissä. Mutta omistetaan tämä kello 12 jälkeinen tunti Yle X Pop -musiikille. Mitkä on sun omia suosikkiartisteja tämän vuoden kattauksesta? Kerro mulle ihmeessä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja voit vaikka toivoa biisejä näiltä meidän huippuesiintyjiltä. Onko sun suosikki Minttu? Onko se Emma ja Matilda? Onko se Komiat? Onko se Ares? Onko se Erika Viikman? Onko se Lauri Haav? Vai kaikki?

0: kerro mulle. 0444216888 ja kerro ihmeessä tosiaan, että minkä biisin myös haluaisit sieltä kuulla.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Mutta nyt siihen kaikista kuumimpaan, kaikista mielenkiintoisimpaan, siihen kutkuttavimpaan, eli kansanteho-äänestyksen tulosten luentaan. Jos vasta tässä kohti lähetystä hyppäsit jouhille, niin hyvä ihminen, pääsit suoraan kliimaksiin. Nimittäin tänään 28. toukokuuta vastakkain asetettiin helsinkiläinen indie rock -orkesteri Vimma kappaleellaan Hei Hei. Euran lahja Darude australialaisen Ashton Kutcherin kanssa tehdyllä Hype-kappaleella sekä vantaalainen Kirkkovene Lähiöpotoksin Vikin eli Koffi 3-tonnisen vahvistamana. Kansakunta äänesti! Kansakunta antoi demokraattisen oikeutensa näkyä. Ei pidetty kynttilää vakanalla, vaan suoritettiin. Tuosta kovasta kolmikosta sijalle 3. Tänään saapui.
1: Sijalla 3.
0: Vimma, Hei Hei! Onneksi olkoon, Vimma. Pronssi on ehdottomasti voitettu mitallia. Jo pelkästään ehdolle pääseminen, se on upea kunnia. Kiitos, Vimma yhtyeelle, että teette upeata musiikkia. Jatkakaa samaan malliin, en malta odottaa nelosalbumianne. No tämähän tarkoittaa sitä, että jäljelle jäi Vimman, Daruden ja Kirkkoveneen kolmikosta Darude ja Kirkkovene. Onko ensi viikolla tehosoitossa tanssilattioiden polttoa? Vaiko lopullista ketutusta yhteiskuntaan ja ihmiseen? Lopulta ääniero kahden huippukandidaatin välillä ei ollut suuri. Se oli vain 13 ääntä. Ja 13 äänen negatiiviselle puolelle jäi.
1: Siellä 2.
0: Kirkkovene! Onneksi olkoon, hopee ei ole missään mielessä häpeä. Aivan uskomattoman hieno suoritus, kova fanijoukko Kirkkoveneellä ja ovat lämmittelemässä myös Nenerkyä tänä viikonloppuna. Heillä on varmasti upea viikonloppu edessä, joten tämä ei tätä vantaalaispunkkiorkesteria missään nimessä lannista, ei edes hidasta. No niin, lyhyellä matematiikalla voidaankin siis sanoa, että 13 ääntä enemmän sai ja tänään voiton vei.
1: Sijalla 1.
0: Darude sekä australialaisorkesteri Ashton Kutcher, onneksi olkoon. Kyllä se vaan niin on, että Darude on edelleen mani tässä maassa. Onneksi olkoon vielä kerran, Darude. Onneksi olkoon kaikki osallistujat, niin äänestäjät kuin artistitkin. Jos vasta tosiaan nyt hyppäsit jouhille, etkä ole kuullut vielä näitä meidän tehokandidaattikappaleitamme, niin huoli pois. Voittaja soi heti Jami Falttinin, Anin ja Mirellan yhteiskappale MMG:n jälkeen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jami Faltin Ani Mirella yhteistyökappale MMG soi Yle X:llä. Soni Kyläliuhalla tässä ja Uuden musiikin X:n kansanteho-äänestys on siis viety onnistuneesti maaliin. Siellä 3 tuli helsinkiläinen Vimma-yhtye kappaleella Hei hei. 2. pääsi vantaalainen Kirkko Vene, Ihmiset on paskaa punkillaan. Siinä fiitissä Lähiöbotoksista tuttu seksikäs suklaa nimellä Koffi 3-tonninen. Ja voiton vei Darude sekä Ashton Kutcher tuoreella Hype-rallillaan. Kiitos vielä kerran kaikille äänestäneille. Ja hei, äänestäneiden keskenhän arvottiin Yle X tuotepalkinto. No, lottopallokone on kuulkaa pyörähtänyt ja lopputulos selvä. Mä kerron, kuka voitti heti tämän meidän voitokkaan biisin jälkeen. Tätä sä tuut kuulemaan tehona koko ensi viikon. Darude, Ashton Kutcher, Hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get.

Darude, a.k.a. Darude, sekä Mashed and Kutcher. Hype on biisin nimi ja toi on ensi viikon kansan teho, eli tulet kuulemaan sen teho soitettuna, eli usein sen kertaan päivässä ensi viikolla Uuden musiikin X:ssä ja Yle X:n taajuuksilla. Ei muuta kuin tanssimaan silloinkin. Täällä on musiikkinörtti Hannu kyselemässä Yle X:n WhatsAppissa, että hei, onks tää Daruden uusin myöskin Jaakko Salovaaran eli JS16-nimisen supertuottajan tuottama, niin kuin aikuisempikin tuotanto. Joo, JS16-han on tehnyt Bonfunk MC's ja kaikki muutkin superelektronisen musiikin hitit tuolta 2000-luvun alusta, mutta ei, ystäväni Hannu, ei ole. Tähän on kreditoitu ainoastaan Toni Ville Henrik Virtanen, eli Darude itse, sekä Matt James tuosta Mashed & Kutcherista, joten eipä sitten ainakaan, ellei jollain sitten salasopimuksella tuota ole väännetty. Lähdetään me rakkaat ihmiset meidän nosteessa artisti Anita Coolin pariin ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen mun on pakko pyöräyttää teille Nothing But Thievesia. Uunituore Evolution on vakuuttanut minut. Tässä on stadionluokan tunnelmaa ja just sitä Nothing But Thievesia, sellaista jatkuvasti nousevaa biisin kirjoitusta. Tuntuu, että tämä biisi vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan. Se jos mikä nappaa mukaansa. Nothing But Thieves Evolution.

0: Nothing But Thieves Evolution soi uuden musiikin X:ssä. Siinä siis tuoretta nottaria. Soni Kyläliuhalla tässä ja perhana vieköön. Minähän unohdin sanoa sen arvon voittajan tuossa äsken, kun sitä kovasti toitottelin. No, täältä se tulee. Rakkaat ihmiset, saanko rumpujen pärinää? Kablau! Tomba, eli nimimerkki Tomba, kahdella B:llä, Tomba 91. Jos olet tehnyt Yle Tunnukset tuolla nimellä, niin onneksi olkoon, olet voittanut Yle X tuotepalkinnon arvonnan. Sinua kontaktoidaan siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla nuo tunnarit olet tehnyt. Tarkkaile Tomba, siis postiasi, hyvä ystävä.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: No niin, musiikkitoimittaja Ella Ossi, hän kaivaa läpi suomalaisen independent-kentän. Joka viikko meillä jotain mielenkiintoista kuultavaa ja nyt sitten on pohjoisen hausea tiedossa. Anita Cool, meidän upea rytkyttäjämme tällä viikolla, on inspiroitunut työelämästä oikeastaan silleen niin kuin käänteisesti. Hän kertoo itse seuraavaksi, että mistä I Go To Work kertoo. Mutta mainitaan sen verran, että loistava, kattava esittelyvideo löytyy Yle X:n somesta @yleX.fi, ei kun @yleX vain Instagramissa. Sieltä hyvät ihmiset sitten tutustumaan vielä paremmin Anita Cooliin.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Moi, täällä on house-artisti Anita Cool. Kesälomat tässä lähenee pikkuhiljaa ainakin useimmilla meistä, mutta vielä pitäisi jaksaa vähän aikaa mennä sinne töihin ennen kuin helpottaa. Mun uudessa I Go To Work-biisissä ei tehdä hommia intohimosta, vaan mennään töihin lähinnä, jotta saataisiin rahaa, jotta voitaisiin ostaa lääkkeitä ja helpotusta omaan oloon. Ihan vaan siksi, että jaksetaan taas mennä sinne töihin jatkamaan tätä töissäkäynnin ikuista luuppia sinne haudan lepoon asti. Toivottavasti tykkäätte. Tässä tulee Anita Cool ja I Go To Work.
3: I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work. To get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. To go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. I go to work. Worst off is serious, yeah, if I don't go, they'll get my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more

Komiat ja Lululai. Kuuntelet Yle X:ää, minä olen Soni Kyläliuhala ja tuonne kello yhteen asti Balttia rallaa. Kuunnellaan toivemusiikkia meidän Yle X pop-artisteilta. Tuota klassikkorallia toivoi Jonesi. Hän on iso Lululai-fani ja pakkohan se oli Jonesille toi Lululai tuohon kärkeen antaa. Jos sulla on joku toivekappale meidän upealta Yle X-pop-esiintyjiltä, kuten vaikka Mintulta, Arekselta, Erika Wiikmanilta tai Lauri Haavilta, niin anna palaa. WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Seuraavaksi kuunnellaan Emmaa ja Matildaa ja toivoja on jo valittu. Hän on Katja. Ja Katja haluaisi kuulla aaltoihin uupunut biisin. Siinä on Katjan mielessä upea sanoitus sekä sit se lopun nostatus. Ai että se on nerokas ja puristaa ilmat pois keuhkoista. Tää kappale löytyy Emman ja Matildan esikoisalbumilta Jos mä oisin rehellinen. Se tuli viime vuonna. Emma ja Matilda, aaltoihin uupunut.

Emma ja Matilda aaltoihin uupunut. Yle X Pop on jo aivan nurkan takana yli huomenna lauantaina, joten nyt täällä Yle X:llä tämä tunti kuunnellaan Yle X Pop-artisteja. Tämä oli Katjan toive. Ehdottomasti piti saada soittoon aaltoihin uupunut kaikessa nerokkuudessaan tuolta heidän debyyttialbumiltaan. Sitten mennään Erika Wiikmaniin. Tämä oli heittämällä toivotuin biisi, joka seuraavaksi kuunnellaan. Sitä toivoi ainakin 3 ihmistä tuossa, kun huomaan. Heitä on Jaana, heitä on Mikko ja sitten nimimerkki Margu Gulla. Ja biisihän on hieman yllättäen jopa Syntisten pöytä. En ole tätä hetkeen kuullut, mutta kiva kun toivotte.

0: Pekka Vikman, syntisten pöytä. Mitä veikkaatte, kuullaanko tämä hitti Erika Vikmanin Yle X-pop-keikalla lauantaina Tikkurilan urheilupuistossa? Erika siellä esiintyy niin kuin Emma ja Matilda, Komiat, Lauri Haav, Minttu ja Areskin. Meillä on täällä toivelaulukonsertti käynnissä Yle X-pop-artistien osalta. Mitä haluaisitte kuulla meidän upeilta tämän vuoden esiintyjiltä? Ja mennäänpä Juhamatin toiveella seuraavaksi. Se on Lauri Haavia ja Juhamatti on sitä mieltä, että No Have, No Love on sellainen supersankarifiilisbiisi, jolla pääsee puskemaan työpäivästä läpi. Tämä Lauri Haavin tuoreimman nimikkoraita. No!
1: Tiedätkö sen fiiliksen? Kun sun pitää pelastaa koko maailma. Supersankari fiilis.

chop.

0: Lauri Haavin neljäs albumi julkaistiin viime kuussa, No Have No Love, tämä sen nimikko raita ja toive biisi, kun kuunnellaan Yle X Pop-artisteja, tätä toivoi Juha Matti, ole hyvä. Sitten Minttua.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Minttu, maailma on mun, kun soi Yle X:llä. Meidän WhatsAppissa Milena kertoo, että Minttu on tällä hetkellä hänen suuri rakkautensa musiikissa ja hän toivoi tätä tuoreen debyyttialbumin nimikko Raitaa. Kaikki 6 Yle X-pop-esiintyjää on kohta soitettu, kun meillä on vielä Aresta edessä. Viimeinen toive menköön Saskalle. Hän haluaisi kuulla plus miinus nollan. Tämä on Posse-biisi, mukana Areksen itsensä lisäksi Average Kid Luke sekä Turisti. Otetaan vielä toi meidän kesäkumibiisi tähän perään. Olgan Teenage Dream vielä tiedossa ennen kello 1 uutisia.

Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. YTHS:n palveluksessa on lähes 1200 ihmistä ja säästötoimet voivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. Potilastyötä tekevät lääkärit eivät ole muutosneuvottelujen piirissä. Osana uudistuksia YTHS suunnittelee tarkennuksia myös toimintamalliinsa. YTHS tarjoaa terveyspalveluja yli 300 000 korkeakouluopiskelijalle. Valtakunnansyyttäjä ei valita Anneli Aurin ja Jens
1: Koska Ilen. Syyttäjä ei valita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta, niin Anneli Auerin ja Jens Ilen vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Eli Auer ja Ile eivät ole syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista heitä syytettiin.
2: No millaisia korvausvaatimuksia Auer ja Ile voivat vaatia syyttömyydestä?
1: Erittäin suuria. Keskustelin juuri äsken Auerin asianajajan Fredmanin kanssa ja hän totesi, että korvausvaatimus on jo osittain kirjoitettu valmiiksi. Kyllä siellä tullaan vaatimaan noin 1 000 000 euron korvauksia Auerille ja Ilen osalta varmasti vielä suurempiakin.
0: Näin kertoi oikeustoimittajamme Päivi Happonen. Ja todella valtakunnan syyttäjä ei siis valita Anneli Auerin ja Jens Ilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että juttu ei olisi todennäköisesti menestynyt hovioikeudessa syyttäjän näytöillä. Valtakunnan syyttäjä valittaa kuitenkin hoviin käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi syyttäjä valittaa asianajajien palkkioista. Ruotsi aikoo lahjoittaa Ukrainalle useita JAS-39 Gripen-hävittäjiä, kertoo Aftonbladet-lehti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan Ruotsissa. Lehden mukaan kyseessä ovat Gripenin vanhemmat C- ja D-mallin versiot. Ruotsi käy parhaillaan myös neuvotteluja jopa 150 uudemman Gripenin myymisestä Ukrainalle EU-lainan avulla.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
4: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Tervetuloa kello 1 jälkeiseen aikaan. Se on 7 minuuttia yli tässä kohtaa. Kuuntelet Yle X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Se on tuota pikaa päivän biisin paikka. Nenerky-kavereiden kesken Nenergy on julkaissut debyyttialbuminsa Prima Bailarina. Se on täynnä erittäin kovatempoista kolinaa, rumpubassoa, balettirytmein tiedossa alta aikayksikön. Pohjustetaan kuitenkin klassikolla, modernilla sellaisella. Iso hitti muutaman vuoden takaa, Post Malone ja country-artisti Morgan Wallen samalla biisillä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Kyseessä on tietysti I Had Some Help. Ja apuvoimia on muuten tulossa alta aikayksikön, nimittäin uutistoimittaja Pyry Vaismaa saapuu tänne keskustelemaan päivän polttavista puheenaiheista.

Post Malone ja Morgan Wallen, I had some help. Minä olen Soni Kyläliuhola ja seuraavaksi Yläksän päivän biisi. Meidän musiikkityöryhmältä tulee aina kilikattaen postia. Hei, tämmönen pitäisi koko kansakunnan tänään kuulla. Ja olen enemmän kuin innoissani siitä, että tänään kuunnellaan Nenerkyä. Häneltä tuli debyyttialbumi Prima Baila Riina tuossa 22. päivä, eli viime viikon perjantaina. Ja jo ennen sitä on lukotettu aika monet festarit. Neneä näkee esimerkiksi Tuskassa, Weekendeillä, Ruisrokissa, Kuustokissa, Ilosaarirokissa, Dinosaurrokissa, Melkkafestareilla ja niin edespäin. Kertoo myös siitä, kuinka moneen taipuva artisti kyseessä on, eli sekä elektronisen musiikin festarit että raskaan musiikin festarit kummatkin ottavat avosylin vastaan tämän Prima Baila Riinan. Kappale, perhana viekään, mennessä mennä pähkinä väärään kurkkuun. No ei mennyt onneksi. Tämä Prima Baila Riinan nimikkoraita Baila Riina on tehty Riutta-nimisen artisti DJ:n kanssa. Ja yhteistyö alkoi vähän ennen tuota Moottorisaha-sinkkua, joka löytyy myös debyyttialbumilta ja jota ollaan täällä myös Yle X:llä paljon soiteltu. Ja hyvä, että jatkui, koska paljon näkyy Riutan käsialaa tuolla albumilla. Se tarkoittaa sitä, että se on alusta loppuun täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

0: Wow, eihän tohon voi muuta sanoa. Nenerky Bailarina, Yle X:n päivän biisi tänään. Nenellähän on levy julkkarit tuosta debyyttialbumi Prima Bailarinasta lauantaina, eli Yle X Pop päivänä. Että jos nyt et Vantaalle lähe, oot Helsingin seudulla, niin suosittelen menemään katsomaan Nenerkyä. Otetaan uutistoimittaja Pyry Vaismaahan tuota pikaa sisään koppiin. Sitä ennen kuitenkin pieni hanurin ynnä aerobikin yhdistelmä. Antti Paalasen aerobikki huomenna ilmestyvältä Haitari Marinaadi-albumilta. Ja on meillä Louis Tomlinsoniakin tiedossa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei
2: hei! Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtän kiinni?
0: Ei.

0: X One Direction -tähti Louis Tomlinson kappaleella Palaces. Hän siinä toteaa, että vaikka sä et nyt vois tiedätkö mun viekkuun jäädä, niin kyllä sä silti tän yön mun mieleni palatsissa vietät, jos tiedät mitä tarkoitan. Mut kun se on laulettu tolleen tosi iloisesti, niin sit ei tuu yhtään noin tuhma tai pervo fiilis. Mitä sanoo uutistoimittaja Pyry Vaismaa? Hän on täällä monttu auki.
1: Monttu auki.
0: Onko motivaatio monttu auki?
1: Nyt on motivaatiomontti alkamaan ihan loppu, mutta sanotaan sen verran, että mielenpalatsi on kyllä hyvä keksintö. Sieltä löytyy paljon rakkaita ihmisiä.
0: On.
1: Sinäkin olet minun mielenpalatsissa aina iltaisin.
0: Kiitos paljon. Mun mieleni palatsi ei kyllä valitettavasti ole turvallinen tila, että onneksi ollaan siellä sun.
1: Vai eikö mä ole sun mielenpalatsissa?
0: Et.
1: Ah.
0: Et. Se on tosi kauhea paikka. Siellä ei kannata käydä.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Pyry Vaismaa erittäin uupuneena tänään vieraana täällä Uuden musiikin X:ssä Pasilan terraariossa. Kaksi kuumaa perunaa tänään nimittäin, sehän on päättäri viikko. Niin tänään puhutaan suvivirrestä, kyllä, hot or not, sekä rahalahjoista. Mikä on oikeastaan hyvä lahja vasta valmistuvalle? Onko se joku kultainen lusikka vai onko se kultainen kädenpuristus? Mikä se on? Kaikista tästä tuota pikaa lisää, mutta pohjustetaan kesäisellä musiikilla, joka on tietysti suomalaiseen tapaan erittäin melankolista. Tämä on Helmi Marleenan juhannusvalssi.

0: Upea. Uskomaton. Uuvatti. Ei tullut mitään muuta uulaa alkavaa mieleen. Helmi Marlen, juhannusvalssi. Minä olen Soni Kyläliuha, täällä myös uutistoimittaja Pyry Vaismaa.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Ei muuta kuin huomenta sikalaa vaan. Perhana, yritetäänpä saada Pyry hereille. Hänellä on ollut pitkä päivä ja sitäkin pidempi yö, koska toimittajien tavat tunnetaan. Niin joka tapauksessa...
3: Mä olin siellä sun mieleen palatsissa rettelöimässä.
0: Mä tiedän, sä oot tommonen saakelin barrikaadien heilutteli.
3: Niin.
0: Polttopullo pena.
3: Siellä ei ollut ketään muuta, niin meni hermo. Heitin seinään asioita.
0: Television ikkunasta.
3: Niin.
0: Mä mietinkin, mikä sieltä korvan tapaa lipsahti.
3: Joo.
0: No hei, kuule, valmistujaiset. Nehän on tässä tulossa aika monella tossa viikonloppuna.
3: Sullakin.
0: Olispa.
3: Ah.
0: Sellaiset valmistujaiset tulossa, että mä oon siis niin valmis.
3: Niin nyt.
0: Mä oon siis niin done. Niin sellaiset valmistujaiset, joo. Mutta ei valitettavasti mun korkeakouluurakaan ei pääty nyt viikonloppuna. Mikään ei oikeastaan pääty, kaikki vaan jatkuu. Mutta monella onneksi koulutie tulee yhteen virstan pylvääseen. Ja tästä on nyt sitten Yle Uutiset tehnyt jutun, että minkälaista nyt sitten pitäisi lahjaksi antaa. Ja ihan tähän kärkeen tällainen kysymys. Tykkäätkö ottaa lahjoja rahana, Pyry, vai tykkäätkö esineistä?
3: En tykkää yhtään niistä rahalahjoista. Mä en ymmärrä, mikä pointti niissä on. Miksi mä haluaisin, mitä jollain setelillä, mitä sillä edes voi tehdä? Mä en tajua. Siis mä itse asiassa oikeasti osan mun YO-rahoista hukkasin.
0: Älä viiti.
3: No joo, kun en mä tee sinne korttien sekaan jotain ihme pikku lappuja. Lapun sisällä lappu. Mitä mä teen sillä? Joku paperilennokin. Rahalla voi tehdä sen, se on kiva, että on seteli, niin sitten voi leikkiä sellainen, että antaa tippaa jotain ovimiestä. Niin kuin, että yrittää harjoitella sen tempun sellainen, että yrittää ottaa sen käteen ja sitten niin kuin antaa sen, että kättelee samalla ja sitten se raha vaihtaa omistajaa. Mutta mitään muuta mä en ole keksinyt. Ihan turhia.
0: Tämä on siis hyvä, että kun sitä käteistä on päällä, niin sitten jos on ne valmistujaiset, niin voi tipata vaikkapa sitä mummoa.

0: mummoa. Niin, ja olla vaan silleen, että ei tänään. Tippaa vaan mummoa ja pääsee sitten illanviettoon.
1: Sellainen mä tein. Ehdottomasti ei kaikille seteleille. Minä haluan ylioppilaslahjaksi sitten, kun aikana ylioppilaksi valmistun, niin leikkijunan suomalaista lasitaidetta ja kehruu Jennyn.
0: Upeeta. Mä oon siis tässä miettinyt ylipäätään, että onko se ihan törkeä etikettivirhe, että jos kutsussa on, että valmistuja tai sankari toivoo lahjat rahana ja tossa vaikka tilinumero. Ja sit sä kiikutat jonkun saakeli kirjailun kakkulusikan sinne.
1: No
0: niin,
1: joo.
0: Niin onko se etikettivirhe?
1: Onhan se vähän semmonen haistatus. Tai mariskooli. Mut mun mielestä kaikkien pitäisi kyllä antaa mariskooli toisillensa tänä vuonna. Vaikka ei valmistuisi kaveri yhtään mihinkään, niin jokaisen pitäisi ostaa jokaiselle ystävälleen mariskooli. Mariskooli on turhaan kärsinyt tämmöisestä kliseisen ylioppilaslahjan maineesta. Mun mielestä sen maine täytyy palauttaa niin, että se on itse asiassa super cool omistaa mariskooli ja antaa ystävälle lahjaksi mariskooli.
0: Kyllä, siis niin kuin suomalaiseen varttumiseen kuuluu saunomisen opettelu, hiihtämisen opettelu ja mariskoolin vastaanottaminen
1: kyllä
0: lahjaksi jossain kohdassa.
1: Kyllä. Et sen mä otan poikkeuksena, mutta en tiedä, jos mä saisin kutsun johonkin, toivon lahjoitukset rahana. No ei varmaan menisi koko juhliin, menisi hermo sellaiseen. Sit olisi mun valmistujaiset siinä kohtaa. Kypsyjäiset.
0: Taskuvarkaillehan siis tämmönen kevään loppu, kesän alku on niin parasta mahdollista aikaa. Säkin sanoit, että sä hukkasit sun käteiset.
1: Joo.
0: Niin näinhän se on, että ei tänä päivänä pätää on päällä muuta kuin eläkeläisillä, vastavalmistuneilla ja huumeparaneilla.
1: Se on muuten totta. Joo.
0: Et oikeastaan niin kuin Suomen rahapajakin pysyy käytännössä näiden kolmen viiteryhmän ansiosta niin kuin relevanttina edes jollain tavalla.
1: Sen takia me tarvitaan valmistuvia opiskelijoita, että pajoilla on mitä painaa. Totta, näinhän Suomen talous pyörii ja siltä se kyllä näyttääkin, että tämän varassa se on enää.
0: No kuvitellaan Pyry, että kuitenkin nyt sitten antaisit jollekin rahaa. Niin mikä on semmoinen niin kuin sopiva summa sun mielestä? Testinä OP Uusimaa on teettänyt tällaisen tutkimuksen ja sieltä on saatu vastaus, mikä on suomalaisten mielestä optimi. Niin testataan, onko Pyry samaa mieltä. Mikä on oikein määrä rahaa valmis?
1: Siis suomalaisilta on kysytty, mikä on optimi.
0: Joo, kyllä.
1: No ei suomalaisilta kannata mitään kysyä. Mutta mä luulen, että olisiko se vastaus siellä, minkä mäkin nyt ehkä tässä kohtaa kuitenkin sanoisin, niin se 100 ne on niin paljon, jos on monta juhlaa vieläpä, niin kyllä se 50 on kuitenkin, mun mielestä 50 on aivan riittävä tommosille ahneille kersoille.
0: Sä oot niin pulssilla. Vastaus on 50-100 euroa.
1: Noniin, joo.
0: Ei mitään tällaisia Tyson Fury-henkisiä, kun hänen 16-vuotias tyttärensä meni naimisiin vastikään, niin hän lahjaksi 5 miljoonaa.
1: No se on jonkin verran.
0: Siinä on jo silleen niin kuin pesämunaa niin sanotusti.
1: Mun mielestä olisi kiva tuoda kolikoita.
0: Joo, 5 miljoonaa kolikoina olisi jo semmoinen, niin kuin, että
1: niillä on paljon enemmän tekevistä kuin niillä seteleillä. Se on jotenkin, menee leluista.
0: Niillä voisi vaikka sen, nyt kun kenelläkään ei ole varaa kämppään, niin sä voit rakentaa itselle sen talon niistä.
1: Totta, tai niin kuin Roopesetä rakensi, jossa isot portaat vuoren huipulta alas, mutta se taisi kyllä olla unta. Mutta onko sä ikinä antanut, mikä on isoin lahjaraha, minkä sä oot antanut tai saanut?
0: Oho. Nyt tuli kyllä tosi kylmiltä. Mitä mä oon saanut, niin puhutaan joistain, niin kuin yksittäisiltä henkilöltä, joitain satoja. Hmm. Joitain satoja. Kyllä se, olisiko jopa ollut 400. Joo, se taitaa olla isoin yksittäinen, mitä mä oon kerralla saanut.
1: Ei tarvii verotukseen pistää vielä.
0: No ei. Mä olin siis silloin just 18 ja valmistumassa. Että
1: no niin.
0: Mut joo, eipä muuta tuu mieleen. Onko sulla jotain tollaista pikkupottia?
1: No jotain varmaan samaa luokkaa meidän ylioppilasjuhlien aikaa. Tosin ne tuli koululta stipendien muodossa.
0: No niin, tietysti.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhala sekä Pyry, opettajan suosikki Vaismaa.

0: Karin B ja Eget Zulu, Mi Amore, paukkuu Yle X:llä. Studiossa Soni Kyläliuhala sekä uutistoimittaja Pyry Vaismaa.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
3: No Soni, ootko sä isänmaallinen ihminen?
0: No totta kai. Eihän minä täällä valtiolla muuten hommissa olisi.
3: No se tiedetään. Tiedätkö sä, mikä on varma kesän merkki? Sen tietää siitä, kun koulujen pihoilla kaikuu vanha tuttu riitely siitä, että lauletaanko suvivirttä koulussa vai ei. Joo, ja nyt siitä taistellaan taas. Tämä on ollut mielenpäällä nyt tässä viime hetkinä.
0: No, tästä oli ihan uutisissa. Joku espoolainen herrasmies on kamppailut, oliko 10 vuotta Espoon kaupunkia vastaan siitä.
3: Se on väsytystaistelu, joo.
0: Se on väsytystaistelu. Se on varmasti vienyt aikaa. Hän on varmaan mennyt siellä, kuulkaa, kaikki virastopolut. Hän on siellä varmaan tullut virkahenkilöille erittäinkin tutuksi nimeksi. Mitä sä oot ylipäätään Pyry mieltä tällaisesta, että joku näkee noin paljon vaivaa yhteiskuntaa vastaan taistelemiseen? Onko se ylvästä vai onko se vaan osoitus siitä, että ihmisellä on liikaa aikaa?
3: No voi se olla vähän liiasta ajasta kysymys, koska tässä mä oon tätä nyt funtsinut, kun Espoon kaupunki tosiaan nyt sai yhdenvertaisuuslautakunnalta 10 000 euron uhkasakon siitä, että on ollut suvivirttä ja varppuinen jouluaamuna koulun tilaisuuksissa ilman, että niistä on etukäteen ilmoitettu ja oppilailla ei ole ollut sitten mahdollisuutta poistua uskonnollisen sisällön takia. Suvivirsikeskustelu on tavallaan jo perinne. Sen mä vielä ymmärrän, siinä puhutaan kuitenkin virrestä, mutta ehkä toi varppuinen jouluaamuna oli vähän jo semmoinen, että nyt vähän kyllä mietityttää, että mä oon niin kuin mielestäni Erika Wikmaninkin useimmista biiseistä löytyy kuitenkin vielä enemmän uskonnollista aineesta kuin varppunen jouluaamuna joululaulusta.
0: Niin. Lumi on jo peittänyt.
3: Se tulee se 2 viikossa säkeistössä se niin, Jumala ja taivasta ja enkeliä niin, terve.
0: Niin, kyllähän sitä voi Herraa nimenä, erisnimenä ja muissakin merkityksissä lauluissa kyllä käyttää ilman, että se varsinaisesti on uskonnollinen biisi. Tätä mieltä ainakin minä Soni olen. Mutta sitten taas, jos puhutaan yhdestä asiasta kerralla, niin kyllä tämä suvivirsi, onhan se virsi.
3: Onhan se virsi.
0: Se tulee Ruotsista, eikö näin tulekin se perinne, ja se on niin kuin ollut osa nimenomaan tällaista niin kuin kristillistä kevään luokse toivottamista.
3: Kyllä, mutta mitä sä nyt sanot, onko se uskonnon harjoittamista? Koska siitähän tässä nyt väitellään, että jos suvivirsi yhdessä lauletaan, niin onko se uskonnon harjoittamista vai onko se vaan perinne ja laulu, jossa on Suomen historiallisista syistä kristillisiä aineksia, mutta se ei ole mitenkään tunnustuksellista toimintaa, että suvivirsi lauletaan juhlassa. Miten sä nyt tämän näet?
0: Niin, jos mä vedän Number of the Beast, 666-biisiä vaikka karaokessa, niin olenko minä silloin tunnustuksellinen satanisti tai saatanan palvoja? Niin. Nämä on tulkinnanvaraisia juttuja. Kyllähän mukana voi laulaa.

0: laulaa kuitenkaan niin kuin ostamatta asiasisältöä laisinkaan. Mä oon edelleen siis todella kahden vaiheella siis tämän koko kysymyksen suhteen, koska tietyssä mielessä mä en välitä hirveästi siitä biisistä.
1: Mitä? Se on ihan hienoimpia virsiä.
0: No on se ihan kiva, mutta siis niin kuin, en mä tiedä. Mulle niin kuin rakkaampi kesän alotoivotus ei ole Suvi Virsi, vaan se on Suvi Virtsis. Kun se iskee aina näihin aikoihin. Niin joka tapauksessa, mutta mä puolustan asiaa oikeastaan vaan sen takia, että mä tykkään laulaa.
1: Niin.
0: Että tiedät, se niinku siinä se
1: yhteislaulu on niinku juttuna kiva, joo.
0: Mutta samaan aikaan kyllä läpi peruskoulun me laulettiin esimerkiksi Fröbelin Palikoita joka vuosi.
1: Niin, se olisi hyvä vetää sutsisatsaa niinku Suvi Virren tilalle joka vuosi.
0: Niin.
1: Mahdollista, ehkä.
0: Että et tavallaan, että tämä on vaan sellainen perinne, johon mä oon kasvanut, mutta sehän voi teknisesti olla joku muukin perinne. Ja I'm totally fine by it. Koska mä oon huomannut, että mä oon ollut tähän koko niinku suvivirsikeskusteluun todella teflonia. Lähtökohtaisesti mä en tykkää mistään tunnustuksellisesta uskonnollisuudesta lähtökohtaisesti tällaisissa niin kuin julkisissa yhteyksissä. Siinä mielessä mä kuulun niihin ihmisiin, jotka erottaisi ehdottomasti kirkon ja kaiken muun uskonnollisuuden koulusta. Mutta sitten samaan aikaan, jos se on ihmisille tärkeä asia, niin mä en jaksa laittaa teikö tikkuun ristiin asia eteen. Tiedätkö, että ihmisillä on mielipiteitä.
1: Ai, nyt tuli taas uskonnollinen symboli.
0: Sä löysit sen sieltä.
1: Niin, tämä on loputon kierre. Mä itse olisin halunnut vaatia näin takautuvasti vielä korvauksia. Jos on mahdollista yksittäisten joululaulujen perusteella hakea korvauksia, niin minä olisin halunnut, että mulla olisi järjestetty vaihtoehtoista ohjelmaa aina, kun musiikin tunnilla tai jossain koulun tilaisuudessa laulettiin Hei mummo. Se on ihan
0: se on kyllä totta. Siis perhana viekö, jos niitä saa niinku rästeinä laskutettua, niin pystyisinkö mä ottaa vaikka niinku nykyisen kuukausiliksan, laskea siitä niinku tuntiliksa ja sitten laskea siitä, että kuinka monta minuuttia mua on nöyryytetty ton niinku Hei mummo -kappaleen niinku tahdissa.
1: Siinä ei vissiin mitään uskonnollista ole, mutta ihan sen takia, että ei vaan
0: se huvita semmoista
1: ärsyttävä biisi, niin mun mielestä se on ihan yhtä validi syy kuitenkin sekin.
0: Jep. Siis enemmän mua kiinnostaa tässä kuin se jonkun yksittäisen kappaleen niin kuin uskonnollinen teema, se, että ihmiset on niin kiinni perinteissä ja tykkää tavallaan siitä, että mä oon nähnyt tuolla niin kuin poliitikkojenkin tekevän somen täyteen erilaisia videoita nyt tästä aiheesta. Ja kaikki oikeastaan niin kuin tiivistyy siihen, että tää on osa suomalaista perinnettä.
1: Et ole isänmaallinen ihminen, vaikka alussa kovasti väitit, niin oot valmis luopumaan tällaisista tärkeistä asioista. Kai suvivirsi kuuluu kouluun.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

Mie juoksen, hey when I run. Soni kyllä liuhalla tässä, se on 10 minuuttia vaille paltteeralla. Kaksi tarkoittaa sitä, että kohta iltapäivä tiimi hyppää sisään, mutta meillä on pari erittäin kovaa rallia vielä ennen sitä. Aloitetaan pilvenpiirtäjillä. Kaisa Korhonen ja Axel Enström muodostavat kansantehokappaleen tehneen upean tekijäduon. Jengi tekee sen virheen, on siis soinut kansantehona tämän viikon. Ja tämä on viimeinen kerta nyt tällä kertaa tällä viikolla, kun tuo biisi kuullaan. Hyvä matka on ollut. Axel Enström hän tunnetaan esimerkiksi Paradise Oscarina, on ollut Suomen Eurovision

0: Edustaja ja Kaisa Korhonen on teostopalkittu musiikin tekijä, kummatkin siis ammattimuusikoita.
1: Uuden musiikin X, Kansan teho.
0: Ja Kansan tehona seuraavalla viikolla, rakkaat ihmiset, on Darude. Hype-niminen biisi otti voitokkaasti niskalenkin kilpakumppaneistaan tänään, eli Darude on melkoinen tulevalla viikolla. Mutta vielä kerran, jengi tekee sen virheen.

0: Pilvenpiirtäjät jengi tekee sen virheen. Soni Kyläliuhalla tässä, mutta annetaanpa tonttia toisaalle. Keskiviikkoilloissa on Suomen paras tanssimusiikin erikoisohjelma. Sitä vetää Roni Rex. Ole hyvä Roni, mitä sulla on mielen päällä?
1: Yle X. Roni Rex kuuluu sulle.
2: Moikka uuden musiikin X, Sonni. Roni Rex tässä. Erittäin, erittäin fiiliksi siitä, että me päästään lauantaina Yle X Popissa vähän kikkailemaan. Ja mä ajattelin sen kunniaksi ottaa vähän tämmöistä puhdasta veristä bängeriä peliin, niin saadaan tunnelmat kohilleen. Silvaa, bumppaa ja järjettömän kova UK Garage uuden sukupolven tekemisen nousu sieltä näkyvissä. Ja nyt se kulminoituu tässä niin kuin kimaltelevasti haippaa. EP, niin siellä tietty nimikkobiisi, tunnelmani ovat haipaa.
1: Tärppiä pukkaa. Pop

0: Aipap.
1: Ei Saipap. Se on Silva Bampa ja Haipaa. Kiitos Ronny Rex tosta tärpistä. Aiku ja Mellu on saapunut tanssimaan tähän terraarioon. Töttö Röövän kansalaiset.
0: No Töttö Röö ja kiitos Ronny Rexille tosta.
2: Siis kyllä jytää.
1: Mm-hmm. Meneekö lantioon?
0: Hyvä. Meni sinne, niin kuin sinne vähän niin kuin lantion pohjaan.
1: Ai,
2: sanoin, että mun leposyke on kokonaan kadonnut.
1: Kyllä tällä kelpaa lähteä lämmittelemään kohti Yleäks Pop. Ja sehän on jo yli huomenna. Tämä oli mun osaltani nyt viimeinen Uuden musiikin X tällä viikolla, koska PPP sanoo jää hyvästit. Mutta te pidätte kaikista huolta, eikö näin?
0: Kyllä, me ollaan etenkin silloin lauantaina huomennakin. Totta kai etkoillaan Yläksiltä päivässä tulevaa poppia, mutta etenkin lauantaina, niin me pidetään kaikesta huoli. Ja ollaan luvattu, että mahdollisuudet on myös siihen, että jos joku artisti vaikka peruisi, niin me mennään turaamaan.
2: Ja hirveän hyvä huomio, että niin siis me pidetään huolta myös tästä kahdesta eteenpäin.
0: Niin pidetään, totta, tänäänkin, joo.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. YTHS:n palveluksessa on lähes 1200 ihmistä ja säästötoimet voivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. Potilastyötä tekevät lääkärit eivät ole muutosneuvottelujen piirissä. Osana uudistuksia YTHS suunnittelee tarkennuksia myös toimintamalliinsa. YTHS tarjoaa terveyspalveluja yli 300 000 korkeakouluopiskelijalle. Jopa kolmannes toimihenkilöistä pelkää, että heidän nykyiset työtehtävänsä ovat korvattavissa tekoälyllä seuraavan 10 vuoden kuluessa. Asia selviää Ammattiliitto Proon vuosittaisesta jäsenkyselystä. Huoli tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen on kasvanut. 5 vuotta sitten vain 1/5 Proon jäsenistä arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä. EU ei saa astua Venäjän ansaan, joka liittyy Euroopan edustukseen mahdollisissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Näin sanoo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas.
1: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not.
0: Venäjä valitsee jo, kuka heidän mielestään soveltuu neuvottelukumppaniksi ja kuka ei, Kallas totesi toimittajille EU-maiden ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa Kyproksella. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä ja paikalla on useita pelastusyksiköitä. Kuistilta alkanut palo on levinnyt talon yläkerran huoneistoihin.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Kaikki hyvin.
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Missä kaikki meidän kaverit on?
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
6: Kuuluu. Wow, wow, wow, ding, ding, ding. Täällä ollaan 5 saakka Tallinnella.

0: häipyä täältä, niin ei. Tässä ollaan hyvin väärässä, koska todellakaan kukaan ei ole nyt lähes yhtään minnekään. Tässä vasta käynnistellään koneita, kun aikojen mellosun seurana aina viiteen saakka oikein hyvää torstaita. Joo.
1: Tässä itsekin vähän käynnistelin kirjaimellisesti näitä koneita, sen takia, että olisi hyvä huokaus. Hyvä huokaus voi olla monestakin syystä, etenkin näinä aikoina, kun ei helppoa ole, ei sit mikään. Myöskin vaikea työllisyystilanne, se on aiheuttanut työllisyyspalveluiden ruuhkautumisen ja Yle.fi:ssä on tänään siis siitä juttua. Siellä nyt sitten asiantuntijat on kommentoinut, kun jengi paljon kyselee, että no miten nyt voitte auttaa, kun töitä olisi niin kuin vailla ja haluaisi kovasti töitä tehdä, mutta ei ole juuri mitään tarjolla ja millä nyt erottua sitten. Niin siellä on nyt sitten tämmöiset niin kuin työllisyyspalveluiden ja työvoimaviranomaiset niin kuin asiantuntijat kommentoinut, että ei ole ihan hirveästi. Ei ole siis työkaluja auttaa näitä tämmöisiä asiakkaita eteenpäin. Mm. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hirveän hyvä kommentti, että siinä ei mitkään perus CV:n päivittämiset ja työnhakuvalmennukset enää auta.
0: No mutta mitä mä sitten teen? Tai niin kuin, että mitä siinä kohtaa sitten niin kuin enää voi tehdä?
1: Vai tiedätkö se on niin kuin ainahan, siis toi on vähän sama kuin asia, kun sulla menee tietokoneessa joku, niin ensimmäinen kysymys on se, että käynnistitkö sä uudelleen? Mm. Niin toi on vähän sama asia kuin joku on silleen, että on tässä vähän hakenut töitä ja katsellut. Ootko CV:tä milloin päivitellyt? Niin. Ei auta. Ei auta siis tässä kohtaa.
0: Joo, ei. Että kokeiltu on, on päivitetty, hakemuksia varmasti on laitettu, on kaiken maailman nettisivut selattu ja mahdollisesti juuri kaiken maailman tämmöiset niinku kurssit ja valmennukset, ne on käyty. Mutta kun ei ole enää mitään, mitä tehdä, niin sitähän mennään monesti just ammattilaisten pakeille siinä, että olisiko teille jotain kättä pidempää? Niinku keksittekö mitään?
1: Joo, ja koska mähän olen aika lailla silleen työnhaun ammattilainen.
0: No sä oot
1: kyllä
0: hyvä.
1: Koska kattokaa tätä lahtelaista, joka on kusettanut itsensä niin moneen paikkaan, että tässä niin muun muassa tähän. Ja miettikääpä sitä, koska jos mä istun tässä, niin mä uskon, että kaikki voi olla maailmassa mahdollista, okei?
0: Okay? Joo.
1: Niin pakko sanoa tälleen niin kuin heittomerkeissä, tällä niin kuin ammattilaisen puolestakin tässä työnhakijana, että tässä alkaa keinot loppua, että ei auta enää munkaan kikka kolmoset nää, että aloita työhakemus näillä lauseilla ja et heitä tämmöisiä sinne ja kato, että sun kuvat on kunnossa ja soita perään ja sano nämä maagiset lauseet, koska nykyään tosi monissa paikoissa on siis se, että et siis on niinku kaikkia tekoälypotteja, mitkä plärää ne tuhannet hakemukset läpi. Mm. Ei siellä ole ihan sama minkä kuvan hittosoiko sä oot sinne valinnut. Itseäsi laittanut siihen omaa pärstää 3 tuntia ja kaverille maksanut 5 mopparissa siitä, että otti sulle hyvän kuvan. Niin ei auta enää.
0: Ei auta. Ja toi on mielenkiintoista, koska jotenkin kuitenkin toi tekoäly ja kaikki tämä, niin se on sen verran uusi asia, että siitä ei ole vielä niin kuin vakiintuneita käsitteitä. Että kun vaikka sanotaan, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, näitä tämmöisiä lausahduksia on. Niin mikä käy AIn sydämeen? Niin kuin mikä on se reitti, mitä sinne mennään? Millä tavalla se hurmataan se botti, että se laittaa sen sun hakemuksen eteenpäin? Se on vielä ihan täys mysteeri.
1: Joo, mutta tietyllä lailla ehkä niin kuin, en tiedä, tie ehkä noiden työnantajien ja rekrytoinnista vastaavien sydämeen on tietyllä tavalla löydetty. Mm-hmm. Ei varmaan heidän haluamalla tavalla, mutta painetta perseeseen sinne nyt annetaan. Nimittäin uusi aluevaltaus tässä niin kuin työhakemuksissa on selkeästi havaittavissa. Olen hämmentynyt, yllättynyt ja rakastan, kun ihmiset koittaa kaikennäköisiä kopelokonsteja. Ja mistä on kyse, mennään siihen heti Goldilocksin jälkeen.
0: Made of tulossa tuota pikaa, mutta ennen tätä Alex Warren ja Fever Dream. Kerro yleensä WhatsAppissa. Onko sulla joku todella toimiva työhakuniksi? Laita jakoa 044 421 68.

0: vuonna Turun Yle X-Popissa esiintynyt Goldilocks Made Of soi Yle X-iltapäivässä, kun Yle X-Pop-viikko se on täällä tulevana lauantaina, siis ilmainen ikärajaton Yle X-Pop Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa tuu ihmeessä paikan päälle.
1: Ja kyllä se vaan näin on, että työnhaku se vaan koko ajan vaikeutuu, mutta ei hätää, koska kyllä jengi keinot keksii. Ja tämä myöskin tuli minun fypilläni vastaan ja on tullut tässä sosiaalisessa mediassa. Mehän tiedetään, että jengillä on ollut kaikkia vippaskonsteja tuohon työnhakuun. Muutoinkin on kikkailtu CV-tä, työhakemuksia, menty suhteilla, siis on jos jonkunmoista. Ja myös pitkään jo on ollut se, että kaikissa linkkareissa ja vinkkareissa, mitä nyt näitä ikinä on, niin siellähän se on tosi normaalia, että kerrotaan, että haen vaikka töitä. Tai saattaa olla, että sä oot saattanut nähdä vaikka vuosia sitten jo sosiaalisessa mediassa tämmöisen postauksen, että hei, olen valokuvaaja tai hei, olen näyttelijä ja olen taas avoinna uusille töille. Hit me up. Minulle saa soitella tässä sähköpostini. Sehän on niin kuin ihan normaali ja tosi niin kuin ollut jo pitkään.
0: Joo, ja sittenhän me esimerkiksi tänä keväänä nähtiin tämä yksi nuori herrashenkilö, joka etsi itselleen töitä ja oli epätoivoinen, niin hän teki tämmöisen valtavan kokoisen plakaatin.
1: Ja niin, meni ihan... siis, en sanoisi se epätoivoiseksi, vaan nerokkaaksi.
0: Mutta hän koki, että nyt tämä on niin kuin viimeinen keino. Hän teki valtavan kokoisen plakaatin ja meni seisomaan Helsingin keskustaan. Ja tässä plakaatissa luki hänen ammattitaitonsa ja että hei, anna mulle töitä. Ja sitten hän sai yhteydenottoja paljonkin. Eli tämä on aika klassinenkin tapa, niin kun oli ala mikä tahansa, tehdä itsensä vaan niin kun näkyväksi, että hei, täällä ollaan ja niin kun, että tekijä etsii työtä.
1: Mutta mun mielestä tämä on suht uusi aluevaltaus, etenkin näin suurella volyymilla, mitä nyt tapahtuu sosiaalisessa mediassa, koska ei enää ilmoiteta vaan silleen, että hei, olen avoin töille, vaan nyt tehdään suoraan spesifeihin tehtäviin työhakemuksia sosiaaliseen mediaan. Eli mun TikTokin fypillä on ainakin näitä, että hei, haen tähän kyseiseen kauppaan tähän tehtävään. Koen, että olisin tähän paras, koska tässä on syyt ja näin ja näin ja näin.
0: Ai niin kuin julkisesti?
1: Kyllä. Julkisesti merkataan, täkätään se yritys, kerrotaan miksi juuri siihen tehtävään ja tiedätkö minkä takia se on painetta perseeseen sille yritykselle. Koska jos se video menee viraaliksi ja kaikki on siellä kommenteissa ja palkatkaa tämä tyyppi. Ja jos sitä ei näy siellä, niin heidän, tämän kyseisen yrityksen sosiaalisessa mediassa seuraavan 3 kuukauden sisällä, niin arvaa, kuka saa paskat. Se yritys.
0: Joo, ja ylipäätään se, että jos julkisesti asioista puhutaan ja julkisesti sitten niin kuin just jengi tägäilee ja kaikkea muuta, niin kyllähän se antaa sitten niin kuin painetta sille yritykselle, että hei, että nyt ette ainakaan nyt vahingossakaan palkkaa sieltä ketään niin kuin silleen tuttua, joka siellä hakee tai jotain muuta, kun täällä jengi niin kuin julkisesti tätä paikkaa hakee. Tätä ei voi tehdä semmoisena vähän niin kuin tosta noin vaan hups vaan rekrynä.
1: Juurikin näin. Ja kyllähän sen yrityksen on pakko jotenkin reagoida siihen, tai ei nyt virallisesti pakko, mutta sanotaan näin, että heidän varmaan kannattaisi jotenkin ehkä reagoida siihen, että jos nyt vaikka joku hakee johonkin tämmöiseen niin kuin huonekaluliikkeeseen vaikka töihin, ja siitä tulee ihan valtava viraalihitti, niin silloin niin kuin satoja tuhansia enemmän näyttökertoja kuin heidän omilla TikTokilla, niin en mä tiedä, ehkä palkkaisin tai jollakin tavalla kommentoisin siihen, mutta jotenkin niin kuin mä sanon, että multa tämä uusi ilmiö saa, jos ei koita, ei voita kortin. Eli kannatan.
0: Kannatan minäkin. Kyllä todellakin. Mennään Turulle ja Torelle huutaa. Ennen aikaa mentiin ovelle pimpottaa ja pyytää kaveria, että läheks ulos.
1: Joo, nyt sanotaan, että palkatkaa minut.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Tähän tehtävään. Minä olen valmis.
0: Mä tekisin itse somevideon, soittaisin perään ja sitten menisin myös käymään ovella.
1: Toi on hirveän hyvä. Siis sen työn antajan ovella, kotiovella vai se yrityksen? Molempien.
0: Molemmat.

0: Harry Styles.
1: 1, 2, 3.
0: Hyppää, Harry!
1: American Girl soi Yleäksi iltapäivässä, kun kohta käynnistetään tämän päivän mysteerikysymys. Minulla on se tänään hallussani.
0: Onko?
1: On.
0: Herra Jumala, mulla nousi syke. Älä tolla lailla pelästyttele ihmistä.
1: Ai siis luuliko sä, että sun piti hoitaa?
0: Joo, luulin. Tässä on pari vartihommaa ollut.
1: On, mutta ei. Mun piti hoitaa, tai siis meidän harjoittelija Impo on minun kätyrinä toiminut ja toimittanut meille mysteerikysymyksen, joka esitetään tuota pikaa ja siihen oikeaa vastausta etsitään Yleäksän WhatsAppissa. Ja jos sinä sen tiedät, niin ensimmäisenä tietävä saa itselleen Yleäksän tuotepalkin.
0: Eli pikku porkkana olisi nyt luvassa. Ota haltuun Yleäksän WhatsApp 0444216888 on nyt, koska sitten kun mysteerikysymys täältä kerrotaan ilmoille, näille taajuuksille, niin siinä vaiheessa sitten se on eka. Oikein arvannut. Ei vika.
1: Vaan eka. Ennen kilpailua Felician My System, Ruotsin Eurovisu-edustusbiisi ja siihen perään erittäin kaunis kappale Elli meiltä. Susta olisin kodin ja mellulla alkaa nyt hepuli.
0: Bye Felician.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei,

0: susta löysin kodin. Se oli Yleäks iltapäivässä. Sata pros.
1: Yleäks. Mysteerikysymys.
2: Mysteerikysymykseen, siihen lähdetään etsimään vastausta Yleäks WhatsAppissa. Tule sinäkin mukaan etsintöihin. 0444216888. Ei vaan, mutta tästä voit oikeasti hyötyäkin, koska jos ensimmäisenä oikein arvaat, niin Yleäksen tuotepalkinto sulle raikaa.
0: Se on juurikin näin. Ja tämän päivän mysteerikysymys, se kuuluu tällä tavalla. Minkä kuulemisen enemmistö ihmisistä kokee kiusallisena?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
2: Kerro sun veikkaus yleensä WhatsAppissa nyt 044 421 6888. Tää on Lauri Haav Perhonen. Läpi

0: Lauri Haavi ja Perhonen yläksi iltapäivässä. Aikku ja mellusu seurana viiteen saakka. Nyt ratkaistaan, mikä onkaan niin kiusallista. Vai onko kuitenkaan?
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Mysteerikysymys. Se ratkaistaan aina joka ikinen tiistai ja torstai.

0: tai Yläksi iltapäivässä. Ja ensimmäinen oikein vastannut Yläksi WhatsAppissa saa itselleen Yläksen tuotepalkinnon. Tämän päivän kysymys kuuluu näin. Minkä kuulemisen enimmistö ihmisistä kokee kiusallisena?
1: Ai vitsi, siis yksi asia, mitä mä haluaisin tähän nyt eritoten vastata, on nämä niin kuntosalilla kuuluvat ähkinnät ja puhkinnat.
0: Joo. Se on kiusallista kyllä kaikille.
1: Sanotaan, että se on ympärillä oleville todella.
0: Joo, mutta varmasti toi voisi hyvin toimia siihen, koska enimmistö varmasti kokee sen kiusallisena, mutta sitten aina on myös niitä ihmisiä, jotka on silleen, että eihän tossa nyt ole mitään.
1: Yleensä WhatsAppissa myös veikkaillaan tosi paljon erilaista. Ilmavaiva, jokun näköinen tuhnu, vessaharjan käytön, äänekkään seksin, kehujen kuulemisen, tätä tulee ihan todella paljon. Toisen ihmisten vessakäyntiäänet, myöskin julkisissa vessoissa tätä veikataan. Onnittelulaulu tai kun sulle lauletaan hyvää synttäriä.
0: Joo. Yksi mikä myös tulee täällä aika vahvasti on tämä, että selkeästi moni ihminen ajattelee, että moni kokee kiusallisena se, jos kuulee jonkun toisten riitelevän. Ja toihan on aika klassikko, että vaikka sä itse riitelet, niin sitten sua saattaa siinä niin vähän hävettää tämä ääni, mitä tästä tulee. Että kaikki muut kuulee. Ja sitten mä koen itse, harvoin tulee riideltyä, niin jos mä oon paikalla kuin toiset, niin kuin huutaa toisilleen vaikka, niin mä koen sen tosi kiusallisena.
1: Mä en koe tuota yhtään. Mähän on semmoinen, että mä menen väliin. En siis sillä tavalla, jos tuntemattomat riitelee, niin en tietenkään mene. Mutta tiiäks, kyllä niin kuin, jos vaikka tulee erimielisyys mun kahden ystävän välillä, jotka on vaikka pariskunta keskenään, niin kyllä mä oon silleen, että saatan sanoa sen väliin, että onks tää nyt niin kuin ihan...
0: Joo,
1: että
0: tässä no
1: kaikilla
0: sama.
1: On kivaa, niin te riitelette yhdestä hammasharjasta.
0: Joo, ei. Tuttujen kanssa kyllä todellakin puututaan väliin. Mutta sitten kun sä oot tiiäks, jossain bussissa tai junassa, ja sit sä seuraat vierestä, kun aivan tuikin tuntemattomasti ihmistä riitelee, niin kyllä mä koen sen niin kuin ainakin itse todella kiusallisena.
1: Yksi, mikä saanko vielä veikata muuten?
0: Saat veikata. Tähän mennessä ei ole siis tullut oikeaa vastausta.
1: Okei, no mulla on vielä kaksi täältä ässää.
0: Anna tulla.
1: Jonkun todella epämiellyttävän tai niinku sammaltavan puheen kuuleminen juhlissa.
0: Joo.
1: Koska siitä tulee semmoinen, että tule nyt pois sieltä lavalta. Häpäset meidät kaikki muutkin täällä nyt. Ole vain hiljainen.
0: Joo. Yleensä WhatsAppissa veikataan myös puhelun kuuntelemista. Ei. Tämä ei ole nyt mitään, mitä on mainittu. Tämä ei ole mitään, kuka muu tekee, vaan tämä liittyy jotenkin sinuun ihmisenä.
1: No niin, mä sit tiedän. Oman äänen kuuleminen.
0: No niin. Se oli siitä.
1: Ja voin kertoa, että ei helpotu koskaan.
0: Ei, ja varsinkin meidän duunissa. Mehän siis kuunnellaan omia ääniämme koko ajan.
1: Niin, ja saadaan niistä rakentavaa palautetta.
0: Joo, ja välillä
1: se, sehän on ihan hirveän helppoa. Mieti semmoinen, että sä oot työpäivän jälkeen meidät kuuntelemaan vaikka 8 tunniksi ihan omaa. Ja parhaa ystävä sääntä. Tosta noin vaan. Ja sit saatte rakentavaa palautetta siihen, miten tehdä toisin. Se on meille ihan normi. Eli siis ei helpotu koskaan, mutta kuuluu ammattiin.
0: Ja nyt tuossa just kun tästä puhuttiin, niin yleensä WhatsAppiin tuli tämä kyseinen vastaus. Ja senhän laittoi meille Ella! Hänelle laitetaan Yläksen tuotepalkinto tästä. Kyllä, siis enimmistö ihmisistä kokee hyvin kiusallisena oman äänen kuulemisen.
1: Ja toi on ihan täysin totta, että jos sä esimerkiksi vaikka oot laittanut jonkun ääniviestin jollekin tai muuta, niin se saattaa kuulostaa sulle ihan normaali, mutta kuulet sen niin kuin siinä, kun sä painat sen uudelleen itsellesi päälle, niin sehän on tosi hassun kuulosta. Samoin kun sä kuulet sun oman ääni joltain videolta vaikka, minkä joku toinen on ottanut, niin sä ajattelee, is that me?
0: Joo, siis kuulostaanko mä tuolta?
2: Yle X. Mysteerikysymys.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Ihan jopa herkistää tällä viikolla, kun monilla päättärit on, opinahy päättyy ja esimerkiksi huomenna. Huomenna se on ohi, nimittäin yleäksi aamun Poikeluksen, Pehkosen ja Parikan yhteinen matka. Huomenna siis PPP viimeinen lähetys kello 6.30-14. Yle Areenasta kannattaa tulla ihan kuvan kerran mukaan.
1: Oh.
0: Ei, mä alan
2: oikeesti. Ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää.
3: Näin se on kuule täällä. Haikeita tunnelmia, mutta nyt mennään iloisemmaksi. Tää on Somber ja Homebreaker.

0: Sombria Homewrecker yläksiltapäivässä. Kyseessä artisti, johon olen ihan täysin rakastunut. Kaikki hänen biisinsä. Ja hän esiintyi nyt kesällä itse asiassa muuten Suomessa. Flow Festareella mun mielestä.
1: Kyllä, hän on siellä esiintymässä. Somber, yksi tämän hetken kuumimpia artisteja noin niin kuin kansainvälisesti. Yläksiltapäivässä aikaa meillä on täällä oikein mukavaa.
0: Okay.
1: Torstaina.
0: Kansainvälisesti.
1: Ja kansainvälisesti, että ainakin täällä Suomen maassa on kyllä hyvinkin semmoinen monelle haikea viikko käynnissä, koska päättäreitä vietetään tulevana lauantaina ja myöhään julistellaan niitä sitten Yläks Popissa tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Ja tähän samaiseen teemaan sopii nyt sitten aika hyvin myös huomenna tapahtuva suuri seremonia, kello 6.30 alkava PPP viimeinen lähetys, josta tuossa äsken puhuttiin. Ja heti kun puhutaan tämmöisistä niin kuin päättäjäisistä ja viimeisistä, niin nousee niitä klassikkokappaleita tuolta jostain sielun sopukasta. Vähän niin kuin säkin aloit laulamaan äsken tätä. Minun ystäväni on kuin villasukka.
0: Ei sitä voi sanoa normaalisti.
1: Just näin. Sitten on tämä toinen, tämä laske matkaan leijan kauneimman laulu myös. Ja sitten totta kai, no viime päivinä hyvin paljon keskustelussa ollut suvivirsi. Me nyt aletaan sitä laulamaan, että me nyt ei saada mitään 10 000 euroa maksettavia maksuja, mutta siis pakko sanoa tuosta villasukkalaulusta, että vaikka mä en siis elämässäni, mä en osaa imitoida. Se on niinku semmoinen, mistä mä oon, niinku, että mä en edes yritä, mä en edes kokeile, kun joskus aina joku heittää silleen, että kokeilepa imitoida jotain hahmoa.
0: Rakastan myös, että toit sen ilmi tolleen, niinku, että kaiken muun mä osaan. Mutta yksi, mitä mä en, että yksi juttu, jos pitää sanoa, niin se on se imitointi. Että kaikki muu menee ihan prikulle.
1: No mulla on kaikessa vähän niin kuin se, että kyllä mä niin kuin voin kokeilla. Ja mä voin niin kuin yrittää, mutta toi imitointi on semmoinen, että siihen mä en vaan yksinkertaisesti lähde. Mutta ainut poikkeus, missä mä osaan vähän niin kuin imitoida, on tää villasukkalaulu. Nimittäin mä väitän, että mä osaan laulaa sen niin, että se kuulostaa täysin 4-vuotiaan laulamalta.
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo.
0: Voiko sä vetää?
1: Mä saan laulaa sen täysin niin, että se kuulostaa ihan lapsen laulamalta. Laita silmät kiinni, koska jos sä katsot mun naamaa, niin et sä pysty kuvittelemaan.
0: Joo, en pysty.
1: Niin.
0: Laita silmät kiinni.
1: Sä laitat silmät kiinni. Noniin.
2: Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää. Ja minun ystäväni on kuin niityn kukka, joka saa minut hymyilemään. Ota kädestä kiinni tulepäästäni, vien sinut katsomaan, miten aurinko laskee puiden taakse ja saa taivaan punertamaan.
0: No kasku ei posket helottaa.
1: Ja, mutta eikö se ollut ihan silleen lapsi?
0: No kyllä tos
1: on läpi.
0: No ei mennyt.
1: Ei kun älä nyt! Tämä on mun ylpeyden aihe.
0: Ja sä saat sen, mitä sä haluat. Kyllä se vähän lapselta kuulosti, mutta sanotaan näin, että ei tässä melkein kolme.
2: Minä olen vielä pikkuinen.
0: No toi menee nyt munamieheksi.
2: Siksi tahtoisin oppia tämän maailman.
0: Tämä on siis haikku versio
2: paremmin.
0: Me kykyasento ja laita valkoinen puku päälle.
2: Joskus olen aikuinen, niin toivon, että oppimasta koskaan vaikka en.
0: Minun. Jes, eli on yleensä iltapäivä.

0: Täällähän meidän mellu meinaa lähtee ihan riveleistä, kun on niin bangeribiisi.
1: Herra Jumala, kun ton biisin tahdis hytkyy. Tuntuu, että mä poistuin mun ruumiis ja ufot hyökkäs.
0: Okei, ei kuunnella sitä nyt sit enempää tähän väliin. Huolestuttavaa. Tää on Viivi. Kaikki päättyy meihin. Tää kaikki saattaa päättyä.
2: Mä tiedän.
0: Ihan just. Nyt lopeta.

0: No, kyllähän tämä maistuu hyvältä. Vähän niinku lämmin kuppi kaakat.
1: Hävettä. Hävettä.

0: No niin, heikki ja Halli. Nyt raututaan. Ei tollonen voi jatkua.
1: Sabrina Carpenter, House Tour, yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu, me ollaan ne kaksi, jotka on sun seurana viiteen saakka.
2: Pidetään tätä esitelmää. Gettomasan onko jossain musiikin puolella seuraavaksi, mutta ennen sitä kello 3 uutisia.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan Ruotsissa. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Ne tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo aloittaneensa matkansa Ebola-viruksen koettelemaan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Hän vahvisti asian X-viestissään. Ennen matkaa hän varoitti, että maassa meneillään oleva sotiminen vaikeuttaa paljon pyrkimyksiä hillitä Ebola-epidemiaa. Pohjois-Helsingin Maatullin koulun maaliskuisista väkivaltaisuuksista on nostettu syytteet. 15-vuotiaasta poikaa syytetään tapon yrityksestä. Syytetty puukotti 14-vuotiaasta poikaa, joka sai vakavia vammoja. Tappeluun osallistui myös kolmas poika, joka sai puolestaan pahoinpitelysyytteen. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Paikalla on 12 sammutusyksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä.

0: Ghetto Masa, onko jossain? Onko jossain? Onko jossain kynää? Halusin vaan vähän herätellä.
1: Oh, ihan hyvä kun herättelit ja heti tuli. Kato, meidän harjoittelija Ilmari heti tarjoaa sulle kynä.
0: Sä olit niin sähikäinen. Miten sä yhtäkkiä tulit sieltä pöydän alta?
2: Olen piilossa teitä siellä.
1: Aikku, mello ja imppu täällä.
0: Eikö muuallakin pidetä harjoittelijoita pöydän alla?
1: Kyllä, ainakin täällä pienessä häkissä. Elämähän on siis täynnä semmoisia ihan niinku random hetkiä, asioita, jotka tuntuu hyvältä siellä kuuluisessa sielun sopukassa. Ne on eri hetkiä sitten ne. Mutta mä haluaisin keskustella seuraavaksi yleksi iltapäivästä tämmöisistä niinku pienestä arkisista hetkistä, jotka tuntuu hyvältä juurikin sielun sopukassa. Nimittäin jotenkin nyt mello ajosi niinku aivan täysin.
0: Mä en enää niinku pysty. Nyt mä oon out. mä halusin vaan sanoa yhteisesti kaikille, että tää päivä oli nyt varmaan mun osalta niinku tässä. Että tästä on edespäin on pelkkää heppulia luvassa. Että mitä siellä on sopukas nyt on? Voiko sä kertoa?
1: En mä voi.
0: Ei kun oikeasti mä yhtäkkiä vaan havahduisin, että yleensä iltapäivässä niin eilen niin tää käytiin rentoutusharjoitus, missä tuijotettiin kynää.
1: Ja hengitettiin.
0: Tänään laulettiin kuin 4-vuotiaat. Ja nyt sitten mietitään, että mitä siellä on sopukassa.
1: Joo. Mutta mä sanon, että siellä on jotain, mikä tuntuu hyvältä. Semmoisia satisfying asioita. Ja nyt mä haluaisin kuulla yleensä, mikä on sulle semmoinen arjen fiilishetki, joka tuntuu hyvältä siellä on sopukassa. Puhutaan tästä heti tämän biisin jälkeen. Tämä on

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat soi Yle X iltapäivässä studiossa Aikku, Mellu ja Imppu. Oikein hyvää torstaita. Ja mä haluaisin keskustella asioista, jotka tuntuu hyvältä sielun sopukassa. Ja juurikin siellä, syvimmässä paikassa. Ja nämähän on sellaisia juttuja, mille mä itse henkilökohtaisesti monesti tuuletan joko sisäisesti tai ulkoisesti.
1: Saakka ne Sanne ihan nopeasti tarttuu. Mä tiedän, että on tosi järsyttävää nyt. Mutta miten sä sisäisesti tuuletat?
0: No silleen sisäisesti mä oon niinku, jee, mutta mä en niinku näytä sitä ulkoisesti.
1: Lepattaako sun paksusuoli?
0: Joo, sopivasti. Silleen, niinku, että vähän tansahtelii niinku sisäelimet. Niin se on niinku se semmoinen sisäinen tuuletus. Mutta tällaisia hetkiä on just ne semmoiset, niinku, ehkä sosiaalisessa mediassa tämä trendi tunnetaan tai tämmöiset asiat tunnetaan juurikin tämmöisiä, niinku, että joku on niinku, silleen satisfying, joku on niinku, tyydyttävä semmoinen niinku, asia, ilmiö, juttu. Joku sopii johonkin täydellisesti, joku kohtaa jonkun täydellisesti. Jossain tapahtuu esimerkiksi jään pinnalle heitetään joku asia ja se pärskähtää silleen täydellisesti. Sitten kuuluu semmoinen satisfying ääni.
2: Joo, mä sain kiinni. No niin, mä sain kiinni.
0: Joo, näitä löytyy, eikö niin?
1: Joo.
0: Joo. Ja sit arkihan on täynnä tällaisia hetkiä, mutta ihmiset ei yleensä huomaa niitä. Ja kun musta nyt on tullut vähän tämmönen havainnoinnin niin kuin lähettiläs, että mä pyrin lisäämään havainnointia omassa ja myös ympärillä olevien ihmisteni elämässä. Niin mä oon huomannut, että niin kuin arki on täynnä tällaisia. Et esimerkiksi yksi päivä meidän tänne töihin joku oli tuonut tämmöisiä hollantilaisia vohvelikeksejä. Niin mä otin tuolta sellaisen ja kupposen kahvia. Ja sitten mä kokeilin, että sopiiko se keksi siihen kahvikupin päälle. Ja se osu täydellisesti. Se oli just samankokoinen kuin mikä se kahvikuppi on. Niin eikö siitä tule sellainen olo, että haluaa vähän tuulettaa?
2: Joo, joo. Joo, joo, ehdottomasti.
1: Ja mulla on myös, mulla on se, että kun tiskikone ei mene ihan aina kiinni, sen pitää olla just oikein eikä melkein, niin jos se menee ykkösellä, sen ritillä sinne sisään, ja sitten myös se ihan niinku tiskikoneen ovi kiinni, niin siinä vaiheessa mulla on toi olo aina.
0: Just näin.
1: Viikoittain.
0: Se niinku solahtaa. Ja tiedättekö, kun nyt on tää viimeinen viikko, kun koulut on käynnissä, ja tuolla Järvenpäässä etenkin kaikki about koululaiset on siirtynyt niinku pyöräilyyn, niin mä oon huomannut, että tämmöisiä satisfying hetkiä, niin näitä tapahtuu, kun jengi aikatauluttaa asiat oikein. Nimittäin viimeksi tänä aamulla mä olin tulos töihin, ja kävi tämmöinen tilanne, mä pääsin sitä vähän niinku kauempaa seuraamaan, kun kaverukset, jotka kulkee ilmeisesti yhdessä koulumatkaa, toinen tulee oikealta, toinen tulee vasemmalta ja he ajoittavat sen saapumisen siihen risteykseen aivan täydellisesti niin, että kumpikaan ei hidasta yhtään, kumpikaan ei pysähdy yhtään, vaan he yhdessä kääntävät suuntansa kohti koulutietä ja suuntaavat siitä.
2: Siis toi oli oikeasti hieno fiilis. Mä muistan, me tavattiin yläasteella ennen niin kuin jokaista aamua. Me tavattiin niin kuin samalla alikulkusillalla.
0: Joo.
2: Ja silloin, jos mä en ollut myöhässä, vaan mä olin minuutilleen sekunnille ajoissa, niin mulla saattoi just käydä kaverin kanssa tolleen. Ja ei tarvinnut, että se oli niin jouheva, että me ei sanottu moro, vaan alettiin suoraan jauhaa jotain juttua siitä.
0: Joo, ja siis oikeasti tuommoista on niin semmoisia arjen satisfying hetkiä, että tänäkin aamuna, kun toi tapahtui mun edessä, niin kaksi tyyppiä ajaa pyörällä tälle ja sinne lähtee samaan suuntaan. Niin mä siis tuuletin. Mä nostin kädet ilmaan, oli silleen, että come on! Ja sitten vähän kääntyi katsoa tälle, että mitä. Ja sitten mä olin vaan, että ei se ollut minä.
1: Joonas kirjoittaa myös yleensä WhatsAppia, että taskuparkkiin, kun sujaetaan auton ekalla, niin aiso!
0: Voi tulee kylmät väreet. Mitä? Älä viitti.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Me ei todellakaan olla gone, kun me ollaan sun seurana viiteen saakka Aikku ja Mellu studiossa. Ja jälleen kerran, kuten joka ikinen arkipäivä, laitetaan kaksi biisiä kehään vastakkain. Ja nekin saa siitä, että kumpi saa mahdollisuuden soida.
1: On aika kynnistää tämän päivän mölle.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Sokko äänestys. Kaksi biisiä laitetaan vastakkain tietämättä kuitenkaan, että kumpi on kumman valinta. Ja yleensä WhatsAppissa sinä saat äänestää, että kumpi näistä kappaleista oikein pitäisi soida tässä yhdeksiltä päivän lähetyksessä.
0: 044-421-6888. Se on siis numero, yleensä WhatsApp-studion numero, johon sinä pääset äänestämään ykköstä tai kakkosta. Kerro, kumpi numero laitetaan.
1: Kumpaa numeroa? Ykkönen vai kakkonen? Se on sinun valintasi. Se on sinun päätettävissä, että mitä yläksän taajuudella kuullaan. Ja nämä kappaleet, ne on nyt valittu. Ja on seuraavaksi aika kuulla, että mitä myllyssä tänään kisaa.
0: Numerolla yksi suurlähettiläät iskeytyy tähän pöytään. Kun tänään lähden, tätä siis numerolla yksi. Ja numerolla kaksi. Ida Paula,

0: tehdään?
1: Hyvin erilaiset biisit.
0: Onko se suurlähettiläitä vaiko Iida Paola ja Kalle Lindroothia? Kerro se meille nyt. Yläks se WhatsApp? Se on auki.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
1: Sulla on tää biisi aikaa, Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.
0: Pistää tulemaan, kumpaa me kuunnellaan, suurlähettiläitä vai Iida Paola ja Kalle Lindroothia?

0: Liisa Syrjä ja erittäin upea biisi. Sen piti olla minä riipi yleensä iltapäivässä, kun on aika selvittää, että onko se tämän päivän myllyvoitto meikäläisen vai onko se meidän mellukan ja kuinka käy tämän viikon myllyille oikein. Koska jos se tänään voitto napsahtaa aikulle, niin sehän on sitten koko viikon voitto myöskin meikäläisen laariin. Jos mellu vie tänään, niin se on sitten tasapeli vielä tässä kohtaa viikkoa. Jännityksellä seuraamme, kun tänään myllyssä siis sukkuvalinnat.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Sukko äänestys yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Tänne satelee edelleen ja on sadellutkin ääniä biiseistä, jotka esitimme. Jengillähän ei ole siis mitään hajua, että kumpi on tänään kumman biisi, koska nimenomaan siitä on Sokko äänestyksessä kyse. Meidän pisteytys on tälle viikkoon selkeä, eli tämän osalta ratkee, että miten huomiselle? Onko meillä vielä jännitystä vai ei?
0: Tämä on nyt jännä peli, kun myllyssä Sokko äänestyksellä kisaa tänään. Kun tänään
2: lähden, numero uno.
0: Suurlähettiläät.
2: Ja kun tänään lähden.
0: Ja
2: sitä seurailen.
0: Ja numerolla kaksi, Iida Pauli ja Kalle Lindroth. Hypoteettinen koira. Mutta kumpi me kuullaan?
2: Se jää meille mysteeriksi, koska yleensä WhatsAppissa jengi on saanut äänestää. Ja tänne satelee edelleen.
0: Edelleen sataa viestiä. Nyt on kuitenkin äänet hyvin vahvasti laskettu, koska kyllä tässä vaikka paljon ääniä tulee molemmille, niin on selkeä voittaja. Ja tänään voittajakappale on numero yksi.
2: Suurlähettilä!
0: Ja
2: arvaatko tosta ilohuudesta, niin, että kumpi voitti? Jaika Rampa, onko se Mäkelä? Ai että. Mä toivon, että isäni on kuulolla, koska hän on suuri fani. Ja tää kyseinen kappale sopii äärettömän hyvin tähän viikkoon, kun on päättäreitä, on valmistujaisia, on juhlia, on PPP:n viimeinen viikko. Kaikki kiva. Suurlähettiläät, kun tänään lähden.
0: Onnea, onnea Mellu.

0: Kyllä tää vaikutti alkuun siltä, että Nellu vetää tän mettää kuin mikäänkin vapaanen, mutta ei. Ihan hyvin meni.
1: No älä muuta sano, kun suurlähettiläät vei tänään myllyssä, kun tänään lähden. Klassikko ei voi muut sanoa.
2: Mut vielä ei lähetä yhtään minnekään, koska kun Mellu tänään nyt voiton vei, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän viikon myllyt eivät ole ratkenneet tähän päivään, vaan huomenna on meillä sitten tiukka taisto siitä, että kumpi oikein viekään tämän viikon sitten mylly voitoillaan.
1: Huomenna se kaikki selviää, mitä iskee aikkupöytään, sekin nähdään ja kuullaan, mitä iskee Mellu pöytään. Tiedä sitä, kuullaanko sitä ollenkaan.
2: Nyt kuullaan Pepereksää.

0: sun seurana 25 minuuttia kelaa, omatkaa kello 4.
1: Ja tänään on tapahtunut jotain, mikä on ehkä historiallista, ehkä niin suurta, että jokaisen meistä pitäisi hetkeksi aikaan pysähtyä ja miettiä, että voiko olla toista suurempaa, parempaa, hienompaa. Mistä on kyse? Mä kerron sen sulle heti Coreloonin Sara B:n poikaystäväkappaleen jälkeen.
0: Oho!

0: No nyt oli sitten iso uutisi. Sitä ennen kuin tulee vielä Korelon, Sarabe ja isot uutiset, niin Vesta ja Helmi.
1: Tiedätkö
0: mitä? Eilähän tätä toivottiin siis ihan linjojakin pitkin yleäksään kuulijoiden toimesta.
1: Nyt.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei ole vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Korelon ja Sara B. Poikaystävä Yleäksi iltapäivässä. Kello 17 min saa vajaan 4 aikkuja meillä luona 5 saakka. Hei, kivaa torstaita. Onks mä muuten sanonut tänään, että on torstai? Tai siis, että tietysti olen sanonut varmaan, että on torstai, mutta ymmärrät sä?
1: Ymmärrän, että on torstai. Ymmärrän. Ja sehän liittyy tähän äskeiseen, koska siis kun äsken sanoin, että Yleäksi iltapäivässä seuraavaksi puhutaan aiheesta, joka on niin suuri, että saattaa järisyttää ihmiskuntaa. Että on niin hieno, on niin mahtava.
0: Et onko niin iso, että meinaan siis kuolla, oh my god?
1: Niin, just näin iso.
0: Ja nyt Iljun, oh my god.
1: Ja mä tiedän, että nyt moni tippuu korkealta, koska nyt me nostettiin odotukset niin korkealle, miten korkealle sä nostat mun elämässä. Monen asian suhteen odotukset meillä on ollut ihan joka ikinen päivä.
0: Et pidä vaan hatustas kiinni.
1: Ja silti mä saan aina pettyä, koska sä ylimyyt asioita ja sä sanot, että ne on maailman parhaita. Ikinä en ole koskaan syönyt näin hyvää vanukasta. Mä kuolen, kun tää oli niin hauska tää video. Mä itken, mun sieluni vuotaa verta, kun tää oli niin hyvä. Näitä asioita mä kuulen päivittäin. Ja tätä kutsumme haippaamiseksi ja ylimyymiseksi. Ja tästä puhutaan tämän viikon Tyttö-TV:ssä videopodcastissa.
0: Se löytyy Yle Areenasta. Uusi jakso on tullut tänään 06.00. Saanko mä sanoa itse asiassa tähän aiheeseen yhden asian, mitä me ei käyty vielä kyllä tässä podcastissa?
1: No saat sanoa.
0: Että mä oon kyllä sitä mieltä, että ihan sama mitä mä suosittelen sulle, niin sä oot ihan periaatteesta vaan sille, että toi on paskaa. Mä oon todennut sen. Tiedätkö miksi?
1: No.
0: Koska siis ihan oikeasti, vaikka mä olisin kuullut 10 minuuttia aikaisemmin, että sä sanot tälleen, että vitsi kun tekisi mieli jotain hyvää, vaikka niin kuin, vaikka tollanen, että mun tekisi mieli jotain hyvää. Ja sitten kun mä tuon sen siihen, niin sä oot tälleen, että joo, en mä nyt.
1: Niin.
0: Ihan oikein. Tai jos mä oon silleen, että hei, että mä odotan kyllä, että tulee aurinko. Niin sit sä oot just se, joka sanoo mulle tälleen, että ai kun mä haluaisin nyt just se ihanan sateen. Tiedätkö, sä oot niinku periaatteellinen.
1: Ole. Nyt sä vedät ääripäihin. Ihan oikeesti.
0: Joo, kato.
1: Joo.
0: No mut siinä on meidän ero.
1: Joo, siinä on meidän ero. Me ollaan erilaisia ihmisiä.
0: Ja erilaisuus on vahvuus, muistakaa ystävät se. Niin kuin minä kirjoitin eilen mun Instagramissa.
1: Ying ja yang. Täydennämme toisiamme vastakohdat. Yle Areenasta löytyy Tyttö-TV:ssä videopodcast.
0: Siellä on muun muassa tällaista
1: että siinä vaan.
0: Debattia.

0: noussut tässä viime viikkojen aikana myös Yle X:n soittolistoille. Kello pyörähtää juuri 11 minuuttia vajaa 9, kauheata kuin 4. 11 minuuttia vajaa 4 aikoja mellu täällä.
1: Ja tänä yönä olisin kyllä varuillani, jos meinaat liikenteessä olla ja yöllä esimerkiksi tai myöhään iltasella ajaa vielä autoa tai kulkee ylipäänsä tuolla liikenteessä. Mä nimittäin teen semmoisen villin veikkauksen, että tänään voi olla pikkusen semmoisia niinku yöajeluja jengillä.
0: Miten niin?
1: Se on nimittäin semmoinen homma, että huomenna, eli perjantaina 29. päivä toukokuuta, niin siitä alkoen 17-vuotiaat henkilöauton kuljettajat eivät saa enää ajaa öisin. 00-05 välillä. Että meinaat voi ottaa tilo irti.
0: No aivan varmasti. Siellä vedetään rallia niin maan paljon, ettei ole koskaan nähtykään.
1: Joo, tai siitä ehkä niin kuin nimenomaan just päättelen, koska jos olisin itse nyt semmoinen, että olisin poikkeusluvalla saanut jo 17-vuotiaana ajokortin ja tämmöinen kielto tulisi, niin mä siis tiedän tasan tarkkaan, mitä Lahdessa oltaisiin tehty. Ja se olisi ollut miitti.
0: Oisko?
1: Se olisi ollut muuten miitti.
0: Olisiko ollut laillinen vai laiton? Eli niin kuin
1: niitä laillisia?
0: On olemassa. Ihan laillisia miettejä.
1: Joo.
0: Niin, olisiko ollut laillinen vai laiton? Eli oletko sitten tehty ilmoitukset poliisille?
1: Ei varmana oltaisi tehty minkäännäköisiä ilmoituksia. En minä ainakaan ole laittanut ikinä mitään hakemuksia mihinkään.
0: Joo.
1: Mutta toki en niissä paljon ole ollutkaan, että vaan se silleen ajatuksena.
0: Ei. Mutta ensimmäisenä tuli vaan mieleen tuosta. Siis, mutta meidän meiluhan ei ole ikinä käynyt missään kokoontumisissa, joka on jollain tavalla ollut laiton. Esimerkiksi vaikka kotibileet.
1: Hyvä, kun niin saavuin.
0: Joo, kotibileet tai mitkään muutkaan tämmöiset, niin kuin missä vaikka jotain alkoholi. Ei. Eihän meillä ei ollut koskaan.
1: En mä olisi ikinä käynyt festareilla.
0: Ei. Alaikäisenä varsinkaan.
1: Enkä alaikäisenä varsinkaan tehnyt mitään hölmöyksiä ja niitä ei lasketa.
0: Niin kuin niitä ei ole tehty. Sen takia niitä ei lasketa.
1: Nimenomaan. Niin. Mutta sitä vaan, että nyt tässä ajokorttilaissa, kun tulee tämä muutos, niin tiedoksi kaikille. Mutta siis tuli vaan mieleen noista miiteistä vielä, kun ne on vähän silleen, tuntuu, että on ylipäätänsä vähän katoava luonnonvaro. En ole siis nähnyt miittejä hirveän moneen vuoteen tässä. Ei vaan ole tullut vastaan. Niin viime viikon sunnuntaina näin sitten tuossa keskustassa tämmöisellä torilla. Helsingissä. Niin siinä tuli vastaan siis tämmöinen niinku skoottereiden, ihan siis, no se kyllä oli ihan varmasti laillinen, koska siellä oli poliisitkin ennen seurasi tätä tapahtumaa. Mutta siis siinä oli niinku semmoiset niinku paapat ja mummelit. Ajoi aina sen ringin keskelle ja sai tehdä semmoisen pienen kierroksen. Ne oli maailman suloisimpia.
0: Toi kuulostaa mun miitiltä.
1: Ne mun miitit menneisyydestä, mitä ei ole siis ollut, mutta olisi voinut olla, niin ne olisi ollut vähän erilaisia.
0: Ne olisi ollut niitä laittomia.
1: Tämä me tuo. Nimmerä.

0: oli päivä 22. toukokuuta 2026, eli ihan siis 6 päivää sitten, kun Nenertsin debyyttialbumi Prima Ballerina saapui maailmaan.
1: Ja Ballerina sieltä soi nyt sitten Yle X:n päivän biisinä. Nenertsi tullut ehkä monelle tutuksi esimerkiksi Yle X:n tajuksia kuuntelemalla tässä viime kuukausien aikana, kun Moottorisaha-sinkku on muun muassa aika virallisoitunut ja siitä on tullut hitin tynkää. Kyseessä siis vähän tämmöistä niinku, jopa silleen niinku dubstep-maista niinku. Vähän jotain, en mä tiedä, jotain rockin tynkää ja sit siinä on niinku vähän räppiäkin ja vähän jotain tanssimusaa ja niinku kaikenlaista yhdistelevää on tämä Nenertsin musiikki.
0: Joo, ja ehkä silleen, vois sanoa, että silloin kun suuremman yleisön tietoisuuteen Nenertsi tuli tuolla Moottorisaha-sinkulla, niin silloinhan se oli tehty yhdessä Riutan kanssa. Ja myös Riutan kanssa on tehty tämä kyseinen debyyttialbumi myöskin yhteistyössä. Tänään siis tuolta debyyttialbumilta Ballerina on valikoitunut Yle X:n päivän biisiksi. Miten osuu teikäläisen torstaihin, kerro Yle X:n WhatsAppissa.
1: 044 421 6888.
0: Oi jytket.

0: Uusia bailariina.
1: Siis mä voin sanoa, että antakaa ne tossut mulle, niin mä menen varpasille.
2: Onko ne? Siis mä odotan sitä, että joku ballerina oikeesti niin kuin toteutaisi tohon esityksen.
1: Se olisi sairas. Olisiko musta vai valkoinen asu?
2: Ehkä musta. Tai ehkä kirkkaan pinkki. Semmoinen oikein niin kuin sähikäinen.
1: Oho, ja siihen musta kaveriksi.
2: Oi että, se olisi hieno.
1: Phantom of the Opera.
2: Tätä jäämme odottamaan. Nyt yleensä iltapäivässä Tamen palaa. Tämä biisi on Dracula ja

0: palaa Dracula Jenny Remix. Kuulet tän YLÄX iltapäivän torstaissa. Aikku ja Mellu. Me ollaan sun seurana, kuten aina arkisin, 2-5 saakka.
1: Ja kello löi tässä kohtaa 4 päivän tärkeimmissä uutisaiheissa muun muassa seuraavaa. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelu tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole.
0: Kuin myös kun puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupungin osassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja ja paikalla siellä on 12 sammutusyksikköä ja sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Silminnäkijä mukaan kuistilta alkanut palo on levinnyt talon yläkerran huoneeseen.

0: aineistoihin.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta. Ja seuraavaksi Yle-yksi iltapäivässä kuullaan myös hyvinkin tämmönen, no, tämän kevään yksi ojankohtaisimmista kappaleista, nimittäin Euroviisu-voittaja.
0: Dara ja Bangaranga.

0: Popin aaton aatta. Ja jos jotain mä elämässäni rakastan, niin se on verbaalista tuhoamista. Ja näin ollen haluaisinkin tiedustella, että mikä on sun viimeisin paras servaus? Tai sen ei tarvi olla välttämättä edes lähiajolta, mutta joku semmoinen servaus, mikä sulla on jäänyt niinku mieleen, että sä oot saanut siitä niin semmoisen, ai vitsi, että mä sain sanottua ton tunteen. Koska silloin kun sä saat jotenkin tavallaan heitettyä nasevasti jollekin jotain, joka esimerkiksi vaikka syyttää sua jostain, mitä sä et ole vaikka oikeasti tehnyt, tai silleen turhaan jupisee jostain asiasta, ja sit sä saat servattua sen, niin sehän on maailman paras tunne ikinä.
1: Joo, ja kun yleensä niissä käy aina näissä niin kuin jälkikäteen se, että silloin tulee mieleen, kun sä meet sinne kotiin ja oman sängyn pohjalle nukkumaan, laitat pään tyynyyn, niin sit sä oot silleen, että vitsi, mun olisi pitänyt sanoa näin. Niin sit jos se tulee siinä hetkessä, että sä saat oikeasti sanottua sen jonkun hyvän nasevan heiton, niin se kyllä kolahtaa.
0: Mä haluan tietää, kerro yleensä WhatsAppissa 0444216888. Milloin sut on viimeksi servattu tai milloin sä oot viimeksi servannut jonkun? Ja se voi olla jotain tosi pientä. Esimerkiksi tämmönen yksi servaus, en mä tiedä onko tämä nyt jollekin muille servaus. Mulle tää oli ainakin semmoinen niin kuin verbaalinen tuhoaminen ja tilanteen haltuunotto. Kun tästä on jo joku sen aikaa ja mä olin siis tullut kyseisen työpaikkaan jo siis aiemmin. Ja mun siis

0: pomo, esihenkilö, ei ollut huomannut, että mä oon vielä saapunut sinne töihin. Mm. Ja mä kuulin siis tämän työpaikan niin kuin tämmöisestä keittiöhuoneesta, että toisessa huoneessa tämä pomo sanoo siis mun työkaverille kovaan ääneen, että meinaskohan se mellu muuten milloin töihin tulla, että tuleekohan tuohon seuraavaan palaveriin. Mm. Ja sitten kun mä pääsin huikkaamaan sille takas sieltä keittiöhuoneesta, että mä oon ollut täällä tunnin verran. Että tiedoksi tällä mun kyseisellä lausahduksella, nyt en siis sanonut enää jatkanut sitä lausahdusta, mutta niin kuin kerroin hänelle ilmi sen, että yksi, mä kuulin ton paskan, mitä sä musta jauhat, ja kaksi, se on muuten semmoinen homma, että mä olin täällä jo, että kannattaisiko seuraavan kerran katsoa pikkusen tarkemmin, ketä täällä on ja ketä ei. Niin silloin mä muistan, kun mä olin silleen, että ai vitsi, oikeasti haista pitkät.
1: Joo, ja just se, että kun niinku saa tollasen niinku laukastua siinä hetkessä ja sanottua, niinku, että hei, täällä muuten ollaan, saa niin sanotusti jonkun rysän päältä kiinni, näin niinku verbaalisissa asioissa, niin se on semmoinen niinku...
0: Se kutittaa semmoisesta osasta sun sielua, että sä et edes tiedä, onko sitä normaalisti olemassa kuvaa siinä hetkessä. Kerro yleensä WhatsAppissa, milloin sulla on viimeksi ollut tämmöinen tilanne 0444216888. Mulla on meille myöskin uutinen, nimittäin Floridassa on ollut jälleen hyvä esimerkki tästä, että minkä takia ei kannata syyttää turhaan.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Ai

0: Niko ja Kosti taulut yleäksi iltapäivässä. Ai vitsi, mä en ole kuullut tätä biisiä ihan sikapitkään aikaan. Tiedätkö välillä, kun sä kuulet jonkun, sä ajattelet, ai niin tää. Teitto tää. Tääkin soi täällä.
1: Aikku, Mello ja Imppu täällä, oikein hyvää torstaita. Ja puhutaan parhaista servauksista. Siitä tulee niin hyvä fiilis, kun saa verbaalisesti tuhota toisen. Eli sano jonkun hyvän nasevan lausahduksen johonkin heittoon tai mitä ikinä se onkaan. Ja näitä sataa nyt yleensä WhatsAppiin. Täällä muun muassa Jose kirjoittaa, että olin Thaimaassa reissussa ja mulla oli pieni lomaromanssi. Siis sitten alkoi iskemään uusia mimmejä mun naaman edessä.
2: Hei, törkeä!
0: Mitä?
1: Niin sitten seuraavana päivänä, kun se tuli uikuttamaan mulle, että sen puhelin oli varastettu, niin sanoin silleen, että karma is a bitch. En ole ikinä ollut niin hyvä fiilis aiemmin.

0: Minä hostelin muut ihmiset vaan nauroi ympärillä.
1: Siis rakastan myöskin ikoninen karma is a bitch and it's fucking real.
2: Mm. Ja ton lisäksi vielä, että sä saat niinku puhistettu sen sun hyvä olo, niin se, että vielä ne muut ihmiset nauraa joo siinä ympärillä, niin sehän vaan liekittää sitä sun oloa.
0: Joo, no, siitä tulee semmonen, niinku, että nyt nasahti. Myös Essi laittaa meille ääniviestiä.
3: No itellä on yksi servaus sellainen, että olin kanssa, tästä on jo lähemmäs 10 vuotta aikaa, mutta yhdessä edellisessä työpaikassani ja siellä oli sitten työnantajani ja eräs työkaveri, molemmat miehiä, jotka heitti sitten tämmöistä hyvin sovinistista läppää ja sitten perinteinen tuli sitten siinä, kun mä sanoin, että nyt on vähän niin kuin niin sanottua paksua meininkiä, niin se oli, että älä nyt viitti, se oli vaan vitsi ja siihen tokasin sitten niin kuin teki. Jätkät meni hiljaiseksi siinä kohtaa sitten ja me ei puhuttu varmaan 2 tai 3 kuukauteen tai he ei puhunut minulle, että he veti herneet siitä sitten enää, mutta tämmöinen servaus tuli itsellä mieleen. Nykyään kylläkin ollaan jo ihan puheväleissä ja nouhätä ja työsnyyrekin siinä jatkui vielä monta vuotta sen jälkeen, mutta näinkin saattaa joskus käydä.
2: Siis jos joku vetää 2-3 kuukaudeksi. Niin kuin herneen nenän.
1: Siitä on itse ollut.
0: Niin, mutta se, mun mielestä se alleviivaa sitä.
2: Se osui oikeeseen.
0: Niin, se osui, oli oikealle ihmiselle isketty.
1: Et ei siinä mielessä ihmeet jäi mieleen. Mutta tämmöisiä välillä niin kuin tapahtuu ihan sille ei edes ivallisesti tai vitsillä tämmöisiä niin kuin servauksia. Ja tämä siis tuli mulla ylipäänsä mieleen niin kuin servaukset tai semmoinen, niin kuin, että sä pääset napauttamaan jotain ihmistä silloin, kun se yrittää sua syyttää jostain. Tavallaan turhan päiten. Koska keskisuomalainen uutisoi siis tänään iltapäivällä tai nyt tuossa aamupäivästä siitä, että Yhdysvaltain Floridassa niin Palm Beachin piirikunnan poliisi on pysäyttänyt nyt helmikuussa tämmöisen 36-vuotiaan Kathleen Thomasin. Tämä poliisi on siis epäillyt tämän Kathleenin käyttäneen matkapuhelinta henkilöautoa ajaessaan oikealla kädellä. Eli siis tämä poliisi väittää, halusi pysäyttää tämän naisen, koska niin kuin hän väitti, että se on käyttänyt oikealla kädellä puhelinta ajaessaan. No, ei mitään. Tästähän on siis ihan videot, haalarikameratallenteet, kaikki. Ja hän siis pysäyttää sen ja tämä poliisi on aika, no, vihanen tässä ja myöskin ja näin. Ja sitten tämä nainen sanoo, että en ole tehnyt niin selvästi, että voiko se vaan lopettaa tämän näin niin kuin suomalaisittain käännettynä.
0: Joo.
1: Ja tämä poliisi ei sitten lopettanut, vaan sanoo edelleen, että eikö kyllä mä näin, että sä oot niin kuin nostanut sen käden ja sillä selannut puhelinta sillä oikealla kädellä. Ja siinä kohtaa sitten niitä nainen nostaa sen käden, jota ei siis ole, vaan siinä on tynkä.
0: Oikeasti. Siis ihan mahtava juttu. Oikeasti burn sille poliisille.
1: Niin kyllä mun mielestä, ja siis kaikki isoin niin kuin vitsaus mun mielestä tohon, jos mä olisin ollut toi poliisi, niin mä olisin ollut tälleen, että ensinnäkin anteeksi.
0: Niin.
1: Ja silleen painun tästä nyt pois ja mitä voin tehdä pahoitellekseni tätä asiaa.
0: Jep.
1: Niin vaan ei, vaan tää poliisi on tarkastanut vielä tämän naisen ajokortin ja silti väittänyt, että se on siis selannut sillä oikealla kädellä puhelinta. Pyytänyt myöskin tätä naista vannomaan Jumalan nimeen oikea käsi pystyssä, eli uudelleen pyytänyt sitä naista nostamaan sen tyngän käden.
0: Siis mitä ihmettä?
1: Ja sen jälkeen kirjoittanut hänelle $112, noin 96 euroa, sakot epäilystä osavaltion liikennelain rikkomuksesta. No, turns out, nyt sitten, eilen keskiviikkona 27. toukokuuta, suunniteltu oikeudenkäynti asiasta sitten, kun tämä nainen on tietysti riitauttanut tämän, niin no, on peruuntunut, koska poliisi pyysi itse sakon hylkäämistä todisteiden puutteen vuoksi. Burn, oikeesti.
0: Siis, mutta kun toi, kato, kun ihmisillähän noissa on niinku se ongelma. Että ihmiset ei kehtaa myöntää tehneensä virheitä.
2: Tämä.
0: Vaan sit tulee niinku nää, että sul menee omaan sinne pikkutuntsukkaan ja siellä on se pieni ego, joka sanoo, että nyt minä en ollut väärässä, vaan sinä olit väärässä ja niinku sit aletaan inttämään. Mutta onneksi on sit kuitenkin havahtunut.
1: On ja siis mä rakastan ihan tämmösiä pieniäkin arjen klassisia tilanteita. Et esimerkiksi mulle aina, niin kotona poikaystäväni on, jos me tullaan vaikka ruokakaupassa, niin se on aina silleen, että no niin, ja sulla on taas jossain kassin pohjalla ne avaimet, että mä kaivan meidän avaimet. Mm. Että ei tarvi sun tasakaan kaivaa. Ja sit kun mä otan tälleen mun siitä lähitaskusta ne avaimet ja on tälleen, että ne on mulla tässä. Niin mulla tulee joka kerta semmonen, että istu sä alas. Ne oli tässä lähetty vielä koko ajan. Älä sä nillitä tyhjästä.
0: Teillä on kiva suhde.
1: Neilo. Mut hei, välillä pienistä asioista saa semmoista. Ja mä veikkaan, että kuule Kathleen Floridassa on tällä hetkellä onnellinen.
0: Joo, hän elää tällä vielä pitkä.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Noah Kahn's The Great Divide, Yle X, iltapäivä, Aikku, Mellu ja Harkkari Imppu täällä.
1: Oikein hyvää torstaita. Imppu hei, jännittääks sua?
0: No ei paljon, kui?
1: No kun mä mietin, kun nyt tulevana viikonloppunahan on semmoset tsembalot, mihin sutkin on kutsuttu, jotka...
2: On Impun sitten... eka kerta. Niin, hei, ja, nyt on Impun eka kerta. On.
1: Ja starttaa myös hei festarikesän, että on myös niinku silleen kesän eka, niin... Toi Yle X-pop tuolla Vantaalla, ja mä tiedän, että sä oot tulossa, koska sut on pakotettu sinne, niin jännittääkö?
0: Tää mun käsien tärinä vaan johtuu vierotusoireista, mitä mulla oli eilen, kun mä en päässyt tähän lähetykseen ollenkaan. Mm. Mut kyllä mä oikeesti vähän myös jännittää sekin.
1: Mut onks siis tää sun ensimmäinen Yle X-pop?
0: Oh.
1: Aattele!
2: Ja sähän kävit tänään sitten vähän siellä Vantaalla paikan päällä tutustumassa paikkoihin etukäteen. Sullakin siellä tulee erilaisia työtehtäviä sit oleen. Niin miltäs näytti tai et mikä feng shui? Pääsitkö tunnelmaan jo?
0: Pääsin tunnelmaan ja sanotaanko näin, että oli sellaista niin kuin suuren tapahtuman väreilyä ilmassa ja ihmiset oli jo vähän kiireisiä ja siellä vielä fiksailtiin vikoja juttuja, että yleisöllä ja työntekijöillä ja artisteilla olisi kaikki mahdollisimman hyvin huomenna ja ylihuomenna ja sitä seuraavankin päivänä.
1: Mutta siis sehän onkin juurikin näin, että siellähän on siis nyt niin kuin viimeiset valmistelut meneillään, koska Ylen kesäkonsertti, sehän starttaa tosiaan, kuten Imppu sanokin, niin huomenna siellä siis tämä upea Radio Suomen kesäkonsertti saa starttinsa Olavi Uusivirralla, Iltalla ja Arttu Viskarilla. Ja sitten lauantaina mennään niin sanotusti pääpäivään, eli Yle X-poppiin.
2: Kyllä vaan. Siellä on Viki ja Köpi showta ja kello 16.00 Emma ja Matilda starttaa. Ja siitä sit kuule, ihan sen vamonos.
1: Mennään koko ilta.
2: Vamos a la playa.
1: Kyllä.
0: Hei, oliko siellä jotain hyviä juontajia lauantain? Ketkä se juontaa se Yle X-poppiin?
1: Oletko sä saanut tietoa?
2: Onko mä saanut tietoa? Niin. Pysyks oikeesti multa? Onko mä saanut tietoa? No, Aikku ja Mellu.
1: Joo.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Me.
1: Me ollaan siellä.
2: Me ollaan koko päivä. Ja siellä on luvassa kaikkea kivaa. Jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenasta pääset seuraamaan. Ja nyt itse asiassa vinkki vitonen niille, jotka nimenomaan ei paikan päälle pääse jostakin kumman mukavasta syystä, niin että siellä chatin puolella tulee olemaan hyvin tärkeitä tehtäviä.
1: Joo, koska me kisataan koko päivän erästä mielenkiintoista kilpailua ja kukaan meistä ei toimi tuomarina, vaan chatti.
2: Meillä ei ole valtaa, vaan on chatilla.
1: Ilmainen, ikärajaton, päihteetön Yle X-pop lauantaina 30. tätä kuuta. Saapu Vantaalle.

0: Aikku Mellu ja Impu Studiossa. Oikein ihana torstai, 28. toukokuuta. Kaikki hyvä edessämme.
1: Varmasti on, ja siis pelkkää hyvää, mutta mulla on semmoinen kysymys, että oliko teillä ala-asteella luokissa, niin oliko teillä järjestäjät?
2: Oli ja rakastin. Oikeasti yllättyneet parjona, että mä oon rakastanut järjestäjän tehtävää jo ala-asteelta alkaen.
3: Joo, ei, sinähän oot tilannut kaikkiin kyllä erikouluihin pizzat ja kaikkikin.
2: Joo, on. Ja sit se oli siis parasta, kun sai pyyhkiä sen taulun välitunnin aikana ja sitten sai pyyhkiä pulpetteja ja siivota ja kaikkea muuta.
0: Niin siis nyt tärkeä kysymys, mitä nämä järjestäjät teki, kun mä en ihan hirveästi muista mun nuoruudenajoista.
1: Tääkään ei yllätä hirveästi. Aikku, sä tommosena priimusjärjestäjä, niin sä voit selittää Mellulle nopeasti.
2: No tietysti varmasti kouluissa on eroja ja niin kuin paikkakunnallakin varmasti eroja, mutta meillä oli silleen, että järjestäjien tehtäviin kuuluu se, että pyyhitään taulu aina tunnin päätteeksi. Ja sitten esimerkiksi ruokavälkällä, kato kun mähän on niin pienestä koulusta, että meillä ei ollut ruokalaa, vaan me syötiin siellä luokissa. Että meille tuotiin aina se kärri ja sitten järjestäjät oli ne, jotka laittoi ne ruuat esille. Ja sitten syönmisen jälkeen, kun muut lähti ruokavälkälle, niin sitten järjestäjät pyyhki kaikkien pulvetit. Että siellä ei ole nyt sitten jotain ruoan jäämiä tai mitään muuta jäänyt sitten pöydälle.
1: Heräskö sulla meillä on nyt niinku yhtään aivonystyröissä jotain muistikuvia, että saisit ollut järjestää vai?
3: Ei, kyllä mulle tulisi tosi selkeäksi näistä työtehtävistä, että mä en ollut järjestäjä.
1: Mutta meillä se esimerkiksi meidän ala-asteella meni sillain, että ihan sama, että olit sä hulivilipoika vai sitten tommonen aikun tapainen niin kuin järjestyspentti, niin

0: Niin kaikki joutui käymään. Jopa minä olin siellä. Okei, ihan kun taas joku isokin juttu. Mutta mä muistan esimerkiksi, ei meitä niinku kaverikaan hirveästi se niinku esimerkiksi taulun pyyhkiminen kiinnostanut tai että pulpetit laittiin suoraan. Enemmän meitä kiinnosti se, että kun näillä meidän luokan tytöillä oli esimerkiksi ystäväkirjoja pulpetissa ja me tiedettiin, että ei ketään siellä ollut, niin mun kaveri saattoi käydä katsoa, että ketkä on vaikka Sandra Camillan top 3 ihastukset.
1: Törkeä! Sandra Camillan top 3 ihastukset on 100% riviilattu. Siis anteeksi, mitä?
2: Siis mut toihan on totta. Mä en oo koskaan tullut ajatelleeksi sitä, että siellähän siis niinku, siellä olisi voinut tehdä mitä vaan. Kun sä oot niinku yksin tai joku kaverin kanssa luokan ruhtinaana.
1: Nyt mulla muistui mieleen, mitä muuten järjestäjät teki.
2: No,
1: mä muistan yhden asian. Mä en muista mitään muuta nyt järjestäjistä, mutta tempauksen myötä. Mä muistan, että sen varmaan jälkeen ne järjestäjät loppuivat. Koska siis oli tämmönen, että muutama tyyppi, en siis huom minä ollut järjestäjä, niin oli keksinyt tällaisen, että välitunnin aikana he oli siis ripustanut kaikkien meidän luokalla olevien reput roikkumaan teipillä ikkunasta alas. Ja sieltä oli tippunut jonkun tyyli, just joku puhelin ja mennyt rikki ja jotakin. Ja sitten kun kaikki tuli luokkaan, niin kaikki olisivat, että missä ne reput on. Että kuka ei löytänyt, että kuka on pöllinyt meidän reput, että missä ne järjestäjät on. Niin sitten järjestäjät oli lähtenyt karkuun ja sitten niitä etittiin ja sitten selvisikin, että ne reput roikkuu sieltä niin kuin ikkunasta. Että tota, toi on mun ainoa muisto.
2: Joo. Ja sitten teillä ei enää ollut järjestäjiä.
1: Mutta siis se on hirveitä tekoja. Mitäs muuta? Impu.
2: Eli te olette siis lukenut jengin päiväkirjoja tai tollaisia ystäväkirjoja.
0: Mun kaveri on lukenut.
2: Niin, oh joo, että sähän et ole siis mitään.
0: Ei,
2: siis kukaan meistä hän ei tehnyt koskaan mitään vääryyttä tai laitonta.
1: Enemmän mua kiinnostaa nytte. Tämän biisin jälkeen, että pääskö Sandra Camillan top 3:een? Imppu itse.
2: Tää on Vesala ja kysy mua ulos.

0: Vesala ja ihanan keväinen Kysy mua ulos soi yleäksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja Imppu täällä ja puhutaan järjestäjistä alakouluaikoina. Ja tässä kävi nyt ilmi, että ei Imppu, vaan joku Impu-kaveri on sitten järjestäjänä ollessaan käynyt kurkkimassa tyttöjen ystäväkirjoihin, että ketkä nyt on sitten top 3 ihastukset, niin mites tää nyt, mikä Sandra Camilla olikaan, niin olitko top 3?
1: Ja nimi tietysti muutettu.
0: Just näin.
1: Mä en katsonut, niin mä en tiedä, mutta mun kaverin mukaan, jos luottaminen on hänen lähteisiinsä, mitkä oli kiistattomat, niin mä olin kakkosena siellä.
2: Oi, oi.
1: Ja mä olin tavallaan iloinen, mutta tavallaan surullinen, että mä en ollut ykkönen.
0: Niin.
1: Mutta hei, kuitenkin top 3. Se on aina hyvä, jos pääsee podiumille edes jossain.
2: Ja oliko Sandra Camilla niinku the?
1: Se oli niinku the one. Se.
0: Joo.
1: Mutta se, mikä mua niinku ärsytti just ja miksi mä kerroin esimerkkiä, että mikä meitä lähinnä kiinnosti, kun olisi pitänyt kiinnostaa se siivoaminen ja järjestely, niin mä vähän ärsytän, että ei mulle sitten, en mä oppinut tollaisia taitoja, mutta toisin on Seinäjoella, koska Ilkka Pohjalainen kertoo näin, että Seinäjoen kaupunki haastoi ala-astelaiset siivoamaan. Tavoitteena oli opettaa lapsille arkisia siivoustaitoja ja parantaa luokkatilojen sisäilmaa. Ja mulle ei ole niin kuin aikuisielläkään siivoustaidot oikeasti niin kuin hyvät.
0: Okay.
1: Mä tykkään siivota, mä tykkään niin kuin siististä kodista, mutta tää on semmoinen asia, mikä on mun mielestä tosi hyvä, että tätä opetetaan nyt kouluissa. Tuommoista niinku arkitaitoja.
0: Mutta etkö sä ole niinku silleen joku superkommarittaja? Tai silleen, että sulla ei niinku ole mitään ylimääräistä kamaa tai mitään?
1: No ei olekaan. Siitä se varmaan johtuukin, että mä en osaisi sit pitää yhtään siistinä, jos niin mulla olisi paljon tavaraa.
0: Totta. Eli hänellä on itsekuria. Sitä meiltä ei löydy ollenkaan. Mutta siitä mä oon siis täysin samaa mieltä, että on mielettömän hyvä, että opetellaan semmoisia niinku tosi perusarkisia taitoja, koska monestihan käy niin, että, että on paljon koulun penkillä oltu.
2: On mutta
0: paljon,
2: lopputulos on tämä.
0: On paljon asioita opeteltu. Mutta sitten siinä kohtaa, kun vaikka muuttaa pois kotoa, niin saattaa mennäkin sormisuuhun, että miten sitä pyyhkiä pestiinkään tai miten tämä niinku arki toimii.
1: Tai miten tämä veroilmoitus tai
2: No just kaikki tuommoista, mutta toi pesukonejuttu on kyllä asia erikseen. Siihen ei voi ketään opettaa, niin namiskat on ihan eri jokaisessa. Sama myös astian pesukoneessa, sama myös kahvinkeittimessä sun muissa. Vaikka sanotaan, että on helppo, niin ei ole. Mutta muistatteko te, oliko teillä koulussa näitä tämmöisiä niinku, siis koko koulun siivouspäivät? Lähdettiin ulos esimerkiksi keräämään roskia ja
1: joo, oli.
0: Joo. Minne ne on kadonnut?
1: En mä tiedä,
2: oli täällä, oliko täällä koko päivä siivousitkin, niin molemmat olivat täällä, joo, joo, amen sister.
0: Mä aloin siis yhtäkkiä miettimään, että toivottavasti tollaisia on edelleen, koska mulla on siis niin hyviä muistoja. Mun mielestä oli niin kivaa, niin kuin mennä siellä ulkona ja keräällä niitä tupakantumppeja sinne pussukkaan. Ja
2: kyllä me sulle tommoset päivät voidaan järjestettyä, kuule. Ja töitä riittää, se on varma.
0: Niin, mutta en tiedä, onko nykypäivä.
2: Onko Impulla muistoja?
1: On. Meillä oli tämmöinen kuin joku roskapäivässä kampanja. Me kyllä kerättiin kanssa niin kuin lähialue, mutta opinko mä siinä ihan hirveästi mitään? Ei, mä näin vaan ehkä niin kuin omin silmistä, että kuinka paljon sellaista ylimääräistä tupakatumppeja ja muita sellaista jotain karkkipapereita, kun ne kaikki kerättiin niin kuin yhteen ja katsottiin, katsokaa lapset, tässä näin paljon on roskaa meidän ympäristössä ja oltiin taas hyviä, koska siivottiin näin hienosti.
0: Ilmari ei oppinut itse mitään, vaan meni sen jälkeen kessulle sinne ja oli silleen, että ihan sama.
1: Yle X.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei,

0: näkyy Yle Areenan striimistä, pystyy katsomaan. Studiossa Aikku Mello ja Imppa.
1: Me kaikki tiedetään, että välillä nuoruudessa tulee tehtyä typeryksiä. Mm-hmm. Olen itsekin päässyt joskus seuraamaan tällaisia tilanteita, kun jotkut esimerkiksi vaikka ohi meneviin autoihin, niin purskauttaa ketsuppia ja kaikkea muuta tuommoista typerää. Ja sitten niin kuin todennut vain jälkeenpäin, sitten kun on kuullut, että minkälaiset sanktiot ihmiset siitä on saanut, että kannattiko, että oliko oikeasti sittenkään niin harmiton pila? Vai tuliko tästä rapsahtiko sakot ja sitten puhuttelut kaikki päälle? Niin kyllä, tämmöisiä maailmassa edelleen tapahtuu ja koko ajan niin kaikilla paikkakunnilla. Ja koska niin nuoret kuin vanhat näitä nyt sitten myöskin toimittelee. No nytten on ollut nuoret asialla ja voin sitten kertoa, että on tullut ihan mittavat 3 000 kulut yhdellekin kauppiaalle tästä nyt sitten tonne Ruskolaan. Että mennään tähän tos kuumaan jälkeen. Yle.fi kertonut just.
0: Tää on uutta musiikkia kuumalta. Aloittelijat.
1: Kohta tulee hanaa. Sua voi sattua.

0: Sumaa ja heidän viimeisimmältä albumijulkaisultaan löytyvä Aloittelijat soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku Mellu ja Imppu.
1: Hei nätti, tehdäänkö pränkki? Tämmönen on ollut varmaan ajatus tässä, että tehdään tämmönen hauska pikku somehaaste. No, mutta harmittomaksi ei ole kuitenkaan jäänyt, nimittäin Yle.fi uutisoi siitä, kuinka tiistai-iltana niin tuolla K-Market Ruskon kauppias Janne niin on saanut siis työntekijältään tämmöisen viesti, että jäätelöaltaas on räjähtänyt.
2: Aha!
1: Ei muuten, mutta silloin tiistai-iltana niin nuoret on käynyt sitten varmaan ihan vahingossa just niin viemässä limsatölkin sinne pakastealtaaseen, sinne, tai siis jäätelöaltaaseen. Niin ei muuten, mutta toi räjähdys ei ollut ihan silleen pieni, että kylmälaitteita pilasi ja tuotteita niin 3,000 euroa edestä.
0: Oikeesti? Siis toihan on niinku klassikko juttu. Mm. Jokainen on laittanut jonkun juoman jäähtymään pakastimeen ja unohtanut sen sinne ja sit se on räjähtänyt. Ihan klassikko juttu. Mutta se, että sä veet on

0: oikeasti tuommoiseen niin kuin kauppaan, niin tekee vähän pahempaa jälkeä.
1: Joo, ja mä voin kertoa, että näillä varmaan nuorilla niin tulee olemaan pikkukeskustelut kotona, eikä siinä mitään, nimittäin asiasta on tehty rikosilmoitus, ja tekijäthän näkyy kuvissa, materiaali toimitettu poliisille. Että jälleen kerran haluan kysyä, että kannattiko? Että miten meni niin kuin noin omasta mielestä?
2: Siinä on kiva nuorten sälliä painaa kesätöitä jollain 2-3 euron tuntipalkalla, kun jää vaan miinus 500 € kesästä käteen.
1: Joo, ja Kela, jos ne on hakenut tuohon samaa kauppaa.
0: Mieti.
1: Ei varmaan toi jälkeen enää.
0: Joo. Mä sanoin, että siinä meni koko kaveriporukan kesädunnit.
1: Joo, että kyllä näissä niinku välillä, siis mä niinku tiedän ton tunteen, mikä on nuoruudessa toi, niinku, että tehdäänkö pikkupränkki. Mm. Toi on niinku, se on ihana se tunne, mutta se lopputulos, se ei ole ihana.
0: Ei oo.
1: Se on täys persä. Siis,
0: oppikaa.
1: No siellä on käynyt siellä tommonen.
0: Ihan hirveet. Tämä on Bella Kay.

0: päivässä. Me ei olla yksin, nimittäin studiossa Aikku, Mellua ja Sikke!
1: Moi, ja tiedättekö mitä? No. Mä en ole yksin enää Yle X illassa, vaan Vomma on palannut. Vomma palannut.
2: Hei, mahtava uutinen.
0: Emäntä on saanut ukkonsa takaisin.
1: Emäntä ja isäntä painaa 5-8. Tänään huipentuu roolipelit. Tänään puhutaan mun ja Vomman uudesta somejutusta, mikä alkaa itse asiassa tänään Yle Kulttuurin TikTokissa. Mä aletaan tekemään siellä nörttisisältöä. Vartin valtausta on kesäfiilistelyä ja vika Yle X:ltä hetkeä, koska maanantain aamut.
0: Totta! Nyt on sit juhlan tuntuu. Jäähän Sikeen Vomman se.

Kiitos Yle X iltapäivä. Nyt starttaa tämän torstain Yle X ilta. Demoninen duo koko kauneudessaan, koko tuhmuudessaan. Sikkeä vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Aloitetaan lähetys kello

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttamisesta seksuaalirikossyytteistä. Syyttäjä haluaa kuitenkin hovioikeudesta Auerille rangaistuksen hänelle jo aiemmin tuomituista lastensa pahoinpitelyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki seksuaalirikos- ja pahoinpitelysyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto katsoo, että riittävää näyttöä syyttämiseksi edelleen olisi, mutta hän ei usko tuomion muuttuvan seksuaalirikosten osalta.
1: Mikä olisi todennäköisyys sille, että Turun hovioikeus päätyisi tässä syytteet hyväksyvään tuomioon? Eli aivan, voi sanoa, että 180 astetta erilaiseen tuomioon kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeus, ja tätä todennäköisyyttä en pidä riittävänä, joten tämän vuoksi tämä niin sanottu pääasia jää lainvoimaiseksi.
0: Auerin asianajaja Markku Fredman on tyytyväinen siihen, että syyttäjä ei valita seksuaalirikossyytteiden kaatumisesta.
2: No tietenkin, kun lopputulos on hyvä ja oikea, niin silloin tietenkin pitää olla tyytyväinen, mutta kyllähän tähän on jouduttu näkemään hurja määrä työtä vaivaa, että on saatu tämä lopputulos aikaiseksi. Tähän on kieltämättä mennyt rahaa ja aikaa, mutta täytyy tietenkin toivoa, että myös viranomaispuolella ymmärrettäisiin se, että meillä pitää olla keinot puuttua mahdollisiin vääriin tuomioihin.
0: Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä Ruotsi sekä myy että lahjoittaa Gripen hävittäjiä Ukrainalle. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan Ruotsi lahjoittaa 16 kappaletta käytettyjä JAS-39 Gripen hävittäjiä Ukrainalle. Koneet ovat Gripenin C- ja D-malleja. Lahjoitettujen koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa, Kristersson kertoi. Lisäksi Ruotsi myy Ukrainalle 20 kappaletta Gripen koneen uutta E-mallia. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän pommikoneet, jotka lähettävät tuhoisia liitopommeja. Ulkoministeriö kutsui tänään Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esitti selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään eilen iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Suomen ykkösvirkamiehet ovat laatineet yhteiset suositukset siitä, mihin seuraavien hallitusten tulisi tarttua. Ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat Suomen kiireellisimmiksi ongelmiksi talouskasvun puutteen, yhteiskunnan luottamuksen, rapautumisen ja turvallisuuden. Virkamiehet haluavat lisää korkeakoulutettuja ja työperäisen maahanmuuton selkeämmäksi. Lisäksi kuntien määrää pitäisi karsia ja julkiset palvelut syynätä tarkoin, koska edessä on suurta talouden sopeutusta. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen.
3: Me oikeastaan haluttaisiin, että seuraava hallitus pystyisi tekemään nämä niin kuin jo alkuvaiheessa ja hallitusohjelmassa sellaisen tasapainoisen ratkaisun Suomen eteen näiden kolmen alueen osalta. Mitkä turvaisi meille suomalaisille talouden ja inhimillisen pääoman kasvua, turvallisuutta ja sitten myöskin säilyttäisi tämän niin kuin, ja parantaisi suomalaisen yhteiskunnan koheesiota ja luottamusta.
0: Virkamiesjohto julkaisee perinteiset neuvonsa vaalikeskustelujen ja hallitusneuvottelujen pohjaksi. Opetushallitus pitää kiinni kannastaan, että suvivirren laulaminen on sallittua koulujen kevätjuhlissa. Linjaus ei muutu, vaikka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta puuttui virren laulamiseen Espoossa. Opetushallituksen mukaan yksittäinen virsi ei tee juhlasta uskonnollista. Kouluilla on velvollisuus tiedottaa asiasta huoltajille etukäteen. Ja lopuksi vielä säätietoja. Pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa sataa ajoittain vettä. Muualla maassa sää on laajalti poutaista. Sää selkenee lännestä alkaen iltapäivän ja illan aikana. Huomenna ydinlämpötila on 11 ja 20 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja käsivarren Lapissa on viileämpää. Ja vielä varoituksia. Merialueilla sekä maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa tuulivaroituksia.
4: Yle X. Tervetuloa studioon Pasilan tuhmin kaksikko, eli Demoni. Yle X Ilta. Sikke ja Vomma.
5: Oikein ihanaa torstaita ja Vomma. Ihana, kun sä oot siinä.
6: Kiva olla taas täällä. Sori, tässä on hoidettu kaikkia kesäjuttuja ja muita, niin sä oot jo tullut yksin alkuviikon. Mutta täällä ollaan just torstaina, kun on hei, roolipelifinaalia ja vaikka ja mitä.
5: Roolipelifinaalia, sit meillä on vartinvaltauksessa fiilistellään nörtteilyä ja tänään puhutaan nörtteilystä muutenkin.
6: Tulee myöskin oi mikä ihana iltaa, mutta nyt heti alkuun.
5: Noniin.
6: Jukkapojan BTS:n jälkeen meillä on juhlahetki.
5: Mitä?
6: Saavutuksia on saavutettu.
5: Mitä?
6: Puhutaan kohta.

0: Kello 11 yli 5 kuuntelet yläksi iltaa täällä Sikke ja Vomma eli Demonic Duo. Oikein hyvää torstaita ja Vomma, sulla oli nyt joku saavutus.
1: Joo, kiva olla taas täällä. Alkuviikko meni muissa tehtävissä. Laita viestiä 044-421-6888. Miten sun torstai? Mutta siis mulla on saavutus. Osa saattoi tämän nähdä jo mun Instagramista, @voggeri. Mutta kyse on siis siitä, että nyt voi virallisesti sanoa, mä en tiedä, joku saattaa muistaa tämmöinen vanha läppä, että mainitaan jostain, että jos sä katsot sanakirjasta asian X, niin siellä on sitten tämän tyypin kuva. Joku tiedätkö, että etit sanakirjasta Ahne, niin siellä on tämän kuva. Mm. Niin nyt, kun etsii sanakirjasta Konossööri, niin sieltä löytyy Seppälän Vomma. Ja mä koen, että tämä on uskomaton saavutus. Tämä meni siis ihan vahingossa, siis, ja kunnia menee tästä löydöstä tyttöystävälleni. Jotain, tiedätkö, perus WhatsAppissa juteltiin, ja hän sitä jotenkin naureskeli, että miten kirjoitetaan konossööri, koska se ei ole mikään oikea sana.
0: Mitä se edes tarkoittaa?
1: No sehän tulee englanninkielinen connoisseur, eli tämmöinen niin kuin nautiskelija, tämmöinen niin kuin harrastaja, tämmöinen niin kuin
0: arvostaja. Oot se niin kuin energioima konossööri?
1: No, juurikin näin.
0: Oikeasti.
1: Koska siis löytyi siis Wiki-sanakirja, joka on siis niin kuin Wikipedian tämä sanakirjaversio, ja täällä on konossööri, ja täällä on siis tälleen niin kuin esimerkki lauseena vanha Yle X-illan teksti, että Yle X:n iltavuoro ohjastaa Vomma, energiajuomaharrastaja, wrestling-fani ja japanilaisen popkulttuurin konossööri. Ja mun mielestä tämä on uskomaton saavutus, koska siis se, että Viki ja Köpis osaa fiilistellä aina näitä mies, joka toi pöydillä tanssimisen Suomeen tai näin, mies, joka toi ties mitä Suomeen, niin nyt mä oon mies, joka löytyy sanakirjasta. Ja voiks mä nyt niinku sanoa Sikke virallisesti, voiks mä sanoa olevani silleen valtakunnan konossööri?
0: Sä oot valtakunnan konossööri ja kaiken lisäksi valtion miehiä.
1: Kyllä.
0: Kyllä, mä oon nyt oikeesti, mä oon vielä toista, koska tämähän tarkoittaa sitä, että mä on valtakunnan miehen juontapari.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kyllähän tämä tuntuu upealta siis koko tiimille. Toi on maailman randomein juttu silleen. Onko susta niinku Wikipediassa muuta? Onko sun vaikka Wikipedia omaa sitä?
1: On Wikipedia? Mulla joo. Se on aika lyhyt, mutta siellä mainitaan niinku galaksit ja tälleen yleäksi illat ja muut. Ja
0: kukakohan niitä niinku tekee?
1: No mun ymmärrykseni mukaan sekä Wikipedia että muut nämä niinku wikisivut, että nehän on niinku käyttäjälähtöisiä. Jengi saa sen itse päivittää. Ja mä ymmärrän, että Wikipediassa varsinkin, en tiedä miten Suomen Wikipediassa, mutta ainakin tuolla englanniksella puolella, että se on nykyään aika kovaa peliä, että kun siellä on niitä semmoisia supereditoijia, semmoisia, jotka on harrastanut sitä pitkään ja ottaa duunin sen vakavasti, niin se, että jos muistat, että sille joskus ala-asteella, kun opettaja sanoo, että ei sitten saa käyttää Wikipediaa lähteenä, että sinne voi kirjoittaa kuka vaan, pitää paikkaansa, mutta toisaalta nykyään siellä tulee aika nopeasti joku kirjoittaa, että missä lähteet? Mikä tämä juttu on? Ei tällaista saa laittaa.
0: Kohta siellä lukee siellä sun konossöörin kohdassa. Missä lähteet, että Vomma on japanikulttuuri konossööri?
1: Mä olin 100% varma, että tämä on ehtinyt poistua tässä 2 päivän aikana, mutta täällä tämä vielä oli.
2: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja

0: Dead and Grey, The Middle, soi yleäksi illassa, kun oli äsken suuri juhlahetki, kun Vomma kertoi, että hän on nykyään Wikipedia-miehiä, kansanmiehiä.
1: Valtakunnan konosööri oli termi, mitä itse käytin, kun paljastui siis, että Wikisanakirjassa on konosööri-sana, mikä täälläkin mainitaan, että tähän on siis nettislangi ja leikkimielinen. Ja ei ole varmaan mitään muuta niin kuin asiaa lähdette löytänyt kuin vanhan yleäksellä esittelytekstin. Mutta mun mielestä, että jos missään sanakirjassa mainitaan mut konosööri-yhteydessä, niin mä rupean tätä, tää tulee olemaan mun knoppitieto.
0: Toi on niinku biggest flex ever. Tämä sai mut miettimään siis sitä, että onkohan musta ensinnäkään Wikipedia-sivu, koska mä en ole ikinä googlannut itseäni.
1: Okei. Okay.
0: Niin nyt mä tein sen sitten ensimmäistä kertaa. Musta ei ole Wikipedia-sivua, mutta selkeästi jengi on siis googlannut paljon, että Sikke Kantola rotko. Eli selkeästi aivan. Mun rotko-onnettomuus kiinnostaa. Ymmärrän, toki se on. Mutta sitten jostain syystä, mä en tiedä, onko noin niinku haetuimpia, tiedätkö, kun mä laitan vaikka Sikke Kantola, että siihen tulee ne, että mitä...
1: Mun mielestä siinä on ehkä joku algoritmi taustalla, että ne on niinku haettuja, mutta sitten musta tuntuu, että se jossain kohtaa me ruvetaan niinku arvailemaan, että jos muistat, että sä samanhenkisistä googlaillaan esimerkiksi.
0: No, mä googlasin sitten Sikke Kantola ikä ja mua vaan naurattaa, kun siis AI-yhteenveto
1: aivan.
0: Sanoo näin. mä en pysty sanoa tätä tosissani. Näyttelijänä ja erityisesti Veljeni vartija -elokuvasta sekä Ylen tuotannoista tuttu Sirliina Kantola on syntynyt vuonna 1996. Vuoden 2026 aikana hän täyttää tai on täyttänyt 30 vuotta, mutta siis näyttelijänä ja erityisesti Veljeni vartija.
1: Joo, niille ketkä ei tätä tiedä, niin eikö se ollut niin, että et Veljeni vartijassa paljon sua näkykään siellä?
0: Siis Saparo.
1: Saparo.
0: Niin Saparo. Siis se mun vissiin se virallinen... niin kuin roolititteli oli naislaulaja. Ja mä tein kyllä Antti Holman kanssa ihan siis kohtauksen, missä me oltiin niin kuin studiossa. Ja sitten mä näyttelin siinä, eikö sä tiedä, kuka mä luulen olevani, sitä fiittiä.
1: Joo.
0: Eli jotain niin kuin. Ja sitten meillä oli kyllä sellainen kohtaus, missä Antti Holma kysyy multa journalistiikan opiskelija kirja kädessä, että missä tätä voi opiskella, jos mä niin kuin vastaan hänelle. Mutta kaikki ne mun osuudet oli leikattu pois. Ja sit mä oon siellä ihan jännittyneenä siellä ensi-illas ja katon vaan, ai tossa on mun Saparo.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
0: Mutta tätä ohjelmaa kasiasti sun kanssa tekee valtakunnan konosööri ja etenkin näyttelijänä tunnettu Sirliina Kantola. Nyt Mirella kaikki vielä edessä. Ihanaa torstaita sinulle.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin,

0: Päästän irti, mä päästän irti ja nojaan vaan tuuleen. Anna mun tuntee, mä päästän irti, mulla on kaikki vielä edessä. Mä päästän irti.
1: Yleäksi illassa Mirellan kaikki vielä edessä. Kello 17.22 ja Vomma pitää sulle seuraa. Hei Vomma, nyt. Lauantainahan on, no ensinnäkin totta kai YLX Pop, kesän paras aloitus Vantaan Tikkurilassa, mutta sen lisäksi on ylioppilasjuhlia.
2: Joo, ja mä oon mun mielestä jo maininnutkin, että mulla on peräti kahdet erit, eli aika paljon tulee juoksemista, mutta tiedätkö, sääli kun mä en ollut täällä paikan päällä, koska mulla on ollut aika paljon kaiken näköisiä, niin kuin siis tässä on kaiken näköisiä haasteita.
1: Ai, pitääkö ratkoa joku haaste?
2: Mä mielellään käyttäisin vähän niin kuin YLX illan kuulijoiden ja sun mielipidettä, että mikä on oikein ja mikä ei ylppäreissä.
3: YLE Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Vomma, kun haet pyllyä näytä, niin kaikki muu on fine siellä ylppäreissä.
2: No, kuuntele kohta.
1: Okei. Okay.
2: Tuntuu, että mä oon törmännyt johonkin tämmöiseen hirveeseen etiketti mukaan.
1: Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside tulossa.
2: Sen lisäksi ihan kohta Anja ja Sara B:tä Tuhlaaja poika.
1: Mä oon ihan koukussa tähän melodiaan ja biisiin ylipäätään. Ja sitten vaibaillaan Davin ja Thamesin kanssa. Rain Dance tulossa YLX illassa seuraava partin sisään.
2: Kiva throwbackia.
1: Mä arvasin, että tulee Vommalta joku äänähdys. Midnight City.
2: M83 on esittäjä.
1: Kiitos. Vilma-Alinan jälkeen keskustellaan siitä, että mikä on ok ja mikä ei ylppäreissä, koska Vomma tarvitsee meidän apua.

kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vilma Alinaa, hieno viimeiseen hengenvetoon soi. Studiossa Seppälä Vomma ja Sirlina Sikke Kantola. WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi Joonakselta, että tervetuloa takaisin Vomma. No kiva olla täällä. Alkuviikko oli vähän muissa hommissa.
1: Mua Vomma ilahduttaa jotenkin siis niin paljon tehdä sunkaan. Musta tuntuu, että me ollaan tehty 8 vuoteen yhdessä lähetystä, vaikka me ollaan viime viikolla kyllä tehty. Mutta tässä on kevään aikana sille hitsautunut jo yhteen tietyllä tavalla, niin ilahduttaa, että olet täällä taas.
0: Ihana olla täällä. Ja mainitsin myös, että ihan olla myös sen takia takaisin, että mä oon tarvinnut kovasti neuvoja liittyen tähän mun lauantain ylppärisumaan, koska mä oon tässä nyt ehtinyt viikon aikana, kuulkaa. Tänään viimeksi kävin hirveän kiirillä hakemassa kortit ja tästäkin käytiin niinku keskustelua, koska mä löysin tuosta mun läheistä kauppahallista kortteja ja ne on semmoiset kauhean kivat, niin semmoiset eläinhahmot, niin se toisessa pöllö saa ylioppilaslakkia ja toisessa tämmöinen hirvi. Mutta sanotaanko näin, että se hirvi on silleen niin kuin verrattain vähän niin kuin miesoletetun näköinen. Niin sit mä olin silleen, että tuleeko, että luuleeko mun pikkusisko nyt, että mä ostin sille vaan jonkun, tiedätkö, tälleen niin kuin
1: poikakortin.
0: Niin, että tää nyt käy. Mä luulen, että se käy. Mä luulen, että se on ihan ok.
1: Mä kysyn mielenkiintoista.

0: innostaa, että miten sä valikoit nämä eläimet? Oliko se, otit sä vain intuitiivisesti?
1: Mä katsoin, että siinä oli erikseen semmoisia kortteja, että se on semmoinen avattava kortti. Ja sitten oli, niin kuin nämä oli selkeästi YO-teemaisia. Ja ne oli musta kahden söpöjä. Mm. Siis se oli se, että nämä näytti kauhean kivoilta. Ja mä ajattelin, että ehkä se on, niin kuin, se on tarpeeksi. Mutta, no, toinen kriisi. Siitä me ei tarvitse jutella, koska musta tuntuu, että viimeksi Soni on tätä tänään jauhannut täällä, että näet, kuinka paljon sitä rahaa pitää antaa.
0: Ja mä oon puhunut alkuviikosta kuule kans.
1: Joo, ja tässä me taas törmättiin sellaiseen, että minä ja kumppanini ollaan tätä niin kuin pohdittu silleen, että inflaatiot ja kaikki, että tämä tuntuisi hyvältä, mutta onko inflaatio, pitääkö sen olla enemmän, ja sitten pitääkö vielä olla semmoinen cool isoveli lisä, ja sitten taas toinen pikkusisko, niin hänen kanssaan soiteltiin, hän oli silleen, ai niin joo, että se voi olla vähän eri kuin silloin, kun sä oot tullut päässyt ylppäreistä.
0: Niin.
1: Ai jaa, että se on vähän näin. Niin se on niin kuin käsitelty.
0: Joo.
1: Uusin keskusteluaihe on se, voiko mennä shortseissa, ehkä vielä farkkushortseissa, ylppäreihin.
0: Mulla on tähän selkeä mielipide, okay. Mutta mä haluan kuulla, mitä yleäksi illan kuulijat on mieltä. Jos vomma menee farkkusortsit jalassa ylppäreihin, tuleeko siitä Alexander Stubbin shortsit? Kriisi all over again, 0444216888.
1: Mä voin vielä hieman perustella, ennen kuin pistetään Pink Panthersi soimaan. Minun logiikkani, isoin syyhän on se, että me ollaan menossa sitten vielä töihin yleäksi poppiin siitä, niin mä en voi ainakaan pukua laittaa päälle. Ja mun ajatus on se, että ylppäreissä, että semmoinen kesäinen luukkihan, klassinen esimerkiksi siellä tulee olemaan kaiken maailman kummisetiä ja muita, niin sehän on, että sulla on sellaiset siistit shortsit, sulla on ehkä joku poolopaita tai joku kauluspaita kiinni. Eikö se ole ihan semmoinen perus smart casual kesäluukki? Tätä olin ajatellut. Tyttöystäväni, joka toki myös vihaa niitä mun Limp Bizkit farkkushortseja, jotka on polven yli.
0: Niitä sä et laita.
1: Ja sano, ja mä...
0: Vomma ei. Ei niitä.
1: Ne on toisaalta yleäksi pop-klassikko, mutta...
0: Joo, ei.
1: Hän oli sitä mieltä, että ei. Että shortsit ainakin on niinku liikaa. Farkkushortsit ei, niinku ei. Ja mä olisin, että okei. Sitten mä soitin mun faijalle, kun mä halusin vähän vielä semmoisen, että sä varmistut sen,
0: hyvä
1: että...
0: Ei, hyvä luo.
1: Että eihän siellä mitään pukukoodi ole. Että no ei ole, että 20 astetta lämmintä, että kesä hei ja silleen, että no mitä nyt ylppäreissä, että vähän... Niin, että mä ajattelin, että mä olen tässä shortsit. Hän oli silleen, no ehkä ne shortsit voi vähän olla liikaa.
0: Joo, ei meillä ole pukukoodia, mutta älä laita shortseja. Makes no sense, papi.
1: Minä en nyt ihan ymmärrä, niin okay. Pink Panthersia ja sen aikana saa sitten, saa mua soimia.
0: Joo, kyllä.

0: Pink Panthers ja Zara Larsson. Stateside soi, kun keskustellaan minun dilemmasta, että onko ok laittaa shortsit, ehkä parkkushortsit, ylppäreihin.
1: Tossa kun me ennen lähetystä sä toit tämän asian niin kuin mulle esiin ja mähän sanoin, että no kyllä mun mielestä voi. Että se on ihan ok, niin kuin kuitenkin on kesä ja tälleen, niin voi laittaa. Mutta sitten toisaalta myös, kun mä tiedän, että sä perustelet tätä sun pukeutumisvalintaa sillä, että sitten sä voit yleäksi poppiin laittaa ne samat vaatteet, niin ton mä kumoon sillä, että kun vaihtovaatteethan voi ottaa mukaan.
0: No joo.
1: Mutta, ja nyt niin valtava mutta, että ei ole niin iso mutta tässä studiossa minun suusta tullut. Mä luulin vilpittömästi koko ajan, että sulla on semmoiset puvun shortsit. Tiedätkö, että sulla on semmoiset just vaikka pellava shortsit
0: tai suorat shortsit.
1: Mutta sit sä tuut tänne ja oot silleen, että no on ne yhdet shortsit, mitä mun tyttöystävä vihaa ja mun täytyy sanoa, että mä oon sun tyttöystävän kanssa tässä samassa viharingissä niitä limpiskit shortseja kohtaa. Niin ei farkkusortseja mun mielestä missään nimessä ja sitä mieltä on kyllä myös valtaosa yleäksillan kuulijoista, koska ennen kuin sä saat puheenvuoron, Vomma,
0: joo, aina mennä.
1: Niin kuuntele aina mennä. Tätä AKP-laittoa.
2: Mä ajan tällä hetkellä autoa, mun oli pakko kommentoida tähän Vomman shorts-juttu. Siis missään nimessä ei, varsinkin jos kyseessä oma sisko, niin ylioppilasjuhlii millään shortsilla tai vastilla. Otat sinne vähintään blazeri, mielellään puhku, kuitenkin oma sisko kyseessä. Herra jestas, Vomma. Mä oon yleensä aina sun kanssa samaa mieltä kaikissa asioissa, mitä sulla ja Sikellon teidän välillä. Mutta niinku nyt tää ei näin.
1: Siis mä rakastan tätä pöyristymisen määrää. Herra jestas, Vomma.
0: Sanna myös laittaa, että mä olen sanaton, mutta sanan kuitenkin ei. Harri sitä laittaa, että farkkushortsit ei käy. Mulla on, mä voin katsoa. Mulla on yhdet Japanista ostetut semmoset vaaleimmat shortsit, mutta nekin on semmoset aika kesäiset, mutta ne ois. Mä edelleen jotenkin ajattelin, että tämmöisissä kesäjuhlissa on ok myös ihminen olla semmoinen smart casual look.
1: Mut Vomma.
0: Ja sit kun eiks farkut ole kuitenkin ihan ok?
1: Vomma. Smart casual. Ei missään nimessä sisällä niitä sun reisitasku, housu, farkku, siis kapreja. Ei se ole smart casual.
0: Ja sit kun mä en ole, tiedäkö, mä en ole pukua, niin kuin koko pukua käyttänyt ties milloin viimeksi.
1: No sen mä ymmärrän, että sä et niin kuin pukua laita, mutta älä missään nimessä laita kaprihousuja. Siitä puuttuu enää kroksit ja havaijipaita.
0: Mutta havaijipaitaakin mä harkitsin. Sehän olisi kivan kesäinen luukki, havaijipaita ja farkkushortsit.
1: Sun sisko on kirjoittanut ylioppilaaksi.
0: No mutta se on ilon juhla.
1: Se on jo ilon juhla, mutta ei ne mitkään rantabileet ole, siis ihan oikeasti.
0: Okay.
1: Siinä vaiheessa, jos sun laiskuus menee siihen pisteeseen, että sä meet oikeasti kuuntele, että sä meet jossain niin kuin Hawaii-paidassa ja noissa kapreissa, koska sä et jaksa vaihtaa vaatteita ennen yleäksi poppia, niin meidän pitää puhua.
0: Laiskuus, Hawaii-paidat, mä oon niitä etsinyt. No joo.
1: Toisaalta M laittaa WhatsAppiin, että isoproidi saa tehdä mitä haluaa, eli laita Vomma sortsit.
0: Yes. Joku on mun puolella.
1: Nyt Ani ja Sara B. tuhlaaja poika.

0: Dave & Thames Rain Dance soi yläksi illassa. Hetken kuluttua tulossa kuuden uutiset ja kyllähän sinä, rakas ystäväni, tiedät, mitä se tarkoittaa.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
2: Nörtti-teema. Vartin valtausena vartti toive musaa, ja kyllä, tänään ollaan nörttienergioissa. Se johtuu siitä, että me ollaan Siken kanssa koko kesäkuun vahvasti nörttienergioissa.
0: Me ollaan tosi vahvasti nörttienergioissa. Me ollaan tässä kokkailtu teille semmoista Nerd Curious-nimistä lyhyt videosarjaa tuonne Yle Kulttuuri TikTokiin, ja itse asiassa tänään tuossa About 6 uutisten hujakoilla, niin se virallisesti myös alkaa.
2: Joo, tulee silleen kiireistä kesäkuuta, koska me ollaan tietenkin tuolla kesäaamussa Mika Parikan kanssa ja sitten keskenämme, ja näitä tulee pitkin kesäkuuta. Ja ajateltiin, että tänään myös nörttiteemaa, mutta silleen kivan inklusiivisesti, että niin kuin aina, niin vartin valtauksessa pääsee pitkälle perustelulla. Sun pitäisi laittaa siis numeroon 044-421-6888 sun toivebiisi, biisin nimi, esittely, perustelu. Ja jotenkin nörttiteemaa mä itse näkisin. No ensinnäkin kaikki biisit, joissa puhutaan jostain tämmöisestä nörttiaiheesta, videopeleistä, jostain niin kuin fantasiajutuista, skifistä, leffoista. Jos se mainitaan isosti, se käy. Toisaalta, jos se on vaikka biisi jostain pelistä, leffasta, sarjasta, kyllä.
0: Tästä on sille aika niin kuin laaja, kunhan kyllä, siinä kyllä on jotenkin nörtteys mukana. Ja niin kuin Vomma sanoi ja aina sanotaan, niin perusteluilla pääsee pitkälle. Siis voi olla myös joku semmoinen, että tämä on semmoinen biisi, mitä mä kuuntelen vaikka aina, kun mä pelaan. Silloin se on
2: joo,
0: sulle nörttipeli.
2: Joo, kyllä mua kiinnostaa, jos jollain niiden, niin kuin teet sä League of Legends Let's Go-listalla, niin kiinnostaa.
0: Elikkä tänään siis vartin valtauksessa teemana nörtteily. Laita biisin nimi, esittäjä ja perustelut yläksän WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Ja heti kuuden uutisten jälkeen 15 minuuttia pelkkää nörttimusaa.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yläksän WhatsApp-numeroon 044-421-6888.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Kuuntelet Yle X iltaa 8 minuutin päästä uutisia. Uutisten jälkeen Bartin valtausta nörttiteemalla.
1: Mikä olisi sun toivebiisi, joka tähän nörttiteemaan menisi? Onko sen kenties jostain pelistä tai sarjasta tai leffasta? Puhutaanko siinä vaikka videopeleistä tai viitataan johonkin Taru Sormusten herraan tai whatever? Tai onko se vaan semmoinen, että se vaikka sulla toimii, kun harrastat jotain, teet sitten cosplay-asua tai pelaat muuten vaan? Tai hei, tää on aika laaja teema.
0: Tää on laaja teema ja koska meillä alkaa vommankaa itse asiassa tänään tuolla Yle Kulttuurin TikTokissa semmonen Nerd Curious-projekti, missä me tykitetään teille koko kesäkuun ajan kaikkien nörttisisältöä, niin no ensinnäkin menkää seuraa sitä TikTok-kanavaa toiseksi. Mä siis unohdin mun pointti, mulla oli joku
1: hyvä pointti. No mutta mistä toivebiisiä tulemaan?
0: Painihan voisi olla myös.
1: Joo, kyllä mä pistän showpainitkin tänne nörttijuttuja alle. Ja niin kuin siis hei, nörttihän voi olla vaikka mistä aiheesta, että voi myös perustella sitä omaa nörtteilyä, että tämä on se, mitä mä harrastan.
0: Toi oli se mun pointti, vomma sanoi sen nyt ääneen, kun nörtteily voi olla niin kuin mitä vaan, ja sä voit niin, kuin niin sanotusti nörtittää, eli voisiko ajatella vaikka hyperfokusoitua jostain jutusta. Jos sä perustelet tarpeeksi hyvin, miksi sä oot vaikka moponörtti, niin ehkä me voidaan harkita.
1: Nämä on niin hassuja, koska sitten mä en tiedä kuinka tuttu sulle on. Kun Japanissahan puhutaan otakuista, joka toki siellä on vähän jopa semmoinen niin kuin haukkumatermi, mutta monista länsimaissa ottanut se omakseen. Ja ne on silleen, että sä voit olla silleen juna-otaku, että sä oot vaan niin kuin superjuna-nörtti, niin junafanittaja.
0: Kyllä se nyt voi olla. Oisit sä energia-oma otakui?
1: No esimerkiksi varmaan periaatteessa, kyllä.
2: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Kohta Antti Paalaselta takatukka. Nyt Adelan KGB. Täällä Demonic Duo eli Sikke ja Vomma kasiin asti sun seurana.

0: Antti Paalanen ja Taka Tukka. Kuuntelet Yle X Iltaa. Seuraavaksi olisi vuorossa kello 6 uutisten uutiset ja uutisten jälkeen vartin valtaus. Siellä meillä tänään nörttiteemaa. Ennen nörtteilyä niin uutistuokio.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että Venäjän alueelle Euroopan ja Pohjois-Euroopan maiden suunnalta tulevien droonihyökkäysten määrä on kasvussa. Venäjä on aikaisemminkin ilmaissut huolensa siitä, että ukrainalaiset droonit saattavat käyttää Baltian maiden tai muiden maiden ilmatilaa hyökkäyksiin Venäjälle. Ukraina ja Baltian maat ovat kiistäneet väitteen. Ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään ministeriöön ja esittänyt selvityspyynnön epäilystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Venäläisen lentokoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessään eilen iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Sakot tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat. Lauha ja vähäluminen sää vaikeutti Saimaan norpan pesintää jo toista talvea peräkkäin, kertoo Metsähallitus. Sääolosuhteiden takia pesintään sopivia luonnonkinoksia ei syntynyt käytännössä ollenkaan. Kuuteista noin 90% syntyi apukinokseen tai keinopesään. Lauhoina ja vähälumisina talvina noin neljännes kuuteista kuolee ennen

0: vieroitusta.
1: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
2: Tänään Vartin valtauksessa teemana nörtteily sen kunniaksi, että studiossa pitkälinjan yleisnörtti eli Seppälä Vomma ja meikäläinen eli tämmönen niinku nerd curious, nörttiutelias.
3: Sä olet kyllä, sä oot sitä puhunut silloin jo vuosi sitten, kun me ollaan tehty meidän ekoja kesäaamuja ja muita, että sä oot aina ollut kiinnostunut kaikista videopeleistä ja animesta ja muusta, mutta et oikein uskaltanut. Näitä sitten läsnä kesän myötä tuolla Yle Kulttuurin TikTokissa meidän nerd curious videoilla, mutta tänään Vartin valtauksessa nörttiteema. Ja siis täällä on tullut tosi paljon hyviä biisejä. Mä oon tässä käynyt näitä läpi. Ja ihan kaikkia anime-tunnareita en ikävä kyllä löydä tuolta järjestelmistä.
2: Huomaa tässä sille Vomma on käynyt näitä lähtökohtaisesti läpi, koska huomaa teemasta, että mulla ei ole kaikki biisit ihan tuttuja.
3: Mutta Base Hunterin sä tiedät artistin.
2: No sen mä tiedän.
3: Tänne tuli viestiä, hänelle ei näytä nimimerkkiä olevan tai mä sitä auki, mutta hän laittoi, että toivon Vartin valtaukseen teiniaikojen suosikkiartistini Base Hunterin Dotaa, joka on ehkä vähän aliarvostettu verrattuna tuohon Booten Annaan. Olisin senkin ehkä hyväksynyt. Mutta tää on siis kappale, missä istutaan kotona mikit päässä ventrilossa ja pelataan Dotaa.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: Ja tulee semmoista perjantai-fiilikset. Yleeksi illassa vartin valtausta starttailtiin Base Hunterin Dota.
1: Mulla tulee tästä siis lapsuus mieleen, koska mä oon kuunnellut tätä ja Booten Annaa.
0: Tätä toivottiin meidän nörtti-aiheeseen vartin valtaukseen, oli Toivojan teini-aikojen suosikkiartisti, ja musta se on ihan loistava musavideo, koska siis tää on taas näitä, ei saa selittää auki. Mutta kun tää koko biisin teemahan on se, että istumme ventrilossa, mikä olisi oman aikansa Discord, eli semmoinen tiekkö, että kaikki voi jutella niiltä omilta tietokoneilta, että istutaan ventrilossa ja pelataan Dotaa, mutta siinä musavideossahan Base Hunterin äiti avaa semmoisen oven, ja se on musta huone, missä Base Hunter ja kaverit on kuulokkeet päässä, ja sit siellä on tyyli jotain niin kuin mimmejä silleen makailee tylsyksissään.
1: Joo.
0: Niin musta on niin kuin hölmöä, että se biisi on se, että me istutaan tällä ventissä, tää samassa huoneessa kuitenkin. Mutta loistava nörtti-biisi valinta. Jatketaan konemusan linjalla. Ja tää oli musta oikein hyvä haku, koska siis Daft Punk, todella iso, legendaarinen konemusa-yhtye. Heillä on tullut paljon musiikkia. Mutta erityisesti tänään meille toivoo Jaana kappaletta Tron Legacyn soundtrackilta. Daft Punkilla itselläänkin on aika paljon skifistä ja animeista estetiikkaa mukana. Heillä oli myös semmoinen anime-musavideoleffa. Mutta vaikka tuo leffa itsessään ehkä ollut niin laadukas, oli se visuaaliselta ilmeeltään ja musiikiltaan loistavaa videopelikampetta. Ja siis Tron Legacyssähän, niin kuin kaikissa troneissa, ollaan silleen videopelin sisällä. Biisi toiveena, The Rest, tuota kyseiseltä soundtrack-albumilta, minkä Daft Punk teki kokonaan.

0: Daft Punkin Dearest. Täältä tuli fiilistelyä Joonakselta, että tää on hyvä soundtrack. Tron Legacyn soundtracki siis.
1: Mulla tuli nyt soundtrackeista mieleen. Mehän ei ole sunkaan päästy nyt jauhaa vielä Mandalorian-leffasta, minkä mä kävin kattoo.
0: Ei.
1: Mutta mä sanon tämän verran, tuli tästä musasta mieleen siis se, että mun mielestä tässä Mandalorian-leffassa on niin kuin äärimmäisen hyvää musiikkia. Siis siinä Mandalorian-sarjassakin on, mutta tämä oli selkeästi niin kuin enemmän jotenkin leffamaista. Niin mikäli me ette kattoo, niin kannattaa kiinnittää huomioon. Plus sitä on käytetty jotenkin tosi upeasti, siis se rytmittää sitä koko tarinaa tosi hienosti. Oikein kiinnitin huomiota.
0: Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että on leffoja, missä on hyvät soundtrackit ja on leffoja, missä se soundtrack jotenkin tosi hyvin vielä toimii.
1: Se toimii sairaan muussa.
0: Sitten mennään ehkä vähän huumorilinjalle. Mun mielestä sopii kuitenkin täydellisesti, koska heti kun me kerrottiin nörttiteema, niin täällä tuli pari toivetta. Milla esimerkiksi laittoi, että tämä on niinku todella random. Toivottavasti teille löytyy tämä. No löytyy. Tämä on mun mielestä kyllä Extrobeckissa ollut. Tomi myös laittaa, että no ehkä enemmän huumorimusiikkia pelaamisesta, mutta onhan se vähän nörtteilyä. No ihan 100% nörtteilyä. Kois siis Justimuksen Lanit.
1: Tämäkin on sellainen, mitä mä oon niinku teininä kuunnellut.

0: Justimuksen Lanit soi vartivaltauksessa, kun nörttiteemalla on oltu.
1: Uskotko vaan mä sanon, että mä oon siis ollut elämäni aikana laneissa?
0: Uskon!
1: On ollut.
0: Uskon. Mutta lanit on vähän semmoinen, että mä tiedän, että vaikka yleensä iltapäivä aikku, kun mä oon joskus tuurailu ollut silleen, että voitko kertoa vähän laneista. Että selkeästi osalla niillä on semmoinen niin kuin mystisyyden verho, että ne on joku tämmöinen mystinen tapahtuma, mutta siis sehän on sitä, että pelataan kaverien kanssa.
1: Voitko uskoa, kun mä sanon, että mä en ollut siellä sen pelaamisen takia, vaan kaikkien niiden poikien?
0: Voin uskoa myös 100% tämän. Olen myös tätä todistanut, mutta semmoista, että sinne tullaan silleen vaan niin kuin hengailee, mikä on tosi fine, mutta sitten kun myös pelataan, niin pelataan. Joo, mä en ikuisuuksiin päässyt laneille.
1: Tänne ei tulla kisuttelemaan, pojat haluaa pelata.
0: Otetaan ainakin vielä yksi vartinvaltaus, biisi toive, ja tää tulee tällä kertaa Kapulta. Ja Kapu laittaa, tää on siis tuttu animesarjasta Initial D, joka on tämmöinen pitkälinjan sarja, löytyy myös peliä ja muuta, missä siis driftaillaan. Mm. Ja Kapu laittaa, että lähes aina tulee kysymyksiä, että mikä tää on, miksi tämä kuulostaa tutulta. Tämä yhdistettynä lievään autoharrastukseen sen monissa eri ilmaisutavoissa saa aina vauhdin nousemaan, juoksun kulkemaan, jopa imurilla voi driftata. Tämä on siis Dave Rogersin Deja Vu, nyt kun on tämmöistä niinku eurobiittiä.

0: Vartivaltauksessa nyrtteilyteema. Soi Dave Rogers ja Deja Vu.
1: Initial D, animesarjasta ja pelisarjasta tuttu, ja WhatsAppilla ei paljon viestiä, että ai jes, taas kun tää on paras teema ikinä, ja nyt on vartinvaltauksessa komeeta tykitystä.
0: Ihanaa, että teema inspiroi, koska koko kesäkuun ajan Yle Kulttuuri TikTokissa mun ja Vomman tekemää nörttisisältöä.
1: Ja mä tässä nyt vielä katon. Kellohan on jo 17 yli, ja meidän tulee kohta oi mikä ihanaa iltaa ja muuta.
0: Mutta tämä on meidän vika-ilta pitkään aikaa, joten me voidaan ottaa eri vapauksia.
1: Ihan nyt lyhyesti. Vielä ihan kohta tulee Olgan Teenage Dreamia, ihan kohta tulee
0: Olivia Rodrigo Drop Deadia.
1: Niin tää tuli vaan siis tällainen, että pitäisikö vielä tälleen loppukevennykseksi joku vaikka tänne Star Wars-nörtteily.
0: Joo.
1: Ja hänellä oli ihan esimerkki vielä täällä Tomilla. Ja mä nyt katon, mä aika lennosta nyt kaivoin tämän tuolta Yleisradion museojärjestelmistä, mutta siis toiveena oli...
0: Aina kun Vomma soittaa sen jotain omaa musaa, niin mä sanoin, että se kuulostaa tältä. Tai siis Vomman omaa musaa as in, kun Vomma saa päättää, mitä kuunnellaan.
1: Star Warsista! Kanttina Band! Tämä on musta vielä hauska, koska mä aika varmaan mun listoilla on tästä joku silleen dubstep-coveri ja ska-coveri, mutta tää on nyt se ihan alkuperäinen John Williamsin.
0: Tiedätkö, kun mä näen ne soittajat, kun ne vetää pa-pa-da-buu, pi-pa-da-pa-pa-duu,
1: kiitos vielä nyt tästä toiveesta Tomille. Nyt on ollut hyvä vartinvaltaus, nörttisetti. Kiitos näistä. Ja näette sitten lisää siellä TikTokin puolella.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Damiano Davidilta Born with a Broken Heart.
1: Ja sitten kuumaan ja Emma ja Matildan ihan kohta ohi. Emma ja Matilda myös Yle X Popissa sitten yli huomenna.
0: Ja tiedätkö Vomma mitä? Sunnuntaina on mun synttärit ja mä oon menossa katsomaan Paholainen pukeutuu Pradaan kakkosen. Ja
1: nice.
0: Tää Lady Gaga ja Dogein Runway on sen soundtrack. Tai niinku mikä se on? Heme song.
1: Tunnari biisi.
0: Nyt Olga Teenage Dream, tää on tämän vuoden kesäkumibiisi.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Se soi Oliver Rodrigon Drop Dead, kello on 6:26. Täällä sikkiä bomma pitää sulle kasinosta seuraa. Oikein ihanaa torstaita.
1: Missä meet, mitä puuhaat, mitä viikonloppusuunnitelmia, että viestiä tulee. 044 421 6888.

0: Helsingin 30 tonnin kakkakone.
1: Mikä on 30 tonnin kakkakone? Älä tuu tänne nyt jauhaamista kakkakoneesta.
0: Eilen on Helsingin Uutiset uutisoinut, että Helsinki on hankkinut 30 000 euron kakkakoneen uimarannoille. Ostettiin vähän paremmat vehkeet, kommentoidaan.
1: Onko se niin kuin joku semmoinen, että jos mä menen vaikka hypoteettisesti uimaan ja mä kakin sinne rantaan, niin se kerää mun kakan?
0: No itse asiassa kai, teknisesti ottaen. Kyseessä on siis tämmöinen käsikäyttöinen rantojenhoitokone. Tai tämmöinen, viime vuonna on ollut käsikäyttöinen rantojenhoitokone, mutta nyt on hankittu vielä vähän järeempi. Ja tämä on siis, tätä voi käyttää talvisin lumenluontiin, mutta tällä voi myös kerätä satoja kiloja hanhen kakkaa.
1: Okei, mutta tiedätkö mitä, tota tarvittaisi mun asuinympäristössä, koska siellä on siis sitä hanhen kakkaa niin paljon ja Hilma syö sitä.
0: Okei.
1: Ja se on ällöttävää.
0: Joo, ja yleisesti ottaen, kaikki tietää, kun mä en ole sellainen esimerkiksi superranta-ihminen, mä tykkään kyllä uida. Ja kyllähän rannalla on kivaa, mutta mä oon vähän semmoinen kermaperse, että mulla tulee aina semmoinen, että täällä on kaikki tupakantumppeja ja täällä on niin kuin hanhenkakkaa ja täällä on jotain neulasia. Mä ymmärrän, että ne neulaset sinne kuuluu. Mutta kaikki muut näistä olisi kiva, että niitä ei olisi. Ja kun tämähän on se salaisuus, kun välillä näkee, että se jostain tuolta maailman, niin kun, totta kai on myös niitä semmoisia täydellisiä paratiiseja, missä on aina kauniit valkoiset hiekat. Mutta monella niin kuin, jos sä meet johonkin Taimaahan, niin siellähän on myös niitä hotelleja, missä on oikeasti palkattu ihminen siihen, että se keräilee sieltä kaiken pois sieltä biitsiltä. Niin musta on ihanaa, että niin kuin ratkaisuita mahdollisesti on.
1: Onko siinä selitetty tarkemmin, että miten tämä kakkakone toimii?
0: Kakkakone, joka on siis musta aivan loistava termi
1: 30 tonnin kakkakone.
0: Aikaisemmin jätöksiä on kerätty osin käsin. Nyt yritämme taistella kakkaa vastaan koneellisesti. Ja tässä on tommonen niin kuin, tuossa on vähän niin kuin sihti. Se niin kuin kerää sitä hiekkaa. Sitten siinä on semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin siivilä tai tällainen, mikä nakuttaa. Ja sitten se sieltä heittelee ne niin kuin kaikki hiekkaa isommat johonkin tommoseen niin kuin säiliöön. Tämä on nyt täysin tälleen silmämääräisesti, miten tämä näyttäisi toimiva.
1: Vaikuttaa ihan kätevältä. Mä tiedän, että jos vaikka synnyttää uima-altaa, tai siis ei, vaan semmoisessa synnytysaltaassa, niin sieltä pitää välillä ottaa kakkaa pois semmoiseen sihdellä. Niin toihan on tavallaan sama.
0: Anteeksi, mitä nyt?
1: Mitä?
0: Siis varmasti pitää paikkaansa, mutta toi oli se esimerkki, minkä sä keksit. Kaikista asioista, mistä pitää kerätä, sä kerät Hilman kakkoja ja muita, niin silleen...
1: En mä sitä sihdellä
0: fun fact.
1: Tiesitkö
0: muuten, että synnytysaltaista pitää kertaa kakkaa? Siis varmasti pitää, joo.
1: Ei, siis mä oon nähnyt, kato, kun mä en ole hirveän investoitunut, olen siis kaikki synnytysvideoihin ollut aina, mä en tiedä minkä takia, kiinnostaa. Niin siis monesti tämmöiset doulat kertoo, että niillä on ihan semmoinen niin kuin tämmöinen spagettisihti. Oikeasti.
0: Niin siivilä.
1: Spagettisihti.
0: Joo, joo, uskon. Erilaisia tilanteita, missä sitä kakkaa pitää kerätä. On näitä 30 tonnia ja sitten noita synnytyssiivilöitä ja muita.
1: Voi korjata, jos mä oon väärässä, jos ei ole joku doula kuulolla.
0: Se on ihan playboy.
1: Tässä on jotenkin bisnesidea, tehkää semmonen synnytyssiivilä.

0: Sonja ja Playboy soi Yle X illassa. Bomma kertoi äsken, että Helsinki on investoinut 30 tonnia kakkakoneeseen.
1: Joo, ja tämä naudatti niinku otsikkona, mutta kyse on siis tämmöisestä, millä voidaan niinku siistiä rantoja. Niin sanottu rantojenhoitokone se on oikeasti, mutta yksi iso tärkeä asia on se, että niin paljon on noita hanhia, mitkä sinne kakkii.
0: Mä oon miettinyt niitä hanhia tässä viime aikoina yllättävän paljon, Kanadan hanhia nimittäin. Koska kun me käydään Hilmankaan, mä kutsun sitä Ankkalammeksi, me käydään Ankkalammella aika usein lenkillä. Ja siellä on näitä Kanadan hanhia ihan hirveästi. Kesällä ne valtaa sen koko alueen. Ja niillä on nyt katon vauvoja. Niin ne on tietenkin vihaisia, koska minä ja Hilma ollaan uhka niille vauvoille, vaikka me ei mitään pahaa tehdä. Niin Hilmahan olisi niistä tosi kiinnostunut, mä en voi päästä lähellekään. Mutta sitten yksi päivä me kierrettiin oikeasti semmoinen hanhiperhe tosi kaukaa. Me oltiin varmaan 10-15 metrin päässä. Niin en tiedä, oliko mama siitä vai papa siitä, niin hyvinkin uhkaavasti siipiä levitellen tuli kohti. Ei se niin kuin se vaan sieltä vähän kovisteli jotain, mutta ne on oikeasti tosi pelottavia.
1: Niin, en mä tiedä, onko hanhilla, onko niillä sitten sama, kun eikö puhuta siitä, että pienet koirat haukkuu enemmän, kun se on niin vähän niin kuin ainoa puolustuskeino, että niitä pelottaa. Onko ihan väärässä tämän kanssa?
0: No en usko, että se johtuu tosta välttämättä.
1: Okei.
0: Okay. Siis pelostahan haukku johtuu, mutta en mä tiedä, onko se välttämättä. No, voi olla.
1: No voi olla, mutta just se, että onko hanhillakin se, että kun ne on kuitenkin tuommoisia saaliseläimiä, niin tuossa kohtaa, että kun pelottava Hilma, että jos on niin mitään chanssia, että se on lähellä, niin sieltä tuli joku jo silleen vähän niin kuin bostailee.
0: Se voi olla myös joku alkukantainen, tiedätkö, reaktio, että ne vaan suojelee sitä perhettään.
1: No varmasti, varmasti.
0: Nyt Damiano Davidin Born with a Broken Heart, ja se on kuulkaa semmoinen juttu, että oi mikä ihana ilta, se lähenee.
2: Yle X ilta, Sikke

0: Sorry baby, sä et voi mua korjata. Mä synnyin rikkinäisen sydämen kanssa laulaa Damiano David kappaleella Born with a Broken Heart. Kuuntelet Yleäksi iltaa ja... No?
1: Eikö, mä olin sanomassa vaan, että noi on kyllä sellaisia, että kannattaa kuunnella, että jos joku sanoo sulle, että mua on ihan turha lähteä korjaamaan. Koska liian moni menee siihen, että I can fix him, I can fix her.
0: Sieltä tuli isoveljen neuvo, nimittäin toi on ihan totta. You can't fix them and they don't even want you to fix them, so go away and lataa Tinder. Aika. Viimeisen kerran, ainakin näin niin kuin kesän ajaksi. Koska siirrymme maanantaina yleäksi kesäaamuun, niin fiilistellään asioita.
1: Niin, katsotaan. Voi hyvin olla, että ensi viikolla kesätuura ja Linne myös, oi mikä ihan iltaa vetää. Emme toki vielä lupaa, katsotaan mitä hän keksii. Mutta Sikeen Vomman johdolla, kun jäämme kohta sitten kesähommiin, niin oi mikä ihana ilta viimeistä kertaa tähän väliin. Tämä on se, missä siis saa fiilistellä positiivisia asioita.
0: Ja nyt, koska kesäkuu lähestyy kovaa vauhtia, ensi maanantaina on eka päivä 6., niin me haluttaisiin, että sä fiilistelet yläksän WhatsAppiin 0444216888 tulevaa kesää. Se voi olla iso juttu, se voi olla pieni juttu, onko se joku niin kuin reissu, joku tietty rutiini, ihan mitä vaan.
1: Viime viikolla tarvittiin käyttää termiä rakkauden lumipallo, että tämän idea on se, että kun me kaikki täällä posilla ollaan, niin se voi auttaa myös muita, siitä voi saada ideoita omaan kesään. Ja se voi olla siis just, onko sitä reissua, onko sulla siisti kesätyöpaikka luvassa, ootko innoissasi, että siellä työpaikalla on hiljaisempaa, ootko innoissasi, että ei tarvi olla, ihan mikä vaan.
0: Ihan mitä vaan, ja niin kuin viime viikolla taidettiin tehdä niin kuin oi mikä ihana illan historian suurin rakkauden lumipallo, niin mä toivoisin, että tänään tehtäisiin vieläkin suurempi. Ja tiedätkö mitä vomma mä ajattelin?
1: No.
0: Ollaanko anteliaita ja kahdelle osallistujalle laitetaan yläksä tuotepalkinto?
1: No kylläpä se käy. Voidaan me laittaa yläksä tuotepalkintoa tulee.
0: Eli fiilistele yläksä WhatsAppiin 0444216888. Mitä odotat tulevassa kesässä?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Lady Gaga ja Doechi Runway. Tämä kappale on Paholainen pukeutuu Pradaan kakkosen soundtracki. Menen katsomaan sen sunnuntaina. Voin antaa maanantaina raportti, että oliko yhtä hyvä kuin ykkönen. Vomma ainakin fiilistelee biisiä. Ihan täpö.
1: Mä fiilistelen myös sitä.
2: Oi mikä ihana ilta.
1: Että nyt on Oi mikä ihana ilta -osion aika, jossa kerätään rakkauden lumipalloa. Fiilistelemällä positiivisia asioita ja tällä kertaa sitä, että mitä kaikkea ihanaa on ensi kesänä luvassa.
0: Aloitetaan läpikäyminen. Yleensä WhatsAppi tullut hirveästi viestejä ja rakkauden lumipallosta on tulossa suuri, mikäli silmäni oikein näkevät. Pilvi kirjoittaa, että odotan ekaa kesää vauvan kanssa. Ekaa kertaa varpaat hiekkaan ja järveen. Pienet sormet multaan. Esikoisvauva nyt 6 kuukautta. Sitten tuli kuva myös kyseisestä babystä ja hyvien säiden aikaan ollaan päästy ottaa jo esimakua tulevasta kesästä. Hänellä on tommonen aurinkohattu päässä.
1: Ihanaa. Laura taas

0: laittaa meille eri kulmalta, mutta semmoista, että mulla saattaa kesällä olla festareita ja keikkoja. Hän on menossa BTS ja kattoo Brysseliin. Kova!
1: Ne on siis Euroopan kiertoella. Nähtävästi.
0: No nähtävästi, jos on kerran menossa Brysseliin, Laura.
1: No Samuli puolestaan kirjoittaa, että tää on kliseistä, mutta mulla on ollut henkisesti poskettoman vaikea syksy ja talvi, joten ootan todella suurella innolla kesää kavereiden kanssa sekä chillailen Suomessa että festareilla ulkomailla. Ja loppukesästä kokoonnutaan meidän 55 hengen kaveriporukalla vielä ihan omille mökkifestareille, missä esiintyy monta DJ:tä ja pidetään viikonloppu todella hauskaa. Ehkä joku kesäromanssikin jonkin nurkan takaa voisi löytyä.
0: Herranen aikaa, tossa oli vaikka ja mitä.
1: Tosi moni toivoo WhatsAppissa siis kesäromanssia, ja mä ymmärrän sen.
0: Kesä on rakkauden aikaa. No, romanssista puheen ollen, tänne laittoi P ja S, että heti kesäkuun alkuun pääsevät viettämään hääjuhlaa Kreikassa Kreetan saarella. Tuskin maltetaan oottaa.
1: Hei, pitäkää ihanaa Kreikassa.
0: Ja Skiia laittoi heti perään, että hän on menossa naimisiin puolison kanssa ensi kesänä. Yhteistä matkaa jo 7 vuotta kuljen.
1: Sitten tuli viestiä. Mulla on nimi kadonnut. Juhikselta.
0: Joo.
1: 27V synttärit heinäkuussa.
0: Ihanaa. Paljon onnea muillekin. Mullahan on myös heinäkuussa synttärit. Sulla on itse asiassa
1: sunnuntaina
0: synttärit. Ihanaa. Marika laittaa viestiä. Vaikka en ole ollut paljon moottoripyörän kyydillä, odotan eniten kesämatkaa rakkaan kanssa Imatralle, joka ajoittuu vielä vuosipäivään.
1: Ihanaa. Toinen Samuli kirjoittaa, että vaikka lomia vähän tiedossa, mutta parasta kesässä on tällä hetkellä, kun tietää, että YleX aamussa tulee live-lähetyksiä.
0: Nice.
1: Ja on kyllä kiva, täällä tulee siis koko kesän live-lähetyksiä.
0: Kuuntele tähän väliin Mintun Everest. Laita sillä aikaa omaa Oi mikä innolta viestisi 044 421 6888.

0: Mintun Everest soi, kun kuuntelet Yleks iltaa. Sikki ja Vomma täällä taas. Ja torstainen klassikko-osio. Oi mikä ihana ilta olisi nyt käsillä.
1: Oi mikä ihana ilta on.
2: Teemme tällä hetkellä ainakin toivottavasti Suomen suurinta rakkauden lumipalloa. Eli keräämme kaikki positiiviset, söpöt, ihanat asiat tulevalta kesältä. Vasta iskuna kaikelle kurjalle, mitä maailmassa ihan tarpeeksi on.
0: Käytiin jo monta läpi. Oli esimerkiksi useampi pariskunta, jotka on menossa naimisiin. Laura taas laittaa, että hän odottaa, kun nyt jo sunnuntaina lähtevät Pariisiin Disneylandiin kummitytön kesäloman alkamisen kunniaksi.
2: Hei!
0: Mä tiedän, tää on sikeni sun unelma.
2: Tää on mun niin valtava unelma, että mä sanon teille yhden asian. Sit kun joskus tulevaisuudessa se päivä koittaa, että mä pääsen Disneylandiin, niin se ei mene teiltä ohi.
0: Joo.
2: Se ei mene teiltä ohi. Eikä myöskään se, että Vomma on lähdössä yhteen reissuun vuoden lopussa.
0: Sitä sitten joskus enemmän, kyllä. Tulee myöskin viestiä Kassulta, että hän muuttaa Leviltä Helsinkiin ja odottaa, että pääsee tutustumaan kaupunkiin.
2: Muistan ikuisesti mun ekan Helsinki-vuoden. Siinä on jotain semmoista niin kuin hyvin hempeätä ja semmoista, että elämä on helppo romantisoida silloin.
0: Kassu laittoi myös kysymykseen, että mikä on paras terassi Helsingissä. Mä luulen, että meidän pitää molempia vähän pohtia, koska mä ainakin, musta että mä päädyn aina kesäisin kaverien kanssa siihen vääntöön. Että no olisiko toi, no se on täynnä, no olisiko toi ei päästä aurinko. Niitä on aika paljon.
2: Niitä on paljon. Sanna kirjoittaa, että työskentelen täydellä työajalla, opiskelen samalla ja olen yksinhuoltaja. Kesällä ei opintoja ja mummo on luvannut ottaa juniorin yökylään. Saan pitkästä aikaa oikeasti vapaata ilman mitään velvollisuuksia. Ootan todellakin innolla.
0: Ihanaa. Hyvä, että Sannakin saa ilman velvollisuuksia. Ja sitten taas vastapalloon Tapsa laittoi, että hän on kyllä töissä koko kesän, mutta huipputyötiimi palautuu taas kesäksi töihin, niin ei voi paremmin asiat olla. Toikin on myös kiva, että jos duunia on, niin on sellainen olo, että hommat hoituu.
2: On, ja sitten on kivojen tyyppien kanssa töissä, koska niin kuin parhaimmassa tapauksessa mun täytyy Vomma sanoa, että esim. Yleäksi ilta ei ihan aina tunnu työltä, vaikka tämähän on meidän työ.
0: Haluatko kertoa vielä Sikki jonkun, mitä sä odotat tältä kesältä eniten?
2: No mä ootan semmoista kesäaamuja ihan sikana, siis kiva päästä tekemään yleäksi kesäaamuja teidän kanssa. Sitten vapaa-aikapuolelta, no mä ootan sitä. Mä meinasin, että mä säästän viime viikkoa, mutta ensi viikkoa, mutta mä kerron tän nyt. Ensi viikolla, keskiviikkona, niin mä menen siis tapaamaan kahta heppaa. Kun mä oon yrittänyt hankkia tässä hoitohevosta, niin mulla on nyt semmoset hyvin potentiaaliset kandidaatit, niin mä menen heitä tapaamaan. Ja jos meillä mätsää, niin sit heistä tulee mun hoitohevosia, niin sitä mä ootan kyllä tosi paljon.
0: Hei, ihanaa.
2: Ja vielä yksi juttu. Me ollaan menossa kesällä Suomen huutokauppakeisari Tiluksille, niin sitä mä vasta odotankin.
0: Erilaisia ihanuuksia tänäänkin. Oi, mikä ihana ilta. Hyvä näin.
2: Mitä sä odotat?
0: No mitäs kaikkea? Duunin puolesta mä oon tosi innoissani meidän kesäroolipelikamppiksesta, mitä sitten kesäaamussa pelataan. Startataanko heti maanantaina? Saa nähdä. Ja sitten muuten, mulla ei ole ihan hirveästi suunnitelmia, mutta musta se on ihan kiva. Mä yritän vähän kysellä, että ketkä kaverit on maisemissa, että pystyisi vaikka lautapelaa tai muuta sellaisella niin kuin matalalla kynnyksellä. Niin musta on ihan kiva ottaa sitten iisisti, kun mullakin kesäloma jossain kohtaa tulee.
2: Vomma, voitaisko kesälomalla sitten, kun mulla tulee hirveän nopeasti sua ikävä, niin kyllä meidän pitää ainakin kerran kesälomalla nähdä. Niin voisit sä pitää mulle jonkin ja kerätään joku porukka, niin jotkut pienet tämmöiset roolipelit.
0: Katsotaan, ehkäpä.
2: Tämä oli Yleäksi illan, oi mikä ihana ilta, aika iso rakkauden lumipallo tehtiin. Ihan kohta tulossa 7 uutisia ja sitä ennen The Neighborhoodin's Weather ja tarkkaile WhatsAppiasi nimittäin. Kyllä me tästä nyt tuotepalkintoja.
0: Sä lupailit parit palkinnot, niin me kaivetaan tuolta muutama kele annetaan.

0: The Neighborhood ja Sweater Weather soi Yle X illassa. Nyt olisi vuorossa kello 7 uutiset ja pienimuotoinen säätuokio. Sen jälkeen me soitetaan sulle Bomman kanssa Yle X:n tämän päivän biisi.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui viime kuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Viime kuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7 ja Turussa yli 4%. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on parhaillaan Ruotsissa. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila on 14-20, itärajalla 7-15, pohjoisessa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

0: Yläksän päivän biisinä soi Nenertsin Bailariina. Ja Nenertsi on kyllä semmoinen artisti, mitä mä oon alkanut fiilistelemään Yläksi illan kautta.
1: Joo, tää tuli jotenkin yllätyksenä, koska Nenertsin riuttanut moottorisaha oli soinut pitkä Yläksi illassa, niin mä ajattelin, että sullekin olisi tuttu. Ja sit selvisi tässä kevään aikana, kun soi Mustaa huulipunaa, että hän oli sulle uusi

0: hypnotisti. Mutta jotenkin mä näin heti, että sä voisit fiilata, että se on sellaista sun energiaa.
1: Mä fiilaan hänen musasta ja sit mun täytyy sanoa, että koska mä oon myös tämmönen niin kuin tyylikkäiden ihmisten ihailija, niin hänellä on todella upea niin kuin tyyli ja semmoinen vibe ylipäätään.
0: Niin ja sitten jotenkin toi musta, että sä tykkäät myös siitä, kun yhdistellään vähän semmoista niin kuin rososempaa, edgympää tyyliä ja sit kuitenkin semmoista söpöilyä. Niin eikö hänellä ole vähän just sitä?
1: Hänellä on vähän just sitä. Tää Bailariina julkaistiin viime viikon perjantaina ja se on osana Nenertsin debyyttialbumia Prima Bailariina. Albumin julkaisu on merkittävä, sillä Nenertsi esiintyy kesän aikana useilla festareilla. Prima Bailariina on artistin ensimmäinen albumi ja sillä yhdistyy energinen drum and bass ja punk kautta metallivaihteet ja räppi. Oikeasti kun, nyt mä sanon yhden asian teille. Mä luin ekana energinen dump ass ja mä olin vaan, nyt en ole tällaisesta kyllä kuullut. Niin siksi meni pasmat sekaisin.
0: Joo, se on se eri genre, se energinen dump ass. Se on se siken genre.
1: Se on nimenomaan se siken genre. Mutta nyt ei ole siken genren aika, nyt on yleäksen päivän biisin aika. Sen tarjoilee tänään Nenertsi. Viime perjantaina julkaistu Bailariina.

0: Biisinä soi tänään Nenertsin Bailarina, viime perjantaina julkaistu. Tämä kappale löytyy kyseisen artistin debyyttialbumilta, Prima Bailarina.
1: Ja kello kun on 5:07, niin meillä olisi kohta luvassa meidän kevät roolipelien grande finale. Tässä on pelattu taas Sikkipopin saagaa.
0: Mua jännittää. Mua siis todella jännittää, että mitä käy.
1: Jos kevään aikana ei ole kuunnellut, tämä on siis alkanut jo mitä vuosi sitten meidän roolipelikampanja, mitä on välillä pelattu. Ja Sikkipappi, eli sun roolipelin hahmo, on metsästänyt Lokin tämmöisiä kääryjä ympäri Tampereen linnoituskaupunkia ja on mafiapomo mama poikeluksen kanssa oltu samassa liitossa ja muuta. Ja mehän jäätiin, että tämmöiset ritarit, jotka oli ryöstänyt nämä kääröt, sä yhytit heidät tavernassa, siellä oli taistelu käynnissä ja tähän me tarvittiin jäädä tähän niin kuin taistelun tuiskeeseen. Miten käy? Se selviää kohta.

0: tulossa. Soi Blankan Rodeo. Kello on 9:07. Miksi sä katot noin?
1: Mitä?
0: Ai mä luulen, että mä sanoin jotain.
1: Ei.
0: Sulla oli semmonen sitten.
1: Ei.
0: Mitä tuli tehtyä, katse? No mitään ei tullut tehtyä, mutta nyt tulee tehtyä nimittäin roolipelien aika. Mulla on vähän jopa haikea olo, koska okei, no toki meillä alkaa kesäroolipelikamppis, mutta Tampereella on ollut kiva seikkailla.
1: Kyllä, Sikke Papin saagan kevätkausi on lähestymässä loppuaan. Haluatko pyrittää meidän kuvan vielä siellä, minkä Nea on tehnyt, missä on dramaattinen tunnelma. Ehkä jopa liiankin dramaattinen.
0: Oh my god, toi on siis Nea, sä oot niin taitava oikeasti. Kiitos, kun oot jaksanut näitä tehdä.
1: Täällä kuvassa siis Sikke Pappi tuolla vasemmalla. Ja sehän teit viime, sä jo aikaisemmin tässä seikkailussa söit tämmöisen maagisen rohdon, mikä antoi sulle lisää lihaksia. Sitten sä vielä tajuit tämmöisen taian, joka antoi vielä enemmän lihaksia. Sä oot ihan tämmöisessä Hulk-moodissa. Siellä on myös Hilma Koira tuolla oikealla. Ja sitten tuolla on pidemmällä tuommoinen mystinen luurankohahmo, joka toki me viimeksi jäätiin siihen tilanteeseen, että sähän sen luurangon vaan niin kuin löit. Se meni ihan sinne pitkin pöytiä ja niin myös kaksi näistä lyömättömistä ritareista lensi sinne persilleen, kun olivat niin kaljaa juonut ja pienin näistä oli lähdössä karkuun. Se yritti sut lamaannuttaa maagisilla luutullaan, mutta mun mielestä me jäätiin siihen, että hän oli lähdössä kääryjen kanssa livohkaan. Niin mitä paikoo tehdä seuraavaksi, Sikke Pappi?
0: Sikke Pappi huutaa, että älä lähde mihinkään, tule takaisin. Ymmärrät varmaan, että kääröt kuuluvat minulle. Sitten mä lähden juokse perään.
1: Heitäpä mulle kahden nopan voimaheitto.
0: Ja kun Sikkepappi heittää voimaheittoa, niin haetaan ylinelkkua. No täältähän tuli 6 ja 11.
1: Eli onnistuminen. Sä juokset ihan hirveätä vauhtia, sulla on niitä voimia, niin sulla lihakset on, kun ties kellä niin kuin Iivon Iskasella konsanaan sä sinne juokset. Ja sä ehti just reagoida, se yrittää huutaa sieltä se kolmas ritari, että ei, sinä et ymmärrä. Ja sä saman tien taklaat sen sinne niin kuin maahan, ne lentää ne kääröt sinne lattialle ja muuta. Se on nyt silleen siinä revaleissa, ja sä kuulet, kun se on vaan silleen, että ei, te et ymmärrä. Meidän pitää antaa kääröt hänelle.
0: Kenelle sinun pitää antaa kääröt?
1: Ja samalla, kun sä esität tuon kysymyksen,
0: niin
1: siellä yhtäkkiä jotenkin tunnelma muuttuu.
0: Apua.
1: Sä tunnet semmoisen jotenkin semmoinen energia valtaa sen ja vähän se lasit rupeaa silleen kilisemään ja muuta. Ja siellä muutenkin, sehän oli semmoinen taverna, että siellä kaikkea taistelua, mutta totta kai sieltä on vähän painujengiä ja muuta. Ja nyt erityisesti kaikki hiljenee ja sieltä sun takaa sä rupeat kuulee semmoista. Ja kun sä katsot sinne sun taakse, niin ne luuranko, mikä sä olit heittänyt palasiksi sinne, niin ne luut rupeaa taas silleen kasautumaan silleen.
0: Jävit!
1: Ne kasautui yhteen sinne viitan alle ja se nousee silleen hieman lentämään se luurankohahmo. Nain! Sinä! Senkin hetukka!
0: Kuka sinä olet?
1: Etkö tunne minua?
0: En! Kuka sinä olet?
1: Minä olen Berliinin kuuluisin teknonekromantikko. Orion! Ja olen etsinyt näitä Lokin kääröjä jo.
0: Hyvä herra Orion.
1: Satoja vuosia.
0: Mitä sinä niillä teet?
1: Etkö edes sitä tiedä, vaikka olet itse Lokin papitar. Loki.

0: Hänen voimillaan voi nostattaa henkiin kaikki Berliinin antiikkiset reivaajat, jotka on haudattu Berliinin alle.
1: Mitä sinä niillä teet? Tämä on mennyt liian pitkälle.
0: Mitä minä en tekisi armeijalla epäkuolleita reivaajia? Anna minulle ne kääryt. Ja sit hän heittää kätensä ilmaan.
1: Joo.
0: Ja sä näet, että sieltä rupeaa tulemaan semmoista taikavoimaa. Ja se leviää pitkin sitä tavernaa ja sieltä kaikista nurkista ja muista sä näet, että siellä on semmoinen hiiri ollut esim. Kuolleena, niin se silleen nousee pystyyn. Ja kaikki teet, sä kärpäset ikkunalaudalta ja muut tälleen niin kuin yksi, siellä on, sä luulit, että se oli vaikka deku, mutta se on silleen tullut kuolleena, niin joku semmoinen puljukkakin sieltä nousee eloon. Ja myös Hilmalla
1: ei!
0: Semmoinen energia
1: ei!
0: Hilman ympärille menee.
1: Ei!
0: Mitä teet?
1: No Hilmaa sä et perkele koske! Mä yritän pelastaa Hilman.
0: Miten? Mitä teet?
1: No, ensinnäkin mun oli tarkoitus käyttää Hilma-loitsua, niin tää on nyt vähän pilaava suunnitelma.
0: Sä voit toki käskyttää Hilmaa käyttää sitä.
1: No mä yritän käyttää Hilman tämmöstä vahvat leuat -loitsua.
0: Okei.
1: Okay. Mikä tarkoittaa siis sitä, että silloin Hilma yrittäisi siis käydä tämän kimppuun.
0: Okei. Okay. Heitä mulle 2 nopan voimaheitto. Tää on kuitenkin tämmönen niinku tunteen kautta sä varmaan komennat sitä Hilmaa.
1: Joo. Ja tää on nyt niinku mun
0: statse. Joo. Tää on sun kuitenkin.
1: Okei. Okay. Nopat lähtee. 7 ja 7.
0: Eli se onnistuu. Sä huudat Hilmalle. Mitä sä sille huudat?
1: Hilma, käy kiinni! Politsälä, pölitsälä, pölitsälä. Vahvat leuat, pölitsälä.
0: Hilma koira, se on ollut vähän silleen selkeästi kivuissaan. Sä näet,
1: ei,
0: sitä...
1: Ei, ei ole hirveetä.
0: Orionin nekromanttiset voimat on jotenkin senkin ottanut haltuunsa ja se vähän silleen vähän niin kuin näykkii itseä ja näin, mutta sit se saa sen puristettua pois ja se hyökkää lentävän Orion luurangon kimppuun. Mitä tapahtuu Lauri Haavin jälkeen? Nyt siis Perhonen.

0: huomenna eli lauantaina Lauri Haav esiintyy Yle X Popissa Vantaan Tikkurilassa. Siellä varmasti myös Perhonen Raikaa.
1: Meillä on käynnissä meidän kevään roolipeliseikkailujen viimeinen osuus, jossa äsken jäytiin vielä kuumottavaan paikkaan. Sä onnistuit sun Hilma-koiran saamaan hyökkäykseen. Ja sä käskyt sitä tekemään tämän, mikä suuret leuat?
0: Vahvat leuat.
1: Vahvat leuat. No Hilma-koirahan sinkoutuu suorastaan sieltä. Ja sen hampaat, sä näet, kun se leukaperät silleen voimistuu. Ja se sinkoutuu sinne pahan teknonekromantikko Orionin reisiluuhun. Mutta samalla kun sä oot käyttänyt aikaa tähän Hilman pelastamiseen, niin tää sen nekromantiset voimat hän herätti siellä kaikkia kuolleita hiiriä raoista ja muista.
0: Niin.
1: Ne on ottanut sen käärön ja ne vie sitä myös sinne Orionille.
0: Ah.
1: Ja se on just ottamatta sitä käteen, kun Hilma-koira nappaa tästä luusta ja se on ihan, että senkin hurtta, hunden, päästä irti. Ja se sitä siinä yrittää samaan aikaan vähän sitä ottaa sitä kääröä, mutta samaan aikaan sitä Hilmaa siinä tömistelee. Mitä teet?
0: No mä luotan siihen, että Hilma hoitaa tähän. Hänellä on kuitenkin vahvat leuat loitsu käytössä. Mä sinkoan aggressiolla sen kääreen luo ja siinä niin kuin hakkaan jokaisen tieleni tulevan sitä kärpästä huitaseen ja sitä puliukkoa potkasen. Ja Orionille on silleen, että nyt on sellainen juttu, että ne tuun kääreet tänne.
1: No nämä hirveästi nämä zombihiiret ja kärpäset ja puliukot, ne ei sua niinku vai, sä oot niin vahva, ne lentelee ihan muksin maksin siellä. Mutta sä pääset sinne käärön luo, se on käytännössä sen Orionilla kädessä, se on saanut kiinni siitä. Heitäpä mulle vielä, heitä mulle kahden nopan voima heitto vielä tässäkin.
0: 8-6.
1: 8-6, niin sä onnistut siinä. Sä repäset sen, se irtoo Orionilta kädestä. Ja se on silleen, ah, scheisse! Tämä ei lopu tähän, papitar. Ehdin tutkia kuitenkin kääryjä tarpeeksi. Minä löydän Lokin temppelin ennen sinua.
0: Et löydä!
1: Ja sit se silleen tulee taas nää sen taikavoimat. Ja se luuranko silleen itseensä niinku musertuu selkeästi jonkin semmoiseen niinku mustaan aukkoon tai muuhun. Mutta Hilmalle jää se sen sääriluu käteen. Ja sulle jää kuitenkin käärö. Ja se yhtäkkiä häviää Orion sieltä kokonaan, ja siellä tunnelma vähän rauhoittuu siellä tavernassa, jengi on silleen, mitä jos tapahtuu,
0: Mä otan äkkiä Hilmaan syli, mamman kulta, olet sä kunnossa, hienosti söit Orionin luun, ole hyvä, voit syödä sen kokonaan.
1: Ja nyt kun sä katot niitä kääryjä, mistä tämä koko seikkailu lähti, niin sä näet, että niissä kääryissä kerrotaan muinaisten temppelien lokaatio,
0: joo,
1: jossa on palvottu Lokia,
0: joo,
1: ja sä näet, että se johtaa tämmöiseen suureen maagiseen metsään,
0: ja
1: Tampereesta vähän pohjoiseen. Sä tiedät, että sinne moni ei mene tänne synkkien metsään, jolle mä en ole vielä keksinyt mitään hyvää nimeä.
0: Synkkien metsä.
1: Mikä metsä se tulee olemaankaan. Joku hakametsä luultavasti. Mutta hakametsässä sä tiedät, että siellä elää kaiken näköisiä villejä, metsäpaseja ja ties mitä olentoja. Ja sinne on merkitty keskelle syvälle, että siellä on Lokin temppeli. Ja mä olen, tähän me jätetään tämä kamppis.
0: Oh, ensi
1: kerralla päästään sitten tämmöisiin metsäseikkailuihin. Mitä kenties nekromantikko Orion, hän myöskin selkeästi avittelee, hän tietää missä se on.
0: Joo, mutta mä voin sanoa hänelle, että se on sellainen juttu, että mä kyllä löydän Lokin ennen sua. Loki on kuitenkin niin kuin mun pyhä jumala, sä oot vaan tommonen joku teknojehu.
1: Mutta lopetellaan tähän. Katsotaan ensi viikolla kesäaamussa, mitä sinne. Mä oon sen verran jo spoilannut jollekin, että mulla on tämmöinen skifikamppis mielessä, että vaihdetaan vähän ympäristöä vähäksi aikaa. Otetaan se Mika Parikko mukaan. Nyt kuitenkin komiat, Lululai, heitä pääsee myös kuuntelemaan Yle X Popissa lauantaina.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Jamin pala Dracula Jenny remixoi yläks illassa. Kello lähenee 7:30 ja sikkeä vomma pitää 8 asti sulle seuraa. Kohta matkataan musatripin merkeissä Islantiin.
1: Mua kiinnostaa kuulla, koska mä olin kaivannut tämän maanantaille, mutta mä en ollut täällä läsnä, kun sitä kuunneltiin, niin haluan ehdottomasti kuulla jengin terkkuja. Kiva, että se lähti vielä uudestaan tälle päivälle soittoon.
0: Joo, porukka tykkäsi ihan sikana.
1: Nice.
0: Erityisesti naurua aiheutti se, että artistinimi suomennetaan Herra Maapähkinä voi.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Musatripin lisäksi tulossa

0: Ja sit tulee Olivia Deaniltä hieno ihana So Easy to Fall in Love.
1: Ja Bisi ja Louna online tarjoilee. Tarvii jonkun, joka tarvii mua. Joku kysyy, miten voin, mä vastaan ihan jees. Mut kyl mä pärjään, sä voit pyykiä kyynelees. Tarvii jonkun, joka... Nyt kuitenkin Bessiltä ja Kääriältä koistaa. Sen jälkeen musatrippiä herra Maapähkinä voilta suoraan Isolista.
2: Okay, let's go.

0: Bes ja Kääriä kaistaa. Kuuntelet Yle X iltaa. Täällä Sikke ja Bomma eli demoninen duo pitää sulle seuraa. On aika lähteä matkalle Islantiin.
1: Yle X ilta. Musatrippi.
0: Tämän päivän musatrippi.

0: kuultiin siis jo maanantaina. Vomma tän oli meille kaivannut ja nyt Vomma kuulee tämän tai teidän reaktiot ensimmäistä kertaa, koska mä en ole vasikoinut, että mitä tästä tykättiin.
1: Joo, ja tämä on musta hauskaa, koska siis herra Hinetus Mjör on islantilainen räppäri. Hän on siis joskus way back when, siis puhutaan niinku kohta jo melkein 10 vuodesta. Ei nyt ihan niin kauas, mutta silloin kun mä yleensä viikonlopussa vetänyt musatrippiä, niin mä muistan, että hän on ollut siellä niinku yksi semmoisia ekoja artisteja.
0: Ai.
1: Ja silloin jo tätä naurettiin, että herra Hinetus Mjör, että sehän kaatuu niinku herra maapähkinä voi. Ja mun mielestä silloin oli ehkä enemmän vähän semmoista niinku bileräppiä, semmoista hassutteluräppiä. Mutta hänellä on tullut uusi albumi. Sieltä tuli useampi biisi mun mielestä Islannin listolla kovassa nousussa. Ja erityisesti tämä Egmundi Liikka Haattamei, en tiedä miten lausutaan. Mutta jotenkin tässä oli semmoista kivaa niinku, semmoista old school räppienergiaa.
0: Joo, ja mehän siis selvitettiin, että mitä tämä tarkoittaa. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa
1: en
0: suomeksi?
1: En tiedä
0: En Mjör Liikka Haattamei tarkoittaa, että kyllä minäkin vihaisin itseäni. Ja artisti oli perustellut siis sitä niin, herra maapähkinä voi, että vähän silleen ironisesti, että no kyllä mäkin vihaisin itseäni, jos mä olisin te, koska mä oon niin hito menestynyt, että kyllä muakin ärsyttäisi.
1: Niin vähän tämmöinen, jos mä olisin sä tyylinen.
0: Niin kyllä mäkin olisin munkaan tyylisesti. Joo. Mutta niin kuin musatripissä aina, niin meitä kiinnostaa eniten se, että mitä sinä tykkäät tästä. Onko tämä edelleen kuuntelun arvoinen? Toki en tiedä, no ehkä me voidaan se ensi viikolla vaikka tuolla aamussa tai jossain kuunnella. Mutta mitä tykkäät? Onko fiilikset vaihtunut maanantaista? Kerro 0444216888. Koska maanantaina Vomma, niin tuli tosi paljon viestejä ja vain yksi, tasan yksi KPL-ihmisistä oli sitä mieltä, että ei, tätä minä en enää halua kuulla.
1: Okay.
0: Eli tämä oli selkeästi niin kuin resonoi kyllä. Mutta nyt Islannista musiikkia herra maapähkinävoilta, Egmundi Liikka Haattamei, kyllä mäkin vihaisin itteeni.

0: Herra Hentys myör ek myndiliikka haatta mei, eli herra maapähkinä voi, jos mä olisin sä, kyllä mäkin vihaisin mua.
1: Ja jotenkin tuosta biitistä tulee mulle mieleen joku vaikka ehkä Rudolfin vanha tuotanto, vaikka Tuutti Mörön oli semmoista niinku läskibassoa siellä.
0: Joo, se on tommoista niinku rennon letkeetä.
1: Joo. 044-421-6888 ehtii vielä kommentoida, mitä itse tykkäsit tästä. Maanantaina oli kauhean tykätty, mä oon sitä iloinen.
0: Sähän oot tietenkin aina iloinen tälleen musatripin luojana ja

0: lähtökohtaisesti biisien kuratoijana, kun osuu niin kuin kultasuoneen.
1: Ja tajusin muuten vasta nyt, että taitaa musatrippikin jäädä mahdollisesti hetkeksi tauolle, kun me ollaan tuolla kesässä. Niin ei sille, etteikö se ole mahdollista kesäaamussakin, mutta voi olla, että se pidetään tällä illassa nyt hetken aikaa.
0: Joo, musatrippi on kuitenkin niin trippinen, tiedätkö, niin ei voi heti aamutuima alkaa sekoilemaan.
1: WhatsAppin puolella tulee viestiä, tykkään sopivan letkeähkö ja jatkoon. Laittoi esimerkiksi Jonna tänne.
0: Joo.
1: Mitä?
0: En mä tiedä. Mulla on nyt jotenkin pasmat sekaisin. Mä en oikein tiedä minkä takia.
1: Kello 20:08. Sikkiä voimaa hetken aikaa. Sitten on totta kai meidän toimintatorstai. Sieltä tulee Anne Lainnon rokkiohjelmaa. Sieltä tulee myöskin Shellia.
0: Nyt tulee Sara B, CEO Rich Man.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
3: And I said, Mom, I am a rich man.

0: So Easy to Fall in Love soi yleäksi illassa. Vartti vielä tätä hupia, sitten alkaa rokkityryttely. Nimittäin Anne Laitosydän rokkasista 9 ja sitten 9:stä 11 raskaan terveisin Shell. Mutta vomma.
1: Sikke.
0: Mehän ollaan lauantaina myös tietenkin mukana yleäksi popissa.
1: Kyllä.
0: Niin oletko sä valinnut sun asun jo?
1: No niin kuin tuossa puhuttiin näistä mun shortseista ja muista, että mulla on vähän haasteita niiden ylppärien kanssa, niin no en ole.
0: No et ole, katsotaan. Siis tiedätkö mistä mä olisin tavallaan ihan sairaan iloinen?
1: Oho.
0: Että kaikilla muilla on semmoiset niin kuin klassiset festarivaatteet, tiedätkö siinä vähän verkkopaita, jotain all denimia, lippikset päässä ja sitten isäntä astelee sieltä joku ruusu, tiedätkö tuossa niin kuin liepeillä, mikä tää on, mikä toi on tuossa etutaskussa.
1: Ja
0: sit sulla on semmoinen frakki tai smokki pahimmassa tapauksessa ja sit sä oot ihan, olen valmis tekemään viihdettä.
1: Ihanaa, että sun ajatus on niinku se, että et kun mä oon täällä silleen, että voinko mennä farkkushortissa ylppereihin, niin sit se, että mulla olisi puku päällä, vaan mulla on smokki tai frakki. Mä oon kerran elämässäni käyttänyt frakkia silloin, kun mä oon vanhojen tansseissa ollut, kun niin kukaan omistaa niinku omaa frakkia.
0: Mun mielestä me voitais tehdä nyt niin, että Demonic Duo tulee frakit päällä.
1: Siinä on hirveä laittaminenkin, siinä on niitä kaikkia vöitä ja liiviä. Ja.
0: Sitä paitsi mulla ei ole frakkia, mulla on valittuna. Todennäköisesti Sirliina tulee all denim asussa ja hyvä niin.
1: Ihan tämmöinen, mitä sinne sanottu, Canadian uniform.
0: Saattaa olla, mutta en ole ihan varma vielä. Mulla on muutamia vaihtoehtoja.
1: Saanko esittää tähän jatkokysymyksen? Kun tänään on ollut tämmöinen ihme suomitaan vommaa niin kuin muotijutuista. Mulla on siis ihan super cool tämmöinen farkkutakki, sä oot nähnyt sen.
0: Joo, muistan.
1: Mutta jotenkin musta tuntuu väärältä pitää sitä niinku farkkujen kaa.
0: Mm.
1: Mutta siis pitääkö olla niinku samaa kuosi, niinku saako olla, pitääkö olla täsmälleen samanlaiset farkkuja farkkutakki vai onko niinku eri?
0: No tää jakaa ihmisiä. Mun mielipide on se, että kyllä niiden pitää aika samaa maailmaa olla.
1: Okay.
0: Ja sitten ehkä, mutta tää on nyt tosi mielipidekysymys, mutta mun mielestä all denim näyttää kivalta, jos kyse on oversize-vaatteista. Mutta sitten jos puhutaan tiukoista kapreista ja tiukasta farkkutakista, mitä? Niin sit mä en tiedä, että laittaisiks mä olde nimi.
1: Ihmessä hän teet.
2: Yle X.

0: Visi ja Louna online. Tarvin jonkun, joka tarvii mua. Se on yleensä illassa.
1: Just tuli viestiä Pululta, hirveä haippi, että Suomi voitti. Leijonat nämä rynninyt pitkästä aikaa. MM-kisoja mitalipeleihin, näin uutisoi meille Yle. Ja tämä on myös siitä hyvä juttu, että mä voin sanoa sulle, että kun välillähän meillä on tässä kohtaa Shell studiossa. Ja Shell laittoi mulle viestiä, että en ole ehditty studioon, koska pitää katsoa lätkä loppuun. Ja hän on varmaan ihan sitten, tiedätkö, lätkäkuumeessa tuossa
0: ysistä eteenpäin. Ai että, pitäkäähän Shellille seuraa sitten ja haipatkaa lätkää. Nyt me kitlaroin Stay, tässä on messissä Justin Bieber.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Kello on 8:08 ja hei, 8:00 eteenpäin sulle seuraa pitää Anne Laintosydän Rock. Kuunnellaan nyt, että mitä se Anne?
1: No oikein hyvää torstai-iltaa vaan sinne yläksi iltaa Vommalle ja Sikelle ja myös Chellille ja kaikille kuulijoille. Se on Anne Lainto taas täällä ja 8:00 aloitetaan rokkitouhut. Ja tänään mä puhun muun muassa siitä, että kuinka kauan artisti tai yhtye voi olla poissa ennen kuin heidät unohdetaan. Koska mä veikkaan, että toi aika-aukko on paljon pidempi kuin mitä ihmiset luulee, ja sen takia me jatkuvasti päivitetään somea ja julkaistaan asioita, että meitä ei vaan unohdeta. Mutta mä veikkaan, että voi olla kyllä hitusen kauemmin poissa, ja mulla on pari hyvää esimerkkiä soitossa ton tiimoilta. Sitten mulla on ennakkosoitossa uutta Sisar-nimistä duoa, heiltä kuunnellaan nälkäbiisiä. Ja sitten mulla on soitossa muun muassa Nothing But Thievesin uusi sinkku, joka mun mielestä menee tämmöiseen divorcee dad rock -kategoriaan.

0: kategoriaa, mutta se ei ole huono kategoria ollenkaan.
1: Ei.
0: Kaikkea tätä luvassa siis kasista eteenpäin, joten jos uusi rock kiinnostaa, ja vaikka ei kiinnostaiskaan, niin kannattaa silti kuunnella. Anne Laitasydän rock, kohta mennään.
2: Anne, kyllähän se uusi rock meitä kiinnostaa. Nothing but thieves got me in.
1: Jää kuulolle Annen kanssa. Me ollaan sitten backin. No, mä oon huomenna throwbackissä. Sua kuulee sunnuntaina tuolla Yle X viikonlopussa. Ja sitten Yle X Popissa totta kai ollaan läsnä.
2: Joo, Yle X Popissa me pööpöillään siellä kaikenlaista hassua. Ja sitten meidät voi nähdä. Jos olette siellä niin kuin yleisössä, niin saatetaan lähestyä yhden asian tiimoilta. Me tehdään semmoista galluppia.
1: Niin, voi liittyä myös näihin meidän nörttisisältöihin, mitä sieltä TikTokista käy tsekkaan nörtkuriossia Yle Kulttuuri TikTok-tililtä. Ja totta kai ensi viikolla myös Yle X kesäaamussa ollaan. Tässä on kaikkea hei.
2: Maanantaina 6.30 alkaa ja kaikki muistaa olla huomenna 6.30 alkaen kuulolla, kun PPPn vihon viimeinen lähetys. Oikeasti mua sydäntä oikein kivistää, mutta eikö meillä ottaa ne pikkupatukat syliin ja sanoa, että mammalla tulee niin ikävä teitä, te olette niin ihania.
1: No niin, nyt yläkertaja Elli sydän puhuu, kohta Aisa Kelli otti ja sitten Anne Lainto.

sä et voi valita hirveän montaa polkua kerrallaan, niin päätä mitä sä haluat seurata ja kulje sitä. Tämä on semmoinen neuvo, minkä aika moni kuulee jo aika nuorena, ja nyt kun koulut alkaa taas loppua, niin mä veikkaan, että monet nuoret kuulee tämän lauseen jälleen kerran, tai on ehkä kuullut sen jo. Ja mulle se polku on aina ollut tosi selkeä, koska mä oon aina halunnut olla musiikkitoimittaja, mutta niille, joilla ei ole yhtä selkeitä suuntaa tai suunnitelmaa, niin se voi olla aika lannistava neuvo. Ja niin kuin pitäähän se tavallaan paikkansa, mutta joskus tuntuu, että kun polut on vähän semmoisia, että ne risteilee ja ne elää ja ne muovautuu uudelleen, niin jos ei löydä valmista polkua, niin aina voi luoda esimerkiksi oman. Ja näin teki eräs artisti, joka päätti tämmöisistä neuvoista huolimatta luoda sen oman polkunsa. Ja nyt hän on yksi rockmaailman kiinnostavimmista uusista artisteista, jonka kanssa kaikki haluaa olla tekemisissä, koska hänen polkunsa on niin inspiroiva. Ihan kohta mä kerron, kenestä mä puhun, ja tänään kuunnellaan muutenkin sellaisia artisteja, jotka ei ole kulkeneet nykyiseen pisteeseensä sitä kaikkeista suorinta, valmista, tampattua polkua pitkin. Aloitellaan hienolla biisillä, joka sai ensisoittonsa Anni Lainta Sydän Rockissa pari viikkoa sitten. Tää on Ainoa viimeisenä pettää sydän.

Voiko omaa artistiuraa edistää, jos on just tullut äidiksi? Tai voiko äiti ylipäätään olla mitään muuta kuin äiti? Pitäisikö se artistiura ehkä hoitaa pois alta ennen kuin alkaa tehdä lapsia, kun eihän sitä sit voi enää laulaa mitään muuta kuin lastenlauluja? Nämä on sellaisia ajatuksia, joita harvoin sanotaan ääneen, mutta mä veikkaan, että ne risteilee kuitenkin monen naisen päässä. Jotkut antaa niiden jarruttaa unelmien toteuttamista. Ja siksi on musta hienoa, että ainoa, jota me äsken kuultiin, hän on saanut hiljattain vauvan ja toteuttaa siinä samalla myös artistiuransa ja rikkoo jotain semmoista perinteistä ummehtunutta äitimyyttiä ja näin samalla myös tamppaa sitä omaa polkua, mistä tuossa äsken puhuttiin ja siitähän me Anne Lainto Sydän Rockissa tykätään. Toi oli siis viimeisenä pettää sydän. Kuuntelet Anne Lainto Sydän Rockia, tykeimmät rockin uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto. Ja jos kuuntelet Areenasta jälkikäteen, niin paina ihmeessä sydäntä, niin tää ohjelma tulee sun suosikeihin ja kelloa, niin sä saat ilmoituksen, kun uusi sisältö on jälleen Areenassa kuunneltavissa. Ja tänään muun muassa tässä ohjelmassa kuulet siitä, mitä tapahtuu, kun klassinen pianisti alkaa tehdä altsurokkia. Sitten mulla on ennakkosoitossa Sisarduon Nälkä-biisi ja me kuunnellaan myös Nothing But Thievesilta tämmönen uusi Divorcee Dad Rock genren sinkku. Ja sen lisäksi me mietitään sitä, että voiko artisti olla pitkään poissa vai tarkoittaako se, että hänet unohdetaan ja ketään ei enää kiinnosta. Ja mä tiedän sen, että me kaikki ollaan vähän semmoisilla, niin kuin me ollaan varovaisia uutuusjuttujen kanssa, mutta jengi hei. Mä lanseerasin viime viikolla mahdollisuuden kommentoida lähetyksen parasta biisiä niin, että eniten ääniä saanut soisit seuraavassa jaksossa uudestaan. Niin arvaa montako kommenttia tuli tohon edelliseen jaksoon. Yksi teistä kommentoi, hän on mun suosikkikuulija tällä hetkellä ATM, mutta mitä biisiä hän kommentoi, niin se kuullaan sitten tuossa loppupuolella, kun hän tosiaan sai sitten ihan itse päättää, että mikä oli ton edellisen jakson paras biisi, mutta jos siis kuuntelet tämän ohjelman jälkikäteen puhelimella Areenasta, niin silloin avautuu tämä uskomaton mahdollisuuksien kenttä, eli kommenttiosio. Sitten kun koko jakso on siellä Areenassa, niin silloin tämä uskomaton kommenttiosio aukeaa ja siellä voi kommentoida sitä parasta biisiä, niin se soi sitten uudestaan seuraavassa jaksossa. Toki jos ne kaikki on niin huonoja nämä laulut, että sä et halua kuunnella mitään uudestaan, niin ehdota siellä jotain parempaa biisiä ja mä tsekkaan sen. Tai voit keskustella näistä aiheista, mistä mä täällä niin kuin soolona jauhan, niin saadaan jonkunnäköistä synergiaa tähän touhuun. Kansi tehdä se ennen kuin saat heti kun saat ohjelman kuuntelun, koska viikko kuluu aika nopeasti ja yhtäkkiä voi olla liian myöhäistä ja se on se ajan rajallisuuden traagisuus, mikä tähänkin asiaan liittyy ja siitä itse asiassa kertoo tää seuraavakin biisi. Sen takana on President ja uusin sinkku Doom Loop on tää. There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value

0: Viime vuonna raketin lailla metalcore-kentälle noussut brittiläinen President ja Doom Loop soi Anne Laitosudan rockissa. Ja tammikuussa tämä artisti nähtiinkin tai yhtye jo Helsingin jäähallissa, kun he lämpäs Architectsia ja sitten President nousee jälleen provinssin lavalle. Nyt itse asiassa mitä? Kuukauden kuluttuako jo? Apua! Ja siellä varmaan kuullaan sitten lisää biisejä tuossa syyskuun 4. päivän julkaistavalta Blood of Your Empire-nimiseltä albumilta. Toi oli vähän kevyempää tavaraa Presidentiltä, mutta erittäin hyvä, että sieltä on varmasti tulossa monipuolinen kokonaisuus. Ja olisi kyllä kiva päästä sinne provinssiin kuuntelemaan, mutta valitettavasti tänä vuonna se ei muun kohdalla onnistu.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Mieti sellaista tilannetta, että sä vaan teet omaa juttuas, mindaat sun omista asioista, kun yhtäkkiä skeittari-ikoni Tony Hawk ottaa yhteyttä, että hei, tulisitko mun privarampalle skeittaamaan? Ja sit sä meet ihan lahjoittaa sulle skeittilaudan, mihin on painettu sun kirjoittamat lyriikat Moving Up Where We Belong. Ja myöhemmin samalla viikolla RHCP:n basisti Flea slaidaa sun DM:ään ja kysyy, että hei, mitä sä puuhaat iltapäivällä ja päädyt hänen kanssa teelle. Tämmöstä elämää elää Eka Vandal, Sri Lankasta Etelä-Afrikkaan paineiden vanhempien lapsi, joka on varttunut Australiassa ja asuu nyt Losissa, tai siis kuulemma elämä on tällä hetkellä aika lailla niin kuin matkalaukuissa, koska hän kiertää ympäri maailmaa keikkailemassa. Mutta Eka Vandal on artisti, jolle sanottiin aikoinaan, että pick a lane, että valitse yksi genre, niin näin sä sitten menestyt. Eka Vandal ei ottanut tätä neuvoa, ja hyvä niin, hän teki täysin päinvastoin, ja lopputuloksena syntyi punkkia, räppiä, industrial viboja ja elektronista musiikkia yhdistelevä Looking for People to Unfollow-niminen albumi, ja se on yksi tämän hetken puhutuimmista vaihtoehto-rock-albumeista. Se on monipuolinen, innovatiivinen ja kantaa ottava albumi, joka pyristelee niin kuin somekulttuuria ja semmoista tiettyä laskelmoivuutta vastaan. Ja mä ihastuin tohon levyyn, kun mä kuuntelin sen kokonaisuudessaan, koska se kuulostaa tosi vapaalta ja kiinnostavalta ja persoonalliselta. Ja se on sitä, koska Eka Vandal uskalsi ottaa riskin. Häntä alkoi ketuttaa somen valta meihin kaikkiin ja siihen, että ylipäätään artistin ja oikeastaan niin kuin kaikkien meidän pitäisi olla koko ajan läsnä, ettei meitä unohdeta. Joten hän oli käytännössä 4 vuotta kokonaan poissa, ainakin somesta. Ja hän todisti, että artisti voi olla pitkää poissa parrasvaloista ja saada sen seurauksena jotain oikeasti merkittävää aikaan. Sen sijaan, että julkaisisi jotain vaan paineen takia tai olisi esillä vaan sen takia, ettei jengi unohda. Ja tämä on mun mielestä nyt tosi niin kuin merkittävä ja tärkeä esimerkki, minkä Eka Vandal on täällä uudella albumilla asettanut. 17 biisiä on pitkä albumi, mutta se kantaa. Siellä on paljon kantaa ottavaa asiaa. Siellä on tosi hitikkäitä biisejä, erilaisia biisejä. Siellä on oikeastaan tunnelmaa kaikista genreistä pitäville ihmisille ja niille, jotka tykkää niinku kaikesta niinku laidasta laitaan. Oli tosi vaikea valita yksi biisi soittoon tuolta albumilta, ja tästä varmasti tullaan kuuntelemaan lisää Anne Laitosudan Rockissa. Mutta kuunnellaan sieltä nyt toi niinku levyn uusi liidi-biisi, eli Vertical Worlds seuraavaksi. Ja jos sä oot ottanut Eka Vandalin uuden albumin haltuun, niin voit sitä kommentoida vaikka siellä kommenttiosiossa, jos mielesi tekee.

Adele. Vertical World soi Anne Lainto Sydänrockissa ja tää on soinut muun muassa keikkalavoilla, mitkä Eka Van Dahl on päässyt jakamaan esimerkiksi Limp Bizkitin kanssa ja nyt kesällä hän keikkailee Deftonesin kanssa ja just toi Limp Bizkitin laulaja Fred Durst on ollut semmonen iso kannustaja Eka Van Dahlilla ja nostanut paljon tätä artistia ja hän on saanut sieltä paljon haippeja ja on paljon kiitellyt Fred Durstia kaikesta kannustuksesta, joten on kiva kuulla, että tommoset veteraaniartistit kannustaa ja nostaa näitä nuoria kiinnostavia tekijöitä. Sellainen Eka Van Dahl ehdottomasti on ja yritin jo katsella tuossa, että missä tämän artistin voi nähdä livenä ja katselin, että ainakin

elokuun lopussa hän siellä Deftonesin kanssa olisi tuolla Lontoossa, niin alkoi vähän kiinnostella, koska siellä oli semmoinen niinku kiinnostava Idles Ekavendal Deftones kombo, mikä kuulostaa niinku täydelliseltä, että sit pitäisi vaan kerätä rahaa ja aikaa jostain tommoseen reissuun. No niin, katsotaan sitä sitten, mutta jos Ekavendal oli 4 vuotta poissa ja oli silti sitä mieltä, että se ei haittaa mitään, niin ihan kohta kuultava yhtye oli 10 vuotta poissa. Haluan siihen väliin, ennen kuin kuunnellaan tota yhtyettä, niin vielä mainostaa, että jos tykkäsit tuosta Ekavendalin tavasta sekoitella vähän erilaisia asioita, niin odotappa vaan, kun kuulet mun viikon tulokasta, jota me kuunnellaan ihan kohta. Mutta nyt tätä yhtyettä tosiaan, joka kanssa piti pikkusen breakia tässä, eli French Films. Tää yhtye on nyt palannut lähes 10 vuoden tauolta uudella biisillä Bastaa. Tämä on siis semmoinen yhtye, joka oli tuossa 2010-luvun alussa semmoisia isoja suomalaisen indie-kitarapupin keskeisiä vientinimiä. Ja tämä yhtye kiersi Eurooppaa ja Aasiaa ja soitti Roskildessa ja oli semmoinen niin kuin suomalaisen indie-kansan iso lemppari. Ja nyt tosiaan täällä taas toki yhtyeen jäsenet on olleet tahoillaan aktiivisia ja musta tuntuu, että tämä soundi on levittäytynyt suomalaiseen rockikenttään erilaisten muiden yhtyeiden toimesta ja toki näiden tyyppien toimesta. Ja varmasti heillä on sellainen tietty perinne myös suomalaisessa indie-rockissa, mikä myös kuuluu. Mutta ihanaa, että French Films on tullut takaisin just tälleen kesän korvilla, koska tämä on ehdottomasti sellaista pyöräily-jätskinsyöntimusaa, ainakin mun soittolistoille.

Enää puuttuu pillifarkut, joku kiva printtiteepaita ja Converset jalka. No itse asiassa mulla on kyllä tällä hetkellä Converset jalassa, että ne jo löytyy, niin onneksi löytyy myös French Films, eli tuulahdus sieltä jostain 2010-luvun alusta, mutta kuitenkin Freshillä omalla persoonallisella soundillaan myös tässä päivässä. Bus Stop oli toi biisi, jonka Anne Lainto Sydänrockissa kuulit. Jos toi oli sun mielestä tämän ohjelman paras biisi ja kuuntelet mobiililaitteestasi tätä ohjelmaa Yle Areenasta, niin voit kommentoida siellä kommenttiosiossa. Ja toi biisi saattaa soida sitten ensi jaksossa uudestaan, jos se saa eniten ääniä. Jos se saa vain yhden äänen, niin sehän on

0: tietenkin se.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko me tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, ja tämä yhtye tai artisti on tietenkin viikon tulokas, joka kannattaa nyt jo laittaa soittolistoille. Ja mä tiedän sen, että yleensä vaihtoehton Raine Laaksonen on fiilistellyt tätä artistia ja myös uuden musiikin äksän Soni Kyllä Liholla. Ja niin myös me täällä Anne Lainto Sydän Rockissa, eli hän on ihastuttanut meitä kaikkia, enkä ihmettele. Artisti on Violent Kites. Hän on 21-vuotias helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja tuottaja Guy Boström, jolla on kuulemma tausta klassisen pianon soitossa. Ja mä tuossa ihan alussa puhuin siitä, että tosi usein meille kaikille ihmisille, mutta myös artisteille sanotaan, että pick a lane, eli valitse se polku, mitä haluat kulkea, ja se on sitten hyvä siinä, että älä lähde risteilemään. Ja musta on upeata, että ihminen, jolla on klassisen musiikin tausta, pystyy jotenkin irrottautumaan siitä, koska itse olen pitkään myös klassista musiikkia harjoittanut sellonsoiton tiimoilta, ja se oli musta niin jotenkin rajoittavaa ja ahdistavaa, että mä en olisi ikinä maailmassa pystynyt olla luova semmoisen asian keskellä, mutta sen takia mä en olekaan artisti, ja Guy Boström on, ja hän tekee musiikkia siis Violent Kinds nimellä, ja hän edustaa kuulemma tämmöistä anteeksi pyytelemätöntä queer-energiaa jatspunkin ja altrokin muodossa, ja sitä Listomania-biisiä onkin täällä jo aiemmin kuultu, mutta nyt tämä Car Crash Sarcasm-biisi saa ensisoittonsa Anne Lainto Sydän Rockissa, ja sen myötä siis myös Violent Kinds on viikon tulokkaana, ja hän pääsee itse tämän biisin nyt esittelemään.
1: Anne Lainto Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, mä oon Violent Kites. Mä teen tuollaista alt-rock- ja jatspunk-musaa, ja mun biisit käsittelee usein yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmisen outoa luonnetta tälleen niin kuin nuoren transihmisen näkökulmasta. Mun tuleva sinkku Car Crash Sarcasm kertoo siitä, kun rakastuu varattuun henkilöön, ja siinä tuleekin sitten ihmisen ruma puoli esiin, kun alkaa miettiä, että no, mitä tälle asialle voisi tehdä.
3: Easily, I fall so quickly.

0: Jestas, kuinka hieno biisi. Meidän viikon tulokas Violent Kites Car Crash Sarcasm on tää biisi. Biisi, jonka alku kuulostaa joltain Billie Eilishilta. Toi Kain soundi on ihan älytön. Sitten lähtee tommonen upea pahenteinen pieno. Sitten se lähtee vähän kierroksille niinku joku muse, mut päätyy tommosille jatsahtaville poluille ja sit jopa melkein punkiks tos lopussa. Toi on siis sopivan dramaattinen, mut se ei mene teatteriksi. Ja tämmösen asian kanssa ei ole helppo tasapainolla. Henkilökohtaisesti on vähän allerginen semmoiselle tosi teatraaliselle, ja tää ei lähtenyt sille linjalle ollenkaan, vaan tää oli vaan tosi dramaattinen. Rakastin, ja haluan vielä nostaa sen faktan, että Kai Boström siis laulaa, soittaa pianoa, sähkökitaraa, sähköbassoa, akustista kitaraa, on tehnyt tuotannon, miksauksen ja masteroinnin tähän biisille. Sähkökitara-apua hän on saanut Ale Huoviselta ja rummuissa Aarne Toivoselta, mut muuten aika lailla tämmönen niin kuin itsenäinen artisti kaiken puolin, että haluaisin nähdä Violent Kitesin myös keikalla tekemässä tämän kaiken itse, mutta toivotaan, että sielläkin sitten jossain vaiheessa apuja saadaan, ja toivottavasti jossain vaiheessa myös Violent Kites keikkalavoille nousee, koska ehdottomasti hän on artisti, jota täytyy pitää silmällä, ja siksi hän on myös Anne Laitosyden Rockissa viikon tulokkaana.
1: Sydän Rock.
0: Toi biisi kuultiin siis ennakkoon, mutta tää biisi on jo julkaistu, tää Nothing But Thieves ja Evolution.

Leaves Evolution, uusi sinkku tältä brittiyhtyeltä, jolta kovasti odotetaan jo uutta albumia, mutta vieläkään sitä ei ole luvattu, vaan luvattu uusi aikakausi, joka kuulostaa siis tältä. Vähän tämmöiseltä faijarokilta, mistä kyllä tykkään, koska tämä on täydellistä kuunnella autossa suomalaisessa kesämaisemassa siellä viuhaa viilettäen, samalla kun soittolistalla on esimerkiksi Sam Fenderia, Foo Fightersia ja Bruce Springsteenia, niin sehän sopii yksi Nothing But Thieves sinne tämmöisen matskun kanssa oikein hyvin, mutta tosiaan albumia, sitä nyt odotellaan. Me ollaan näitä sinkkuja vaan saatu tässä viime aikoina ja esimerkiksi toi Oh No, He Said What, pari vuotta sitten julkaistu sinkku, niin sehän oli paljon tämmöistä elektronisempaa tuotantoa, niin kiinnostavaa nyt sitten, jos Nothing But Thieves kerran lähtee vähän tämmöiselle orgaanisemmalle linjalle. Mutta mille linjalle on lähtenyt Sisar-niminen duo uudella nälkäbiisillä? Se kuunnellaan ennakkosoitossa Anne Laintasydän rockissa ihan kohta, ja kuuntelet siis tietenkin Anne Laintasydän rockia edelleen. Anne on täällä, ja tää ohjelma on siis sulle, joka et ehdi etsiä kaikkia niitä tärkeimpiä rockiutuksia sun soittolistalle, vaikka haluaisit, niin mä teen sen sun puolesta, ja mulla on tämmöisiä upeita ennakkosoittojakin välillä täällä. Ja biisilista löytyy Yle Areenasta vaikka heti, ja ne mitä mä en ehdi tässä ohjelmassa soittaa, hyvät rockibiisit, ne mä lisään mun Spotify-listaa, joka löytyy Spotifysta Anne Lainto Sydän Rock nimellä, niin jos jää vielä nälkä tämän jakson jälkeen, niin sieltä voi käydä lisää sitten rockiuutuuksia kuuntelemassa. Mutta ennen kuin päästään ton Sisar-yhtyeen nälkäbiisin pariin, niin kuunnellaan vielä Soft Cult ja Down Hurt Me.

Soft Cold on semmoinen yhtye, joka ei jätä mua rauhaa aina vähän väliä. Pitää ottaa tämmöistä ihanaa, synkempää soundia, joka välillä on vähän raskaammissa tunnelmissa ja välillä kurkottaa sinne pinnalle. Sen takia tykkään tuosta Hurt Me-biisistä ja välillä sitä pitää Annelain tuossa Darrockissa kuunnella. Ja vähän samanlaisia tunnelmia löytyy myös tästä seuraavasta biisistä tai oikeastaan seuraavasta yhtyeestä. Sisar on yhtye, joka on ollut myös viikon tulokkaana Annelainto Sydänrockissa. Heiltä on kuunneltu esimerkiksi sitä Lohtu ja Aurinko nousee illalla -biisejä. Ja nyt tosiaan huomenna julkaistaan sitten Nälkä-niminen biisi, kun ohjelmaa torstaina tehdään. Ja Sisar on siis Noora Muberin ja Remi Russellin muodostama

Duo, joka on just sainattu Svartille, eli he on saanut tämmöisen hienon sopparin sieltä, ja yhtye yhdistelee tämmöistä metallista dream poppia erilaisiin tyyliin, ja tämmöistä niin kuin, oliko se kevyt heavy, vai miksikä he sitä kutsuu silloin, kun olivat meillä tulokkaana, ja sellainen yhtye, että silloin kun mä soitin sisarta ihan ensimmäisiä kertoja Annilaitosyden rockissa, niin jengi meni ihan sekaisin, että mikä tää on, että mitä ihmeen soundia tää on niin kaunista, ja synkkää ja lohduttavaa, mutta jotenkin silti semmoista niin kuin syvissä vesissä kahlaavaa. Niin minkälaiseen tunnelmaan vie sisaryhtyeen uusin nälkäsinkku? Se kuunnellaan nyt ennakkoon Annilaitosydän rockissa.

Kisar nälkä soi Anni Lainto Sydänrokissa. Tämä on biisi, jossa etsitään suhdetta elämän päättymiseen ja menetykseen, mutta siihen nähden todella semmoinen toiveikas, ihana tunnelma on tossa biisissä, vaikka se aika kaihoisa onkin. Ja Sisar on kutsunut musiikkiaan, että se on saman aikaan synkkää, toiveikasta, raskasta ja naivia, ja sitähän se just on. Ja sen takia Sisar oli myös yksi mun yleäksen, Anni Lainto Sydänrokin tulevaisuuden tekijät listauksen artisteista tai yhtiöistä, joihin tänä vuonna eri

0: erityisesti katseeni luon, ja marraskuussa sitten on tulossa debyyttialbumi Sisarelta. Mutta oliko tämä tämän jakson paras biisi? Kommentoi! Kommentti osiossa Yle Areenassa, ja voi olla, että se kuunnellaan sitten ensi viikolla uudestaan. Tämä seuraava biisi voitti yhdellä äänellä viime viikon kommentointiosastolla.
1: Yle X. Anne Lainto, Sydän Rock.
2: Jim, easy drinks. Thanks, man.

australialaiset on niinku stereotyyppisesti semmoista hyvän tuulista, rentoa porukkaa, niin sit se on aina tosi kiinnostavaa, kun heidät saa kiukkuseksi. Mutta kiukkuseksi Mudrat-nimisen yhtyeen tekee rikkaat ihmiseksi, ja siitä kertoo moni heidän biisi. You Don't Care About The Poor People oli mun tuliainen Brightonista Great Escape-festareilta, ja se voitti Anne Laitosydän Rockin kommenttikentässä parhaan biisin tittelin. Kiitos vaan tälle yhdelle upealle kuulijalle, joka päätti, että minäpä kommentoin, vaikka kukaan muu ei ole näin tehnyt. Se oli rohkeeta. Siitä sai mun lempikuulijatittelin ainakin tänä viikolla. Katsotaan, että kuka se sitten ensi viikolla saa. Tässä on Niles ja Vivian sinua varten.

on ottanut Vivianin mukaan sinua varten biisille, joka entelee Niileksen debyyttialbumia, mitä hän tällä hetkellä tekee. Julkaisupäivää en ole vielä saanut, mutta ihanaa tuommoista kunnon 2000-luvun alun rockia ja emoilua MCR:n ja Paramoren tahdissa, mistä Niiles täällä tunnetaan. Ja siitä myös pidetään, toivotaan, että sitä saadaan lisää. Mutta lisää kiinnostavia yhteistöitä. Tässä on Melankolia ja Kyyt. Stay.

Upea yhteissinkku melankolialta ja kyyltä oli toi Stay, soi Anni Lainto Sydän Rockissa ja seuraavaksi nostetaan vähän tempoa. Tässä on Stone Statues ja Sorrow. Stone Statues julkaisee uuden kolmannen albuminsa Nothing Is Ever Over 12. kesäkuuta ja tää on ilmeisesti viimeinen sinkku siltä.

Tää on selkeästi semmosen niin kuin iloisen moshtai-sirkkelipitin biisi. Stone Statues ja Sorrow, ja tätä voi livenä kuunnella sit esimerkiksi Promississa tai Kuustokissa tai vaikka missä. Tai jos britteihin haluu lähteä, niin sielläkin he syksyllä keikkaile. Kiitos, kun oot kuunnellut mun kanssa jälleen hyvää uutta rockia. Mä lähdenkin tästä itse asiassa Linkin Parkin keikalle Tukholmaan, niin sieltä kerron sit terveisiä ja tuliaisia ensi viikolla. Tässä on Casualty.

No sehän on hyvää iltaa. Tämä on Raskain terveisin Chel, mun nimi on Chel Siimosas. 2 tuntia metallimusiikkia ja lähdetään liikenteeseen Ranskasta. Sieltä löytyy Polar Skies, biisin nimi on Smile.

Ranskalainen Polar Skies ja biisin nimi on Smile. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel ja tämä, kuulkaas rakkaat ihmiset, on suora lähetys. Se tarkoittaa sitä, että jos on fiilistä laittaa WhatsAppia, laittaa jotain omia kuulumisia, jotain kommentointia biiseihin tai jääkiekkoon tai elämään, niin pistäkääs tulemaan vaan. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Tämä on suora lähetys ja mulla on kyllä niin kuin suunnitelmissa niin, että olen täällä suorassa lähetyksessä ihan joka viikko siihen asti, kunnes jään lomille, joka on vasta heinäkuun puolessa välissä. Ja WhatsAppista ja lomista puheenolo, niin Olli laittoi viestiä. Tässä olihan se Olli. Katsotaan vielä. Juu, Ollihan se oli. Olli laittoi, että pitkästä aikaa. Fiilis 10+, kun Jellonat voitti, ilma alkaa huomenna kello 15. 20 vuotta ollut samassa firmassa ja vasta tokat 4 viikkoa kesälomaa. Ja maistuu kuulemma. No, siisti juttu, hei, hyvää lomaa. Ja tämähän on siis kevään viimeinen raskain terveisin. Ensi viikolla on sitten kesän ensimmäinen raskain terveisin. Jos nyt ihan tälleen vedetään viiva siinä niin kuin toukokuun ja kesäkuun välissä, että koska on kevät ja koska on kesä. No niin, ei puhuta silleen ihan hirveästi säästä. Tätä voidaan puhua, jos jengi haluaa puhua säästä. Jos haluaa laittaa vaikka WhatsAppissa tai Instassa viestiä, niin puhutaan vaikka säästä. Mutta tämän ohjelman pääosassa on tietysti musiikki. Jatketaan norjalais-amerikkalaisella, sanotaanko sellaisella pimeällä bilemusalla, voisi sanoa. Tämä on industrial metallia Combi Christ -yhtyeeltä. Only here for a good time. Burning churches down.

Semmosta Combi Christilta tuo norjalais-amerikkalainen yhtye saapuu Suomen keikoille loppuvuodesta, on erittäin kokenut Suomessa kävijä. Tulee torstaina 17. päivä joulukuuta Tampereelle, Olympiakortteli on keikkapaikan nimi, ja perjantaina 18. joulukuuta sitten Helsingin On The Rocks. Tulee varmaan hyvät pirskeet. Siistiä, kun jengi laittaa viestejä heti tässä ekoista minuuteista. Tämä on suora lähetys, jos kuuntelet siis nyt torstai-iltana, jos kuuntelet joskus kahden viikon päästä jälkilähetyksenä, niin silloin ei ehkä kannata laittaa WhatsAppia, koska silloin joku muu lukee ne viestit. Silloin nyt puhu minusta salaa, vaikka pahaa tai jotain tuollaista. Mutta jos haluat laittaa live-lähetykseen viestiä, niin WhatsApp-numero on siis 044-421-6888. Täällä reagoitiin myös mun bändipaitaan. Mulla on tämmönen erittäin klassinen ruotsalainen death metal paita päällä, eli Grave. Ja siellä on semmoinen haudasta semmoinen ruumis, joka sieltä raudasta, haudasta kapuaa ylös. Ja Combi Christille tulee kans paljon plussaa. Mulla on tänään soitossa kaiken näköistä, siis painotushan on niinku uudessa metallimusiikissa. A Perfect Circle on julkaissut uuden singlen eilen, se on soitossa. Blood Red Hourglass on julkaissut uutta materiaalia tänään, se on soitossa. Maailman ensi illassa mahtava Kneel Before Death. Sitten vähän uutta Dimmu Borgiria, vähän kotimaista Soul Grindia. Ja jos sitten vähän melodisempi tavara kiinnostaa, niin on myös Dream Tailia ja Stormhammeria ja Noumenaa ja kaikkea tällaista. Meillä on 2 tuntia aikaa, niin onhan meillä aikaa. Ja jos haluat laittaa omaa musaa, niin laita sähköpostiin vavi tai download-linkki tai vastaava chel.siimasas@yle.fi. Ja Instan kautta tavoittaa myös chelhell666. No niin, nyt fokus musaan. Nimittäin mulla kävi tässä viikolla vieras, jonka haastiksen kuulette tässä ohjelmassa piakkoin. Häntä ei hirveästi tarvii esitellä tässä maassa ainakaan. Hän on nimittäin Tarja Turunen. Tarja ei ole nyt, siis totta kai Tarja virsitään edelleen Nightwishiin, vaikka hänen Nightwishissa on ollut lähes 20 vuoteen. Mutta hänellä on ollut varsin onnistunut ja menestyksekäs soolo-ura kanssa. Ja Tarjalta tulee nyt eka uusi platta siis 7 vuoteen. Ja se on siis täyttä metallia tämä albumi. Albumin nimi on Frisson Noir. Ja se ilmestyy 12. päivä kesäkuuta. Ja Tarja Turusen haastattelu tulossa siis kesäkuussa tässä ohjelmassa. Tässä on uusi sinkku, joka itse asiassa julkaistiin eilen. Niinhän se oli. Tämä on Tarja ja The Trace Outlives.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Sehän oli Tarja se ja The Trace Outlives. Tarja Turusen haastistelussa tässä ohjelmassa muutaman viikon päästä. Tästä tuli semmoinen kommentti, että Tarjan ääni menee kyllä minulla sellaiseen mitokondrion, että kananlihalta vaikea välttyä. Aivan ihana ääni, hakkaa mennen tullen jotkut Amerikan mimmit. No se on oikein se. Jatketaan italialaisella musiikilla. Tämä on Elvin King ja Blizzards of Anger.

Sehän oli italialainen Elvin King, Nilton uusi EP ulkona, jonka nimi on Rights of Disclosure. Ja tuo biisi oli Blizzards of Anger. Mun nimi on Chelsea Himosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Pelkkää metallimusiikkia vielä tuntia 40 minuuttia, joten meillä ei ole mitään hätää. Jos sä oot kuunnellut tätä nyt näitä ekaa 20 minuuttia, ollut silleen, että mitä metallia tää nyt on? Tämähän on tämmöistä herkistelyä, tämähän on tämmöistä melodista huttua. Missä kaikki kuolema, Chell? Missä kaikki zombit? Missä kaikki kidutusmetalli? Sitäkin on tulossa. Mulla on death metalli, mulla on grindcore, mulla on black metalli ja kaiken näköistä saatanaa tulossa sitten myöhemmin. Nyt tähän alkuun on nyt tullut vähän semmoista vähän melodisempaa matskua, mutta hyvin pian siirrymme kirkumisen pariin. Tämä seuraava bändi ei huutele juurikaan millään tavalla, mutta kuuluu ehdottomasti tähän ohjelmaan. Tämä on A Perfect Circle, joka siis aika yllättäen vaikutti siltä, että vähän kaikkien yllätykseksi julkaisi uuden biisin eilen. Biisin nimi on Starless. Jos A Perfect Circle ei ole sulle tuttu, niin sen tunnetuin jäsenhän on tietysti Maynard James Keenan, mies, joka hoitelee laulupestiä myös Tool-yhtyeessä. Hänellä on myös toi hitto. Mikä sen... Antakaa, siis mä unohdin täysin, mikä se oli se sen kolmannen bändin nimi. No, kyllä se tulee, joo. A Perfect Circle, käynyt Suomessa vissiin kerran vaan Sideways-festareilla. Ja just sen Sideways-päivän mä missasin silloin, kun no nythän Sideways-festivaalia ei ole enää edes olemassa. Silloin mä kävin Sidewaysissa perjantaina ja sunnuntaina. Lauantaina olisi ollut A Perfect Circle, se on ollut kiva nähdä. Oli hirveät turvatoimet, ei sanonut mitään puhelinta edes tyyliä käyttää sen keikan aikana tai jotain tuollaista. Maynard James Keenan, kun on aika tarkka kundi. A Perfect Circle, ne starttaa Euroopan rundin muutaman päivän päästä ensi viikon alussa. Tämä on niiden eka Euroopan rundi 8 vuoteen. Ja Suomeen eivät ole tulossa, mutta Grönalundiin, Tukholmaan tulevat. Menkää sinne. Grönalundiin taitaa olla vissiin mun mielestä keikat on jopa ilmaisia siellä, mutta siellä on kyllä sitten tunkua keikalle, että Lykkatil, se on siinä just juhannuksen jälkeen. Uusi biisi A Perfect Circleilta, biisin nimi on Starless.

A Perfect Circle, uusi sinkku, jonka nimi on Starless. No niin, ja tästä tuli viesti, siis tämä on suora lähetys, ja mä en voi nyt, kuten mä aina sanon joka viikko, mä en voi taata sitä, että jos te laitatte nyt jonkun biisitoiveen, että sehän soi, ja sehän soi pian. Sillä mulla on musaa, siis mä voisin tehdä joku 8 tunnin lähetyksen ainakin, 2 tuntia nyt riittänee tällä kertaa, mutta en kuitenkaan väitä myöskään, että se olisi täysin mahdotonta, että jos te laitatte jonkun biisitoiveen, sanotaan, että se

88. Tässä tuli hieno kommentti Mikolta. Moro Mikko, kiva kun laitat viestiä. Mikko laittoi mukavia sanoja tästä ohjelmasta ja musiikista, ja sehän on kiva kuulla. Ja tässä Mikko laittoi myös tämmöistä ihmettelyä, että tässä alkumetrien aikana tuli mieleen, että onkohan Ajattara koskaan soinut Raskain terveisin ohjelmassa. Just ennen lähetystä tuli kuunneltua Ajattaran Haureus-kappale, sekin 23 vuotta vanha biisi, vaikka tuntuu, että vastahan tuon biisin sisältänyt Ajattaran Kuolema-albumi julkaistiin vuonna 2003, eli todennäköisesti jokunen tämän ohjelman kuuntelija ei ollut vielä silloin edes syntynyt. No siis kiitos Mikko viestistä ja mukavista sanoista. Ja siis meikähän tykkää Ajattarasta ihan saakeisti. Bändi luultavasti ei tule koskaan ikinä aktivoitumaan. Näin mä oon vähän ymmärtänyt. Mutta sen ajan kun bändi oli aktiivinen, niin siis oma mielipide on se, että Ajattara ei tehnyt yhtään huonoa levyä. Mä tykkäsin joka ikisestä platasta ja kuuntelin itse asiassa, ei sit oo kuin muutama kolmisen päivää ehkä kuuntelin viimeksi Ajattaraa. Ajattara siis niille, jotka ei tunne bändiä, niin on semmonen, on tai oli suomalainen metal-bändi, vähän niinku black metalliin nojaava, semmoista aika niinku, sanotaan niinku, aika groovaavaa black metallia, sanotaan vaikka niinku black metallia, mutta suht niinku groovaavilla riffeillä. Ja Koskisen Pasi, hän nyt oli pääarkkitehti siinä bändissä, hän lauloi myös aikoinaan Amorphiksessa, joten ehdottomasti Ajattaraa pitää joskus soittaa tässä ohjelmassa. Onko se tänään? That remains to be seen. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja Instan kautta tavoittaa myös chellhell666 ja sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Te ootte kanssa laittanut mulle hirveästi biisisuosituksia, genresuosituksia ja sitten omaa musaa kanssa. Mulla taitaa ehkä olla tässäkin lähetyksessä jokunen kuuntelijan lähettämä kappale. Katso taas. Tää seuraava on ihan managementin kautta tullut biisi. Tää on bändi, joka on lähtenyt siis uskomattomaan nousuun. Mikkeliläinen Blood Red Hourglass. Ja vastahan niiltä tuli albumi, mutta jäi vissiin vähän ylimääräisiä raitoja, niin nyt on laittanut EP:n pihalle, jonka nimi on After the Burial. Ja täytyy sanoa, mä oon siis Blood Red Hourglassia seurannut ihan nyt. Ei nyt ihan ekasta demosta asti, mutta ihan alusta asti. Mä oon nähnyt Blood Red Hourglassin jollain pikkuklubikeikalla, missä on ollut ehkä minä ja 15 ihmistä. Ja nyt siis ei mitään mökkiä Suomessa, mitä ne ei myisi loppuun. Erittäin niin kuin kaiken glorian ja kruunujen ylistyssanojen arvoisia ovat nämä kundit. Blood Red Hourglass, ja tää on jännä biisi. Tässä on mukana Erja Lyytinen, blues-kitaristi virtuoosi ja myös hyvä laulaja. Tämän biisin nimi on Heart Strings.

Kovasti satelee kehuja tälle biisille ja ihan syystä, siis mainio mestariteos. Mikkeliläinen Blood Red Hourglass vieraana Erja Lyytinen. Biisin nimi on Heartstrings. Mun nimi on Chel Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chel. Jos joku on sitä mieltä, että nyt riittää kuule tää hempeily, nyt te turpaan vetoa, niin lupaan, sitä tulee ihan pian. Pian nimittäin maailman ensi illassa Kneel Before the Death. Ennen sitä mennään Tampereelle, mikä ettei. Ego Kills ja Knuckle Choke.

Tamperelainen Ego Kills ja Knuckle Choke. Ja nyt menemme maailman ensi-iltaan. Olen saanut ilon ja kunnian jakaa tämän biisin maailmalle ensimmäisenä. Sitten tämä biisi julkaistaan vasta huomenna. Ette löydä tätä vielä käsittääkseni ainakaan. Ette löydä tätä biisiä vielä mistään, mutta tässä ohjelmassa se soi. Mä oon muuten sen takia, koska mä oon saanut joskus bändeiltä, joskus managementeiltä ja levyyhtiöiltä ehdotuksia, että haluanko soittaa maailman ensi-illasta sitä ja tätä. Ja kyllä se aina kiinnostelee, mutta muista se, rakas kuuntelija, jos sulla on, sun ei tarvi olla mikään valtava bändi, jolla on joku Nuclear Blastin tai Century Median levysoppari takataskussa, että sä pääset tähän ohjelmaan soitettavaksi tai saat maailman ensi-illan. Mä soitan maailman ensi-illassa myös ihan sainaamattomia bändejä, jos sellaisia on. Laita sun musaa mulle sähköpostissa chel.siimosas@yle.fi. Älä laita striimilinkkiä, älä laita mitään Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä tai SoundCloud-linkkiä. Laita mulle Vavi tai download-linkki. No niin, Kneel Before the Death on bändin nimi. Niillä on hieno festarikesä tulossa. Ne tulee soittaa nimittäin Nummirokissa, Tuskassa ja Saarihelvetissä. Ja mä oon kiinnostanut hetken jo nähdä tää bändi livenä, joten näistä festareista tulen itse olemaan Tuskassa. Näköjään perjantaina Tuskassa soittavat. Aion mennä mestolle katsomaan Kneel Before the Deathia. Ja tää biisi julkaistaan huomenna. Homman nimi on Deathcore. Biisin nimi on Red Sun Dawn.

Kotimainen Kneel Before the Death, Red Sun Dawn, biisi julkaistaan huomenna ja bändi voi nähdä livenä nyt kesällä esimerkiksi kesäkuun puolella Nummirokissa ja Tuskassa ja sitten elokuun puolessa välissä 15. elokuuta Saari Helvetissä Tampereella. Täällähän jo surosoinnut soivat taustalla. Tämä on norjalainen, voisi melkein sanoa legenda. Mä oon vähän varovainen tuon legendasanan kanssa, mutta mun mielestä Dimmu Borgir on kyllä legendoja. Dimmu Borgir ja uusi albumi vihdoinkin ulkona. Grand Serpent Rising. Mun sydämessä löytyy kyllä Dimmu Borgirin kokoinen tila aina. Tykkään Dimmusta. Ei joka platta ollut mun mieleen sille ihan parasta, mutta Dimmu on tehnyt niin loistavaa musiikkia ja vaikka joidenkin mielestä tommosia black metalin posereita noi Dimmut, niin on vaan sitä mieltä, mutta väitän, että Dimmu Borgir on tehnyt black metalille kuitenkin aika paljon. Dimmu Borgir saapuu Helsinkiin jäähalliin 27.10. seurassa maanmainiot Behemoth ja Dark Funeral. Tämä on As Seen in the Unseen.

Dimmulle 100 rakkautta ja plussaa myös täällä WhatsAppissa. Keikalle. Mennään kaikki kimpassa keikalle. Dimmu Borgir, Behemoth ja Dark Funeral. Mahtava ilta tulossa Helsingin jäähallille 27.10. Tämä oli As Seen in the Unseen. Jatketaan sitä tämmöisellä letkeellä alankomaisella musiikilla kuin Heathen Peace. Nyt tuli tämmöinen platta tässä vastikään, jolla on oikein kiva nimi. Sen albumin nimi on Total Fucking War. Ja tämä on The Ides of March.

No sehän svengaa, sehän svengaa. Tää on Heathen Peace ja The Ides of March. Eikä nyt Ides, siis se tauti, vaan Ides, kyllä. Jatketaan, mitähän meillä on menyissä seuraavaksi. Juu, kyllä, kotimaista black metallia. Soul Grind on ollut olemassa siis yli 30 vuotta. Mä muistan, että tää bändi oli siis Jyrkissä, Jyrki-ohjelmassa 90-luvulla oli jo, kun itse siellä maaseudulla katterin Jyrkiä tasan joka päivä, aina jos oli jotain heavy- tai punkkisisältöä, niin oikein siis siihen niinku suoraan telkkarin eteen silmät suurina tuijottamaan. Ja muistan, että Soul Grind oli kans Jyrkissä vieraana joskus. En ole hirveästi kuunnellut bändiä, siis on kyllä, siis olen jotain biisejäkin Yleisradiossa soitellut silloin tälle, mutta bändiltä tulee uusi platta nyt elokuussa, Ad Pulcram Morten. Bändi on siis ollut olemassa vuodesta 1992. Tämä on Soul Grind, uusi sinkku, jonka nimi on Dark Water White.

kotimaista, vähän sellaista black metallin nojaavaa musaa. Soul Grind ja Dark Water Wide, uusi albumi tulee elokuussa. Siistiä, kun jengi on niin aktiivisia täällä WhatsAppissa. Tämä on siis suora lähetys, mä oon täällä kello 23 asti. Jos siis kuuntelet nyt torstai-iltana, niin tervetuloa vaan. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Multa saa kysyä ihan mitä vaan. Mulle saa kommentoida ihan mitä vaan. Siis saa myös laittaa negatiivista palautetta ehdottomasti. Ja jos ei keksi jotain negatiivista, niin saa sanoa jotain positiivista. Tai puhua jostain ihan täysin muusta aiheesta. Täältä tuli viesti. Joku oli ihmeissään. Mitä hittoa? Yle X, Metallia, Chell juontaa vuonna 2026. Kyllä! Tämä on nyt 2026. Kevät 2026. Kohta on kesä. Tämä ei ole mikään uusinta 20 vuoden takaa. Tässä on siis joku mun ikäinen kuuntelija, eli 43-vuotias, ja piti sanoa shoutoutit Ketulle. Moro Kettu. Niin että on kuunnellut Metalliliittoa ja Klaus Flemingin juontamaa Metalliliittoa joskus aikoinaan, kuin myös. Ja muutenkin täältä niinku jänniä musakeskusteluita tyyppien kanssa, mutta voittaa myös Instan kautta chellhell666. Jos on nyt ollut vähän liikaa rääkymistä ja tollaista vähän niin kuin liikaa turpaanvetoa, niin otetaan vähän semmoinen letkeempi bändi, siis kyllä tämä ihan metallibändi tämäkin on. Tämä on Sleeping with Sirens Floridasta, niin on tulossa uusi albumi, jonka nimi on An Ending in Itself. Ja tämän sinkun nimi on Paralyzed.

amerikkalainen Sleeping with Sirens ja uusi biisi, jonka nimi on Paralyzed. Kiitos paljon loppurenkutuksesta. Mun nimi on Chell Siimasas, tämä on raskain terveisin Chell. Pelkkää raskasta musiikkia. On vähän industrialia, on perinneheviä, on power metallia, on black metallia, on death metallia, on metalcorea, on vähän hardcore punkkia ja kaikkea löytyy ja doomia ja sen semmoista. Jos sä kuitenkin huomaat, että sä oot vaikka seurannut tätä ohjelmaa, mä oon siis nyt tehnyt tätä ohjelmaa aikas tasan 3 kuukautta ja on siis ollut ilo ja kunnia tehdä tätä ohjelmaa. Mä oon tykännyt tästä ihan tosi paljon. Mä haluan ihan vilpittömästi tässä vaiheessa myös sanoa teille jengille, jotka kuuntelette ja laitatte viestiä suorassa lähetyksessä WhatsAppissa tai sitten muutoin Instassa ja lähetätte omaa musaa mulle, niin suuri kiitos. Mä oon kuitenkin tehnyt radioa Ylellä monta vuotta ja mä siis rakastan radion tekemistä ja varsinkin suoria lähetyksiä. Mutta nyt sen myötä, kun mä oon alkanut tekemään tässä suomeksi sisältöä X:n puolella, siis tässä ohjelmassa, niin on tutustunut paljon uusia ihmisiä ja paljon uusia kuuntelijoita olen saanut ja jengi on fiilistellyt ja laittanut kysymyksiä ja muuten vaan niin kuin musajuttuja Instassa ja WhatsAppissa ja siitä pidän kovasti. Eli kiitos erittäin paljon. Mutta mihin mä olinkaan tulossa? Oli mulla joku pointti, mutta en mä muista mikä se oli. Ehkä se ei ollut tärkeää. Jatketaan, annetaan musiikin johtaa tätä ohjelmaa. Otetaan vähän melodisempaa kamaa. Tämä on pitkän linjan power metal -bändi Suomesta ja bändin nimi on Dream Tale. Niitä on tulossa uusi albumi. Mä en tiedä päivämäärää tälle albumille valitettavasti, mutta eiköhän se tänä vuonna ainakin tuu. Dream Talein uuden tulevan albumin nimi on Etherbound. Tässä bändissä on joku 5000 jäsentä. Välillä tarvii 5000 jäsentä. Tämän biisin nimi on The Wave of Time.

0: kotimaista metallia Dream Taililtä ja biisin nimi on The Wave of Time. Uusi albumi tulossa, sen nimi on Ether Bound. Mun nimi on Chell Siimassa, tämä on Raskain. Terveisin Chell. Jatketaan vähän melodisemmalla matskulla. Mennään Müncheniin. Sieltä löytyy bändin nimeltä Stormhammer ja biisin nimi on Wrath of the Hammer.
1: Raskain terveisin Chell.

0: Avot. Palataan kotimaan kamaralle ja täältä löytyy semmoinen bändi. Tai Metal Archivesissa tää lukee, että tää bändi olisi jotenkin alun perin sveitsiläinen. Mutta vaikuttaa siltä, että kaikki jäsenet on Suomesta. Enpä tiedä. On tää enemmän nyt ainakin suomalainen bändi kuin sveitsiläinen. Eipä sillä väliä. Tää on nimittäin As the Sun Falls. Tää bändi on mun kiinnostanut hetken. Mä oon silleen vahingossa löytänyt tämän bändin, koska mä tiedän, että jotkut jäsenet tässä bändissä niin soittelee muissa bändeissä, jotka on mulle tutumpia. Ja As the Sun Fallsilta on tullut vastikään uusi platta, jonka nimi on Songs from the Veil. Ja pistetään kuule soittoon tästä oikein mainiota semmoista osittain melodista, osittain synkistelevää matskua. As the Sun Falls, ja tämän biisin nimi on Blood to the Soil.
1: Raskain terveisin, Chell.

Ei säkeli, että kyllä toimii. Mahtavaa musaa. As the Sun Falls ja Blood to the Soil. Ottakaa haltuun uusi platta, jonka nimi on Songs from the Veil. Hei, jatketaas, koska mä veikkaan, että jos toi biisi toimi, tälle tulee, biisille tulee kuitenkin WhatsAppissa jonkun verran plussaa. Hyvä niin, kiva kuulla. Välitän terveiset orkesterille. Mutta veikkaan, että jos toi toimi, niin saattaa toimia myöskin tämä. Tämäkin on kotimainen bändi. Tämä on Ähtärillä, tai ainakin Ähtäriltä alun perin kotoisin oleva Noumena, jolta tulee uusi platta elokuussa ja albumin nimi on Maan ääri. Tämä on Noumena ja Surun kehrä.

Kotimainen Noumena. Niiltä tulee uusi albumi elokuussa ja albumin nimi on Maan ääri ja tämän uuden sinkun nimi oli Surun kehrä. Mun nimi on Chell Siivosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Koska tämä on suora lähetys, niin saa laittaa WhatsApp-viestiä, jos huvittaa, jos haluat jotain kommentoida tai kysyä, niin anna tulla vaan. Mä oon täällä studiossa vielä puoli tuntia, jos siis nyt kuuntelet torstai-iltana. Ja WhatsApp-numerohan on 044-421-6888. Ja jos haluat laittaa omaa musaa, sulla on bändi tai sun tuntemalla ihmisellä on bändi, jonka sä haluaisit radiosoittoon, niin kaikki on mahdollista. Laita mailia chell.siimosas@yle.fi. Älä laita mulle Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä, laita mulle Vavi tai sitten jonkinnäköinen Dropbox tai download-linkki, niin että mä pystyn sen Vavin sieltä tai semmoisen failin niin käydä lataamassa, että voin soittaa sen täällä ohjelmassani. Ja jos muuten vaan haluat vaihtaa kuulumisia tai haluat kommentoida jotain ohjelmaan liittyen tai jos jotain, jokin niin genre tai bändi ei ole oikein, niin kuin, on vähän aliedustettunut tässä ohjelmassa, niin laita viestiä. Instassa tavoittaa ihan koska vaan chellhell666. Ja jos haluatte myös niin kuin, toivoa jotain haastiksia, niin silloinkin voi laittaa viestiä chellhell666. Mulla on tulossa kaiken näköisiä haastiksia tähän ohjelmaan lähiviikkojen aikana. Orkestereita kuten Kreator, Tarja Turunen on tulossa haastatteluun. Ja kesällä sitten, kun meitsi lähtee lomille tuossa heinäkuun puolessa välissä, niin mä oon vähän semmoinen jävä, että mä en tykkää uusinnoista. Mä en halua, että Raskain terveisin Chell-ohjelman kuuntelijat joutuu kuuntelemaan uusintoja puolentoista kuukauden aikana. Mä haluan, että teille tulee uusi ohjelma joka viikko. Niin mä oon itse asiassa hyvissä ajoin alkanut suunnittelemaan ja hoitamaan tätä. Nimittäin kesällä 2026 teille tulee joka viikko uusi ohjelma. Ei niin paljon uutta musiikkia, enemmän niin kuin klassikkolinjalla ollaan silloin. Mutta mulla on suuria suomalaisia metalliprofiileja vieraana, ja ne on valkannut kaikki biisit, ainakin lähes kaikki biisit. Niiden tarinoita ja niiden valkkaamia suosikkibiisejä tämän kesän aikana siinä niin kuin heinäkuun puolesta välistä eteenpäin. Mä kerron sitten vähän myöhemmin tässä niin kuin ehkä kesäkuun puolella kerron teille, että ketä mulla on sitten vieras DJ:nä. Haastattelussa myös tämä seuraava herrasmies. Mä oon hänet tavannut monta kertaa. Hän on hahmo. Hän on myöskin Nero, mutta hän on hahmo. Ja hän on Devin Townsend. Mä oon Devin tutustunut, tai siis hänen musiikkiin tutustunut Strapping Young Ladin ajoilta. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että edelleen, jos mä listaan, Devin Townsend hän on tehnyt siis ihan valtavan määrän levyjä. Ja jos mä lähtisin listaamaan mun suosikki Devin Townsend tekeleitä, niin kyllä se Strapping Young Lad varmaan olisi siinä niinku ihan keulilla mun omalla listalla. Mutta siis on tehnyt mahtavia juttuja kans sitten nimellä Devin Townsend Project ja Devin Townsend Band. Ja nyt ihan vaan Devin Townsend. Devin on tulossa haastatteluun tässä ohjelmassa. Kun Devin pääsee ääneen, niin voi tapahtua mitä vaan. Ja Devin muun muassa kirosi sitä, että kun hän ei vaan voi aivoilleen mitään. Hänen pää ja aivot vaan päättää, että nyt sä teet tämmösen levyn. Hänelle tuli siis 10 vuotta sitten, kun hän vaihtoi autoon renkaita, niin yhtäkkiä hänelle tuli idea, että hei, sun pitää muuten Devin tehdä semmoinen rock metal -ooppera, jonka nimi on Moth. Ja Devin ajatteli silleen itsekseen. Nyt mä ehkä kerron tämän tarinan niin, että se kuulostaa ihan sairaalta tämä mies, mutta ei se nyt niin sairas ole. Mutta sitten tämä ajatus vaan jättänyt häntä rauhaan, että Devin, tee rock metal -ooppera, jonka nimi on Moth. Ja nyt se on tehty, ja arvatkaas mitä, se julkaistaan huomenna. Tästä on tosi vaikea

Tältä albumilta on lähes epäreilua soittaa vaan yksi biisi, sillä tämä albumi, joka julkaistaan huomenna, on kokonaisuus, joka pitää kuunnella alusta loppuun. Tämä on Devin Townsend ja The Big Snit Moth on ulkona huomenna. Siirrytään tästä Ruotsiin, Södertäljen kaupunkiin. Sieltä löytyy yhtiö nimeltä Port Noir.

ihan pikkasen siistiä, kun jengi on ollut tosi aktiivina tänään. Jengi kuuntelee paljon niin kuin suorana tätä ohjaamaa, koska WhatsApp on ollut liekeissä tänään. Suuri kiitos. Jos WhatsAppissa haluat laittaa viestiä, niin sulla on vielä varttiaikaa. Ja Instassa voisit laittaa viestiä koska vaan. ChellHell666. Ja voin sen verran vielä häpeilemättä mainostaa omaa kontenttia, mitä löytyy Yle Areenasta. Sillä jos ruotsin kieli taittuu, meikähän on tehnyt siis ruotsiksi lähinnä radiota siis täällä Ylellä jo monta vuotta. On tehnyt metallimusiikkisisältöä, mutta on tehnyt myös aamuradiota ja tällä hetkellä teen päiväohjelmaa Yle Extremeillä, jossa mulla kaiken näköisiä vieraita ihan joka päivä. Ja sen lisäksi mä teen myös metallisisältöä ruotsiksi på svenska. Ja jos soitan totta kai vähän samoja artisteja kuin tässä joskus, mutta pyrin siihen kuitenkin, että settilista ei missään nimessä ole samanlainen. Plus, että mulla on vähän erilaisia haastatteluita siellä. Ja myös sitä ohjelmaa varten niin mä teen erillisiä kesäspesiaaliohjelmia, jossa on sitten ihan eri vieraat kuin tässä ohjelmassa. Tämän ohjelman nimi on Extreme Metal, eli X3M Metal. Löytyy Areenasta ja ne jaksot taitaa olla siellä. Siinä missä Raskain terveisin jaksot on Areenassa vain kuukauden, niin musta tuntuu, että Extreme Metal jaksot on siellä peräti vuoden. Käykää tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Voin kertoa sen verran, että siinäkin tulossa aika nimivahvaa vierasta nyt kesällä, mutta siitä sitten enemmän lähitulevaisuudessa. Bra. Nyt jatkamme kotimaisin voimin. Inherited Time on semmoinen bändi, jota olen soittanut jonkun verran tässä ohjelmassa. Ja täytyy myöntää, että bändi ei ollut mulle entuudestaan tuttu ennen kuin aloin tätä ohjelmaa tekemään. Niillä on sattunut tulemaan nyt muutamia sinkkuja tässä viime kuukausien aikana. Hyvä niin. Oikein laadukasta melodista matskua Jyväskylästä. Tämä on Inherited Time ja biisin nimi on Braveheart.

Inherited Time on orkesterin nimi Jyväskylästä ilmeisesti ja biisin nimi on Braveheart. Mun nimi on Chell Siimasossi ja tämä on Raskain terveisin Chell. Kerran viikossa Yle X:llä näin torstai-iltaisin kello 21-23 yleensä livenä ainakin. Ja sitten vähän silloin, milloin siltä tuntuu areenassa, areena.yle.fi tai areena-appi. Ja jos pistät jotain jakoon, jos jaat jossain storissa jotain juttuja, joita liittyy tähän ohjelmaan, niin tägää meikäläinen Instassa chellhell666. Otetaan jotain ihan kunnon paahtoa. Tää on New Hampshireista kotoisin oleva Wretched Tongues. Sehän kuulee jo niinku bändin nimestä, että nyt ei ole mitään pelimanniosastoa tulossa. Tää on Wretched Tongues ja Centuries.

Tämä on Wretched Tongues, amerikkalainen bändi New Hampshireista, ja Centuries on bändin, biisin nimi. Mun nimi on Chelsea Himasas. Kuten huomaatte, niin täällä on pää pehmeä piakkoin ja pian pitää laittaa päätä tyynyyn. Tai ehkä nyt ei vielä. Kyllä muutama biisi kuitenkin tässä vielä keretään soittaa. Ja sen verran voin sanoa, kun mä tossa vähän mainitsin, minkälaista sisältöä on tulossa siis niinku vieraiden merkeissä. Tässä on siis tulossa nyt kesäkuun aikana. Mulla on vieraana Tarja Turunen, mulla on vieraana Kreator. Ja mitähän noita nyt sitten vielä on. Sitten vielä sellaisia, mitä en aio julkistaa vielä. Sitten kesällä, kun mä oon lomilla, niin on kaikkea tuommoista erittäin mielenkiintoista vieras DJ-konseptia tulossa. Niin joo. Ja tässä ihan piakkoin, niin ajattelin tehdä tämmöisen festari-spesiaalin tässä ohjelmassa. Joten jos ei uusi metalli kiinnosta, niin silloin tulee olemaan ehkä hieman vanhempia, enemmän klassikko-statuksella toimivia biisejä. Sillä mä ajattelin, koska Suomen festarikesä, niin kuin metallifestarikesäkin, on erittäin niin kuin rikas ja laadukas. Ja tossa mä vähän niin kuin pläräsin läpi, että mitä kaikkea artistia on tänne tulossa, niin aikamoinen metallikesähän meillä on taas luvassa. Ihan sama niin kuin millaisesta metallista tykkää, niin kyllä jokaiselle on jotakin ainakin. Ja on niin paljon myös näiden perus Tuskanummi Helsingin Metal Festival -tapahtumien lisäksi myös. Joten mä ajattelin, että tässä parin viikon päästä suurin piirtein, niin mä teen semmoisen kunnon semmoisen tavallaan, missä mä seulon läpi kaikki suomalaiset metallifestivaalit, koska on kyllä huolissani myös siitä, että saattaisi, että niitä rupeaa katoamaan jossain vaiheessa. Niitähän on jo peruttu, niitä metallifestareita jonkun verran. Seuraava yhtiö soittaa Provinssissa 2026. Tämä on norjalainen Witch Club Satan. Ja niiden uusi sinkku, jonka nimi on The Kids Will Kill Us.

Tämä on Witch Club Satan, The Kids Will Kill Us. No, saas nähdä. Viimeisiä viedään pikkuhiljaa. Pakko mainita vaan tässä yksi viesti, joka tuli. Eija 70V, vakikuuntelija. Wow, Eija, pikkasen ihana kuulla. Hyvää illan, ja sä oot vielä hereillä ja kuuntelet tätä mun ohjelmaa livenä. Wow, kiitti Eija. Tosi hyvää illanjatkoa sulle. Ja Eija laittaa tämmöisen viestin. Moi! Chell, Vaasassahan on myös Kaos Metallifestivaali. Aivan oikein, Kaos Festivaalahan on tuossa heinäkuun puolessa välissä, ja tässä parin viikon päästä, kun pidän festivaali spesua, niin otan myös huomioon tämän. Hei, kiitos tästä lähetyksestä. chell.siimosas@yle.fi tai chellhel666 instassa. Ensi viikolla taas uutta paskaa. Tämä on Immortal Force. Ja biisi, jolla on oikein miellyttävä nimi, nimittäin tää on Mass Murder Meat Market. Morro!

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: No niin, nuorisolaiset, niin kuin Sointu Pori sanoisi. Ajatko autoa ja olet 17V? Tämmöisiäkin erikoisuuksia tuolla on. Mikä se onkaan, minkä takia 17-vuotias saa jo auton?
3: Niillä ajokortin? Ne hommaa sen erikoisluvan, niin. Saa alaikäisenä ajaa. Ja niitä ilmeisesti nyt on, niitä on helpompi saada kuin joskus ennen muinoa. Ennen piti saada olympialaisista kultaa, jota ei moni saanut.
2: Niin.
3: Ja sitten saat alaikäisenä luvan ajaa kortti.
2: Riittääkö nytten, että jos 17-vuotiaana jo saa ajaa autoa Suomessa, niin se, että mä asun esimerkiksi tämmöisellä paikkakunnalla, missä ei bussi kulje.
3: No tyyliin. Ja mulla on koulu jossain, niin. Jossain kaukana.
2: Pitääkö se siis perustella jotenkin?
3: On siinä joku peruste. Joku sellainen, just näin, että sulla on työ tai koulupaikka kaukana ja ei julkista liikennettä ei ole, niin siinä on jo yksi veruke. Ja mitä, mä en tiedä, mitä kaikkea niitä on.
2: Joo.
3: Huomattavasti helpompaa se on kuin mennä vuosina.
2: Joo, mutta on kuitenkin jo jonkun aikaa ollut mahdollista 17-vuotiaan ajaa ajakorttia, jo ajaa autoa, vaikka virallisesti se on se 18V, kun me kaikki ollaan aikuistuttu. Se on jännä, että yhdessä yössä, niin kuin tänään, ei pyke
3: asiaa.
2: Vielä juomaan kaljaa,
3: ei
2: mitään asiaa auton rattiin, en saa satanais kalastuslupaa, vaikka joo, haluaisin. Mutta sitten kun täyttää 18, niin boom. Kalja käteen ja auto.
3: Maailma on auki.
2: Kyllä. Se on maagista.
3: Silloin kun silmäsi pistit kiinni, niin jotain kummaa tuossa yöllä on tapahtunut.
2: Oikeastihan se on hyvä, että siis olisi vaikka Suomessa ihan siis ylipäätään, että hei, siis et 17-vuotiaana voit ajaa jo kortin. Mm. Koska se, että tulee samaan aikaan se kalja käteen, niin se ei ole aina.
3: Se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä. Siinä menee

0: puurot ja vellit sekaisin.
1: Niin saattaa sille, hetkinen, kumpaa mun piti tänään tehdä?
0: Saanko mä nyt tehdä näitä kaikkea?
1: Mä ajan nyt alkoon, sitten mä juon sen potun ja...
0: Sitten mä kalastan siinä samalla.
1: Mä kalastan. Ja saan mennä vihdoin niille siiderisivuille, missä on aina kysytään, että olethan täysikäinen. Ja mä oon aina pitänyt sanoa, että no en.
0: Oh, joo.
1: Aina ja pettyneenä painanut sitä. En.
0: En
1: ole.
0: Miten ne aina?
1: Mä enkä päässyt kattoon. Mä päässyt osallistumaan Upsiderin uuteen arvontaan.
0: Niin sitä meni aina. Perhana. Aina niille sivustoille meni silleen odottaa, että jos se tällä kertaa ei kysyisi.
1: Niin jos ei se kysykään.
0: Mitä?
1: Se kysy.
0: Se portsari tuli tuohon.
1: Onko 8?
0: En ole.
1: No en oo vielä. Huomenna voin tulla. Mä huomenna tuun tänne sivuille. Oikeesti. No mutta jos on 17V ja on jo ajokortti ja ajelee autoa, niin on tullut kuitenkin semmoinen muutos ajokorttilaki, että se auto on merkattava. Tulee tämmöinen iästä kertova tunnus.
0: Ah, jaa, okay.
1: Autoon.
0: Että katso.
1: I'm sweet 17.
0: Okei. Okay.
1: Joku tämmöinen.
0: Mä luulin, että...
1: There's a young one driving. Honk if you want 17-year-olds.
0: Barely illegal.
1: Barely illegal, jep.
0: Iso
1: siis tarve. Se olisi toiminut silloin se joskus, koska vuosia sitten olisi toiminut se, että 96 etupenkillä ja 96 tankissa ja etupenkillä.
0: Mm.
1: Nykyään se on 96 vanha rusto, joten siitä ei tule mitään hyötyä.
0: Niin on, ihan lonkkavaivainen.
1: Niin.
0: Mä jotenkin kanssa ajattelin, että jos pitää se auto merkata, niin siinä se katsastusäijä tulee sen auton viereen ja kusasee siihen kylkeen vähän sen ja merkkaa auton.
1: Niin.
0: Jonka jälkeen alaikäinen on sillä valmis ajamaan.
1: Mutta tämä on siis tämmöinen tunnus, joka siinä autossa pitää olla, jos on 17V, semmoinen kuusikulmion muotoinen tunnus, tuommoinen niin kuin, no näyttää tuota Ilveksen fani, siinä on vihreätä ja keltaista. Niin tota, semmoinen pitäisi olla autossa, jos 17V ajelee. Mä en tiedä mikä, onko se sitten silleen, että ihmiset sitten tajuaa, että hei, miksi, hei täällä on alaikäinen ratissa, miksi se halutaan, miksi se halutaan tota... Koska mä, siis...
0: Niin miksi se pitää, koska sillä kuitenkin se ajo-oikeus on, niin miksi pitää erikseen vielä kaikille toitottaa?
1: Että... no nyt itse asiassa se tää selittyy sillä, koska tähän ajokorttilakin muutokseen liittyy myös se, että 17-vuotiaat, joilla on ajokortti, niin heillä on yöajokielto, joka on voimassa 12:30.
0: Okei. Okay.
1: Eli 17V ei saa ajaa öisin.
0: Aivan.
1: Mihin tää nyt sitten vielä liittyy?
0: No sehän liittyy siihen, että jos on alaikäinen, sulla on se auto, niin yöllä sä otat...
1: Teet
0: viisipaikkaiseen autoon, niin otat 10 ihmistä kyytiin ja
1: nuorisolaisia,
0: juputat musiikkia isolla ja ajat 170 pientareille.
1: Hei, toihan on myös fakta. Me ollaan saatu lukea todella uutisia siitä, kuinka nuoret ja just tämmöiset niin kuin 17-vuotiaat alaikäiset, mitä ikinä on joutunut siis kamaliin auto-onnettomuuteen, kun on ajettu liian lujaa ja snäpätty samalla tai mitä ikinä on tehtykään.
0: No varmaan niistä johtuen nämä lakimuutokset on tehty.
1: Jep, nyt kaikki meikkaa senssiä. Mutta toikin, jos et sä laita sitä tunnusta, niin kukaan ei huomaa, että sä yöllä oot alaikäisenä siellä liikenteessä.
0: Niin.
1: Että mä haluun ton tunnuksen. Itelleni, omaan autoon, joka mulla ehkä joskus tulevaisuudessa on, kun mähän en osaa, siis mähän on toivonut esimerkiksi, tai mä oon ajatellut, että jos mä joskus hankin auton, niin mä laitan siihen sen autokoulussa harjoittelija, se kolmio.
0: Valkoinen kolmio.
1: Mä laitan sen kolmion siihen, vaikka mä en ole autokoulussa, mutta ihan vaan viestimään.
0: Muille.
1: Että täällä on sit tosi paska kuski. Mm. Mä haluaisin sen kolme. Mä niinku askartelen sen itse siihen autoon, sit kun mä lähden ajamaan. Ihan vaan, mä laitan ton 17V-tarran ja sit mä laitan sen kolmion. Ja sit se on vaan paha, kun joku ajaa sit ohi ja kattoo, Tuo on rahistunut 17-vuotias.
0: Eikä sillä ole sitä apukuskia etes tuossa, kun sehän on
1: vielä. Joku vanha autokoulun opettaja, joka vaan ajaa huon.
0: Niin
1: on. Itse, onko toi vähän yli-ikäinen jopa, koska näyttää siltä toi ajaminen, että hän ei oikein näe. Hän ei oikein näe eteensä. Että hän on varmaan joku niinku 77-vuotias enemmän kuin 17.
0: Mutta voisi olla ihan hyvä ajatus laittaa tommosille, ketkä mieltää itsensä, että mä en osaa tai pelkää ajaa. Täällä on pelokas ratissa.
1: Niin, siis
0: antakaa rauhaa nyt.
1: Epävarma, kokematon kuski, joka mä esimerkiksi oon. Ei se tarkoita, ja toihan on just se, että no jos sulla on auto ja sulla on ajokortti, niin sä saat ajaa. Mm. Ei, kyllä kaikki liikenteessä kävi, että sen tietää, että ei se tarkoita mitään. Että vaikka sä oot kuinka siellä ratin takana, että sä osaisit ajaa.
0: Joo.
1: Ja mä oon esimerkiksi yksi tämmönen, ja mä aina kun joku, mä oon kyydissä ja sitten joku raivoo, että vitsi, kuka tuolla on kaiken urpoajaa, sitten mä aina ajattelin, että se voi olla joku niin kuin minä.
0: Niin voi.
1: Muista aina, että se voi olla joku niin kuin minä.
0: Se on just hypännyt ratti, se ajanut 10 vuoteen autolla.
1: Se pelkää.
0: Pelkää.
1: Se menee varovaisesti, yrittää

0: mahdollisimman turvallisesti, rajoitusten mukaisesti. On vähän semmoinen, niin kuin ei ole varma liikkeissään. Tarvitsee tilaa. Mm. Turvavälit.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Niin sen takia mä laittaisin kaikki merkit autoon. Niin
1: äläkä tööttäile koko aikaa.
0: Niin, ja jos sillä sammuu risteykseen auto, niin
1: anna sen sammua.
0: Niin. Ei sulla niin kiire.
1: Toivota tsemppiä.
0: Siellä on hermoromahduksen saanut vanha radiojuontaja.
1: Itkee.
0: Ratissa itkee paniikissa. Niin anna ihan pikkasen armoa.
1: Ja tommoset tunnistat pahvisesta, valkoisesta kolmesta, itse askarrellusta kolmesta niin. Tällä hetkellä. Toivottavasti lakimuutos tähän tulee.
0: Se läpättää siellä.
1: Niin jo.
0: Siellä jotenkin oudosti siellä. Pöp, pöp, pöp, pöp, pöp, pöp.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja tuossa kun äsken puhuttiin tästä ajokorttilakimuutoksesta, niin kerrottakoon vielä semmonen snippele. Tämä öinen ajokielto siis 17-vuotiaille kuskeille, joilla on jo ajokortti, niin tulee voimaan siis perjantai-yönä. Eli onko se nyt sitten ensi yö?
2: Niin joku tuonne laittaa, että huomenna.
1: Hetkinen.
2: Että huomenna ei saa enää ajaa yöllä, eli perjantai-yönä, eli perjantai-lauantai välisenä yönä tämä on voimassa.
1: Niin näin. Se on eka pehlayö, niin, ei tope-yö, vaan perjantai-lauantai-yönä, eli ei saa ajaa puolesta yöstä aamu viiteen. Mutta sitten tämä keltavihreä tunnus tulee käyttöön vasta lokakuussa.
2: Näin oli.
1: Eli nyt se on, hei herra Halttuseen, että jos sä lähdet 17-vuotiaana yöaikaan ajelemaan, niin sitten voi tulla tämmöinen ihan sit satunnainen tarkistus, että sillä se sitten selviää, että onko väärään aikaan ajelemassa. Ja niin kuin WhatsAppissakin vahvistetaan, niin nimenomaan siitä syystä, että hirveästi 17-vuotiaat joutunut näihin onnettomuuksiin, kun on ollut nuoret kuskit ja nuoria paljon kyydissä, niin on tullut tämmöisiä todella pahoja onnettomuuksia, niin sen takia tämmöinen, ja ne on tapahtunut nimenomaan öiseen aikaan.
2: Joo.
1: Niin sitten tämmöinen ajokielto sitten tulee.
2: Niin, ja sitten johtuuko toi onnettomuuksien määrä

0: siitä, kun tänne tuli viestiäkin aiheeseen liittyen, että suuri syy nuorten onnettomuuksiin on myös vähennetyt ajotunnit. Että nykyään pitää ajaa jo 10 tuntia ja liukastelu, tai tuo liukkaa ajokin hoidetaan simulaattorille. Ja simulaattoriajo on se way to go noissa.
1: Oikeasti? No ei tuossa mitään jeitä.
0: Niin se on outoa, mutta kai se on jossain todettu ihan autokoulun pitäjien keskuudessa. Ja jos lakikin ei velvota, tai lakikaan ei velvota oikealla autolla sitä ajettavaksi niitä ajotunteja, niin kai siinä nyt joku pitää olla, että se simulaattori kuitenkin sen verran hyvin simuloi sitä oikeassa liikenteessä oloa. Ei munkaan päähän mahdu.
1: Eihän se simuloi siis ollenkaan. Niin. Ja kun autot on erilaisia, autot, niin kuin autojen koot on erilaisia. Mulla esimerkiksi, mä muistan, että iso ongelma on just se hahmottaa, kun piti mennä yhtäkkiä, että sä oot mennyt sillä autokoulun jollain pikku munalla ajellut ja lisäksi autolla.
0: Okei.
1: Sitten yhtäkkiä.
0: Sä et vaikka maksanut sitten rahaa sitä autokoulusta ollenkaan. So. Jäi kummakaan, että sen verran huono on kuskit.
1: Niin kuin emme kasti ajettu.
0: Että hirveästi kerennyt ajaa.
1: Hei, ihan hirveä. Otanko
0: mennään parkkipaikalle?
1: Hei, yes. Hirveä.
0: Loput on historia, joo.
1: Joo, mä saan parkkeerata vaan tyhjälle parkkipaikalle. Ja mä saan laittaa ne se makuasentoon ne penkit.
0: Ai joo, kyllä.
1: Ja asentaa pinkit nopat. Hei, nyt. Loppuu tämmönen. Mutta siis ihan hirveän vaikeeta sitten kun oli yhtäkkiä ajoi ensin jollain pienellä autolla, sitten pitikin lainata jotain isän farmariautoa. Niinhän mä olen ihan paska. Että niin. Tämähän on ihan, siis tämähän on laiva verrattuna tuohon, mitä mä, ja sitten pitää heti hahmottaa ne kaikki. Niin sitten kuvitella, että jollain simulaattorilla olisi vaan ajellut.
0: Kyllä.
1: Niin kuin kaikki se tuntuma ja kaikki se... Hei, tunne tie.
0: Ja nyt puhutaan edellisestä Hakametan parkkipaikan toiminnasta, että siellä mahtuu tekemään paljon enemmän.
1: Se on ihan siis se.
0: Auton koko antaa myöten paljon asioita.
1: Just näin, vaikka olisi vähän vinossa siinä ruudussa, just, niin ei haittaa. Näin,
0: ja se ei ole aina perseikkunassa.
1: Niin.
0: Kyllä, näin se on, mutta jotenkin outoa on, että tuolla simulaattorilla sitä kuitenkin ajetaan. Se hahmottaminen on ihan erilaista, että kun se on normaali todellisuutta. Ja normaalitodellisuudessa saattaa tapahtua paljon asioita, jotka ei ole kovinkaan odotettavissa, niin kuin tuossa simulaattorissa.
1: Ja hei, korjataan vielä täällä oikaistaan, eli topeyönä jo, eli ensi yönä jo tämä uusi ajokorttilaki voimassa, jonka mukaan 17-vuotiaat eivät saa ajaa puolen yön ja aamuviiden välisenä aikana tuolla liikenteessä. Näin tämä nyt sitten olikin, että se on perjantai-yö.
0: Joo.
1: Meidän pitää se ymmärtää, Jere. Perjantai-yö on perjantaina, ei lauantaina.
0: Onko se sitten, aamu, koska...
1: Jere, perjantai-yö alkaa tänään 00.
0: Niin, kas se alkaa sitten jotenkin mulle.
1: Lauantai-yö alkaa lauantaina 00.
0: Olkoot. Tärkeintä tässä uutisessa nyt on kuitenkin se, että on uusi syy siviilipidätykseen. Eli jos näkee yöaikaan tuollaisia autoja liikenteessä, missä on se merkkaus, että täällä on alaikäinen
1: niin kuskina. Jos ei se pysähdy, niin kuin, että sä näytät merkkiä ikkunasta, että pysähdy, niin sit saa ajaa niin kuin kylkeen.
0: Kyllä, tehdä kalanpyrstöt.
1: Ajaa kylkeen,
0: sit ohjata. Sitten takarenkaan kohdalle, että se pyörähtää sen auto.
1: Ja sitten rikkoo se... kuskin ikkuna, vetää se ulos sieltä se 17-vuotias.
0: Laittaa se konepellille.
1: Tai epäilty.
0: Joo.
1: Ja sitten tarkistaa paperit. Jos se on 18 ja yli, niin saa jatkaa matkaa siitä, mutta jos se on 17-vuotias, niin sitten siviilipidätys. Ja...
0: Kyllä, nippu siteillä omaan takakonttiin. Ja...
1: Joo, ja viet laitokselle.
0: Laitokselle.
1: Just näin.
0: Kuulustelui.
1: Just näin. Eli tämä nyt sitten... Muistakaa ja painakaa mieleen, eli ensi yöstä lähtien.
0: Hyvä uutinen. Tässä oli paljon hyviä puolia.
1: Oli erinomainen uutinen.
2: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parha.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
1: Hyvä, selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: Yle X aamu täällä ja parhaillaan on käynnissä jääkiekon MM-kisat, jossa Suomi on pärjännyt hienosti. Yksi tappio vasta tullut ja se tuli tuossa toissapäivänä
1: Sveitsille.
0: Sveitsiä isäntämaata vastaan.
1: Joka voitti Suomen lohkon sitten loppuviimeksi.
0: Kyllä, kyllä. Tänään sitten Suomi kohtaa Tsekin ja ihan paikan päällä tuolla Sveitsissä jääkiekkohumun keskellä on Mika Parikka ja kuuleeko Mika? No niin, siellähän
1: Sveitsissä.
0: Näyttää olevan sveitsiläisissä maisemissa.
1: Minkä vuoren?
2: Ei vaan täältä Sveitsistä.
1: Minkä vuoren edessä sä oot? Mikä oikein se on?
2: Toblerunen vuoren.
1: No aivan.
0: No niinpä näkyy olevankin Toblerunen.
2: Ihan sairaan kylmä. Mulla jäi, mä en tajunnutkaan, että täällä korkealla paikalla täällä on kylmä.
0: Niin, sä oot lähtenyt ihan sinne vuorelle kiipeilemään.
1: Nousitko ilman lisää?
2: Niin, tuossa on Suomessa, kun se on kesä, niin eihän mä tajunnut. Mä ajattelin tälleen välipäivänä, niin ottaa pienen haikin tänne sitten.
0: Niin. No, mutta eihän tänään ole välipäivä, kun Suomi pelaa tänään. Vai onko sä eilen? Onko sä eilen mennyt sinne? Mitä? Tänään Suomi pelaa.
2: Niin, no, nyt Jenni, nyt mun on pakko myöntää teille yksi juttu.
0: No.
2: Mä en ole nähnyt yhtään matsia.
0: Mika.
2: Mutta siihen on syy.
1: Mikä?
2: Siihen on syy.
1: Mikä se on? Sun lähetettiin sinne sitä varten.
2: Mä oon Elisan asiakas.
0: No niin. Niin sä et ole nähnyt tämän matsia.
2: Hän on ihana nainen. Mä oon koko saakelin reissu vaan ollut Elisalla. Ja
0: voi vittu.
2: Aivan diamante tyyppi. Mä en voi sille mitään. Minä olen heikko, että tiedätte, liha on heikkoa.
0: Tajuatko sinä paljon tuosta meidän budjetista menee siis siihen, niin koko Yleisradion budjetista menee siihen, että sut lähetetään tuonne niinku reissuille ja tekemään näitä raportteja. Ja sinä et niinku, nytkö sinä et ole yhtään matsia nähnyt ja saat siellä jonkun naisen luona vaan kyläilly?
2: No budjetista puheen ollen.
0: No.
2: Niin, te tiedätte. Sveitsi on maailman kalleimpia maita.
0: Joo.
2: Niin. Onko mitään, jos mobiilepeillä pistää sitten ihan
1: mitä varten? Mitä varten?
2: Niin pääsis vielä kerran Elisan luo.
1: No niin, mä tietenkin.
2: Ai vitsi.
1: Onko sulla mennyt?
0: Sä oot ihan hirveä. Sä oot upottanut rahat ja muut asiat Elisaan.
1: Onko sulla mennyt lounassetelitkin Elisalla?
2: No, Elisallahan ei käy e-passi, mutta kyllä minä olen tehnyt sveitsiläisen pankkisalaisuuden Elisan kanssa. Minä siitä vitti kertoa sen enempää.
1: No kerro meille nyt edes se, kun täällä Suomessa uutisoidaan, että Elisan verkot ei toimi makkarissa. Toimiiko ne?
2: No kyllä. No herrasmieshän ei tietenkään. Sä tiedät. No,
1: kerro.
2: Mutta se verkko, makuuhuone. Siihen yksi maski, niin kyllä toimii. Okay.
0: Hei,
1: eli maskin
0: nyt,
1: takaa.
0: Hei, nyt siis, onko sulla Mika mitään oikeaa kerrottavaa sieltä jääkiekon MM-kisoista, Sveitsistä, jotain niin kuin oikeaa nyt?
2: No, mä voin kertoa, Suomi oli Sveitsi kurkulla eilen.
0: Hei, jumala. Lauta!
2: No se ei ollut edes oma. Se oli laina. Se oli laina juttu se.
1: Keneltä?
2: Mä lupaan, että kun me mennään Elisan kanssa.

0: katsomaan yksi matsi. Mä lupaan. Me mennään.
1: Miettikö tänään?
0: Mutta tarvittais...
1: Mitä?
0: Niin mikä matsi sieltä tulee tänään?
1: Tsekki.
0: Tsekki matsi, niin. Niin tota, me mennään. Mä sitten meen.
1: Just.
0: Se.
1: Aha, selvä. Eli

0: mutta täällä, koska meillä on tota noin juttu, jos pitäisi tulla vetään kisa tänne ja kaikkea.
1: Itse asiassa varataan lennot heti.
0: Niin.
1: ASAPS possible.
0: Sanot sille Elisalle nyt moikka ja pusut poskelle ja ei muuta kuin.
1: Katsotaan loppukisat täältä Suomesta, Mika.
0: Niin.
2: Elisa, ich komme nicht.
0: Okei.
1: Onko Elisa?
0: Ei, no niin, ei, nyt Elisa. Ei, no niin. Mika on tuoleen.
1: Nyt se meni.
0: Apua nyt.
1: Tää on liikaa.
2: Mitä?
0: Sä oot vielä Mika kuvissa.
1: Sä oot kuvissa vielä. Tää on suorassa lähetyksessä.
0: Sä oot suorassa lähetyksessä vielä. Joten tota noin niin. Nyt
2: Elisa, ich liebe dich.
0: Ei jumala. Elisa. No niin, kiitos Mika. Kiitos Mika. Mika jäi nyt Toblerone nuoreen
1: Elisan kanssa.
2: Javuun.
0: Joo, no niin. Kiva, nyt ne katos kuvasta. Luojan kiitos. Ääni kuuluu vielä. No
1: kiitos.
0: Niin.
1: Kiitos, Mika.
2: Joo. Hei, se ei pervot, lopettakaa.
0: No, kyllähän tässä nyt on pervot.
1: Vähän tässä pahimpia pervoja, mä pistän nyt pois se. Me ei halua tätä irvokasta näytelmää nähdä eikä kuulla enää yhtään enempää. Tämä oli viimeinen Mika Rapsa.
0: Tämä oli todellakin
1: viimeinen. Paljon me yritettiin, joka paikkaan lähetettiin, mutta tätä saatiin takaisin.
0: Joo,
1: Mika, ala tulla päkkiin.
0: Tuu takaisin tänne, Mika, koska meillä on sulle ihan oikeita töitä.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: että...
1: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Mulla oli omia henkilökohtaisia teknisiä ongelmia myös eilen, koska... Hei, mitä tekee ihminen, joka on tiennyt kuitenkin, että viimeinen lähetys on tulossa 29. päivä toukokuuta, niin parempi niin kuin 2 päivää aikaisemmin alkaa sitten kaiveleen omia arkistoja, mitä haluaisi ehkä soittaa viimeisessä lähetyksessä. Mulla on siis harras toive, että perjantaina voitaisiin kuunnella jotain siis vanhoja klippejä historian takaa. Mm. Ja halusin niitä ihan omaksi muistoksikin kaivaa, koska...
3: Eli oman urasi alkutaipaleelta.
2: Oman urani alkutaipaleelta 2012 vuodelta. Ja erityisesti mua kiinnostaisi ihan hirveästi siis löytää mun demo, jolla mä oon hakenut tänne silloin 2012 töihin.
3: Okay.
2: Koska mä oon tehnyt silloin tämmöisen niin kuin spiikkinäytteen, jonka mä tein vielä siis sillä tyylillä. Että sen sijaan, että mä olisin tehnyt koulussa jonkun... niin kuin leikkiradiolähetyksen ja leikannut siitä tämän mun näytteen.
3: Koska mahikset siihen oli kuitenkin.
2: Oli kuitenkin, koska opiskelin alaa ja oli radiostudio, oli koulussa ja niin edespäin. Niin sen sijaan, että mä olisin tehnyt niin, niin mä äänitin siis tämmöisen, se Zoomi oli sen nimi, joo, siis tämmöinen äänityslaite.
3: Joo. Sanelin.
2: Sanelin, jolla tehtiin, mä en tiedä, varmaan edelleen Ylellä tehdään haastattelut Zoomilla.
3: Siis eikä ainoastaan Ylellä, vaan muuallekin. Zoom on ihan tunnettu tommoinen mikrofonimerkki, käytetään kaikissa kuvauksissa ja tommoisissa.
2: Kyllä, kyllä. Niin tota, mä äänitin siihen tämmöisiä niinku spiikkejä. Ja sit mä editoin sinne niinku biisien outrot ja introt. Ikään kuin mä olisin leikannut ne niinku lähetyksestä.
3: Mm-hmm.
2: Niin siinä piti niinku eläytyä.
3: Joo, joo.
2: Niin mä haluaisin kuulla, että miten hyvin mä oon eläytynyt ja minkälaista kamaa silloin mä oon puhunut, koska mä oon myös aika sata varma, että ihan samanlaisia juttuja, vaan värisevällä äänellä suoritettuna.
3: Mä kuolen, jos sieltä demossa ensimmäinen ääni, mitä sieltä kuuluu, tai ensimmäinen tarina, se alkaa silleen, että hei, mä olin kerran joulun aikoihin.
2: Siis niin tiedätkö mitä? Mä vannon Jere Pehkonen. Mä löysin...
3: Varkaus, mikä jäi mieleen.
2: Mä löysin mun ja Alman Yle X jatkojen ensimmäisen spiikin. Arvaa, mitä mä kerroin siinä.
3: No varmaan.
2: Mä kerroin siinä, että mä olin kattonut True Detective, oli liian valosaa. Mä olin silleen, vitsi, mä kerroin tuon 2 viikkoa sitten Yle X aamussa, kuinka mä oon kattonut jännää sarjaa, kyllä, oli liian kyllä valosaa.
3: Joo, joo.
2: Siis mä oikeesti mä vannon, mä oon kertonut siis nää, siis yli 10 vuotta mä oon kertonut täällä samoja juttuja.
3: Näin se menee.
2: Ne on aina vähän muuttunut.
3: Niin jo.
2: No joskus hitaammin kerrottu, joskus nopeammin.
3: Miten tilanne ikinä sen vaatiikaan?
2: Niin, mutta et ne, se asia ei siitä niinku, se itse pointti ei ole kadonnut.
3: Joo, no, joo. No niin.
2: No niin, no mutta siis tää oli mun, ja mä tiesin, että mulla on siis niin kuin, mulla ei mistään täältä niin kuin omista niin kuin nykyisistä tietskareista, työtietokoneista, eikä myöskään meidän järjestelmistä löydy enää niin vanhaa kamaa. Musta tuntuu, että meidän niin kuin, ne menee ehkä 10 vuoden taakse. Mä löysin jotain niin kuin 2015 vuodelta.
3: Joo.
2: Mutta että niin kuin, että missä on kaikki 2012 vuoden klipit, niin en niin kuin löytänyt oikein mitään. Niin mä ajattelin, että mulla on koneella ihan varmasti, ainakin niitä koulujuttuja, jotain semmoisia, kun mä oon ekoja kertoja harjoitellut, että niitä olisi niinku hauska kuunnella. Mm. Niin kuin näin tota noin niin vuosien takaa. Niin mä avaan mun vanhoja läppäreitä. Mä avasin, mulla on 2 vanhaa läppäreitä, tämmöistä hirveitä niinku jättimäistä sylimikroa.
3: No, ei yllätä kurikassakaan.
2: No ei, mun hifi museosta.
3: On erittäin vanhaa läppäriä.

0: Ja mä avasin ensimmäisen ja hyvin nopeasti totesin, että täällä ei ole audion audioa. Oli vaan tosi outoja videoita, tämmöisiä siis videoita jostain Espanjan lomalta. Videopäiväkirja osa 7. Me ollaan täällä meidän vakibaaris nytte, Sininkaan, ja sit tossa on noin jätkät. Ne ei tajua, miten me puhutaan.
1: Eikö me niitä voitais katsoa huomioon?
0: Ei. Ja ne oli siis järkyttävämmät. Mä olin ihan siis shokissa, että tämmöistä on
1: olemassa. Järkyttynyt jo pelkästään tästä referaatista.
0: Jep. Ja tota, sieltä ei löytynyt mitään. Ja se muutenkin se, että tämä kone oli niin sanotusti liian tuore. Mm. Tässä, tämä ei ole vielä sitä mun kouluajan konetta ja sitä aikaa, kun mä oon tänne hakenut. Mä olin toinen läppäri. Mä olin silleen mahtavaa. Tässä on pölyä niin paljon ja kaikkea, että on ihme, jos tämä edes käynnistyy. Mutta halleluja, se käynnistyi. Mutta kun yritin sitten, niin kun tulee tämä aina, hei, tämä on joku Windows-käyttöjärjestelmä kirjaudu sisään.
1: Joo, XP, Windows. Joo,
0: mikä ikinä se. Windows 98. Siinä oli siis mun eksän nimi, että hän on niin kuin se käyttäjä siinä koneessa.
1: Joo.
0: Ei muita käyttäjiä. Sitten mä oon silleen, että what the fuck, yritän kirjoittaa siihen oman salasanani, että onko mä ollut jotenkin hupsu, että mä oon laittanut mun murupullani nimen siihen käyttäjäksi.
1: Oliko se, mä kysyn vielä nopeasti, että oliko tämä hanskahuijakka?
0: Ei todellakaan ollut hanskahuijakka.
1: Ei tämä romantillinen ystävä. Ei.
0: Tämä oli hänen jälkeisensä. Hänen jälkeisensä huomattavasti laadukkaampi kaveri.
1: Okay, okay.
0: No,
1: parempaa aineesta.
0: Niin sanotaan parempaa aineesta. Parempi erä.
1: Joo.
0: Parempi erä. No niin, eksä kuitenkin. Mitään. Ja tota, hänen nimensä
1: sen
0: siinä.
1: Sen hyvä kuitenkaan.
0: Mä sitten kirjoitin siihen, niin kun sä kokeilin mun semmoista vanhaa salasanaa siihen, että menisikö tää tällä. Ei mennyt. Ja siihen tuli vinkki, salasana vihje.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja sitten mä olin silleen, oh my god, toi kuulostaa tutulta, että muistaaks mä, en muistanut. Mut mulla oli sitten pakko laittaa mun Excelin viesti, että moi. Mä oon tämmönen tilanne täällä, että mä haluaisin päästä mun vanhaan tietokoneeseen. Jostain syystä täällä on niinku sun tämmönen käyttäjä päällänsä, että satutko muistamaan sun salasanan, että mua kiinnostaisi päästä mun kone. Tää on kuitenkin mun kone.
1: Totta kai. Ja siellä on kallisarvoista mahdollista tietoa.
0: Joo. Ja hän sitten kertoi salasanan ihan ystävällisesti. Ja sitten mä avaan sen tietokoneen ja siellä ei ole niinku mitään. Siellä on hänen joku kuvakansio.
1: Joo.
0: Missä on jotain ikivanhoja kuvia. Siinä vaiheessa hän oli jo vähän paniikissa soittanut mulle, että niin mitä siellä siis on? Ja mä olin silleen, että täällä on joku kuvakansio.
1: Poistas!
0: Joo!
1: Poistas, älä mene!
0: Kato ihan nopeasti vaan mitä jostain esikatselusta, että mitä siellä sitten on. Hän on jotain siis ikuisuuden vanhoja matkakuvia.
1: Joo, eikä mitään
0: ja
1: muuta.
0: Ja siellä oli muutama kuva myös minusta, että tämä on ollut meidän seurustelun aikana.
1: Se oli tajuuttomana lattialla.
0: Ilman riiman kiertämään. Niin. Apua, ei ollut mitään semmoisia. Hei, eksä? No joo.
1: Niin. Syystäkin.
0: Mutta siis mä olin yhtäkkiä niin kuin jossain mun eksän ikivanhassa käyttöliittymässä kattelemassa kuvia niin kuin yli 15 vuoden takaa.
1: Eikä mitään tietoa mistään sun vanhoista
0: äänipeistä. Ei mistään mitään. No. Ja se on niin kuin siis kadottanut mun koko sen systeemi sieltä.
1: Niin, tai olisiko se, kato sun entheilan formatoinut sen koko koneen jossain vaiheessa ja pistänyt omansa siihen ja unohtanut.
0: No, hän muisteli, että hänellä oli silloin joskus kone paskana, kun hän on tyyliin muuttanut mun luo tai jotain tällaista ja hän on niinku lainannut mun konetta johonkin työhommiin. Niin sit, mut miten se mun koko homma
1: on? Ei ne unohtele tolle.
0: Se koko mun homma on voinut sieltä, ei me olla sitä poistettu sieltä. Niin mä mietin, että pitääkö mun mennä semmoiseen, tiedätkö kun on niitä liikkeitä, niitä sieltä, että miksi tää on vielä olemassa? Tämmönen joku konehuolto, keinänen.
1: Joo, semmoinen vaatekaappi tuossa jossain kallio.
0: Missä on semmoisia niinku vanhoja tietokoneita, kuvaputkinäyttöjä ja semmoisia isoja näppäimistä.
1: Joo.
0: Niin pitääkö mun mennä semmoiseen?
1: Niin varmaankin. Ei vanha kunnon tietokonehuolto, liike.
0: Voitteko kaivaa täältä, koska nyt mulla ei ole rehellisesti mitään hajua, missä ne, että mulla on semmoinen olo, että ne oli siellä koneella, ne audiot, ja nyt ne on niinku, tiedäks, ne on pittiavaruudessa, ja se vähän mua itkyttää.
1: Kuulostaa todella pahalta, jos näytti siltä, että siellä ei mitään muuta käyttäjää ollut, kun se entisen heilas käyttäjä, niin se kuulostaa kyllä vakavalta, että tuskinpa niitä sitten mitenkään sieltä saa takaisin, mutta nyt kun on mahdollisuus käydä tuommoisessa vanhassa kodinkonehuoltoliikkeessä tai tietokonehuoltoliikkeessä vielä ammatin ihmiselle, niin ehdottomasti vie se kone.
0: Arvaa mitä?
1: No.
0: 0% aikaa, koska meillä on huomenna se viimeinen.
1: No niin, nähdys. On totta.
0: Niin, koska taukki itse hoitaa nämä asiat nämä ajoissa. Mm. Mä lähetänkin tonne universumille ja

0: pitsuleille ja jonnekin stratosfääriin tämmöinen. Jos jollain sattuu, kun mä tiedän, että on kaikenlaisia ihmisiä.
1: No kyllä, tässä niin.
0: Niin jos teillä on hei matskua vuodelta 2012 Yle X:n lähetyksistä, niin hei, send it to me. Olen todella kiinnostunut.
1: Okei, no niin.
0: Yleäksi iltapäivä, Aino ja Mäkkäri siellä, ehkä Jenni Poikelus ensimmäisiä kertoja ääniväristen siellä vetämässä tämän Rex-vieritästä. Jos teillä on jotain sellaista matskua teidän kotikoneilla, niin olen todella kiitollinen, jos lähetätte tänne päin.
1: No niin, ei muuta kuin Jennille sähköpostin kautta.
0: No sähköpostiin.
1: Sukunimi @yle.fi, niin sitä kautta Jennille laittakaa sitä materiaalia ja myöskin tietokoneasiantuntijat. Et jos kuulosti siltä, että teillä olisi ratkaisu tuohon, miten vanhan käyttäjä saisi nostettua sieltä takaisin henkiin, niin laittakaa WhatsAppissa 0444216888.
0: Olisin eri kiitollinen.
1: Koska muuten me katsotaan täällä huomenna Jennin entisen heilan lomakuvia. Sitä ei halua kukaan.
0: Vai haluaako? Se voi olla ihan hauskakin juttu itse asiassa, jos ihan rehellisiä ollaan. No, toivottavasti tämä nyt jotain ratkeaa, saadaan jotain historialehtien havinaa tonne huomiseen.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoo, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi todennäköinen. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut.

Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että Venäjän alueelle Euroopan ja Pohjois-Euroopan maiden suunnalta tulevien droonihyökkäysten määrä on kasvussa. Venäjä on aiemminkin ilmaissut huolensa siitä, että ukrainalaiset droonit saattavat käyttää Baltian maiden tai muiden maiden ilmatilaa hyökkäyksiin Venäjälle. Ukraina ja Baltian maat ovat kiistäneet väitteen. Ruotsi myy ja lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Euroopan komissio on määrännyt kiinalaiselle Temu-verkkokaupalle 200 miljoonan euron sakot. Sakot tulivat digipalveluasetuksen rikkomisesta. Komissio katsoo, ettei Temu ole kyennyt asianmukaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Seuraavaksi yhtiön täytyy esittää elokuun loppuun mennessä EU:lle suunnitelma, miten verkkokauppa aikoo korjata asiat.

Heippa kaikille ja hyvää toiveiden yötä. Täällä studiossa Laura Haikala ja 2 tuntia toive musiikkia listalla. No, vielä ei ole niin paljon musiikkia listalla, mutta pian on. Olen kerrannut yhteystiedot parinkin otteeseen tuossa menneillä hetkinä, voit sanoa näin. Joten nyt ei enää käytetä aikaa siihen, vaan aletaan lukemaan kuulijoiden toiveviestejä ja soittamaan sitä musiikkia. Ei kuulu hommiin. Kyllä luonto tykkää, alkaa viesti. Täällä meillä on ainakin ollut ihan mahdoton tuuli ja sadellut myös vettä, niin että eikö se ole merkki siitä, että taitaa tulla kesä. Mikko Alatalokin sen tietää. Kesäisempiä kelejä odotellen, Kaisa.

Mikko Alatalo, taitaa tulla kesä. Mä olin unohtanut, miten nautiskeleva tässä kappaleessa on tuo, että aurinko, se aika semmoiselle niin kuin nautinnolle pidennetyllä se aurinko paistaa. Ja sitten lapsikuoro, siinäkin olin unohtanut ja siinä nautiskeltiin oikein kunnolla. Mutta niinhän se pitää olla. Aurinko paistaa ja vettä sataa kaikille jotain. Luonnolle vettä ja meille sitä aurinkoa tai toisinpäin. Tai molempia. Pappa saa seuraavaksi toiveensa toteen. Hän haluaisi kuulla The Connellsin 74-75 kappaleen perustelut. Laulu kertoo eletystä elämästä, ihmissuhteista ja rakkaudesta, eli siitä, mitä elämä on ja mikä on meille kaikille tärkeää.

0: 74-75 Connells, kello on 0011. Kuulostaa Flight of the Conchordsien robottibiisiltä. No, se ei ole se. Hetken kuluttua päästään kuulemaan Kike Elomaata.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Heippa hei, toiveiden yö. Nyt alkoi kesäloma ja vielä 4 viikkoa. Toivetta on kesäyöhön. Aurinko taas paistaa, laulaa Elomaan Kike. Laulu on pirteä ja linnun laulu kuuluu. Tulee kesäinen lomafiilis ja laulussa aurinko hyväilee. Kiitos, toivottelee iloinen lomalainen Pirjo.

Kike Elomaa, aurinko taas paistaa. Hei Laura, miten olisi ruotsalaista musiikkia? Nuorena usein soitin matkalla levyä automaatilla, matkalla mummolaan samassa baarissa. Siis kappale on Gunnar Wiklund, Glöm Don Kröm. Anteeksi, täällä lukee. Glöm Din Dröm on varmaan oikea, mitä haettiin. Kappale. Olispa kiva kuulla ja muistella, näin kirjoittaa Esko. No minäpä laitan tämän soimaan. Julkaistu tämä kappale on siis vuodelta, miten minä muodostan lauseet? Kappale on julkaistu vuonna 1977.

Glöm din dröm ja Gunnar Wiklund esitti. Kello on pian 20 yli keskiyön. Perjantai puolella ollaan.

0: Radio Suomi.
1: Hei sinne Yöradion toimitukseen. Näin kesäloman alkajaiseksi haluaisin kuulla Lukko sulaa -yhtyeen mainion kesärallin Ohi terassin. Sillä pääsisi mukavasti lomafiilikseen. Öisin terveisin, Juha.

No kyllä tästä kesäfiiliksen saa. Lukko sulaa ohi terassin. Juhan toive. Hei Laura, nyt kun nuoret ja vähän vanhemmatkin tänään tai huomenna juhlivat valmistujaisia, voisimme me jo valmistuneet muistella menneitä juhliamme. Mielestäni parhaiten sen tekisimme kuunnellen Benny Anderssons orkesterin kappaletta Uklango Jupeltid. Upea on teos, sekä sävel että sanat, mikä ei tietenkään ole ihme, kun tekijänä ovat Benny Andersson ja sävel Björn Ulvaus-sanat. Kuulisin mielelläni orkesteriversion, siitä on myös kuoroversio, joka myös käy. No, Vesa kirjoitti tämän. Täytyy sanoa Vesa, että voihan pökäle. Minä laitoin tänne kappaleen, enkä kyllä tarkistanut, oliko tämä nyt orkesteriversio vai ei. Pidetään peukut pystyssä, että edes joku toivottu versio sieltä nyt sitten soisi.

0: kauniista jälleen näkemisestä tässä haaveiltiin. Laulajina Helen Sjöholm ja Tommy Körberg, Benny Anderssonin orkesteri siellä taustalla. Veikkaan, että tämä oli kuitenkin se yksi, mitä Vesa toivoi kuulevansa. Toivon niin. Seuraava toive kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Jos laulussa lauletaan Anna käsi, anna pusu, jo pelkästään sen takia on soittamisen arvoinen. Kesämieli, Lea Laveen. Kyllä tässä kesämieli alkaa olla. Turussa aurinkoinen sää tänään. Kiva nähdä porukkaa rentoutumassa Aurajoen rannalla talven jälkeen, kirjoittaa anonyymi.

jotenkin vähän semmoinen helteisen kuumeinen viba tässä kappaleessa. Kesämieliä esittäjänä Lea Laveen. Juri kirjoittaa, että hänellä on toiveena kuulla Linda McCartneyn I Got Up-kappale. Lindan laulua kuulee vähän radiosta, niin jos Linda saisi jonkun minuutin toiveesta, olen kiitollinen. Kiitos.

0: Linda McCartney, I Got Up.
1: Ai vitsi, ihana. Ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
2: Sekä UMK

0: kuussa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Seuraava toive on tullut tekstiviestillä ja täällä on ainoastaan yhtyeen nimi ja sitten kappaleen nimi. Jaksakaa hei laittaa vähän enemmän sinne viestiin, kun sinne kuitenkin mahtuu vaikka muutamalla sanalla. Miksi kappale on nyt tärkeä kuulla ja kuka sinä olet, kun toivot? Pegasus ja runotyttö on tämä toive.

Ekasosia runotyttö soi tässä. Ensimmäinen toiveiden yötunti on nyt rakennettu täyteen musiikkia. Täällä minä olen laittanut niitä poikkia pinoon. Ja sitten toista tuntia tuossa jo aloittelin, eli sieltä löytyy jo 4 kappaletta ja toiveviestejä on tallessa kyllä enemmänkin, että niitä tuossa selailen. Seuraava toive tulee Jontelta Van Halen ja Little Dreamer. Siinä on hyvät soundit ja hyvä groove. On mukava kuulla, kun on niin hyvä biisi. Kiitos, terveisin Jonte.

0: Van Halen, Little Dreamer. On muuten sillä tavalla aika hankala palata lomalta töihin, kun lomalla olin ehtinyt tottua jo niihin normaaleihin ihmisten hereilläoloaikoihin ja sitten tämä yökukkuminen oli jäänyt vähemmälle. Mutta kyllä se tästä taas saadaan sekaisin. Ei mitään. On tosi ihana olla täällä pitkästä aikaa ja sitten viikonloppuna lisää lauantai, sunnuntai, öinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ari kertoo, että hieno italo-iskelmä olisi Paddy Bravon La Bambola.

Paddy Bravo ja La Bambola oli tämä toive. Mainio kalalaulu, hauki, arpan esittävänä. Olet sitten kalassa tai radion ääressä, ties vaikka kalassa radion ääressä. Terveisin Mika radion ääressä, kiitos. No ihan aivot solmuu, kun tuota luin. Mutta Mika, kiitos toiveesta.

arppa ja kappale oli Hauki. Kesälomakauden alkaessa ja lasten kouluvuoden päättyessä parasta kuunneltavaa olisi kappale Saunavihdat, lapsoset ketterät kotihaassa. Löytyisikö se sieltä digitaalisesta arkistosta kenen tahansa esittämänä? Näin toivovat Veikko ja Arja kesämökiltänsä Sammatissa. Ja Peppiina löytyy esittäjäksi.

0: Peppiin äisitti kappaleen Saunavihdat, lapsoset ketterät kotihaasta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Ennen uutisia kuullaan vielä yksi kappale. Rasmus Posiolta on toivonut sitä Eurooppa 3. Sen kaiken jälkeen olisi mukava kappale yövuoron kuluksi.

0: Voi miten pitkä feidi tuli tänne, pitää vähän lepistä jotain. Eurooppa 3 ja sen kaiken jälkeen ja nyt uutisiin.
1: Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelijat ovat sopineet pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Asiasta kertoivat yhdysvaltalaislähteet uutistoimisto AFP:lle illalla Suomen aikaa. Sopimus vaatii vielä presidentti Trumpin hyväksynnän. Trumpilta tai Iranilta ei ole saatu vahvistusta asialle. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 4 vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Italiassa on annettu hellevaroitus useisiin kaupunkeihin. Italian terveysministeriö ilmoittaa, että punaisen eli korkeimman

0: Asteen hellevaroitus koskee Roomaa, Bolognaa, Firenzeä ja Torinoa. Viranomaisten mukaan helteet voivat aiheuttaa terveysongelmia myös terveille ihmisille. Läntistä Eurooppaa on tällä viikolla koetellut ennätyslämpöaalto. Meillä se on enimmäkseen poutainen, päivän lämpötila 14-20 astetta, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Toinen tunti toiveita käynnistyy tästä ja aloitetaan vähän surumielisellä kappaletoiveella, mutta joskus voi näinkin toimia. Tiina laittoi viestiä ja aluksi toivotti takaisin loman jälkeen töihin. Kiitoksia siitä, Tiina. Viesti jatkuu. Tässä elämän tiimellyksessä pääsi käymään nyt niin, että isäni menehtyi viime perjantaina. Emme olleet yhteydessä juurikaan ja tavanneet viime edellisen kerran noin 30 vuotta sitten, ennen kuin kävin hänet hyvästelemässä päivää ennen menehtymistä. Näin voi käydä, kun vanhemmat ovat nuoria ja saavat aikaiseksi jotain ei kovin suunniteltua. Toiveeni onkin biisi Ääni puhelimessa, Juhani Markola. Biisi kuvaa suhdettamme, joskaan ei ole koko totuus. Mutta että tätä toivon ja tervehdin samalla muita meitä keski-ikäisiä aulapsia, jotka ovat olemassa vähän puolivahingossa. Kiitos, jos soitat, Tiina. Kiitos Tiina toiveesta ja viestistä. Otan osaa menetykseen ja otetaan kappale heti tästä tuonne eetteriin.

0: sitä.
1: Hei pikkuinen.
2: Juhani, Markola ja Lilli äänipuhelimessa. Tiinalle lähtee täältä lämpöä kuulijoiden viestien matkassa. Joku sanoi, että olipa koskettava tarina ja tuommoinen kyynelehtivä hymiö. Kiitos, Tiina, myös tarinasi jakamisesta. Luulen, että kohtalotovereita löytyy. Seuraavaksi Jarnon toive, Saxon Princess of the Night. Hyvä ja reipas biisi, jota en ole hetkeen kuullut. Kiitos ja mukavaa yön jatkoa.

0: Siinä kuultiin brittiläistä heavy metallia Saxon yhtye Princess of the Night.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Hei Laura, olisiko mahdollista saada kuultavaksi Jukka Kuoppamäki? Laulu Paljon sanomatta jää. Euroviisu ehdokas vuosien takaa. Syy olisi vaan muisto erosta ja terveiset Sirpalle, jos sattuu kuuntelemaan. Terveisin Pekka. Olisi kiva kuunnella tuolla yössä kävellessä kotiin ilman häntä.

Jukka Kuoppamäki, paljon sanomatta jää. Seuraavaksi toiveessa kappale toive täällä lukee, että D-Light ja Groove is on. Voisi piristää näin loman alussa Mikko Mettästä. Mä veikkaan, että hän tarkoittaa kuitenkin Groove is in the Heart -kappaletta, eikä esimerkiksi Groove Armada Groove is on -kappaletta. Pistetään tämä D-Light kuitenkin. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Daylight Grooves in the Heart, kello on 1.21. Pipsa ja Rami kirjoittavat seuraavan viestin, jonka luen kohta. Täällä Jukolassa 31 vuotta yhdessä olleet, toivomme Matin ja Tepon, minä rakastan sinua, terveisin siis Pipsa ja Rami. Paljon onnea yhteisestä matkasta ja lukuisia hyviä vuosia vielä toivotetaan lisää.

Matti ja Teppo, minä rakastan sua. Kiitoksia toiveesta vaan Pipsalle ja Ramille. Siirrytään seuraavaan toiveeseen, jonka on lähettänyt Charlotta. Yötä studioon sekä kuuntelijoille. Toiveena olisi Dave Matthews Band The Stone. Kaunis laulu äärimmäisestä surusta ja syyllisyyden tunteesta. Toivon, että jokainen, jolla on hartioillaan kivi, löytää tästä kappaleesta toivoa. Näin kirjoittaa Charlotta.

0: Tulin sanomaan, että nyt on vielä 30 sekuntia aikaa, että tähänkö tämä kappale päättyy, mutta eipä päättynyt, pahoittelut. Mutta olipa toive, Charlotte, minulle täysin tuntematon, eli Dave Matthews, Kronos Quartet, The Stone, oli tämä edellä kuultu esitys. Ei kyllä jättänyt kylmäksi. Toivottavasti ihmiset löysivät siitä kappaleesta toivoa niin kuin Charlotte toivoi.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Lista tälle yölle on nyt täynnä. Minä säästin ainakin pari toivetta tuolle ensi yölle, kun olen täällä. Eli ei vielä perjantai-lauantain välinen yö, vaan lauantai-sunnuntain välinen yö. Eli tässä on yksi yö välissä ja sitten täällä taas huidellaan. No, mutta jatketaan näiden toiveiden parissa, joita täällä nyt on tälle yölle varattu. Vieläkö on villihevosia, kysyy Hanna Ekola. Tämä kappale tuo kesän ja vapauden tunnun, ikänaisen sieluun ja kehoon kuuluu perustelut.

Hanna Ekola ja Villi Hevosia. Ellu Ulvilasta kirjoittaa, että olen jo yli 40 vuotta tykännyt Leo Sayerin laulusta When I Need You. Se vain jotenkin kolahtaa. Näin ikään kuin yömyssynä olisi kiva kuulla se.

0: Radio Suomi.
1: Alkaa olla kesäyöt kauneimmillaan ja aivan kohta saavutetaan se paras hetki Suomen suvessa, kun yötä ei ole ollenkaan, kirjoittaa Sörnäinen. Siksipä yön toiveena J. Karjalainen, tule kesäyö. Joo, yötön yö lähestyy, mutta ei yöradioton yö sentään.

0: J. Karjalainen, tulee kesäyö.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Ei hyi, apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso, nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luoda tätä.
0: Morso myös kuulostaa siltä, että joku voisi tervehtiä toiveiden yössä viestinsä aluksi sillä minua. No, sitten otetaanpa lisää toiveita. Näitä on tässä vielä jäljellä 3. Ja kiitos tässä kohti kaikille, jotka olette laittaneet viestejä tai muuten vaan toivottaneet takaisin tervetulleeksi. No en mä nyt kun pari viikkoa olin pois, että ei tämä nyt mikään kauhean pitkä poissaolo ollut, mutta silti kiva täällä olla ja meillä on kuulkaa ihana kesä edessä. Koko kesä ja mitä kaikkea kivaa tunnelmaa yöradiossa saadaan loihdittua monien mökkilaitureiden nokkaan, jotka siellä radiota kuuntelee siihen aikaan, kun tuolla kesällä sitten saunaa lämmitellään ja järvessä käydään pulahtamassa ja voista kesää monella muullakin tavalla viettää, mutta siinä on nyt yksi esimerkki. Seuraava viesti. Kiitos, jos ehdit soittaa. Tässä vähän kuultu toive meille, jotka olemme yöt tien päällä. Oululainen yhtyö Trio S:t mittari punaisella. Turvallista matkaa kaikille yön kulkijoille. Terveisin Ilmari.

0: Rio S:t mittari punaisella kello 1.51 ja niin kuin Ilmari tuossa kirjoitti, niin turvallista matkaa kaikille yön kulkijoille. Siihen on hyvä.
1: Mitä?
0: Mikä tämä oli? Tuolla oli joku nyt ihan ylimääräinen juttu. Tuon kappaleen perässä pitääpä tehdä raportti. No niin, eli turvallista matkaa toivotan minäkin kaikille, jotka ovat siellä tien päällä tällä hetkellä. Ja rattoisaa matkaa myöskin. Musiikki siivittää mukavasti niitä kilometrejä. Ansku on esittänyt toiveen, joka on toiseksi viimeinen tänä yönä. Titta Bomei, Eva Dahlgren. Jos huomenna on auringonpaiste niin kuin on luvattu, niin annan sinisen vintage-sadettakin valua olkapäiltä käsivarsille. Ihanaan tälleen niin kuin visuaalisesti kirjoitettu tämä. Toivotaan, että on aurinkoa ja kaunis viikonloppu edessä.

Eva Dahlgren, Titta på mig oli julkaisu vuodelta 1981. Tässä juuri kun kerroin Ilmarin toiveesta, hän laittoi kiitokset Kemistä valokuvan kerran ja kyllä on valoisa ajella siellä. On kyllä hauska ylipäätänsä Suomessa ajella yöaikaan, kun on niin rauhaisaa ja tiellä ei juuri muita käyttäjiä. Viimeisen kappaleen vuoro.

0: Radio Suomi.
1: Onerva kirjoittaa, että tervehdystoiveiden yöhön omistan tämän kaikille yön eläjille, jotka tietää, millaista elämä yöllä on. Yö on taikamaa. Ja toivekappaleena Onervalla on Ruusut yhtyeen, kun puhuu yöstä, -biisi. Toivotan kaikille levollista yötä.

0: 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamuviiteen. Tavoitteena on vähentää nuorten liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Saimaannorpan pesimäolosuhteet olivat viime talvena huomattavan huonot lyhyen ja vähälumisen talven vuoksi. Pesälaskennoissa havaittiin 101 syntynyttä saimaannorpan kuuttia. Määrä on 10 vähemmän kuin vuosi sitten. Tänä vuonna noin 90% kuuteista syntyi ihmisen kolaamaan apukinokseen tai rakennettuun keinopesään. Pop-tähti Taylor Swiftin konserttiin toissa vuonna iskua suunnitellut mies on saanut Itävallassa 15 vuoden vankeustuomion. Suunniteltu isku ei toteutunut, mutta viranomaiset peruivat silti 3 Swiftin konserttia elokuussa 2024. Nykyisin 21-vuotiaan miehen kerrottiin suunnitelleen hyökkäystä konserttipaikan ulkopuolella teräaseen ja räjähtein. Hänen kerrottiin verkostoituneen ISIS-äärijärjestön kanssa. Mies myönsi jo aiemmin syyllisyytensä. Ja vielä päivän säähän. Nyt yöllä on laajalti selkeää ja poutaista. Maan itäosassa sataa Ilmatieteen laitoksen mukaan lähivuorokauden aikana paikoin vettä, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Lämpötila laskee plus 2 ja 8 asteen välille. Lapissa on paikoin yöpakkasta. Päivälämpötila kohoaa laajalti 15-20 asteeseen.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten pikakatsaus lähihetkien ohjelmistoon. Varttia yli kaksi kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana. Ja sitten kolmen Yle Uutisten jälkeen Susanna Vainiolan toimittama Kissan kehto. Ja neljästä eteenpäin sitten uutta päivää käynnistämässä kanssasi Heikki Tikkanen. Vielä kuitenkin Laura Haikala täällä sen hetken ennen kuin minäkin yöpuulle käyn. Ja JVG-musiikissa tarkenee.

0: peitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Tuore kappale Nelli Matulalta, Mun vuoro luovuttaa, kello 02.09.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa tällä kertaa olivat Olli Aimolan ja Vesa Winbergin kanssa urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
1: Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, oikein mukavaa urheiluiltaa.
2: Kiitos.
1: Puhutaan vähän urheilujohtamisesta ja miksi oikeastaan tähän aiheeseen mentiin. Niin viikko toi surulliset uutiset siitä, että pitkän linjan urheiluvaikuttaja Esa Klinga siirtyi ajasta iäisyyteen. Hänhän toimi taustaltaan yhdistetyn Suomen mestari olympiaurheilija ja loi mittavan uran Hiihtoliitossa vuosina 1972-2001 ja sitten myös toimi Hiihtoliiton toimitusjohtajana vuodet 1988-2001. Millaisia ajatuksia teille tuli, kun uutinen kiiri korviin?
3: No tietenkin siis tunnen hyvin hänen poikansa Ville ja Janin ja totta kai osannuttu heille.
1: Todellakin.
3: Ja yksi kerrallaan hän menee itse asiassa hiihtourheilustahan. Niilo Halonen oli, voi sanoa, edellinen tällainen hyvin tunnettu poismeni ja samaa ikäluokkaa 40 syntynyt kuin Esa. Ja tässähän Tuulilla on vieressä muun muassa Jukka Uunilan elämänkerta tuossa. Että yksi kerrallaan nämä vanhat patruunat poistu.
2: No mulle itselle tietysti se tosiaan osanotto perheelle, mutta et siinä uutisessa kun oli, että Esa Klinga on ollut itse olympiaurheilija, niin mä en ollut sitä tiennyt, että hän oli
3: olympiaurheilija. No toi on aika hyvin.
2: Eikö se olekin? Siis mulle hän on jäänyt mieleen Hiihtoliiton toimitusjohtajana silloin, kun oli aika ikävät ajat.
3: Joo, ja tämä, niin kuin mihin toimarijohtajasti päättyi, tämä vuosiluku on aika symbolinen, eli no, eikä tämä nyt mitään pahan puhumista kenestäkään ole, niin kyllähän niin kuin dokumentaatioasioista Kimmo Nokkosen rikosylikonstaapelin kirja tästä aiheesta, niin antaa ihan suoraan ymmärtää, että Hiihtoliitossa ummistettiin tarkoituksellisesti silmät siltä, mitä operatiivinen henkilökunta, valmennushenkilökunta teki. Eli Kari-Pekka Kyrön tiettyläiset hankinnat, ne laitettiin kirjanpitoon tila- ja laitevuokrena ja et cetera, et cetera. Ja aika vaikea uskoa, että toimitusjohtaja nyt olisi ollut täysin tietämätön siitä, mitä touhuttiin. Toisaalta, kyynisesti kun ajattelee, niin huippu-urheilussa pitää menestyä sillä tavalla, kun se kunakin aikana mahdollista ja siinä aikana se nyt vain

0: koskaan ei ollut käytännössä mahdollista turvautumatta menetelmiin, joita sitten me puitiin oikeussaleja myöten. Ja silloin näitä tiettyjä hankintoja ja Kari-Pekan seminaarimatkoja, eli siis doping-hankintamatkoja ja niin edelleen. Nehän meni hiihtoliittokirjanpitoon kaikki. Tämä oli pelin henki.
1: Jos yleisesti ottaen kuitenkin Esa Krenkan toimi Hiihtoliiton toimitusjohtajana vuosina 1988-2001. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, te olette työnne kautta ja urannekaan mittaan seuranneet ja sivusta seuranneet urheilua hyvin tiiviisti ja hyvin sisältä. Mitä vaatii ihmiseltä, että sä toimit esimerkiksi Hiihtoliiton toimitusjohtajana, kun tiedetään se, että millaiset paineet on urheilussa, millaiset odotukset Suomen kansalla on vaikkapa hiihdon menestyksen osalta, niin mitä te arvioisitte, millaiset paineet, mitä se vaatii ihmiseltä olla hiihurheilussa johtajana pallilla?
2: No se maailmahan on sillä tavalla niin kuin muuttunut vaikka 70-luvusta tai 80-luvusta, että urheilu on paljon kompleksisempi, on somet ja on paljon niin kuin eri lajeja ja niin kuin semmoiseen luottamusjohtamiseen on paljon vähemmän aikaa, jos miettii, että meidän niin kuin normityöt vie meistä paljon enemmän mehuja, että aikaisemmin pystyi niin kuin paremmin tekemään ehkä tämmöistä urheiluluottamustehtävää, jos puhutaan luottamustehtävistä, niin se on muuttunut. Mutta sitten toisaalta ne ongelmat on aika samantyyppisiä. Oli pulaa rahasta, 70-luvulta oli menestymättömyyttä, oli ongelmia, joita piti ratkoa, oli
0: dopingkärryjä.
2: Kyllä, niin kuin tavallaan sillä tavalla ei ole, mutta niin kuin vaatii monenlaisia ominaisuuksia.
0: Tämä on vaikka tämä Jukka Uunila tässä, jonka kirja tuossa punaisissa kansissaan. Kaveri ei kyllä ollut kovin punainen.
2: Ei todella.
0: Niin hän oli Veikkauksen toimitusjohtaja. Eli sä johdat yhtiötä, jonne suomalaiset kantaa rahaa.
1: Juuri näin.
0: Että nyt lauantaina se 6 ja varanumerot ne osuu. Ja niin eihän se oikeasti ole mitään työtä. Jukka oli oikeasti täyspäiväinen urheilujohtaja. Olympiakomitea ja niin edelleen.
2: Niin joo, ensin Olympiakomitean, tai ensin Urheiluliiton, jostain lähti tuossa alussa siitä, kun selailin ennen lähetystä, niin ensin Urheiluliiton jossain johtokunnassa ja sitten Urheiluliiton puheenjohtaja ja sitten Olympiakomitean puheenjohtaja. Niin, ja aika samantyyppisesti monet
0: valtio on mennyt. Valtio siis uhkapeliyhtiö maksoi hänelle palkkaa siitä. Pitää muistaa se, että se mikä on tosi iso muutos on, että tämmöinen Hiihtoliitto, kun Esa aloitti vuonna 80, niin sen asemahan oli sellainen, että se oli käytännössä valtio valtiossa. Sitä katsottiin ylöspäin ja kumarrettiin ja niin edelleen. Sellaista asemaahan on tämän päivän ihmistä ihan mahdoton niin kuin kuvitella, miten paljon joku Hiihtoliitto tai Urheiluliitto on saanut valtaa siihen aikaan ja miten mahtavia positioita ne on ollut tällaiset puheenjohtajuudet, toimitusjohtajuudet.
2: Kyllä. Ja miten niin kuin, vaikka nyt Uunila, miten hän johti tätä niin kuin urheiluyhteisöä, että kaikki suurin piirtein kuulemma värisi, kun hän tuli paikalle.
0: Ihan ja oli rintamaupseri taustaltaan, eli tavallaan johtamismetodit varmaan oli sitten sieltä 44 torjuntataisteluista. Ja ne on hieman erilaisia kuin se, että pitää joka sanaa varoa palaverissa, ettei nuori polvi järkyty.
3: No, tämä on mielestäni mielenkiintoista just, että maailma on ollut sellainen kuin se on ollut silloin, kun Uunila ja Klinga on ollut omissa.
0: Paljon parempi kuin nyt.
2: Mutta hei, nyt tällä hetkellä Hiihtoliiton puheenjohtaja on nainen. Ensimmäinen tämmöisen niin kuin ison, ehkä niin kuin miesvaltaisen liiton puheenjohtaja, nainen Sirpa Korkatti.
0: Joo, lasikatto meni rikki siellä. Ja hän on tehnyt hyvää työtä. Muuten hyvin mielenkiintoinen asia tästä. Niin kuin Tuuli sanoi, että oli joskus rahapulaa Hiihtoliitossa. Pääasiassahan siellä ei ollut rahapulaa, missä omat arvokilpailut tuoti todella hyviä näin.
1: Yleisö kävi.
0: Joo, todellakin.
1: Lippuja ostettiin.
0: Mutta mä luin tämän suomalaisen hiihdon historiikin äskettäin, mikä toi Urheilumuseo Tahto, heidän väki teki. Ja siellä vuonna 84 Suomi saavutti 13 olympiamitalia Sarajevossa. Ne tuli kaikki Hiihtoliiton lajeista. Koko niin kuin kisoissa oli yksi hiihtolaji, jos Suomi ei saanut mitalia, niin siinä oli Immo Kuutsan kaudenpäätösraportti, siis myös edes mennyt muuten aika äskettäin päävalmentaja, niin Hiihtoliitolla oli niin vähän rahaa, että hän ei pystynyt oikein toteuttaa sitä niin kuin leirityssuunnitelmaansa, niin valitettavasti Esalta ei voi enää kysyä sitä, että miten on mahdollista, että 13 olympiamitalin vuonna 84 Hiihtoliitossa ei rahaa. Oliko Immo mennyt ympäri maailmaa ostaa hormoneita niin rahoilla? Mä en tiedä.
1: Mutta tässä Jukka Uunila mainittiin. Keitä muita? Suomessa kuitenkin

0: puhutaan, ja näitä urheilujohtajat ovat nousseet tietyllä tapaa näistä edellä mainitusta syystä niin kuin kansakunnan kaapin päälle. Ketä muita nostaisit
1: suomalaisen? Ahteen Matti, joka myös on edes mennyt.
2: Totta Tapani kai. Ilkka, ihan mun mielestä niin kuin Vierumäen siellä niin kuin tosi vahva hahmo oli olympiakomitean puheenjohtaja, muistaakseni 7.
1: Pekka Hämäläinen.
2: Palloliiton.
1: Todella suurmies.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Siis mahtava
2: joo.
1: ihminen.
2: Kyllä, joo.
1: Ja sitten tietenkin
2: Kalu Tuominen, ihan huippuhumaani valmentajien valmentaja, jonka nimellä edelleenkin Suomen valmentajat antaa.
1: Ja hän myöskään ei tiennyt mitään suomalaiset urheilijoiden dopingin käytöstä. Se yhdistää näitä sen ajan johtajia, että he vaan eivät niinku tienneet mitään. Joku saattoi jotain tehdä, mutta
0: ei kaikkea voi tietää.
1: Niin. Ja tämä niinku ihan rehellisesti, niin kaikkien näiden henkilöiden perinnöstä tekee minun silmissäni hieman hähmäisen. Ei sit vaan mihinkä pääse.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hei, Kummola tietysti.
0: Mä meinasin just sanoa, että Kalervo Kummola, joka sitten taas, me nyt helposti pohditaan tästä ajasta, jääkiekon asema on vahva, mutta Kalervo Kummola lähti toimimaan ajassa, jossa jääkiekko ei vastaavalla tavalla ehkä ollut, kun liiga perustettiin 75.
1: Siis ja ilman Kalervo Kummolaa joka niemenotko Suomessa ei olisi jäähalleja.
2: Siinä eikä ehkä kaveri pelattaisi niin hyvin kuin tuolla nyt tällä hetkellä pelataan.
0: Paljon se peli muuta?
1: 3-0.
0: 3-0. Eli leijonat johtaa tsekkiä.
1: Kalervo Kummolan ansiota pitkälti on se, että Suomessa on joka paikassa kupattu veronmaksajilta rahat, että on rakennettu kuntien jäähalleja. Se on huikein urheiluteko, mitä tässä maassa on koskaan nähty. Ja toimittajana mä toivon, että Kalervo elää vielä ainakin 17 vuotta, koska hän on aivan ässä, kun hänellä soittaa. Parhaat vastaukset saa.
2: Kyllä hän on niin, siis tietää, ei pelkästään jääkiekosta, hän vaan hän on niin urheilujohtajana oikeasti perehtynyt, tietää, tuntee nuoret urheilijat ja siis ihan niin kuin todellakin.
1: Niin ja sitten kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon. Ja
0: Mutta vielä tästä aiheesta, tämä on itse asiassa, tästä voitaisiin keskustella koko tunti, mutta entä tulevat urheilujohtajat? Tuuli, sä mainitsit jo, että yksi lasikatto on rikottu. Keistä on tulevaisuuden suomalaiseksi urheilujohtajaksi vai onko sellaiselle tilaa kautta tarvetta?
1: Jos mä luettelen muutaman,
0: Janne
1: ei aina on tarvetta. Ei urheilujärjestöt pyöriellä, niitä joku johda, eikä seurat. Tämä ikävä hallinnollinen työ on jonkun tehtävä. Eli se pitää niinku muistaa. Urheilujohtajia haukutaan hirveän helposti ja hirveän kevyin perustein. Tietämättä oikeastaan yhtään, mitä he tekevät. Muutama tämmöinen moderni tekijä, Pakarisen Riikka Urheiluliitosta, hyvin moderni ja johtaja. Kilpisen Petteri olympiakomitea, mä puhun nyt luottamushenkilöistä.
0: Juuri näin.
1: Aivan erinomainen niin kuin asia päällä johtava kaveri, ei niinkään ekollaan ja persoonallaan. Eli urheilujohtaja prototyyppi on vaan muuttunut. Ja se on ihan ok.
2: Ja ehkä mennyt semmoiseen niin kuin terveempään suuntaan, että ei tarvi mitään semmoista ihmispalvontaa, vaan että on oikeasti, niin kuin vaikka nyt Sirpa Korkatti, on oikeasti niin kuin osaa johtaa ihmisiä, osaa johtaa asioita, erinomainen strateginen ajattelija. Ja mietin just, että tätä, että sieltä niin kuin me tarvitaan hyviä ihmisiä joka tasolla, siis naisia ja miehiä, eri ikäisiä, eri taustaisia, johtaa seuroja, johtaa alueellisia organisaatioita, johtaa valtakunnallisia.
1: Ja siis Sirpa vielä, niin hän tuli sellaisessa tilanteessa hiihtoliittoon, että ei kauhean moni käsi ei noussut, kun haettiin siihen. Se oli käytännössä vararikos oleva organisaatio.
2: Kyllä.
1: Niin hän tuli ja teki sitten vielä sen jälkeen niin kuin hyvän työn Marlena Valtasolan kanssa. Että nyt siellä sieraimet hengittää ihan itse, ei tarvitse happiviksiä.
2: Kyllä.
0: Täytyy tässä Pekka Olopan äänessä myös Tuulin Merikoski ja seuraava kappale.
1: Ei muuten kysymys vielä. Niin. Eikö tämä ole se lähetys, jossa saa puhua ihan mitä huvittaa, koska kaikki katsoo matsia ja kukaan ei kuuntele.
0: Meinasin just muuten sanoa, että kun puhuttiin Kalervo Kummolasta, että näinköhän Kalervo Kummola on kuulolla, mutta mä tajusin, että sieltä tulee Leijonin matsi, ei varmasti ole kuulolla. Ehkä Kalervo kuuntelee tämän jälkilähetyksenä Yle Areenasta.
3: Jari laittaa tällä viestiä WhatsAppissa. Pekalle terkut, että ainakin minä kuuntelen. Ja sitten tulee viestiä myös Simolta. Ollaan kuulolla, juoksulenkki piti keskeyttää ja ilmoittautua. Vaimo jäi katsomaan Leijonien peliä lasten kanssa ja itse kuuntelen mieluummin teitä ja urheiluiltaa. Mahtavaa.
0: Ai mahtavaa. Tästä on ja terveiset sinne ja kaikille muille, jotka olette kuulolla. He puhutaan yleisurheilusta. AM Birmingham on siellä loppukesästä odottelemassa, mutta Yle Uutiset kertoi verkkosivullaan viikolla, että vasta 16-vuotias moniottelija lahjakkuus Alisa Launonen säkenöi viime viikon vaihteessa Tampereella alle 18-vuotiaiden 7 ottelussa ja otteli huippupisteet 6011, jolla menee kaikkien aikojen tilastossa, Suomen kaikkien aikojen tilastossa toiseksi. Ollaanko Tuuli ja Pekka taas siinä tilanteessa, että me luemme uutista erittäin lupaavasta urheilijasta, jolla on hieno tulevaisuus, mutta miten tämä sitten eteneekään?
1: No ensinnäkin haetaan nyt positiivisia kautta, eli meillähän on käynnissä, ainahan yleisurheilussa on käynnissä joku buumi. Tosi pitkään se oli vaikka miestä keihäheitto, se kesti 50 vuotta, se buumi. Mutta on ollut naisten pika-aitoja.
2: On parhaillaankin.
1: Nyt hei, meillä on aika hyviä, niin kuin Saaga Vannisen lisäksi, meillä on hyviä 7 ottelijoita. Mutta sitten samaan aikaan taas miesten 10 ottelu. Nämähän on kuitenkin erilaisia kuninkuuslajeja yleisurheilun sisällä. Niin miesten 10 ottelu on Suomessa ihan henkitoreissaan. Et tässä on mielenkiintoinen. Eli yleisurheilu, tämä suorastaan symboloi sitä, miten yleisurheilu on tytöille hyvin vetovoimainen vaihtoehto. Mm. Ja taas pojat yhä suuremman prosentilla eivät lähde haastaa itseään yleisurheilun pariin. Se näkyy nyt ihan, tästä oli erinomainen Juha Kanervan juttu juuri Hesarissa.
2: Joo, missä oli tilastoanalyysiä vähän tehty.
0: Miten se tuli itse sun uran aikana, aktiivuran aikana silloin, niin miltä ottelut näyttivät tavallaan lajikokonaisuutena silloin?
2: Meillähän oli Satu Ruotsalainen ja Petri Keskitalo silloin Tokion MM-kisoissa, kumpikin oli piste silloin, taisi olla 4. ja 5. Eli ja oli muitakin hyviä naisottelijoita
1: siellä. Rangnekytölä.
2: Kyllä. Ja et sillä tavalla, että ja otteluhan on niinku lajina semmoinen, että vaikka he on paljon kentällä, niin jotenkin niinku sieltä ei niinku maailmanlaajuisesta jotenkin se ei ole semmoinen, mistä tulee ihan niinku semmoisia hypetettyjä tähtiä.
1: Daily Thompson.
2: Niin, just sama.
1: Karoliina Klüft.
2: Joo, kyllä. Mutta jotenkin, että vaikka nytkin vaikka Anna Hall ihan mahtavia tuloksia tekee, niin ei kuitenkaan ehkä ole semmoinen niin tunnettu. Vaikka sitten mä just mietin, että kuitenkin on siellä kentällä niin paljon.
1: Mietin maailmanennätys on melkein 300 pojoa parempi, mutta se on tehty eräs kirjain viiva aikakaudella. Nyt tästä otteluarvostuksesta niin pitää heti lähettää terveiset kollega Kimmo Porttilalle, joka lätkämiehenä ei varmasti kuuntele meitä.
0: Nyt jos Kimmo lähettää viestin. Niin.
1: Moniotteluiden klassikokilpailu, Hypomeeting, kilpaillaan Götsi siis Itävallassa, Pikkukylässä tänä viikonloppuna. Kimmo aikoo ensi töikseen selvittää siellä, että miksi juuri Götsis ja miksi Götsisissä moniottelu on niin kova juttu. Mutta se on tällainen puolivuosera perinne.
2: 75 on ollut eka.
1: Kyllä, eli Yle Urheilu arvostaa nyt otteluita niin paljon, että siellä on oma toimittaja paikalla.
0: Kertokaa hieman tuosta. Tuuli, sä laitoit tuonne meidän omaan WhatsApp-ryhmäämme, jossa aina keitetään näitä keitoksia kasaan pitkin viikkoa. Niin sä
2: laitat
0: viestiä.
2: Sanottu, että se on semmoinen kisa, mihin pitää mennä, ja en ole vielä ollut, mutta haluan mennä. Että se on niinku erikoinen, just se on Pikkukylä ja vähän siellä niinku vuorten keskellä, ja se viikonloppu on täysin pyhitetty otteluille, ja kaikki aikataulut ja muut on tehty ottelijoita varten. Se on lähestulkoon loppuun myyty koko alue. Siellä on yli 500 vapaaehtoista tekemässä. Siellä on niin kuin huiput paikalla. Nyt ei ole Anna Hall ja hänkin sinne Hypomeetingin verkkosivutai oli lähettänyt todella paljon harmittaa. Et se on niin kuin ottelijoiden keskuudessa myös todella
1: se on hyvin tyypillinen tapahtuma. Sellainen, kun huippuottelijan tyypillinen ottelumäärä kaudessa on 2. Tämä hallikaudella 1, mutta sehän on typistetty, eli 10 ottelua, 7 ottelu. Ja sitten on tämä naisten 7 ottelu, 5 ottelu hallissa. Niin ulkona vedetään Götsis ja sitten se arvokilpailu. Hirveän monta täysottelua, se kenenkään elimistö ei kestä. Ajatellaan näitä, että onko ollut tähtiä Götsisissä, niin siellä on muun muassa Eetu Hämäläinen voittanut sen kerran jopa suomalaisena, 2 kertaa valkovenäläisenä.
2: Erkki Nool
1: niin Saaga Vannisen sen valmentaja tietää,
2: kyllä. Ja hänellä voittaa. Erkki Noolilla on sieltä, kun ne listaa sitten niinku, tietysti voittajat ja ennätykset ja lajien ennätykset, niin Erkki Noolilla on seipäässä 5.55 ja mä hämmästelin kyllä sitä, että aika korkealta on hypännyt.
1: Hän on hypännyt yli 5.60, hän on aloittanut seiväshyppäjänä. Ensimmäinen 9000 pisteen ylitys, Roman Seberle 2001, eli se on nähty Götsisissä. Mm. Siellä on tehty myös, Daily Thompson on tehnyt siellä maailmanennätyksen aikanaan, mutta myös naisten 7 ottelussa ei ole tehty maailmanennätystä. Se Jackie Joyner Kersey vuonna 88 tekemä 7291 on niin pöyristyttävä tulos, että ei niinku mitään järkeä.
2: Ei edes nykypiikkareilla.
1: Ei. Eikä nykylääkityksellä.
0: Mä en sano, että eikä edes nykypiikeillä, mutta Pekka, sulla oli luonnehdinta tuosta Hypomeetingistä. Se on vähän niin kuin yleisurheilun Tour de France.
1: Joo, jotain sellaista. Myös mulla on bucket listillä kaksi asiaa pitäisi vielä nähdä ennen kuin lähtee hautaan. Eli klassikko pyöräilykilpailu

0: ispastoon liis. Ja sit mä haluaisin mennä Götzisiin, niin kuin Tuulikin sanoi. Nämä on sellaiset, sitten voi nähdä Napolia kuolla, vai miten se?
1: Mä en ole ehkä niin paljon nähnyt kuin sinä, mutta tämän haluan nähdä. Ja sitten Tour de Francein alun Barcelonassa, näin tänä kesänä olen menossa.
2: No niin.

0: Pariisin kisoihin 2 vuoden taakse, niin oli se nyt aika huikeeta, kun Sanders Gottheim, joka oli voittamassa koko ottelun, ja hän on loistava seiväsyppääjä, niin hän jää 4-5 aloituskorkeuteensa. Eli hänen pelinsä on pelattu, olympiakulta meni sivusuun. Ja sen sijaan hän tulee ja sanoo Markus Rootille, joka on toinen norjalainen, että sä oot niin huono juoksee 1500, että tuut mun peesiin, mä vien sut kultamitaliin siinä. Ja Root juoksi maamiehensä perässä sen 1500 ja voitti kultaa.
1: Niin, tuo upeiden lajien.
0: Siis
1: upeiden
0: se veljeys, mikä laji. Näkyy maalissa kyllä. Ja sisaruus, se ei ole pelkkää, se ei ole näyteltyä.
2: Niin, juuri, että niillä on semmoinen niin kuin tosi upea yhteisö, ja onhan kun on ollut ottelua katsomassa arvokisoissakin, niin se on hieno, kuinka siirrytään siellä kentällä niin kuin katsomon lohkosta toiseen, jotta pääsee näkemään lähempää sen.
0: Niin kuin mennään vasta 10 ottelun avauspäivä, joka on pitkä, niin se päättyy 400 metrin juoksuun. Ei ole sellaista ottelijaa, jonka paikat eivät ole aamulla kipeät. Ja sitten on 110 aidat.
2: Aika niin korkealta
0: se mennä. Se kutsuu luokseen sellaisiin niin kuin tunnetiloja, vammoja, ettei mitään
1: järkeä. Joo, tämä on sellainen houkutin, että katsotaan, seurataan otteluita, tämä kuulostaa
0: ja
1: hienolta.
0: Ja sitten kiihkeästä aggressiosta mennään taas kiekkorinkiin, missä pitää olla huomattavasti loivemmat liikkeet ja niin edelleen, että se...
2: Joo. Ja varmaan niin kuin se, että osaisi joku laji-ihminen, vaikka Asko Härkönen täältä, joka kuuleva kuuntelee, niin kertoo, että tavallaan se naisten ottelu on eri luonteinen kuin miesten. Että, ja se ehkä selittää myös sitä, miksi naisten ottelussa on ikään kuin enemmän niitä tyttöjä tulee tekemään ottelua kuin taas miesten, miesten kymppiottelua.
1: Musta tuntuu Tuuli ja Pekka ja Olli, että tämä on niin kiehtova juttu, että otetaan kesälle sopivaan saamaan ihan tämmöinen otteluilta, koska tänne olisi kiva saada niin kuin ottelijoita itse kertomaan, että mitä se heiltä vaatii.
0: Petri Keskitalo tulee varmasti.
2: Kyllä.
3: Täällä Olli Aimola, Vesa Winberg ja keskustelemassa kanssamme Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Taas tuli mahtava viesti Harrilta, kuulijalta. Götzisin kisoissa ollaan paikalla olleena, voin kertoa, että tapahtuma on huikea. Aamusta iltaan lähes 15 000 ihmistä kannustaa kaikkia. Suosittelen vahvasti. Kiitos Harrille viestistä. Paljon se Suomi-tsekki nyt on siellä?
1: No Suomi-tsekki on tällä hetkellä tilanteessa 3-1, taitaa olla 40 pelatun minuutin jälkeen, eli 2 erän jälkeen 1 erän jäljellä. Tämähän nyt on sitten se tulos- tai ulospeli, ja toistaiseksi näyttää hyvältä.
0: Kyllä siellä 2 erää 5 minuuttia jäljellä, ja peli on 3-1, ja Suomella on ylivoima.
1: No niin, noin, näin toteaa.
0: Jos se nyt ketään kiinnostaa.
1: No kyllähän se Pekka kuulet, että viesteistä päätellen, niin siellä kansa on ryhmittäytynyt radioiden äärelle. Mutta itse asiassa Leijonista ja jääkiekon MM-kilpailusta vähän puheen ollen, niin Tuuli, sä oot tullut Sveitsistä hiljattain. Kuvista, tunnelmista, videosta päätellen tuolla on todellinen nälkä tällä hetkellä jääkiekolle.
2: Joo, Sveitsissä on, itse en ole peleissä ollut, mutta Sveitsissä on kiekkopuumi ja ylipäätäänkin siellä ei pelkästään näiden kisojen takia, vaan peleissä käydään paljon ja naisten kiekkokin on katsojia käy paljon katsomassa ja esimerkiksi Friburgin joukkue, joka on nyt toinen tämä pelipaikka, niin voitti Sveitsin mestaruuden ja halli, johon mahtuu vajaa 10 000 ihmistä, niin on ollut yli 100 peliä, liigapeliä loppuun myyty. Ja paikkakunnalla on 40 000 ihmistä, että siellä on jo useamman vuoden. Ja tässäkin Sveitsin joukkueessa on sieltä ainakin Suomi tiistain pelissä maalivahti oli ja muutama muukin niin sieltä. Mutta siellä on todellakin...
0: Ja onhan meilläkin naisten MM-leijonissa, niin NHL-pelaajien jälkeen heti se kakkoskortti, niin Sveitsistä...
2: Joo, 7 pelaaja, joo.
0: Niin. Ja muistan erittäin hyvin, kun vuonna 88 oli Kälkärin olympialaiset, missä Suomi sai ekan jääkiekon arvokisamitalin, niin avauspelissä Sveitsi voitti Suomen 2-1, niin kansakunta vaati Leijonia palaa kotiin sieltä. Kun Suomi nyt hävii Sveitsille, niin kaikki ymmärtää, että Sveitsi on tullut ihan näiden kärkimaiden joukkoon ja näin voi käydä mille tahansa joukkueelle. Siis Suomihan olympialaisissa niin myönnetään suoraan, oli jopa onnekas voittaessaan Sveitsi siinä puolivälierässä.
1: Jostain luin tällaisen luonehdinnan, että Sveitsi on nyt siinä tilassa sveitsiläinen jääkiekko, mitä Suomen jääkiekko oli 90-luvun puolessa välissä. Mutta kun tällä hetkellä miettii esimerkiksi Sveitsin sarjaa, palkkatasoa, millaisia pelaajia siellä pelaa, NHL-pelaajia, niin onhan ton maan tekeminen jääkiekon osalta niin kovalla tasolla.
2: Siellä on se niin kuin fiilis kaikissa peleissä, ihan liigapeleissä.

0: Missäkin on niin kuin, todella fanitetaan ja on myös ultria.
1: Ylipäätään yleisötapahtumissa.
0: Niin se on totta. Joo, se on totta. Niin
2: mistä johtuu?
0: Sitä mäkin olen miettinyt, kun hämmästelin jo viime kesänä, kun oli siis Suomi pelasi Sveitsiä vastaan naisten jalkapallossa Genevessä, niin siis ne on aivan niin kuin todella fanaattisia, vähän aggressiivisiakin kannattajia ja jotenkin
1: kun ne mielikuvat taas sveitsiläisyydessä on sellaisia, että se on sellainen rutikuiva pankkiiri, joka käy 5 kertaa viikossa hammaslääkärissä.
0: Ei todellakaan, ne on aivan fanaattisia kannattajia, mutta sitten kun peli on ohi, niin ne lähtee hyvässä järjestyksessä toisiaan kunnioittain pois sieltä. Mutta on tämmöinen ultrafanien kulttuuri, jotka joudutaan eristämään peleistä ja muuta.
1: Mielenkiintoista on se, että lätkässä, niin jos katsoo Sveitsin maajoukkue taas jalkapallossa, niin sehän on äärimmäisen paljon monikulttuurisempi kuin tämä jääkiekko.
2: Eli
1: se erittäin paljon, Granit Xhaka esimerkiksi ja niin edelleen. Mutta lätkässähän sitä ei Sveitsissä näy, että se on selvästikin niin kuin vähemmän monikulttuurinen
0: laji. Kyllä, ja Sveitsi siis jalkapallossa on ollut 2000-luvulla joka MM-kisoissa. Sveitsin joukkue.
1: Ja voi voittaa kenet tahansa.
0: Kyllä.
2: Jos sen verran puhutaan, ja nyt kaikki pelkkää rakkautta Sveitsin suuntaan, mutta jos puhutaan Leijonista, ja yksi pelaajasta haluan teille heittää, millaisia ajatuksia herättää, niin MTV3:n kisalähetyksessä oli hieno luonehdinta, mitä Raimo Helminen oli sanonut Mikael Granlundista. Että Mikael Granlundin yksi suuruus on siinä, että hän kuuntelee hyvin jääkiekkoa. Hänhän oli nuori lupaus, joka on lunastanut ja kasvanut itse asiassa vuosi vuodelta isoon rooliin. Millaisia ajatuksia teillä elää pelaajasta nimeltä Mikael Granlund, Leijonien yksi luottohyökkäistä, yksi ehkä kaikkien aikojen Leijonista?
0: Just eilen etsin postimerkkejä lähettääkseni postia, niin tuli Granlundin ilmaveivipostimerkki vastaan. Olin sen säästänyt. Et kyllä se tulee mieleen ensimmäisenä.
1: Ja hänen veljensä hän
0: Pelas Veitsissä.
1: Ja tällä hetkellä erittäin vahva suomalaisen maastohiirosponsori, eli Jasmi Joensuu, poikaystävä.
0: Päästiin taas Veitsiin ja
2: hiihtoon. Ja maastohiihtoon.
1: Kyllä. Jos mennään tähän Granlundiin, niin jos mun nyt pitäisi sanoa, että kuka on kaikkien aikojen leijonapelaaja mielestäsi, niin Saku Koivuus edelleen kallistuu. Sitten tulee seuraava kategoria, jossa on Peltosen Ville, Raimo Helminen, Petteri Nummelin, Mikael Granlund. Mutta mikäli nämä kisat päättyy onnellisimpaan lopputulokseen, niin kyllä sitten Mikke jo niin kuin haastaa Sakun tosi vahvasti ykköspelaajapaikasta. Mutta nämä minun mielestäni, ehkä Jutilan Timokin jollain tavalla on kuuluu siihen porukkaan. Mutta että tuossa on se kärki.
2: Tappara, tuuli mainittua Tapparan. Eikö niin, että Mikael Granlund kuitenkin tuli tavallaan ihmelapsena siinä vaiheessa, kun siirtyi Oulusta, siirtyi IFK-organisaatioon, vaateet ja paineet olivat kovat. Ja hänestä puhuttiin kuitenkin hyvin, paineet olivat hänelle erittäin kovat hyvin nuorella iällä. Mutta hän on kyennyt lunastamaan ne. Meillä on paljon tarinoita, jossa käy toisinpäin. Niin kyllähän se kertoo jotain hänen myös henkisestä kapasiteetistaan.
0: Kyllä. Joo, hän nyt kun kohta on lakkiaiset, niin hän Märskystä kirjoitti ylioppilaaksi, en muista vuotta, mutta sieltä ja sitten lähti.
1: 2012 kuule taisi olla silloin. Okay, sen jälkeen hän sitten lähti.
0: Joo,
3: 11 oli ilmaveivi.
0: Ilmaveivi, joo. Ja sitten lähti, oliko se Minnesota vai minne ensimmäisenä, mutta on ihan, ja tietysti on niin kuin hieno katsoa sitä kaikkia haastatteluja, kuinka ne on muuttunut siitä, kun hän nuorena poikana vähän semmoista hokiarkonia, ehkä edelleenkin, mutta sitä.
2: Taitos on sekin.
0: Kyllä. Ja se on siis mielenkiintoista vielä tähän, kun hän voitti 22 vuonna maailmanmestaruuden sen 2011.
1: Syötti voittomaali.
0: Kyllä, niin sitten tämä veli Markus niin voitti olympiakultaa samana vuonna, että se on ihan hyvä tietokilpailukysymys.
1: Mutta ruotsalaiset Jönssonin veljeksi Kenni ja Jörgen voitti samana vuonna sekä olympia että MM-kultaa 06. Siinäkin on edellä. Mikael Granlund on tietysti erinomainen pelaaja, mutta että hän on ennen kaikkea, niin kuin tässä totesitkin, niin hän on erinomainen kilpaurheilija. Hänellä on sellaisia ominaisuuksia, jotka tekee hänestä, ne kilpaurheilija-ominaisuudet tekee hänestä myös niin hyvä pelaajan. Eli hän ei kaikkiin pelaajiin voi laittaa kaikkiin tilanteisiin. Hänet voi

0: tai mihin tahansa tilanteeseen.
1: Ja yksi tilanne, mä en muista missä pelissä, niin näytetään vaihtoehtiosta, kun hän näyttää pärjältä Konsta Heleniukselle, näyttää jotain. Tuskin nakkenakottaja näytti, että varmaan näytti jotain niin kuin tiettyä peliä. Siitäkin jotenkin tuli, että mentori.
0: Aivan samalla tavalla Mikko Koivu, en mä tiedä oliko 2011 pädi edes keksitty.
1: Oli.
0: Oliko?
1: Oli. Aha,
0: no mä voisin kuvitella, että Mikko Koivu vuonna 2011 Bratislavan kisoissa näytti 19-vuotiaalle Mikelle iPadilta, että noin et enää tee. Niin, et, siis näissä sukupolvien ketju menee.
2: Tai sitten ne on kattunut jotain TikTokia.
0: Niin, Tinderin.
3: Kissavideoita.
2: Hauskaa, joo. Mutta mielenkiintoista tänään. Toinen peli on sitten Sveitsi, Ruotsi ja sveitsiläisille. Myös Ruotsi on tämmöinen bet noir, eli tämmöinen sanotaan, että inhokki tai vähän niin kuin, että onko siinä joku kirous tai joku tämmöinen. Ne ei ole kauhean monta kiekkopeliä, tai että Ruotsilla on selvästi enemmän voittoja sekä MM-kisoissa että olympiakisoissa.
1: No mutta uskalletaanko, hypätäänkö me nyt sitten Sveitsin vankkuriin iltapelissä?
2: Totta kai.

Kello on 2.47, kun Yöradiossa soi Even kappale Liekki. Ja jälleen Irina pääsee toteamaan, että pokkaa sulla on ainakin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: me.
1: Rag and Bone Man, Human kappale. Sitten vielä Erika Wickmania, Syntisten pöytä, kello on 2.56 ja kohta uutisia.

0: Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaatii vielä Trumpin hyväksynnän. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia kävi ilmi uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Kotimaassa alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamu 5. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Vielä yleisurheiluun. Pikajuoksija Mette Baas avasi illalla ulkoratakauden Bergenissä, Norjassa, 300 metrin Suomen kaikkien aikojen parhaalla ajalla, 36.66. Myös aiempi kärkitulos oli Baasin nimissä ja juostui vuosi sitten myös Bergenissä. Miesten tonni vitosella Joonas Rinne oli 10. kevään kotimaisella kärkiajalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Haikalan Laura kiittää tässä kohti yöstä. Viikonloppuna jälleen kohdataan lauantai-sunnuntai-maanantai-öinä. Pidäpä oikein ihana kesän startti. Ja jos päättäjäisjuhlia on, niin niihin totta kai sitten ihania hetkiä ja onnen kyyneliä toivotan minä. Tästä käynnistyy vielä yksi uusinta ohjelma, kunnes